0: til den spanske eksklave Ceuta bliver ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov koblet til russisk påvirkning og hybridkrig. Det skriver Politikken. På et EU-møde i går blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at kaos udspillede sig i Europa. Om den russiske indblanding kun har forsøgt at lukrere på situationen i Ceuta, eller ligefrem har haft indflydelse på situationen, vil Bødskov ikke konkludere. Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Marco Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Lignende udtalelser kommer fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale meget snart. Det er en chance for, at vi måske får en aftale i dag eller i morgen om at åbne strædet og bevæge os mod en mere normaliseret situation i denne konflikt, sagde Bessent. Oliepriserne er faldet i kølvandet på finansministerens udtalelser. Lokale sportsforeninger tjener stort på smukfest, der finder sted i Bøgeskoven i Skanderborg i de her dage. En af sportsforeningerne er FC Skanderborg. De hjælper til med at stille boder op og bemande dem, og efter festivalen hjælper de med at rydde op igen. Klubben tjener 1 million på det, og det har stor betydning for dem, fortæller formand Thomas Krogh Mathisen.
1: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
0: Også Skanderborg håndbold er med i oprydningen efter festivalen. Det arbejde tjener klubben omkring 500.000 kroner på, og det er en væsentlig del af foreningens indtjening, siger formand Jens Christensen.
2: Da en forening jo ikke er en overskudsgivende aktivitet og en overskudsgivende forretning, så er det jo alt afgørende, at vi tjener de penge, vi gør ved festivalen. Og på samme måde, som vi tjener penge på andre aktiviteter, men ellers er det jo primært festivalen, som er den største.
0: Efterhånden byer fra sydvest, der kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Når nat bliver til dag, kommer der også en del, måske kraftige byer, først på dagen. Senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Ikke mere radioavis for denne omgang. Mit navn er Jeppe Ørgaard, og jeg er tilbage med flere nyheder fra ind- og udland igen om en time.
3: Det her er P4.

0: Integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
1: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
0: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen til fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skal være vendt tilbage, og den spanske indenrigsminister understreger, at de sidste 2.000 også bliver sendt tilbage. Ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov bliver hændelsen koblet til russisk påvirkning og hybridkrig, det skriver Politiken. På EU-mødet blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret omkring 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta, fortæller ministeren. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen og at kaos udspillede sig i Europa. Satellitbilleder fra den kinesiske ørken kan få alarmklokkerne til at ringe i USA, når det kommer til Taiwan. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. Og nu er en tro kopi af et amerikansk krigsskib så dukket op i den kinesiske ørken, og skibet er langt fra alene i ørkenhavet. For kineserne har blandt andet bygget kopier af amerikanske hangarskibe og kampfly, og så har de bygget en replika af Taiwans præsidentpalads. Formålet med kopierne er ikke til at tage fejl af. Sådan lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
2: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
0: Modellerne er blevet flere og flere over en periode på mere end 10 år, og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, medmindre man faktisk planlægger et angreb, siger Mikkel Vedby Rasmussen. Derfor synes han også, at der er god grund til bekymring. Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Byer først på dagen, senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så bliver det mellem 18 og 27 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Antallet af antisemitiske hændelser i Storbritannien er steget markant i første halvdel af året. Det oplyser den jødiske organisation Community Security Trust. Organisationen har registreret 1.926 hadforbrydelser rettet mod jøder mellem januar og juni, herunder overfald, brandattentater og knivstikkeri. Det er en stigning på 21% i forhold til samme periode sidste år. På et hastemøde blandt EU's medlemslande i går blev hændelsen med de mange tusinde migranter, der strømmede til det spanske område Ceuta fra Marokko, direkte koblet sammen med russisk påvirkning og hybridkrig. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.

0: tæt. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. I takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, er der begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly og det taiwanesiske præsidentpalads i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder fra den kinesiske ørken.
1: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
0: Lød det fra Mikkel Vedby Rasmussen. Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt. Derfor ligger der også et meget tydeligt signal i, at alle modellerne bliver lavet, siger Jonas Harder, der er Ph.D., forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på et satellitfoto, hvis man ved, hvor man skal lede.
2: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
0: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark sådan her: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brug af magt. Måske kraftige byer først på dagen, senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, og så får vi mellem 18 og 27 grader.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: En person meldes dræbt og 12 personer meldes såret efter et russisk angreb på den ukrainske hovedstad Kyiv i nat. Det skriver byens militæradministration på beskedtjenesten Telegram. Ifølge den militæradministration blev der udstedt en luftalarm i Kyiv på grund af risiko for et ballistisk angreb. Luftalarmen er siden blevet afblæst. I opslaget meldes der om skader og brand flere steder i byen, herunder i distrikterne Holoshivski, Obolynski, Desnianski og Sviatoshynski. Samtidig leder redningsfolk efter personer, der menes at være fanget under murbrokker i Holoshynski-distriktet. I samme område melder den militære administration også om en ammoniaklækage. Lækagen er lokaliseret og udgør ikke en trussel mod befolkningen, lyder det. Satellitbilleder fra Kinas ørken bør nok få de røde lamper til at blinke i Taiwan og hos landets største internationale støtte, USA. Modeller af amerikanske krigsskibe og kampfly samt Taiwans præsidentpalads dukker nemlig op i den kinesiske ørken. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Horter, der er PhD-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For kineserne har længe raslet med sablen og troet med at invadere Taiwan.
3: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
2: Den seneste

0: men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Det amerikanske medicinalfirma Moderna har fået tilladelse til at indlede de første kliniske forsøg med en vaccine mod en variant af Ebola, som i øjeblikket spreder sig i DR Congo. Det oplyser Canadas sundhedsministerium. Canada er dermed det andet land efter Storbritannien, der godkender et såkaldt fase 1-forsøg med vaccinen. Forsøget skal undersøge vaccinens sikkerhed. Vaccinen bygger på den samme teknologi, som Moderna benyttede i sin vaccine mod covid-19. Måske kraftige byger først på dagen, senere klarer det sig op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byger. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Slut på denne udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter
2: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Lis Sørensen. Og uerstattelig lukket dig ind i Morgenklubben denne her onsdag morgen, den 5. august. Og dermed så kan jeg byde dig velkommen indenfor i et fællesskab for folk, der er tidligt på færde. Her mødes vi nemlig for at vække sjælen, kroppen, hjernen og hjertet, og det gør vi med masser af musik.

af musikken har jeg ligesom valgt ud, men det her, det er altså også sådan en klub med sådan forholdsvis meget medbestemmelse, for i halvdelen af vores fire faste morgenrutiner, der er det faktisk morgenklubbens medlemmer, der bestemmer musikken. Det gælder for eksempel både den kropslige kickstarter og dagens hjertestarter sang, men lige om lidt, så starter vi lige først med at vække sjælen med en godmorgennatsang, som jeg har fundet frem til os. Men først så får du lige lidt musik fra Rasmus Seebach, som har fundet sammen med bandets søn på det her fine nummer. Det hedder Sprækker. Godmorgen.

0: The Killers fik du her med Human. Lige knap og nap 4:15 er klokken, og dermed så holder vi lige sådan lidt ind til siden og tager fat på dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen-natsang, som jo altså har til formål lige at vække sjælen. Lige sådan at gå ind og røre dig lidt inde i dit indre. Og det nummer, som jeg har taget med til os i dag, som gerne skulle gøre det, det er et nummer fra Tobias Rahim, som lige minder os om, hvad et smil mellem mennesker gør. Det kan altså gøre rigtig meget. Her, der er det Tobias Rahim og Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Tobias Rahim mindede os lige om smilets magt. Der er ikke noget, der kan gøre en gladere end at se dem, man elsker, smile. Så prøv lige at se, om ikke du kan sætte det som målsætning for denne her onsdag. Det var vores godmorgen-natsang, og derfra så kan du godt begynde at spidse læberne, for nu kaster vi os ud i en lille fløjtesession sammen med Bye Bye Brenda og Landmarks.

Bruno Mars var det her med Grenade. 5:56 er klokken. Og synes du ikke også, det er på tide, vi lige får sådan lidt bevægelse på systemet. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har som altid fået trukket et bud frem fra den store forslagskasse. En kasse, der også sagtens kan rumme dit bud på en kropslig kickstarter. Bare send dit forslag ind på morgenklubben@dr.dk eller skriv til mig direkte via appen DR Lyd, hvor du trykker på taleboblen under morgenklubbens program. Det var Jesses forslag, som jeg fik hævet ud af forslagskassen i dag, og Jess, han skriver sådan her: godmorgen Julie og morgenklubben. En kropslig kickstarter vil jeg gerne foreslå som trofast lytter. Jeg vil nemlig gerne høre Dr. Hook og Blue Jeans Talk. Med venlig hilsen, Jess. Og Jess, der har vi fat i en ældre sag, en kæmpe klassiker, hvis du spørger mig. Og et nummer, der sådan bare egner sig super godt til sådan lige små step på stedet, eller du ved, nærmest sådan en catwalk ned igennem stuen. Det kan man eventuelt lige kaste sig ud i her sammen med Dr. Hook og Baby Makes a Blue Jeans Talk.

gået catwalk herinde i studiet til tonerne af Dr. Hooker, Baby Makes a Blue Jeans Talk. Jeg har godt nok ikke coverbukser på i dag, den står på joggenbukser. Men ikke desto mindre, så var det det nummer, som Jess havde foreslået som kropslig kickstarter. Og hvis du også vil være med til at foreslå en kropslig kickstarter, så er der altså åbent på følgende adresse morgenklubben@dr.dk. Der er mere dans på programmet lige nu her fra Lady Gaga og The Dead Dance.

TV2 og Bibabalula. Klokken er næsten 20 minutter i 6, og det betyder jo altså, at vi skal til at bevæge os op på øverste etage og lige få tændt for alt lyset derinde. Det er blevet tid til dagens musikkvik quiz, som gerne lige skulle vække din hjerne. Og det forsøger jeg at gøre i dag med et spørgsmål fra kategorien 90'erne, og det spørgsmål, det lyder sådan her. Hvilken gruppe står bag hits som Say You'll Be There, To Become One og Who Do You Think You Are? Ja, hvad er det for en gruppe, som står bag hits som Say You'll Be There, To Become One og Who Do You Think You Are? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter Rosa og min ven. Det er ikke

Rosa var det her med min ven, og hvad med dig, min ven, fik du gættet med på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jo altså kom fra kategorien 90'erne. Jeg spurgte nemlig, hvilken gruppe, der står bag hits, som Say You'll Be There, To Become One, og Who Do You Think You Are? Og jeg tænker, der sidder en del millennials derude, som allerede har råbt svaret ud, nemlig Spice Girls. Efter at Spice Girls var braget igennem lydmuren nærmest med gigahittet Wannabe, så skulle der følges op, ikke? Og egentlig så havde pladeselskabet hele tiden forestillet sig, at lige præcis nummeret Say You'll Be There skulle være en af de første singler. Men Spice Girl-pigerne, de fik altså trumfet igennem, at Wannabe, det var den første single. Så da turen kom til anden single, så blev det altså pladeselskabets første valg, nemlig Say You'll Be There. Og så blev der altså virkelig lagt nogle kræfter bag, hvilket man også kunne se i musikvideoen, hvor der lige sådan var skruet lidt op for det, man kalder production value, i hvert fald sammenlignet med Wannabe. En musikvideo, som var inspireret af film som Faster, Pussycat, Kill Kill og også Pulp Fiction. Ja, den fløj altså pigerne direkte til Mojave-ørkenen, hvor de kastede sig ud i aliaser som Trixie Firecracker, a.k.a. Jerry Halliwell, eller Katarina Highkick, som var Mel C. Lad os runde dagens musikquiz af sammen med alle fem piger. Du får dem her på Say You'll Be There.

Sporty, Scary, Baby og Posh var jo nogle af aliaserne for de fem Spice Girls, som du her fik med Say You'll Be There. Det gjorde du, for de er Spice Girls. I dag var det rigtige svar på Musikquiz-quizzen. Om lidt skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem den går ud til. Vi finder ud af det lige efter Christoffer og Ringer om natten.

0: fortælle, når jeg ikke...
1: Christoffer var det her med Ringer om natten, og dermed så er vi nået frem til sidste punkt på dagsordenen for denne her onsdag morgen, nemlig vores hjertestartersang, og den tager os i dag en tur til Røde Kro, for her kommer Johnny nemlig fra, og Johnny har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og den mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og morgenklubben. I går kunne Connie og jeg fejre sølvbryllup. Flaget var hejst, og det blev fejret med telt i haven og åbent hus hele dagen. Det var dejligt at se familie, venner, naboer og nogle af vores arbejdskollegaer til nogle hyggelige timer. Tusind tak til alle, der kiggede forbi. Connie og jeg har kendt hinanden siden 1993, og vi har tre dejlige børn, som alle tre er godt i gang med voksenlivet. Kære Connie, verden er smukkere, fordi du er en del af den. Jeg er ikke den perfekte mand, men sammen så virker vi. Du er et smukt menneske, og jeg elsker dig, og jeg håber, vi får rigtig mange gode år endnu. Vi hørte Coldplay for nogle år siden, og det var en virkelig fed koncert med masser af lys og god stemning. Så Julie, vil du ikke godt spille A Sky Full of Stars, for den vil Connie elske at sparke sin dag i gang med. God dag til alle, og på forhånd tak fra Johnny fra Røde Kro. Og Johnny, jamen på vegne af resten af morgenklubben, så vil jeg da gerne ønske dig og Connie tillykke med sølvbrylluppet i går. Her der fejrer vi det lidt på bagkant med det nummer, som du har bestilt til Connie. Her der er det Coldplay og A Sky Full of Stars.

I går kunne Connie og Johnny fejre sølvbryllup, og det ville Johnny gerne markere i dag med en hjertestarter-sang til Connie, og derfor havde han skrevet simpelthen så fin en mail og bestilt nummeret her, Coldplay og A Sky Full of Stars, som dagens hjertestarter-sang. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende, sådan for denne her onsdag. Der er selvfølgelig mere Morgenklubben i morgen, men frem mod radioavisen, så er der lige blevet plads til et nummer fra Jonah Blacksmith, nemlig Up, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: På trods af, at Novo i går kom med et overraskende godt kvartalsregnskab, så går det ned ad bakke for Novo-aktien i USA. Aktien er faldet knap 6% siden Novo kom med sin ellers positive meddelelse. Og det kan være svært at svare helt præcist på, hvad der skyldes, at aktien falder i USA, siger erhvervskorrespondent i DR Jakob Ussing.
2: Når man kigger over regnskabet, så er der altså flest lyspunkter. Det burde jo tale for, at aktien skulle op. Men der er også poster, der skuffer, og det er umuligt, at de amerikanske investorer især hæfter sig ved dem.
1: En af årsagerne bag det positive kvartalsregnskab er lanceringen af Wegovy vægttabspillen, der kom på hylderne i USA i begyndelsen af året. Derfor har virksomheden nu også opjusteret forventningerne til hele 2026.
2: Så er hovedforventningen stadigvæk, at 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25, og det er jo markant bedre, end det Novo ventede ved årets begyndelse, hvor udsigterne var en drastisk tilbagegang i år.
1: Efter en stor optur i 2023 gik det den modsatte vej for Novo Nordisk, der kæmpede med stor konkurrence i USA. Noget, der resulterede i en fyringsrunde sidste år, der skulle fjerne 5.000 ansatte herhjemme. Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder den bekymrende melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. I takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, er der begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly i det taiwanesiske præsident og det taiwanesiske præsidentpalads i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder, og det siger noget om kinesernes militære ambitioner, vurderer Mikkel Vedby Rasmussen.
3: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
1: Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt, og USA er Taiwans vigtigste våben.

0: give afkald på at bruge magt. Og vi bliver ved USA, for i USA har det demokratiske parti i nat afholdt premiervalg i den amerikanske delstat Michigan. For om 3 måneder er der valg til det amerikanske parlament, der kan ændre magtbalancen i landet. Stemmerne bliver fortsat talt op, og med os har vi nu vores USA-korrespondent, Trine Marie Ildsøe.
1: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og vi åbnede sådan en onsdag morgen sammen med Carl William og om igen.
2: Ja, altså, og det er jo også en, skal vi ikke bare kalde det, en våd onsdag morgen, hvor nogen nok er nødt til at vride soveposen på Smukfest campingområdet.
1: For hold da fast, hvor har det bullet og braget og silet ned. Og her i studiet, der står dine to morgenværter, Sanne Nyland Christensen og mig, Anja Todal. Og vi, altså, ligner lidt nogle druknede mus. Vi damper.
2: Jamen altså, du har også skiftet sko, og jeg er ankom i fuld, altså nærmest latex fra top til tå, det der regntøj der.
1: Det var en ny følelse, men næsten ikke kan huske mere, ikke?
2: Ja, må ikke dagen, den også bliver ved med at være våd i Bøgeskoven i Skanderborg, selvom skyerne de trækker væk. Salget af fadøl, vodka juice og shotsrør, det plejer i hvert fald ikke at slå fejl.
1: Og det kommer faktisk byen

0: Lokale sportsforeninger til gode. Sidste år tjente Skanderborg FC 1 million på at sætte boder op, bemande dem og pille dem ned bagefter festivalen.
1: Og det mærkes altså i det daglige, fortæller formand Thomas.
2: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
1: Hvert Det fik faktisk mig til at ty til kunstig intelligens her til morgen. Jeg var simpelthen nødt til at hive telefonen frem, klikke ind på ChatGPT'en for at finde ud af, hvor dumt det egentlig er at cykle, når det lyner og tordner.
0: Og Sand, du er faktisk ikke den eneste, for i dag afholder Silkeborg Gymnasium en AI-workshop for skolens lærere. Og det er tidligere 3.g-elever, der skal gøre dem klogere, fortæller uddannelseschef Flemming.
3: Altså, vi forsøger sådan grundlæggende at skabe en kultur, hvor vi i fællesskab bliver klogere på de udfordringer og muligheder, som generativ AI stiller til os som skole. Og så forsøger vi sådan at kombinere det sådan meget praksisnære perspektiv med sådan et helikopterblik på den opgave, vi har som skole.
0: Ja, så skruer vi op for den menneskelige intelligens og musikken. Vi skal jo heller ikke lige glemme trafikken. Godmorgen, Johnny Krone.
4: Godmorgen.
0: Du er tilbage i vores radio efter det der roadtrip, du simpelthen har været på.
4: Ja, så jeg sidder lige med brugsanvisningen og manualen til, hvordan man bruger vores telefon og så videre.
1: Nå, du har været væk så længe.
4: Ja, det er meget, meget lang tid. 70-100-110, tror jeg nok, det er nummeret.
1: Men ja, det er det rigtige nummer.
4: Ja, det er godt.
0: Men du har ikke fået nogen meldinger om vand på vejene her til morgen?
4: Jo, det har jeg rent faktisk. Og det er i Aarhus, der ligger masser af vand. Det er godt nok mange steder. Men på Stadion Allé mellem Tivoli Friheden og så op mod Marseilles Boulevard, der skulle altså ligge en hules masse vand. Og jeg vil godt lige minde om, at der jo er spærret på grund af vejarbejde for jer, der kører sydpå E45 og fra Randers, og så skal måske ende op enten i Hinderup eller i Aarhus Nord. Der er simpelthen spærret ved frakørsel ramme 46 Aarhus Nord. To muligheder oplagt, det er at køre fra før den ved 44 hastigheden, eller lige smutte en tur længere frem til 47 tilst.
1: Ja, hvis man er på cykel, så skulle vi hilse fra vores nyhedsredaktør Søren og sige, at det er Vesterbro Torv, det vist ligner Amazonas. Fuldstændig brunt og blævret, og man ved ikke helt, hvor dybt det er.
0: Og tricket skulle så være at cykle i nogle badesandaler, ikke? Sådan nogle Havianas, fordi så løber vandet ind og ud på samme måde, og så skal man bare lige ryste dem lidt.
1: Skal vi ikke lige åbne 12-12'eren? Altså, vil du godt have nogle sms'er, hvis du har oplevet regn rundt omkring?
0: Ja,
1: skabe bål
0: og
1: lade
0: og lyn.

Rodrigo her med Drop Dead. Det er det onsdag morgen på 4. Klokken er blevet 14 minutter over 6, og det er det Wham! Og Everything She Wants.

0: Wham her med Everything She Wants. Så hvad er det lige, man ønsker sig sådan en onsdag morgen? Det kunne være et rigtig dejligt regnsæt, fordi jeg stadigvæk måske godt kan risikere at komme nogle byer. Det bliver vi klogere på, hvordan det rammer, men vi kan i hvert fald konstatere, at det har regnet i går aftes, og det har regnet i nat, og lynet og tordnet, og sand. Du måtte simpelthen gå i læ på et tidspunkt på vej herop for at ikke blive ramt.
1: Både i læ, jeg måtte også lige vente et kvarters tid med at tage afsted. Jeg når som regel ikke at drikke en kop dejlig varm kaffe, inden jeg tager på arbejde, der klokken 4 om morgenen, men det gjorde jeg i morges, fordi det... Altså, det tordnede, og jeg havde den der, okay, jeg tæller, ikke? Altså, mellem lynet og braget, fordi jeg skal lige se, hvor tæt det er på. Og det var bare smack fuldstændig på samme tid. Og så tænkte jeg, det tør jeg simpelthen ikke køre ud. Så jeg kom lige 10 minutter for sent, for jeg stod og ventede på, at det drev over.
0: Ja, men vidste du, om det ville? Altså, har du den der... Der er sådan en app, der hedder Rainspotter, hvor man godt kan følge regnvejret. Fordi jeg satsede på, at det ville holde op. Og så hoppede jeg i mit regntøj og håbede, at jeg har så lidt kortere, noget kortere end dig, skal lige siges, på cykel. Så jeg var heldig, at der bare lige det drøbede lidt. Det var bare mine briller, der jeg ikke kunne se ud af, da jeg kom frem.
1: Vi har faktisk fået en sms. Den er fra Smuk Festival. Hmm? Det er fra tre Åbyhøj gutter, som skriver regn på Smuk. Lige i dag er vi ekstra glade for, at vores forældre ikke var nære med et godt telt. Hilsen de tre Åbyhøj gutter. Og så har jeg faktisk forsøgt at ringe til dem, fordi jeg kunne godt lige tænke mig at høre, hvordan det gik.
0: Og de har faktisk lige skrevet nu, vi skal lige have lidt strøm på telefonen.
1: Man kan heller ikke have det hele i sådan et spidstelt.
0: Så hvis det er, at de tre Åbyhøj gutter de får strøm på telefonen, så vil vi rigtig gerne høre, hvordan det har været at ligge i et okay telt på Smukfest i
1: ja, det kan være nogle af tanker. De er flyt væk.
0: Det er igen med at finde den rigtig gode plads, og ikke nede i et hul, ikke?
1: Jo.
0: Fordi der løber vandet ned, er det ikke rigtigt?
1: Så ud og grave render rundt om, eller et eller andet.
0: Ja, det kan også noget. Ja. Øst Mellemrum, før din besked, hvordan har du oplevet natten? Har du ligget i telt, eller har du været lidt mere i tørvejr? Har du, er du blevet holdt vågen, fordi det simpelthen har regnet? Og har du sådan en regnvejrsmåler ude i haven, så smut lige forbi den og tjek, hvordan... det har regnet der, hvor du bor. Det
1: kunne så krydser vi lige fingre for, at solen den kommer frem, så alt det der vasketøj, jeg tænker udenfor, det endelig kan blive tørt.

0: St. Clair her med How I Love You. Og så er det bare så dejligt, når man spørger om noget her i radioen, så kommer der gode sms'er.
1: Martin, han skriver, jeg skal da lige lov for, at det regner. Og det har lynet siden i nat her i Grenå. Selv hun vil ikke udenfor.
0: Tommy har målt Højby ved Odder 23,4 mm, så der har været gang i den, skriver altså Tommy.
1: Finn Sørensen, han vil åbenbart gerne ud. Han har sovet i shelter hjemme i Aarhus Nord og skriver, jeg blev holdt vågen af lyn og torden fra klokken 3 til klokken 4:30 i morges, og der er altså kommet 30 mm regn.
0: Ja. Men når det så er sagt, hvis man ikke skal op og på arbejde, det ved jeg ikke, om Murfinn han skal det, så kunne det også være lidt hyggeligt, ikke, at have oplevet det der.
1: Og jeg ligger inde i sådan en shelter og ser, det bare buller og brager, og det siler ned.
0: Øst Mellemrum, før din besked afsted til 12.12. Hvordan har du oplevet natten, og hvor meget vand er der kommet der, hvor du er?
2: Åh, nu kommer der måske nu mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Åh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Han tæver den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner! Det hele eksploderer!
3: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt til, hammer til den!
3: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den

Santana sammen med The Project GNA her på Maria Maria. Der er nyheder på vej i din morgenradio her på B4 Østland. Du får dem lige efter Ella Langley og Be Her.

0: Et dejligt nummer at vågne til, synes vi her i studiet. Ella Langley og Behør. Så er der nyheder. Klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I kølvandet på den alvorlige terrorsager fra Favrskov holdt skolebestyrelsen på Hadsten Skole, Østjyllands Politi og Favrskov Kommune et møde i går.
0: Tre teenagere er, som vi har fortalt, blevet varetægtsfængslet og sigtet for at have planlagt et angreb mod skolen, der skulle dræbe eller såre flere personer.
2: Og til mødet skulle politiet så orientere om sagen, for den har chokeret forældre, fortæller Mads Flansmose, som er vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi.
3: Jamen det er klart, når sådan noget her sker, så skaber det jo en enorm utryghed, og det er den utryghed, vi samarbejder om nu og genoprette. Men det er vigtigt for mig at sige, at vi i den her sag har skrevet til anholdelser på et tidligt tidspunkt, og derfor så er der fuldstændig sikkert på Hadsten Skole nu, og vi har sådan set styr på situationen, og børn og forældre og lærere, de kan trygt med ind her efter sommerferien.
0: På mandag begynder skoleåret for børnene, men allerede i den her uge er der børn i SFO'en.
2: Og selvom det hele det foregår uden politi på skolen, så vil de stadig være i tæt kontakt med kommunen, og skolen lyder det fra Mads Flandmose.
3: Jamen på nuværende tidspunkt har vi faktisk ikke planlagt at være mere til stede herude, end vi plejer at være. Og det er fordi, at vi betragter det som fuldstændig trygt og sikkert at være herude.
0: Smukfest brager afsted i Bøgeskoven i de her dage, og festivalen er en guldgruppe for de lokale sportsforeninger.
2: Blandt andet for FC Skanderborg, der tjener stort på at hjælpe med opstilling af boder, bemanding og så oprydning efter selve festivalen. Klubben tjener 1 million kroner på Smukfest, og det har stor betydning, siger formand Thomas Krogh Mathisen.
4: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
0: Også Skanderborg håndbold er med i oprydningen efter festivalen. Det arbejde tjener klubben omkring 500.000 kroner på, og det er en væsentlig del af foreningens indtjening, siger formand Jens Christensen.
5: Da en forening jo ikke er en overskudsgivende aktivitet og en overskudsgivende forretning, så er det jo alt afgørende, at vi tjener de penge, vi gør ved festivalen. Og på samme måde, som vi tjener penge på andre aktiviteter, men ellers er det jo primært festivalen, som er den største.
2: Og det er i dag, at musikprogrammet officielt begynder på Smukfest med Peter Sommer, som spiller det hele i gang kl. 11.30.
0: Et travlt kampprogram med europæisk fodbold og en række skader har tyndet ud i AGF's trup tidligt i sæsonen.
2: Og senest måtte forsvarsprofilen Frederik Tinger udgå med en skade.
0: Men cheftræner Jakob Poulsen kan se et lille lys for enden af tunnelen forud for aftenens Champions League kvalifikationskamp, for han forventer at få flere spillere tilbage mod Sabah FK fra Aserbajdsjan.
2: Jeg forventer, at Marcus Solbakken, Jakob Andersen og Gifte Links, alle tre er med onsdag, og onsdag er dem, som har været ude i en periode, lyder det fra Jakob Poulsen.
0: Der er kampstart kl. 18.30.
2: En del byer, der kan være kraftige med lokale skybrud, hagl og torden.
0: Og temperatur mellem 21 og 28 grader.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Clean Bandit og Jess Glynn her på Rather Be på en onsdag morgen, hvor vi lige tjekker lidt op på nattens vejr. Fordi hvis du har været så heldig, at du kunne sove fra det hele, så ved du ikke, at det har lynet. Og jeg ved ikke, om det har lynet faktisk, men det har tordnet.
1: Det har lynet, det kan jeg godt fortælle dig, Anja, fordi det var jo derfor, jeg ikke turde cykle, før der var gået et
0: kvarter. Du så dem?
1: De var jo, altså jeg følte nærmest, de ramte ned i mit hjem.
0: Okay. Godt, jeg sov fra det,
1: men
0: jeg har også et godt sovehjerte. Jeg tror, jeg vågnede en enkelt gang eller to ved, at jeg hørte, det regnede rigtig kraftigt. Men jeg kan godt sove for mig. Mange mærkelige ting.
2: Men jamen, altså, jeg vågnede også ved det, men altså, så ringede mit vækkeur selvfølgelig også, men jeg turde simpelthen ikke cykle ud i det. Jeg tænkte, ej, det der, og så op på en høj bakke, og jeg gad ikke være sådan en lyn, ikke afleder, men en, der tiltræk det hele. Altså, det er jo også, det kan også noget, ikke?
0: Det jo, uvær. Det kan også godt være lidt, og vi har måske savnet det. Ikke? Så hvis nu det regnede hele sommeren, men det har det jo ikke.
1: Annie, hun skriver, godmorgen. Jeg er taknemmelig over, at vi endelig har fået regn. Haven, den trænger til vand. Vi kan åbne vandhanen uden bekymring om at mangle. Dog så er jeg lidt skuffet over, at det der tordenvejr, det ikke ramte Randers SV. Jeg sover i shelter, og man kunne godt høre det i det fjerne tordenvejr. Det er så livsbekræftende og helt enormt fascinerende. Elsker det virkelig.
0: Og så ønsker alle Annie os alle sammen en helt fantastisk dag. Så arbejder vi også stadigvæk på, at tre unge mænd fra Åbyhøj, der er på smukfest, de får strøm på deres telefon, fordi så har de lovet, de godt vil fortælle, hvordan natten har været.
1: Ja, de er jo meget lettet over, at deres forældre investerede i et ordentligt telt til dem.
0: Ja. Og jeg er også bare overrasket over, det første, de gør her til morgen, det er at ligge og høre P4. Men det er jo også selvfølgelig en dejlig måde.
1: Jamen, har du set Skanderborg eller altså festivalsprogrammet Død fra? Det er jo ren P4-playliste. Altså, jeg tænker, at det går først officielt i gang i dag, så de er jo nødt til at høre til P4.
0: Ja, indtil det går i gang.
1: Går på, ikke?
0: Det har du selvfølgelig en pointe i. Øst Mellemrum og din besked sted til 12.12, hvis du stadigvæk lige har lyst til at fortælle, hvordan din nat har været, og om det har regnet, stået ned i stænger, om det har tordnet, om det har lynet der, hvor du bor. Øst Mellemrum og sted til 12.12.

P4 Trafik. Der er sket uheld på E45 i sydgående retning. Det er på strækningen fra Hobro mod Randers, og det er kort før fra kørsel 38 Purhus. Der er flere biler, der er kørt sammen og spærer den ene vognbane, og der er en del hårde opbremsninger. Det var altså mellem 37 Hannest og 38 Purhus, E45 sydgående.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Onsdag morgen på B4 her med Timbaland og One Republic med Apologize. Og så kigger vi jo lidt på det nattens vejr, som har været ret voldsomt.
1: Der er i hvert fald nytter, som vågnede med et kæmpe tordenbrag, står der i en sms. Lynene oplyste alt som et stroboskoplys på overarbejde. Så jeg stod op og kiggede ud et par minutter. Men så gik jeg lige i seng igen og snorksov. Jeg holder meget tordenvejr og lynene og føler mig taknemmelig over at ikke blive ramt af dem.
0: Ja, så er der jo hundeejerne. Kenneth, han skriver, vores hund er blevet bange for torden, så jeg var oppe med den, mens det hele stod på. Underskrevet et langt gab.
1: Altså, det var
0: en lille hund, der har været meget, eller en stor hund, der har været bange for lynet.
1: Men der er jo ret mange friluftsfolk, som har skrevet. Der er folk selvfølgelig, som sover i telt på Smukfest, og flere, der har ligget i shelter i løbet af natten. Jørgen, han har sovet i telt i haven og skriver, det larmede lidt. Kraftig regn på teltet og buller og brag. Men det er altså hyggeligt. Det var flot, især med lyn.

0: Stella Lefty hedder hun her med et nummer, der hedder Boston.
1: Søren, han byder altså alt vand velkommen. Han bor i Aarhus Nord. Han har fået 8 dejlige millimeter, skriver han i sms'en, ind til nu. Og enhver dråbe, som han udtrykker det, er velkommen.

0: Her var det Sabrina Carpenter med Please, Please, Please. Og så skal vi lige ligesom prøve lige at samle lidt op på nattens vejr, fordi det giver nogle udfordringer rundt omkring.
1: Ja, vi kan se på Go Collectives hjemmeside, at tog 5607 mellem Aarhus og Herning her klokken 7 er aflyst, og de henviser til næste afgang, og aflysningen den skyldes altså forhold afledt af vejret.
0: Ja, og så skal vi lige sige god morgen til vejret. Godmorgen til dig, Anders.
2: Godmorgen.
0: Hvordan, altså det har regnet og tordnet og lynet i nat. Hvad ved du?
2: Det har regnet, tordnet og lynet i nat. Altså hvis vi kigger på det østjyske, så er der faldet en del regn. Altså Hevringholm har fået 28,3 mm her i løbet af nat, og ved halv er der kommet 25,2 mm. Det er ret meget regn, når man tænker på, at hele august normalt leverer omkring de her 82 mm. Så der er kommet meget
0: er kommet vand,
2: men det er altså også meget store forskel, alt afhængig af, altså, der er ikke særlig stor, der er stor variation over et lille geografisk område, så der kan godt være kommet rigtig meget regn et sted, og ikke særlig meget regn, ikke så langt derfra.
0: Mm. Og hvad så med i dag?
2: Ja, altså lad mig lige starte med at sige, at det har altså også været en usædvanlig nat i forhold til temperaturen. Hvis det er, man har haft lidt svært ved at sove, så er der måske en god grund til det. Ved Galten, der var der 20,4 grader klokken 2 i nat. Det er altså en ret varm nat, og der er også flere steder i landet, hvor vi har haft en tropenat. Og allerede her på morgenen, altså klokken 20:30, 17-18 grader. Men der bliver lagt lidt på i løbet af dagen, og vi kommer også til at få en sommerdag. Der er regn den over for nu, og det her regnvejr efterhånden trukket ud af landet. Og så er der altså plads til både sol og skyer, og temperatur op mod sådan en 24-26 grader, nok varmest omkring Aarhus, og lidt køligere på Samsø med omkring de her 23 grader.
0: Men kan vi lade regntøj blive hjemme?
2: Det der er enkelte den er jo altid farlig, ikke?
0: Okay.
2: Enkelte lette byer der er på prognoserne, men det er så lidt, så jeg kan faktisk ikke engang se, hvor mange millimeter der skulle
0: være. Det er så lunt, at man godt kan risikere, eller så vil man gerne køles lidt ned, tror jeg. Ja. Ikke bare der hvile.
1: Ja. Anja, hun damper stadigvæk efter turen på cyklen, ikke?
2: Ja. Jeg vil lade regnjakken blive hjemme i dag.
0: Okay, godt, det er modtaget. Tak for det, Anders. Så skal vi lige over til dig, Johnny Krone, fordi det her vand, der har været, hvordan har det givet problemer på mig?
3: Jo, altså jeg vil lige sige, lad nu bare regntøjet blive hjemme, men husk at tage badetøj med, så er du da i hvert fald sikret.
1: Ja, Johnny, altså der er jo aflyst tog mellem Aarhus H og Herning her klokken 7 på grund af vejret. Volder det her regn, vi har fået, også problemer andre steder i trafikken?
3: Jeg ved simpelthen ikke, om det er et aquaplan-uheld, der er sket på E45 sydgående. Det kunne det måske godt være, at der er en, der lige har taget sig en snortur, men fire biler altså holder stille og blokerer den ene vognbane, og så en lidt slalomkørsel er der altså nødt til på E45 sydgående mellem 37 Hannest og 38 Purhus. Så er vi altså på strækningen fra Hobro til Randers. Og jeg kan se, at vi sniger os op på et kvarter 20 minutters ekstra køretid. Og hvis du kører i en lastbil eller et større køretøj, så kan jeg godt anbefale, at du hopper fra en gang før, altså ved 37 Hannest, og så kan du køre på igen ved 38 Purhus.

Scarlet Pleasure her og Deja Vu. Det går igen godt for Novo, i hvert fald når man ser på det overraskende positive kvartalsregnskab, virksomheden kom med i går. Men samtidig rasler Novo-aktien ned i USA. Hvordan det hænger sammen, jamen, det kan du høre i Radioavisen, når klokken bliver 7.

0: Hjalmar havde inviteret Katinka med indenfor på det her nye nummer, der hedder Vær at vente på. Så er der radiovis. Klokken er 7.
1: Novo Nordisk præsenterede i aftes et overraskende positivt kvartalsregnskab, der måske varsler lysere tider for medicinalgiganten. Men selvom virksomheden tjener flere penge end forventet, og forventningerne for 2026 nu er opjusteret, så lukkede Novo-aktien på den amerikanske børs med et fald på knap 6%. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvordan hænger det sammen?
2: Det var ganske rigtigt et regnskab, der overraskede positivt på de fleste fronter, men der er også altid nogle tal, der ikke ser helt så gode ud, og det ser ud til, at det er det, de amerikanske investorer især har lagt vægt på, og så måske også, at der var nogle nyheder fra fremtidens lægemiddelkandidater, hvor et middel bliver helt skrinlagt, og et andet kom med nogle skuffende resultater. Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
1: Og om 2 timer, der åbner børsen så herhjemme, forventer du så, at nedturen fortsætter der?
2: Det er meget svært at spå om. Det er en såkaldt sidenotering over i USA, og hovednoteringen er jo i København. Der kommer til at være rigtig meget handel med aktien i dag. De nye investorer, der handler her for morgenstunden, så udviklingen kan godt blive anderledes. Som sagt er der både gode og mindre gode nyheder i den her samlede buket, som regnskabet er. Det kan blive en dag, hvor det kommer til at bølge en hel del frem og tilbage. Også fordi, at når vi så kommer ud på eftermiddagen, så kommer Novos ærkerival, amerikanske Eli Lilly, også med sit regnskab, og så kan man jo holde dem direkte op mod hinanden.
1: Ja, hvad forventer du af det regnskab så?
2: De sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
1: Og sådan lød det altså her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Satellitbilleder fra den kinesiske ørken kan få alarmklokkerne til at ringe i USA, når det kommer til spørgsmålet om Taiwan. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militærmagt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste internationale støtte- og våbenleverandør. Nu er en tro kopi af et amerikansk krigsskib så dukket op i den kinesiske ørken, og skibet er langt fra alene i ørkenhavet. For kineserne har blandt andet bygget kopier af amerikanske hangarskibe og kampfly, og sågar også en kopi af Taiwans præsidentpalads. Formålet med de her kopier er ikke til at tage fejl af, lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, der som professor i statskundskab på Københavns Universitet følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
3: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
1: Ja, så kort kan det altså siges, og modellerne er blevet flere og flere over en periode på mere end 10 år. Og det er ikke normalt.

0: når de slår liggestolen op på stranden for at fiske turister. Der er stor mangel på folk, der kan servicere de mange turister i Thy, og måske er den næste tilflytter en strandgæst, mener kommunens tilflytterguide Lisa Land.
1: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
0: Lyder der altså her fra tilflytterguide Lisa Land. En af dem, der mangler arbejdskraft, det er Stefan Mortensen, som ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro som hans.
2: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det. Så det vil da klart betyde, at der vil ske en del mere, og jeg synes jo også, det er vigtigt, at skattekronerne bliver i Thisted Kommune.
0: Og tiltaget er blot en lille del af Thisted Kommunes samlede indsats for at få flere erhvervsaktive til kommunen. Ifølge kommunens egne beregninger, så kommer Thisted nemlig til at mangle knap 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om ca. 15 år. Vi starter skyde med en del byer, der kan komme med hagl og torden og risiko for skybrud. Lidt senere så skulle solen så bryde igennem hele 19-27 grader, med en svag til jævn vind fra syd og sydøst, ved kysterne dog op til frisk vind.
3: P4 Trafik, der er fuld gang i oprydningen efter det uheld, der er sket tidligere på morgenen. E45 sydgående, det er sket på strækningen fra Hobro til Randers, og det er sket kort før 38 Purhus. Og det kan kun ganske forsigtigt lade sig gøre at snige sig igennem med personbil. Men anbefales herfra at køre fra en gang før. Altså E45 sydgående kører fra ved 37 Hannest, og så kan du køre på igen ved 38 Purhus. Og det er altså på grund af, at der er oprydning i gang efter fire biler er kørt sammen.
4: Det her er P4.

0: er P4 Morgen.
1: Med Sanne Nyland Christensen og Anja Thordal, vi lagde ud her i anden time sammen med Calbee og Burnout.
2: 25,3 mm regn i nat i Grenå. Godt med lyn og torden.
1: Sådan skriver Malene i en sms, og hun er ikke den eneste, der har bemærket, at det har bullet, braget og silet ned i nat, og også gør det lidt her til morgen.
2: Tog, der lige nu skulle sætte fra i Aarhus med retning mod Herning, er aflyst på grund af vejret, som jo faktisk også har budt på tropelignende forhold her i det østjyske med temperaturer på over 20 grader nogle steder i løbet af natten.
1: Ja, vi er næsten færdige med at dampe af her i studiet efter vores cykeltur. I regntøj. På Smukfest er tre gutter for Åbyhøj glade for, at forældrene ikke var nære i, da der skulle investeres i det telt, de ligger i nat, har de skrevet til os i en sms.
2: Vi taler med DMI om lidt, men først skal vi forbi Favrskov Kommune, hvor der i aftes var et møde mellem skolebestyrelsen, kommune og politi på grund af planerne om terror på skolen.
1: Ja. Det gør vi lige efter Cicel og XO. Det her det er P4 Morgen på P4 Østjylland. Klokken er 10 minutter over 7.
2: Godmorgen.

0: Hirtshals og XOXO. Tre teenager blev i mandags varetægtsfængslet for at have planlagt et angreb mod Hastings skole i Favrskov Kommune. Ifølge politiet var målet med angrebet at såre og dræbe flere personer med kniv og en bombe. Derfor var der i aftes et møde, hvor skolebestyrelsen blev orienteret om sagen, og hvor de også skulle tale om, hvordan de skaber de bedst mulige rammer for skolestart på mandag.
1: Til mødet deltog politiet og repræsentanter fra Favrskov Kommune, og en af dem, det var dig, Thomas Schmidt, direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan var mødet?
2: Jamen, jeg synes, det var et godt møde. Det var også tydeligt at mærke i sammenligning med det møde, vi havde med personalegruppen i morgen, så nu har der gået lidt mere tid, siden vi fik nyheden der mandag eftermiddag. Så det var selvfølgelig en oprigtigt interesseret skolebestyrelse, vi mødte. De var også fortsat bekymrede og står jo lidt tilbage med nogle af de samme spekulationer, som alle de andre gør. Det her store hvorfor, hvorfor Hastings skole osv. Men det, der var helt tydeligt for mig, det var, at der var bred enighed blandt hele gruppen om, at det, der er vigtigt nu, det er, at vi sammen får skabt de bedste forudsætninger for, at både børn og voksne, de kan få en rigtig god første skolestart på mandag.
1: Og hvordan kommer I så til at gøre det, altså sikre den gode skolestart?
2: Jamen, der er en række forskellige elementer i det. For det første, så vil vi i de her dage bruge energi på at klæde medarbejderne rigtig godt på til at stå i det. De er selvfølgelig også påvirket af situationen, og så der er også nogle af dem, der har brug for lidt ekstra og nogle samtaler osv., men samtidig så gør vi, hvad vi kan for at klæde dem rigtig godt på. Vi giver dem nogle gode råd, nogle guides til, hvordan de kan have samtaler med klasserne derude, hvad det er for nogle forventninger eller reaktioner, de kan forvente fra børnene. Og ellers så vil vi gøre os umage med at lave en skoledag, en første skoledag, ligesom som vi plejer, sådan at den også er så genkendelig og lige så festlig, som den plejer at være.
1: Og en ting, det er jo børnene, der har brug for at snakke. Hører I også fra forældrene?
2: Det har været meget begrænset. Vi har jo haft opfordret forældrene til at tage kontakt. Jeg har hørt fra to forældre, og skoleledelsen og skolebestyrelsens formand har hørt fra en enkelt forælder. Så det har været ret begrænset, og dermed har vi jo også umiddelbart vurderet, også med afsæt i den feedback, vi fik fra skolebestyrelsen i går, at vi ramte nogenlunde rigtigt med vores kommunikation indtil videre. Vi sendte jo først informationsbrev ud mandag eftermiddag, og vi har sendt et ud igen i går aftes. Og det kommer vi til at fortsætte med så dagligt her, et godt stykke ind i hvert fald ind i næste uge også. Og så gør vi det, og det informerede vi også forældrene om i går, at vi sådan øger for tilgængeligheden, så at man både kan komme i kontakt med skolens ledelse, men også med nogle af vores gode skolepsykologer, hvis man har et barn, der er særligt bekymret, eller man selv har nogle bekymringer, som man har brug for at forvente. Så vi håber den vej rundt, at vi kan imødekomme de behov, der måtte opstå derude.
1: Det her, det er jo en sag, som fylder selvfølgelig i Favrskov Kommune, men også i resten af landet. For det er ikke hver dag, at der er tre drenge, der bliver stoppet i og deres terrorplaner mod en skole, hvor de vil slå folk ihjel med kniv og med bombe. Altså, det har også fyldt i medierne, men I har alligevel bedt pressen om at holde sig langt væk fra skolen på mandag. Hvorfor det?
2: Jamen, som jeg nævnte før, så tror vi på, at så genkendelig og almindelig en første skoledag som muligt, det er et af de gode råd, vi har fået fra vores psykologer. Det her med at kunne vende tilbage til normalitet og en almindelig hverdag, det er godt for både børn og voksne. Og det er ikke særligt normalt, heldigvis, på Hastings skole, at der er massiv presse op ude på P-pladsen og ved indgangen til skolen. Og det kunne vi se blandt andet i går, hvor mange af jer fra pressen jo var til stede, og det påvirkede faktisk også vores medarbejdere, det påvirkede også de forældre og børn, der kom for at aflevere børn i vores SFO. Så det var et meget, meget klart ønske fra bestyrelsen, som både vi og politiet bakker fuldstændig op om. Så det er en velmenende opfordring for simpelthen at give både børn og voksne god ro til at få en god og festlig skoledag med flag og nye skoletasker osv., som det jo hører sig til på en helt almindelig første skoledag.
0: Det er modtaget. Tak skal du have, Thomas Schmidt, direktør for børn og unge, eller børn og kultur hedder det, i Favrskov Kommune.

0: P4 Trafik, der er i øjeblikket spærret i begge sydgående motorvejsbroer på I45 i sydgående. Det er på grund af oprydningen af det uheld, der skete tidligere kort før 38 Purhus. Og det er altså gældende, hvis du kører i sydgående retning fra Hobro til Randers. Der skal du lige nu forlade motorvejen en gang før, og det vil sige 37 Hannest. Så kører du ind på landevejen, så kan du heldigvis allerede komme på motorvejen igen ved 38 Purhus.
1: Og klokken, så det var så lige et signal til at fortælle, at klokken er blevet 21 minutter over 7.
2: Det var rimelig godt, Anja, da vi cyklede på arbejde i morges, og vi er ikke de eneste, der har oplevet det. Vores indbakke, den vidner om, at folk i telt og i shelter, og selv dem, der ligger inde der soveværelse, som har været nødt til at lukke vinduet, fordi regnen ellers kom ind, de har virkelig oplevet, hvordan det har bullret, det har braget, og det har silet ned.
1: Ja, og vores regntøj, det hænger også sådan til tørre på stole og forskellige steder ude på redaktionen, for det har regnet en del. Vi kan nu sige godmorgen til Max Darholdt, meteorolog hos DMI. Hvordan har natten været generelt i Østjylland?
3: God morgen. Ja, der har generelt været godt gardin uvejr. Der bevæger sig ind over nat med nogle kraftige regn- og tordenbyer og lokale skybrud. Ja, der er generelt faldet mellem 15 og 25 mm og lokalt lidt mere. Og der er også observeret skybrud, måske dobbelt skybrud, men det skal vi lige have verificeret først.
2: Er der nogle steder, hvor det har været ekstra voldsomt?
3: Ja, det er der i hvert fald sydpå i regionen, nede ved Vejle Horsens region der. Der har været observeret nogle flere skybrud end andre steder, men også op ved Lystrup Strand og nær Aarhus kan jeg se, der er observeret skybrud.
2: Ja, og Hævringholm i Norddjurs har der været skybrud i, og i Hørning er der faldet 30 mm. Ja. Det har jo ikke kun regnet i nat. Der har været rabalder, der har været lyn, der har været torden. Jeg måtte på ChatGPT for at finde ud af, om det var okay at sætte sig på en cykel, da jeg skulle afsted, fordi at
1: en elcykel.
2: Himlen var fuldstændig lyst op, og det bullerede samtidig med. Har I hørt om det også?
3: Ja, det har vi, og der har lynet en del, det har der. Men nu er det værste i hvert fald overstået, så det skulle være ret sikkert at sætte sig ud på cyklen nu.
1: Men sådan generelt, hvordan vil du kalde det vejr, vi har haft i nat?
3: Og det har været noget sommerinstabilitet af noget gedigent uvejr med varm og fugtig luft, hvor det så bliver udløst, og så er der bare gang i den.
1: Mm. Og voldsomt. Har vi jo smukfest går i gang. Masse unge mennesker, også lidt ældre, de ligger i telt på Kærligheden ved Skanderborg. Kan de regne med, at de i løbet af dagen kan stå op til noget mere tørvejr?
3: Ja, det kan de sagtens. Det klarer lige så stille op her i løbet af formiddagen, og så får vi en ganske pæn dag med nogen af en del sol og ja, mellem 21 og 26 grader.
1: Tak for det.
3: Ja, det var så lidt.
1: Altså, Max, der holdt meteorolog hos DMI.

0: Another Love Song. Skybrud og måske endda dobbelt skybrud lød det fra Max fra DMI lige før. Sådan har det været her i det østjyske i nat. Men som Pernille hun skriver, haven den var altså glad for lidt vand, og nu er alle mine opsamlingsspande fyldt igen, så vi kan klare endnu en tør periode.
1: Johnny, det er også lidt vådt ude på vejen.
2: Ja, det er det. Jeg ved altså ikke, om det her motorvejsuheld, det skyldes rigtig meget vand på vejene, men jeg gætter på, at der er altså risiko, større risiko for akvaplaning. I hvert fald er der helt spærret, altså i begge sydgående motorvejsspor på I45 sydgående fra Hobro til Randers. Og det vejdirektoratet, de har estimeret det til, at i hvert fald i en times tid endnu, der skal du forlade motorvejen ved 37 Hannest. Og det gælder altså ikke kun større køretøjer, som jeg nævnte tidligere. Det er altså alt motorvejstrafik. Forlad motorvejen ved 37 Hannest og ind på landevejen, så kan du køre på igen ved Purhus 38 for at komme videre sydpå.
3: P4 Play. Nye toner fra Play.

0: Annika og Livsforladt, så er klokken 7.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: På grund af vejret er en række togafgange hos Go to Collective aflyst her til morgen og i formiddag.
0: Det er afgangen på strækningen mellem Aarhus H og Herning station, der altså ikke kører. Det oplyser Go Collective på hjemmesiden, hvor de skriver, at aflysningen skyldes forhold afledt af vejret.
2: Og trafikselskabet fortæller til os, at det er et lynnedslag ved Funder station, der har skabt tekniske problemer og gjort, at der kun er timedrift indtil ved tidtiden.
0: Aflysningen var ved indtil togafgangen kl. 9.40 mellem Herning station og Aarhus H.
2: Kunstig intelligens fylder mere og mere blandt andet i skolerne, og derfor skal lærerne på Silkeborg Gymnasium klædes bedre på til at håndtere det.
0: Det sker i dag til en AI-workshop, og det er simpelthen fordi AI har vendt op og ned på en række ting i undervisningen, og eleverne flittigt bruger det, siger Flemming Gleup, uddannelseschef ved Silkeborg Gymnasium.
3: Generativ AI udgør den største disruption af uddannelsessystemet, vi har oplevet i flere årtier. Det er en disruption, som både rummer muligheder og udfordringer, og som tvinger hele uddannelsessektoren til at genbesøge sådan nogle helt fundamentale spørgsmål. Det er spørgsmål som, hvad er det helt basale læringsproces går ud på, og hvordan gør vi eleverne bevidste om det?
0: I år kommer tidligere 3.g elever også forbi for at dele deres erfaringer med at bruge AI i skolesammenhæng.
2: For en af de ting, gymnasiet har erfaret, er, at de skal blive klogere på AI sammen med eleverne.
3: Altså, vi forsøger sådan grundlæggende at skabe en kultur, hvor vi i fællesskab bliver klogere på de udfordringer og muligheder, som generativ AI stiller til os som skole. Og så forsøger vi sådan at kombinere det sådan meget praksisnære perspektiv med sådan et helikopterblik på den opgave, vi har som skole.
0: Og Silkeborg Gymnasium har holdt opstartsdage med fokus på AI siden 2024.
2: For tredje år i træk med arrangørerne af Northside Festival i Aarhus sande, at det er svært at tjene penge på arrangementet.
0: I 2025 udgaven af festivalen ved Eskelund i Aarhus, det kaster nemlig et nyt millionunderskud, altså det skriver Aarhus Stiftstidende.
2: Det blev et minus på 6,3 millioner kroner før skat, som selskabet stiger ind i efter festivalen. Og ifølge Northside Entertainment, så var det altså på grund af vejret.
0: Dermed har de seneste tre festivaler i Aarhus givet tab på samlet ca. 23 millioner kroner. Men underskuddet får ingen betydning for de fremtidige planer for festivalen i Aarhus.
2: Det får ingen indvirkning på 2027-versionen, hvor vi investerer yderligere økonomi i musikprogrammet, lyder det fra selskabet til Stiftstidende.
0: Northside gav senest et overskud i 2022, hvor det lød på 13,2 millioner kroner. Så et kig på det her vejr, vi har talt en del om her til morgen.
2: Ja, indtil klokken 9 er der altså skybrudsvarsel i den nordlige og den østlige del af regionen, og det kan være med både hagl og torden.
0: Ellers er der først en del byer, der kan være kraftige, og ud på formiddagen så klarer det så heldigvis op med tørt vejr og en del sol og temperatur, der kan komme op mellem 21 og 26 grader.
1: Det her... AP4 morgen.

0: Vi er i gang med onsdag morgen på B4 Østjylland. Her var det Echo Smith og Cool Kids. Og før nyhederne, der kunne du høre Annika her i P4 Morgen. Og hvorfor står jeg så og snakker om Annika? Det gør jeg, fordi at hun åbner bøgescenerne her i dag på Smukfest i Skanderborg, når musikprogrammet sådan for alvor går i gang.
1: Ja, og bysbarnet Peter Sommer, han skal snart til at råbe neglene, for om 4 timer, der skal han stå på månen og skyde det hele i gang på festivalen. Han er den første, der får lov til at optræde sådan helt officielt, når programmet går i gang i dag. Ja.
0: Og vi har jo stået og været sådan lidt morbekymrede her i studiet over den her nat, hvor de unge mennesker, der bor på festivalen i telte, altså, hvordan har de mund klaret det? Men vi fik tidligere i morges en sms fra nogen, der heldigvis havde et dejligt, kraftigt telt, så de ligger i tørvejr og er klar til formentlig en dag i musikkens tegn.
1: Ja, men ved du hvad, det der med at være på festival, en del af det, det er jo også, at så får man vådt tøj, sovebrusen er måske lidt våd, så begynder solen at skinne, og så bliver det hele tørt igen, og så må man sørge for, at det er vådt ved at gå op i baren i stedet for.
0: Og netop det der med barerne rundt omkring, det er der jo en hel masse frivillige, der har arbejdet i lang tid for at forklare til i dag.
1: Der er blevet banket træplader på, der er blevet sat pæle op, der er blevet installeret fadølsanker, og så er der de der 3.000 milliarder appelsiner, som er kørt ind på pladsen, fordi det skal laves om til vodka juice drinks. Og meget af det, det er jo frivillige fra lokale foreninger i Skanderborg, og de tjener jo penge på det.
0: Ja, vi skal til Smukfest lige efter Harry Styles. Du får ham med American Girls.

0: Harry Styles og American Girls. Man kan med god samvittighed sætte tænderne i en festivalburger, for på Smukfest kan den nemlig være med til at betale for træner, ungdomsfodbold og kunstgræs i de lokale klubber.
1: Flere sportsforeninger i Skanderborg tjener store beløb på at arbejde på festivalen. Simon Bøje Lassen, du er i en madbod lige nu for at give et nap med her til morgen.
2: Ja, jeg ved ikke, om jeg mest bare står i vejen, for der er altså rigtig mange unge og ældre, der render rundt herinde. Frivillige fra FC Skanderborg, som er i gang med at gøre morgenmaden klar til de måske trætte festivalgæster. Vi er ude og kigge. Der var ikke så mange telte, der var åbnet endnu, men herinde, der er der gang i den. Og Nikolaj Møller Poulsen, 20 år gammel, du spiller her i FC Skanderborg og stod op tidligt for at gøre klar til, at båden åbner her kl. 8, hvor man blandt andet kan få en morgen komplet med nogle rundstykker, lidt rugbrød, kaffe og te og noget marmelade. Hvad tænker du om at stå op og lave det her stykke arbejde, samtidig med at du så giver lidt penge tilbage til din klub?
3: Jamen, jeg synes, det er meget hyggeligt at få en frisk start på dagen, og så står man her sammen med nogle af sine venner, og så ved man også, at det gør noget godt for klubben og tjener nogle penge ind.
2: Ja. Og det skal vi høre lidt mere om, for jeg står også med Thomas Krogh Mathiassen, som er formand for FC Skanderborg. Hvor stor betydning har det for jeres klub, at I kan tjene lidt penge her på festivalen, og hvor meget drejer det sig om?
4: Jamen altså, det har stor betydning for os og for udviklingen af klubben. Vi tjener jo sådan cirka 750.000 bare på boderne, men samlet set på Smukfest tjener vi jo 1 million hvert år. Og det har vi gjort de sidste mange år. Og det har betydet, at vi kunne have en støt og god udvikling for klubben. Både med de fysiske faciliteter, vi har med nye baner og så videre. Vi har været med til at betale nye kunstgræsbaner ud fra den her pulje af de penge, vi tjener. Men vi bruger også pengene meget på at udvikle vores ungdom, på at udvikle vores trænere og sørge for, at vi har nogle rigtig gode trænere, som virkelig kan give noget til vores unge mennesker igen.
2: Hvor meget er en million? Hvor meget er det for en klub som FC Skanderborg?
4: Jamen, det er jo 30% af vores indtægtsgrundlag. Man kan sige, at vi har 10% af vores sponsorer, og så har vi 30% af indtægt fra Smukfest, og så har vi så 60% der så er medlemskontingenter.
2: Og når jeg kigger rundt, der er både høje og små. Og hoveder herinde, der er jo helt små spillere i klubben, som også går rundt herinde. Hvad betyder det for en spiller som Nikolaj i klubben der? Hvordan kan han mærke, at der ryger lidt ekstra penge ind på kontoen?
4: Jamen, han får jo ikke selv pengene. Det vil jeg bare lige sige. Vi er alle sammen amatører. Og det er baseret på foreningslivet. Men altså, Nikolaj har jo en rigtig god træner, som vi jo betaler en god løn for at have os. Så han får jo virkelig en god træner til det, og vi bruger jo så også pengene på at udvikle vores trænere, og har udviklingstrænere, der kun udvikler trænerne.
2: Hvad giver det jeres klub? Altså, er det kun økonomi, eller giver det også noget andet, det her?
4: Nej, det er jo også det sociale. Altså, jeg synes jo, nu har jeg været med over 15 år her i det her festivalregi, og man kan sige, at det sociale her i boden, det er, at de forskellige overgange også mødes. Nu er der jo flere forskellige overgange her i dag også. Det betyder jo meget. Altså, det er jo et spørgsmål om foreningslivet, og få foreningen til at fungere. Få folk til at forstå tankegangen bag det gamle foreningsliv.
2: Du skal have tak, og der går så ganske få minutter, så åbner den her madbod hernede på boldbanerne. Tak fordi I var med.
0: Ja, i alt der arbejder 18 lokale foreninger på festivalen i Bøgeskoven i Skanderborg, der jo altså går i gang sådan rent altså musikprogrammet i dag og fortsætter til på søndag.
5: P4 Trafik, der er fortsat spæret i begge sydgående spor, I45 i sydgående, og det er der mellem 37 Hannest og 38 Purhus. Det er oprydningen efter et uheld, og kører du nord på I45 fra Ejer Bagnehøj og frem til Skanderborg Syd, så skal du være opmærksom på større genstande, der er tabt i venstre spor.

0: Benjamin Hav og hans Portugal. Og så er der, tror jeg godt, jeg vil turde lægge hovedet på blokken og sige, at der er nogen, der har lidt et luksusproblem senere i dag. Det er folk, der er så heldige at have en smuk festbillet, og så har de også fået en billet til den kamp, som AGF skal spille i aften. Og hvad gør man så? Jamen, så må man jo finde ud af at komme frem og tilbage på en anden måde.
1: At det er jo altså en Champions League-kvalifikationskamp, som skal spilles i Randers mod Sabah FK, altså mod Azerbaijans spillere. Og det ramler jo sammen med musikprogrammet, der er gået i gang på Smukfest. Men der er jo en løsning.
0: Ja. Det er simpelthen gode kræfter, der har arrangeret en partybus, at den så kører afsted fra Smukfest onsdag eftermiddag mod Sifos Park i Randers. Den kører klokken 3:30, så samler den nogle fans op ind i Aarhus, og så lander den så i Randers en time før kampstart. Og så kører den så i øvrigt retur, det er jo ret rart at vide det, ja, efter kampen mod Smukfest.
1: Altså, alle pladser er selvfølgelig reddet væk, ikke?
0: Ja.
1: Der er ikke plads til flere i den der bus. Man kan ikke engang hænge i striberstangen, hvis der er sådan en, og håbe på, at det kan sikre en mod hurtige opbremsninger på motorvejen. Men altså, det er da meget smart, det her, hvis man sådan lider af FOMO, altså fear of missing out. Altså, man kan nå begge dele.
0: Ja, og det er jo helt vildt, det AGF har gang i øjeblikket, at de overhovedet er kommet så langt. Jeg sad i et sommerhus i onsdag til sidste uge og hørte kampen, der blev spillet der, hvor AGF jo var så fantastiske, at de lykkedes at gå videre. Det var straffespark konkurrence, og deres unge målmand tog bare op til flere af modstanderens bolde. Det var fantastisk. P4, Liga i P4 kan også noget, når man ikke kan se kampen i fjernsynet.
1: Jeg ser det som regel på min radio, ikke? Ja. Så stiger ind i den, og så bare lytter til det. Ja. Det er jo fremragende.
0: Vi skal snakke mere om den kamp i næste time. Mathias fra Sporten skal nemlig op og dække den. Vi skal lige høre, hvad han forventer sig af den kamp. Og så kan du også lytte med i P4 eftermiddag, fordi der har vi selvfølgelig mere om den. Og så skal vi lige i trafikken til Johnny.
2: Ja, for nu er der heldigvis udvikling i forbindelse med oprydningen af det uheld, der har spadet begge sydgående motorvejsspor fra Hobro til Randers. Der er efterhånden åbnet i den ene vognbane, fortæller politiet. Men der er efterhånden også opstået en kø, som strækker sig næsten fra frakørslen før uheld, der hvor uheld er sket, nemlig fra 37 Hannest og så 38 Purhus. Så du kunne stadigvæk spare tid, hvis du kører fra motorvejen ved 37 Hannest ind og fang rute 180. Og så skal du også lige have med, at hvis du er første dag på arbejde her til morgen i Aarhus, så skal du vide, at der er vejarbejde i gang to steder, både på Kystvejen og Nørreport, og det betyder, at der er kø, og det er der både langs havnen og det sidste stykke af Randersvej.

og suge. Novos kvartalsregnskab fortæller, at det går meget bedre end forventet, men reaktionerne fra den amerikanske aktiebørs fortæller en anden historie. Det kan du høre mere om i Radioavisen, når klokken bliver 8.

0: Og med The Bangles og Eternal Flame blev det tid til en radiovis. Klokken er 8.
1: Der var et fald på næsten 6% ud for Novo Nordisk aktier på den amerikanske børs, da den lukkede i aftes. Og det sker på trods af, at medicinalselskabet havde præsenteret et godt kvartalsregnskab og opjusteret forventningerne til resten af året. Ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Hussing kan noget af aktiedykket være begrundet med, at Novo Nordisk i regnskabet også præsenterede skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel og helt indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat.
2: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
1: Når aktiemarkedet åbner herhjemme klokken 9, er det svært at spå om, hvad kvartalsregnskabet kommer til at betyde for Novos aktiekurs, lyder det fra Jakob Hussing. Men når Novo Nordisk største rival, Eli Lilly, senere i dag præsenterer sit regnskab, så kan det få aktiekursen til at bølge.
2: De sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
1: Efter en stor optur gik det sidste år den modsatte vej for Novo Nordisk, der kæmpede med stor konkurrence i USA, noget der resulterede i en fyringsrunde sidste år, der skulle fjerne 5.000 ansatte herhjemme. Store russiske missilangreb har i nat ramt den ukrainske hovedstad. 14 personer er blevet dræbt og mindst 27 er såret i angrebene på Kiev-regionen. Det fortæller Ukraines statslige beredskabsmyndighed. Samtidig har Ukraine selv angrebet Rusland og såret flere i Moskva-regionen. Både Ukraine og Rusland har de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden. Ifølge nyhedsbureauet AFP fordoblede Rusland sidste måned brugen af missiler. Satellitbilleder fra Kinas ørken bør nok få de røde lamper til at blinke i Taiwan og hos landets største internationale støtte, USA. Modeller af amerikanske krigsskibe og kampfly samt Taiwans præsidentpalads er nemlig dukket op i den kinesiske ørken. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Harder, der er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For kineserne har længe raslet med sablen og truet med at invadere Taiwan.
3: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
1: Den seneste model er en realistisk kopi af en amerikansk destroyer, der er dukket op i år. I 2022 dukkede en kopi af vejene omkring Taiwans præsidentpalads op. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
4: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en hel model af Osama bin Ladens compound, da de angriber ham.
1: Den kinesiske ambassade skriver til os her i DR, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på at bruge magt. Thisted Kommune vil gerne have flere indbyggere, så nu forsøger de også at friste turisterne til

0: ting.
1: Et af de steder, hvor de håber, at missionen lykkes, det er på Stenbjerg Kro og Badehotel, som Stefan Mortensen ejer.
2: Som det er nu, så har vi godt 15 deltidsansatte, men sidste år der havde vi det dobbelte. Og det, vi har gjort, det er jo sådan set, at vi tilpasser vores åbningstider med de timer, vi har til rådighed. Og det betyder, at vi har fjernet alle karten. Så det, vi kører nu, det er morgenmad og aftensmad til boende gæster, og så supplerer vi op med folk udefra, så vi har vores bord dækket ind.
1: Og manglen på ansatte har konsekvenser, siger han.
2: Jeg er jo nødt til at tage nogle beslutninger ud fra, hvad vi kan tiltrække. Og det koster meget omsætning, at man ikke kan køre. Så det er en stresset situation, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen.
1: Det er næppe morgens og formiddagens vejr i Thy, der får folk til at blive. Vi starter nemlig skyde med en del byer, der kan komme med havl og torden og risiko for skybrud. Senere skulle solen så bryde igennem med hele 18-27 grader og svag til jævn vind fra syd.
3: P4 Trafik, og det er forhåbentlig den sidste opdatering på motorvejssituationen i sydgående fra Hobro til Randers. Der er stadigvæk en lille smule kø, og det er der af gode grunde, for der har nemlig været spærret i begge sydgående motorvejsspor frem til Purhus fra kørsel 38. Det er der ikke længere. Der skulle i hvert fald være åben i den ene vognbane, og formentlig også snart i den anden vognbane. Så det kan bedst betale sig bare at blive på motorvejen, men være opmærksom på opbremsninger, altså fra 37 Hannest og så frem til 38 Purhus og Randers, så skal du regne med, at der er masser af kø. Det er der i hjertet af Aarhus. Det er der på grund af vejarbejde, det vil sige ved Nørreport, forlængelsen af Randersvejen især. Og så er der også langs havneområdet Kystvejen, og det er altså på grund af vejarbejde to steder. Og så skal du til sidst også være opmærksom på tabte genstande. Det er enten nogle krukker, eller det er murspande. Det er E45 i nordgående retning, og det er frem til 53 Skanderborg Syd, og det er i venstre spor.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: AP4 Morgen.
1: Hvor Sanne Nyland, Christensen og Anja Thordal stadig er i din radio, og det her, det var LP med Lost on You, som jeg i øvrigt oplevede for et par år siden til Northside Festivalen. Fantastisk koncert, og jeg ved også, hun har været i Danmark siden, og det skal man altså opleve. Den oplevelse skal man give sig selv, hvis man kommer i nærheden af LP, som jo har Lost on You her.
2: Altså lige fra radiovisen, der talte vi jo om en anden festival end Northside. En, som har et musikprogram, der officielt begynder i dag. Det er Smukfest, og de gæster, som har en vige trøje på, som deltager
1: kom, så er det
2: derude, de står jo i lidt af et dilemma, ikke?
1: Et kæmpe dilemma, altså, fordi hvis man så også har været heldig og dygtig og god at få billet til kampen, der spilles i Randers i aften, jamen, hvad skal man så vælge? Smukfest, AGF-kamp, Smukfest, AGF-kamp?
2: Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, hvis man er AGF i hjertet, så vil man da virkelig gerne se spillerne vinde over et hold fra Azerbaijan.
1: Ja, så derfor har de hyret en bus. En partybus, der kører fra Smukfest i eftermiddag. Den laver lige et stop i Aarhus ved Musikhuset, og så kører den ellers til Randers. Mathias Jacobsen, det er jo en kamp, du skal dække for Liga i P4. Hvad vil du vælge? Smukfest eller fodbold?
3: Altså, hvis man kan kombinere det bedste af to verdener, så skulle man jo gøre det, og det er jeg jo glad for, at det kan lade sig gøre. Men for mig helt personligt, hvis jeg kun måtte vælge én ting, så bliver det altså fodbolden. Og det er ikke kun, fordi det er et arbejde, det er også, fordi det er en stor hobby.
1: Hvor er det godt. Nå, men det er jo altså en vigtig og spændende kamp, der skal spilles i aften. Vi taler mere om den lige efter. Puan G. og Medina her, og gemt dit nummer.

0: Burhan G. og Medina her på Gem dit nummer. Det kan godt være, at AGF spillede uafgjort mod Lyngby i Superligaen i weekenden efter en noget jævn præstation. Men de fleste AGF-fans svæver nok stadig på en sky og befinder sig mellem virkelighed og drøm efter holdets vanvittige sensation i Champions League-kvalifikationen mod Lech Poznan i sidste uge, som vi sendte dem videre.
1: Derfor møder de i aften aserbajdsjanske Sabah FK i tredje kvalifikationsrunde. Det er en klub, de færreste nok ved. En bønne om, Mathias Jakobsen. Du er jo altså på plads til kampen i aften og skal kommentere den i liga. Hvordan har du forberedt dig på opgaven?
2: Jamen, det handler simpelthen om at læse rigtig meget, og det er at læse forskellige medier, fordi det er heller ikke en klub, jeg kender. Altså, det er en klub, der har begået sig lidt de seneste år her i de små europæiske turneringer, altså Conference League og Europa League, men kun på kvalifikationsstadiet, og der bliver langt de fleste kampe jo slet ikke transmitteret, medmindre de møder danske hold. Så det er nyt for mig, det er nyt for alle. Det er en klub, der kun er 9 år gammel, så de kan overraske AGF i aften, men jeg ved jo så også, at de har forberedt sig rigtig, rigtig godt på klubben, og spørgsmålet er også, om ikke de er bedre forberedt end er, fordi jeg ved, at de aserbajdsjanske mestre, som møder AGF i aften, de har brugt rigtig lang tid på at forberede Lech Poznan, som de jo var helt sikre på, langt hen i kamp 2, at de skulle møde, og pludselig skulle forberedelsen så rettes mod AGF i stedet for.
1: Altså, hvad er det for en opgave, AGF går til?
2: Jamen, det er jo en vanskelig opgave, også med tanke på, at det ikke er en klub, man kender super godt, og derfor måske nemt kommer til at undervurdere, også fra ekstern side. Altså, nu sidder jeg og siger det her med, at vi kender ikke noget til dem, og i aften kan det være, at de sprudler på banen og vinder 3-0, så ved vi jo godt, at AGF nok skal tage til Baku og lave et mirakel dernede også. Men det er en vanskelig opgave. De har nogle særligt offensive profiler, og så har de et forsvar, der ikke giver særlig mange chancer væk, så AGF skal sørge for i aften, særligt selvfølgelig også i returkampen, men når de får chancen, så skal de sparke boldene i kassen. Det positive for AGF er, at det lysner lidt på skadesfronten i modsætning til, både udebanekampen nede i Poznan, men altså også kampen i weekenden i Lyngby.
0: Ja, det skulle jeg lige til at spørge om, fordi det er jo noget, der bliver gættet rigtig meget på. Er GIF links klar, og hvad med de andre, der altså, går rundt om med nogle skader?
2: Ja, det er jo kun Jakob Poulsen, der ved det. Jeg ved, at cheftræner Jakob Poulsen der, han har prøvet at sådan, skjule lidt, holde lidt for sig selv, hvem er egentlig klar. Altså, nu kan man sige, at den officielle trup er udtaget, og det er, så vidt jeg kan se, udelukkende Kevin Jakob, der jo gik ud i første kamp mod Poznan, men det der lignede en ny knæskade, der ikke er med i aften, så GIF links Frederik Tinger, der gik ud i weekenden, også den vigtige forsvarsgeneral, er også en del af truppen. Men er de klar til at spille fra start, eller ej? Det ved jeg simpelthen ikke.
1: Altså, nu er det jo så det her unge hold, 9 år gammelt fra Aserbajdsjan, tæt på hovedstaden Baku. Tror du, de er bange for at møde AGF?
2: Jeg tror jo i bund og grund, at de tænker lidt det samme, som vi gør om Sabah. Altså AGF har heller ikke gjort sig gældende i europæiske turneringer, ud over de her kvalkampe, hvor de så har tabt til deltidsproffer fra Nordirland eller et hold fra Georgien.
1: Jamen, de må også tænke, hvor fanden kom de fra, de der, de vil?
2: Det er lidt det ikke, men de er jo godt klar over, at den danske liga er stærk, og de kender godt til FC København, som i øvrigt mødte et andet hold fra Baku i sidste sæson i Champions League, nemlig Karabakh, som jo blev totalt distanceret af Sabah i kampen om det aserbajdsjanske mesterskab, men det til trods slog FC København i Champions League. Så de tænker nok, at hvis Karabakh kunne gøre det, slå de danske mestre, så kan vi også.
0: Tak for at gøre os klogere på det her, Mathias Jakobsen. Og det er altså i aften kl. 18.30, at kampen går i gang. Og man kan jo som altid høre den med dig i kommentatorboksen i Liga på P4.

0: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
1: Live fra Smukfest!
0: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
2: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
0: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
3: Smukfest på P4 og idéerlyd.

0: Så kan man blive lidt overrasket, når man har været på sommerferie. Det her, det er simpelthen ny musik fra The Script, Man in the Arena. Og dagens mand i trafikarenaen, det er dig, Johnny Krone. Kan vi ikke lige få et overblik?
1: Jamen, det er nok også bare, fordi jeg er den eneste hankøn, der sender radio her til morgen, i hvert fald i vores område. Anyway, men jeg kan lukke låget fuldstændig på oprydningen og oven i købet også de ekstra tillægsminutter, der var på I45 Sydgående. Der er helt åben fra Hobro til Randers efter det her. Ja, jeg ved ikke, om det var et harmonika sammenstød. I hvert fald flere biler var involveret, men frit igen. Men et sted, der ikke er frit, det er altså i hjertet af Aarhus havneområdet. Der er vejarbejde i gang. Det er der jo rigtig mange steder. Men det betyder, at man kører meget, meget langsomt. Der er spredt den ene vognbane, som man skal deles om den anden, der er altså langs havnen. Og så ikke nok med det, så er der også kø, når du kører fra, ja, i hvert fald fra halvvejen af Ring 1, Ringgaden, og så ned mod Nørreport. Det er også, fordi der er vejarbejde tæt ved Stusgade.

0: Nu får du ikke mere af Tobias Rang og en lykkelig familie, fordi det er blevet tid til nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er nogle atypiske dage på Hadsten Skole for tiden, efter at tre teenage-drenge mand er blevet fængslet sigtet for et planlagt terrorangreb mod skolen.
0: Og derfor var kommunen, politiet og skolen i aften samlet for at drøfte den kommende tid med skolestart på mandag.
2: Og parterne er enige om, at den bare skal være så god og så normal som overhovedet muligt, fortæller chef for børn og kultur i Favrskov Kommune, Thomas Schmidt.
0: En ting fylder dog stadig.
3: Det her store hvorfor, hvorfor Hadsten Skole og så videre. Men det, der var helt tydeligt for mig, det var, at der var bred enighed blandt hele gruppen om, at det, der er vigtigt nu, det er, at vi sammen får skabt de bedste forudsætninger for, at både børn og voksne, de kan få en rigtig god første skolestart på mandag.
2: Og i næste uge kommer kommunen til at sende informationsbreve ud til forældrene, så de ved, hvad det er, der sker. Og så forsøger man at samle op, hvis der skulle være brug for mere, lyder det fra Thomas Schmidt.
3: Så gør vi det, at vi sådan øger for tilgængeligheden, så at man både kan komme i kontakt med skolens ledelse, men også med nogle af vores gode skolepsykologer, hvis man har et barn, der er særligt bekymret, eller man selv har nogle bekymringer, som man har brug for at forvente. Så vi håber den vej rundt, at vi kan imødekomme de behov, der måtte opstå.
0: Smukfest brager afsted i Bøgeskoven i de her dage, og festivalen er en guldgruppe for de lokale sportsforeninger. Blandt andet for FC Skanderborg, der tjener stort på at hjælpe med opstilling af boder, bemanding og oprydning efter festivalen.
2: Faktisk tjente klubben 1 million, eller kan tjene på Smukfest, og det har altså stor betydning, siger formand Thomas Krogh Mathisen.
4: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
2: Og Skanderborg håndbold er med i oprydningen efter festivalen. Et arbejde, der kaster omkring 500.000 kroner af sig. Og det er en væsentlig del af foreningens indtjening, siger formand Jens Christensen.
5: Da en forening jo ikke er en overskudsgivende aktivitet og en overskudsgivende forretning, så er det jo alt afgørende, at vi tjener de penge, vi gør ved festivalen. Og på samme måde, som vi tjener penge på andre aktiviteter, men ellers er det jo primært festivalen, som er den største.
0: Morgen og formiddagen byder på en række togaflysninger hos Go Collective mellem Aarhus og Herning. Det skriver Trafikselskabet på sin hjemmeside og uddyber over for os, at det er et lynnedslag ved Funder Station, der har skabt tekniske problemer og gjort, at der kun er timedrift indtil ved tidtiden. Aflysningerne var indtil ved afgangen kl. 9:40 mellem Herning Station og Aarhus H.
2: Og her indtil klokken 9 er der skybrudsvarsel i den nordlige og østlige del af vores region, og det kan være med både hagl og torden.
0: Ellers er der først en del byer, der kan være kraftigere ud på formiddagen, så klarer det sig heldigvis op med tørt vejr og en del soltemperatur, der kan komme op mellem 21 og 26 grader.
1: Det her er P4.

0: Det var Kygo og Whitney Houston her på Higher Love. Og så skal vi jo til det, Sanne Nyland Christensen.
1: Det er fire morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Oh, det hvordan det gik i går?
3: Ja, det gik faktisk ikke super godt, synes jeg. Jeg håber på, at jeg er bedre i dag.
0: Ja, men ved du hvad? Altså, lad os bare kaste os ud i det. Det er jo nogle ting, jeg har været på DR.dk at finde, og så har jeg lige givet det en ny overskrift. Og jeg vil godt sige, at den første er lidt svær, men nu får du den.
1: Nummer et.
0: Sjældent blå fætter set.
3: Set. Jeg så vanvittigt mange spejdere, da jeg gik rundt i Aarhus efter arbejde i går. Har det noget med nogle folk med sådan noget rebmærker og sådan noget?
0: Nej, gæt mere. Det er en tysk familie, der har gjort et sjældent goblefund på stranden ved Kandestederne i Nordjylland. Her fandt de flere eksempler af en mørkeblå goble, som typisk findes i varmere havvand end omkring Danmark. Den hedder en bidevindssejler, fordi den har sådan en lille sejl, der stikker op når, og fanger vinden over havoverfladen. Men det gode er, at modsat brandmænd og sådan noget, så er den ikke farlig, og den brænder ikke. Og det er nok, fordi det har nogle særlige vind- og strømforhold, der har ført den herop fra Middelhavet. Så hvis man gerne vil se den der blå goble, en bidevindssejler, så skal man altså til Kandestederne i Nordjylland. Man kan se billedet af den inde på DR.dk.
3: Ja. Og det skal man faktisk lige gå ind og gøre, tror jeg. Ja. Det gør jeg i hvert fald.
0: Det er godt.
1: Nummer to.
0: Sindssyg verden kræver sindssyge fag på skoleskemaet. Det er her
3: altså, jeg ved jo, at vi, at vi lige om lidt skal til Silkeborg Gymnasium, hvor, hvor det ikke kun er eleverne, der bliver undervist i kunstig intelligens, det er også lærerne.
0: Ja, det er et godt bud. Den er bare, det er ikke den, jeg sidder og fisker efter. Mm. Det er jo pensionerede betjente, der underviser lærere i at beskytte elever mod skoleskyderier. Vi var selv på Viby Skole i går, hvor de faktisk havde besøg af en pensioneret betjent, som underviste i, hvordan man skal beskytte sig. Og du ved jo godt, at mange skoler har sådan nogle sikkerhedsforanstaltninger.
3: Ja, og vi hørte jo faktisk også i går meget om beredskabsplaner, der var sat i værk i Favrskov Kommune. Og vi stod jo og tænkte lidt om, hvad indeholder de her beredskabsplaner? Er det kun, at hey, vi skal lige gribe fat i forældrene og berolige børnene, hvis der sker noget? Eller er det også, hvad gør vi egentlig i tilfældet af, det sker?
0: Den får en halv for den, fordi du med hjælp fra mig kommer henad.
3: Ja.
0: Godt. Tre kommer her.
1: Nummer tre.
0: Høj pris for borgfred.
3: Det tror jeg godt, jeg ved, hvad jeg er. Fordi,
0: kom med det.
3: Jeg har fulgt lidt med i den sag. Handler det om det her parcelhus i Gistrup, som virkelig er blevet pimpet og ligner en borg?
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
3: Det er blevet solgt.
0: Ja,
3: det troede jeg faktisk aldrig nogensinde ville ske.
0: Nej, men nu fik han jo også lidt omtale på DR.dk, da han satte det til salg. Altså den gode Peter Hvid, der købte det her parcelhus i Gistrup lidt uden for Aalborg. Så han ellers bygget om og bygget om og bygget om. Og der sker så faktisk det, kan man læse på DR.dk, at der kom hele tre, der gerne ville købe den. Altså, så prisen gik højere end de 2,5, det var sat til salg.
3: Hvorfor er det altså, men nu, det kan godt være, at man i december måned kører forbi den her gade i Hinderup med masser af julebelysning og den slags. Men det her, det er jo et udflugtsmål, hvis man er i Aalborg-området.
0: Okay, du ved det. Du er fra på de kanter.
3: Det er jo en vaskeægte ridderborg. Prøv at, der er hængebro, der er tårne med eget flag, der er hele pivtøjet. Det er så sjovt.
0: Men det er for sent, hvis du vil have købt det, fordi det er altså blevet solgt.
3: Jeg har heller ikke råd til så meget.
2: Det er clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Ej ja, du var bedre end i går.
3: Tak. Det bliver endnu bedre i morgen, tror jeg.
0: Ja, der nailer du den med alle tre, så vi kan aftale det.
3: Patrick.
0: Det er det ny musik fra Thor Farlow. Det hedder Vind og Vejr. Det har vi også allerede talt en del om her til morgen.

0: Thor Farlov her med Vind og Vejr. Kunstig intelligens er blevet en fast del af hverdagen for mange gymnasieelever, og derfor skal lærerne på Silkeborg Gymnasium i dag en tur på skolebænken. De skal nemlig selv lære om AI.
1: Og det bliver i form af en workshop for hele 150 lærere. Derfor er du taget til Silkeborg, Amalie Holst Jensen.
2: Ja, jeg har faktisk selv sat mig i en af de her stole, som man kan kende fra gymnasietiden. Sammen med dig, Tine Ries Mikkelsen, du er rektor på Silkeborg Gymnasium. Hvorfor er det, det er nødvendigt med en opstartsdag med fokus på AI?
3: Jamen, AI fylder jo alt. Ikke bare i uddannelsesverdenen, men i hele vores samfund. Og derfor så er det jo noget, vi er nødt til at have fokus på. Ikke bare i dag, men i alt, hvad vi laver faktisk.
2: Oplever I, at eleverne de måske er bedre til at tage AI til sig end lærerne?
3: Ja, der er nok mange forskellige niveauer af, hvordan man tager AI til sig. Det er der både blandt eleverne, selvfølgelig også blandt lærerne. Nogle er super hurtige til at finde ud af, hvordan de kan bruge det på alle mulige kreative måder, også på måder, så de kan lære det. Hvor andre elever de tager det mere til sig til, sådan, til lige at få AI til at lave sin lektie.
2: I får jo faktisk også besøg af tidligere 3.g-elever, der deler deres erfaringer ud. Måske også kommer med lidt bekendelser. Hvem ved med ligesom brug af AI i undervisningen? Hvorfor er det interessant for jer at høre fra dem?
3: Jamen, alt på en skole handler jo om eleverne, og at de skal lære noget. Så selvfølgelig er vi nødt til at involvere eleverne i, hvordan bruger I AI, og hvad vil I give gode råd til os? Får en åben snak om det, og der er det måske nemmere at gribe fat i nogle tidligere elever, altså nogle, der bliver studenter i sommer. Ikke fordi, jeg tror, der også mange af vores nuværende elever vil godt tage den snak med os, men nu har vi valgt ligesom at tage nogen, der er gået hele vejen igennem, og så se, hvad kan vi lære af dem.
2: Tror du, det bliver sådan lidt skriftestolagtigt, hvor man så lige kan komme med alle sandhederne?
3: Nej, det ved jeg ikke. Det tror jeg da ikke, men det vil jo vise sig. Altså, det er ikke vores sigte, at de skal stille sig op og skrifte, men at vi bare kan lære noget af dem og måske få en indsigt, som vi ikke havde før.
2: I har jo holdt sådan en her opstartsdag med fokus på AI siden 2024. Er der sådan en konkret læring, I har fået de tidligere år?
3: Jamen altså, første gang vi havde sådan en dag her, der startede vi jo sådan fra begyndelsen med at finde ud af, hvad er AI? Altså, hvad er en sprogmodel? Hvordan virker den? Fordi det er jo ligesom nødvendigt, når man er på en uddannelsesinstitution. Og så er det jo, vi starter altid skoleåret ud med at mødes om noget fælles, og der giver det da super meget mening, det AI.
2: Jeg prøver at fange en af lærerne, der skal lære om det senere.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Musik lavet sidste års søn og skabt til at være to. Og Sanne, nu skal vi lige lidt tilbage i tiden. Kan du huske, hvad du lavede i 1984?
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Hvor var du
1: henne? Det kan jeg faktisk godt. Man snakker altid om det der med, det er vildt at flytte skole. Det gjorde jeg i 84.
0: Okay.
1: Der flyttede jeg fra Vestjylland til Nordjylland. Så jeg kan både se den hus af 14.
0: Super.
1: Det lærte jeg ikke i skolen.
0: Nej.
1: Men det er en vild oplevelse, det der med at skifte klasse.
0: Ja, men jeg ved ikke, om du kan huske, hvilken musik du lyttede til, men grunden til at spørge, det er, at det næste nummer i playlisten, det er fra 1984.
1: Nå, jeg må lige lytte, om det var soundtracket til...
0: Ja, jeg tror, jeg gik i 9. 10. klasse eller sådan noget i Vejle, og jeg er helt sikkert... har sat den her på.
1: Okay,
0: hvis jeg ikke ville se den i P3, hed det dengang. Det er Laura Branigan her, og Self Control.

0: Det kan godt være, at man skulle have været der, hvilket jeg jo så var.
1: Men det kan jeg fornemme, at du var, for du kan den stadigvæk. Du kan synge med, og du står og smådanser.
0: Ja, Laura Branigan, kæmpe hit i 84 med Self-Control. Så, men altså, vi har også jo ny musik i playlisten, og noget af det, vi skal have fat i frem mod en radiovis, jamen det er August Højen, og han, ham kan vi også godt lide her på P4. Det er et nummer, der hedder Kaster mig ud i, og det er jo ikke noget, han laver alene. De er sådan mange komponister og sådan noget, så sætter de sig sammen, og så får de lavet det. Det er meget sjovt nogle gange at se, at en komponist på et nummer også kan optræde på et andet nummer. Altså, du ved, sådan er det. For eksempel Emil Falk, han er både med i Benjamin Hav.
1: Han er med i stort set alt.
0: Og så er han med som sangskriver og producer og komponist på alle mulige andre numre. Han optræder tit i vores playliste, men ikke altid som sig selv, men altså som en, der har haft en finger med i spil.
1: Men jeg ser det faktisk, Anna, som tegn på, at det er musikere. Det er folk, der kan noget. De kan sådan navigere rundt i hele det der landskab, i stedet for bare at have et enkelt hit.
0: Jeps. Men lad os få hørt den gode August Højen og Kaster mig ud i frem mod en radiovis.

0: Så er der radiovis. Klokken er 9.
1: FIFAs præsident Gianni Infantino har indkaldt til krisemøde i fodboldforbundets top i dag. Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC. Mødet skal foregå i Marokko, og det kommer efter en tid med tiltagende kritik af Infantino, efter at han tilsyneladende enhændigt lancerede en plan om et nyt kommercielt selskab gennem FIFA, som investorer kunne købe andel i. Det har fået det europæiske fodboldforbund UEFA og blandt andet Dansk Boldspilunion til at udtrykke mistillid til FIFAs magtfulde ledere, og fodboldforbundene i blandt andet Wales, Norge og Sverige har også trukket støtten til FIFA-præsidenten. Så Infantino har alt på spil lige nu, vurderer Niklas Stein, der er redaktør og journalist på mediet Mediano.
2: Jamen det hele fristes man sådan set til at sige, fordi han er under et voldsomt, voldsomt pres. Og lige nu er analysen sådan bredt funderet, at han jo kæmper for at blive siddende som FIFA-præsident.
1: Men selvom præsidenten for FIFA er presset, så har han tænkt sig at blive siddende på posten. Og det er ifølge Niklas Stein derfor, at fodboldforbundets top skal mødes i Marokko i dag.
2: Når han indkalder til det, så siger det mig, at det er for at prøve at mobilisere den støtte endnu mere, frem for at det er et møde, hvor han eventuelt kunne sige, jeg har set skriften på væggen, jeg trækker mig. Jeg tror ikke, det er det, vi kommer til at se.
1: Infantino har også fået kritik for at indføre flere spilpauser i det netop overståede VM i USA, Canada og Mexico. På trods af at bedre kvartalsregnskab end ventet og opjusterede forventninger for året, så faldt Novo-aktien næsten 6% på den amerikanske børs, da den lukkede i aftes. Årsagen kan blandt andet være, at medicinalselskabet samtidig præsenterede skuffende testresultater og indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv.
1: Og herhjemme er der netop åbnet op for det danske aktiemarked, så derfor er du taget ud til Nordea, Emma Meinhardt.
4: Ja, og jeg står på deres såkaldte trading floor. Det er Nordens største handelgulv. Her er simpelthen hundredvis af skærme og lige så mange medarbejdere, som sidder og er klar til at reagere på åbningen her. Og jeg står sammen med dig, Victor Fabricius, du er senioranalytiker. Du står også med en skærm her og kigger på aktien. Hvad er det, den viser?
5: Ja, det gør jeg. Altså, det vi kan se her fra morgenstunden, det er jo, at aktiekursen den er nede omkring 2%. Og det er faktisk væsentligt bedre, end vi havde forventet. For vi kunne se i går aftes i USA, at aktien for Novo Nordisk den handlede ned omkring 6%. Så den er stadigvæk nede, men væsentligt bedre, end det vi så i går.
1: Lød det tak her fra senioranalytiker i Nordea, Victor Fabricius. Hvis du tager på stranden i den nordjyske kommune Thisted, så kan du opleve at blive prikket på skulderen og spurgt om, at du ikke bare har lyst til at blive boende. Turister er der nemlig masser af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så nu skal en tilflytterguide fra kommunen forsøge at gøre turister til medborgere. Og det synes flere gæster i Thy er en god idé.
6: Hvis vi ikke selv var flyttet til Slagelse for et par år siden, så kunne det sagtens være.
7: Måske ikke lige i de her år med små børn og sådan nogle ting og sager, men man ved jo aldrig, altså både hvis man er ung, som sæsonarbejder eller som... Ja, måske pensionist, hvad ved jeg. Det kunne da måske godt være, man kunne synes, det var interessant.
1: Lød det her fra Gitte Elkjær og Martin Gasberg. Og det er dig, reporter Andreas Holm Hansen, der har mødt dem i morgenmadsbuffeten på Stensbjerg Kro og Badehotel, hvor du stadig står.
8: Og der er stadigvæk godt gang i morgenmadsbuffeten her på hotellet, eller på Badehotellet her. Men når vi kommer lidt senere op ad dagen og begynder at snakke frokost og aftensmad, så bliver det altså lidt noget andet, fordi der er lukket for à la carte-menu, og man kommer ikke bare lige sådan ind ude fra gaden og får noget at spise her. Og det er en beslutning, du har taget, Stefan Mortensen. Du ejer Stenbjerg Kro og Badehotel, og det skyldes simpelthen, at I ikke har folk nok. Og der er jo særligt i

0: En god del regn og byer, der kan blive ret kraftige, men så bliver det dansk sommervejr, når det er bedst, med en god del sol og hele 19-28 grader, og så en kun svag til jævn vind fra syd og sydøst ved kysterne op til frisk vind. Radioaviserne her til morgen bliver sammensat af Frederik Sundby.
1: P4 Trafik med et overblik over morgenen. Helt generelt, så er der ikke de store udfordringer på vejene. Det eneste sted, hvor du kan risikere en lille smule ekstra kø, det er i Aarhus, hvor der er vejarbejde på både Strandvejen og Randersvej, når du kører ned mod havnen. Ellers er der ikke noget at melde om, men oplever du noget, så kan du ringe til os på nummeret 70 100 110.
2: P4. Du lytter.

0: her er P4 Morgen.
1: Hvor Sanne og Anja stadig er i din radio en lille times tid endnu. Jeg stod lige og kiggede ud af vinduet. Nu står jeg ellers jo når jeg, her, hvor jeg står med ryggen til. Men hvis jeg lige vender mig rundt, så
2: ja,
1: kan jeg se,
2: kan du se
1: nogle... jeg kan se det overskyet.
3: Ja.
1: Se noget lidt regndropper på vinduet.
2: Så prøv at kigge ned og se på dine sko. Er de stadigvæk våde?
1: De er blevet tørre. Jeg har selvfølgelig skiftet sko med, sådan er jeg.
2: Prøv at se mine.
1: Du har bare tæer.
2: Jamen, det er den nødt til, fordi mine sko er plaskvåde.
1: Nå, det er jo en... vi stod jo op til en onsdag, hvor det bare plaskede ned. Især hvis man mødte ind i morges, som vi gjorde, der ved femtiden, at så var der bare vand. Ikke bare i luften, det var over det hele.
2: Og vi har jo hørt fra mange af jer lyttere, at I vågnede af tordenvejr, lynvejr, og det, at det bare er sige.

0: ned i løbet af natten og i de tidlige morgentimer.
1: Og så er vi faktisk lige, og grunden til at jeg lige tager det op igen, det er, fordi Henrik har sendt os en mail. Det kan man nemlig også. p4aarhus@dr.dk kan man sende os gode gammeldags mails med tekst og sådan noget. Det er også dejligt. Og så har han vedhæftet en graf. Den kommer, han bor i Haslager, og så, hvis jeg kan se, altså, så har det regnet rigtig meget. Altså, den er ramt over 27 millimeter i Haslager. Med venlig hilsen, Henrik, skrev han så. Jeg gad godt at vide, hvordan det har føltes, at der kom så meget vand.
0: Jamen også, hvor hurtigt det er høvlet ned. Vi talte jo med Max fra DMI, han er meteorolog, tidligere på morgenen, som fortalte, at der havde været skybrud flere steder i det østjyske, og lige nu var man faktisk ved at finde ud af, om der også havde været dobbelt skybrud nogle steder. Og nu har jeg lige gået på, altså vi har en historie om AI den her morgen, AI, kunstig intelligens.
1: Du har spurgt AI?
0: Jeg har spurgt min ChatGPT om, hvornår noget er et skybrud, og ifølge DMI, så er det, når der falder altså regn med høj intensitet, mindst 15 mm på 30 minutter. Så jeg ved ikke, hvor meget det var, der røg ned, altså hvor lang tid tog det i Hasle.
1: Nej, det ved jeg heller ikke, men i hvert fald meget vand er der kommet rundt omkring, også her i det østjyske i løbet af natten. Om lidt, apropos AI, så skal vi tilbage til, til Silkeborg.
0: Ja. Der skal jeg lære på skolebænken.
1: Det skal de nemlig. Men først Sienna Sparrow og Material Lover.

0: Og et dejligt nummer, Shanna Spiro her med Material Lover. Ingen tvivl om, at skoleeleverne de er rigtig gode sammen med dig, Sara Nyland, til at bruge chat-GPT, når man skal finde ud af noget og aflevere opgaver. Så på Silkeborg Gymnasium, der bytter de 150 undervisere lærergerning ud med en tur på skolebænken, så de også kan blive dygtige.
1: Før eleverne de vender tilbage fra sommerferie i morgen, så holder lærerne sådan en opstartsdag, hvor de simpelthen har AI, kunstig intelligens, på skoleskemaet. Og Emilie Holst Jensen, du er i Silkeborg. Er lærerne ved at have mødt ind?
2: De sidder faktisk allerede og lytter koncentreret, så vi kan ikke tale sådan alt for højt, fordi jeg skal ikke være den, der forstyrrer undervisningen i dag, tænker jeg. Men jeg har lige fanget dig, Allan Jensen. Du underviser i matematik, og så er du også optaget af, hvordan AI de kan være en medspiller i undervisningen frem for en modspiller. Du skal også lave en workshop i dag. Hvad er det, du vil udsætte dig selv og dine kollegaer for?
3: Jamen, allerførst så vil jeg prøve at give mine kolleger og mig selv nogle opgaver, vi ikke mestrer 100%. Det er jo sådan, eleverne sidder til dagligt og modtager en opgave. Det kan man jo så gøre ved at give dansklærerne en ligning, de skal løse. Og jeg vil prøve at udfordre mig selv ved at lade mig eksaminere på tysk af Gemini. Jeg har ikke haft tysk siden gymnasiet, så det bliver lidt udfordrende for mig.
2: Er workshop et eksempel på, at AI er blevet så avanceret nu, at den kan fungere som en hjælpende hånd, uden at den gør elevernes arbejde for dem?
3: Jamen, det synes jeg, det er. Og undervejs i workshoppen, så vil jeg også gerne, så forsøger vi at tildele AI en rolle i at give faglig feedback og støtte, og så udfordre os med mere målrettede opgaver, der egentlig gør, at vi kommer i mål med de ting, vi måske ikke kom helt i mål med til at starte med. Så helt klart, det er det. Og også en erfaring fra den daglige undervisning, hvor vi laver eksperimenter i det fra et udviklingsprojekt, jamen så formår vi faktisk at få rykket eleverne i at bruge AI som medspiller frem for en modspiller.
2: Altså ved at bruge AI på den her måde, kommer AI vel til at fungere som sådan en form for hjælpelærer over for eleverne? Har du nogle betænkeligheder ved det?
3: Jeg har absolut betænkeligheder. Det har man ved AI hele vejen igennem. Altså personligt, så har det jo tab af didaktisk kontrol, kan man sige, hvor jeg sammen med kolleger og måske lærebogsudbydere har lagt en didaktisk plan, jamen så kommer AI lige pludselig og siger og tilbyder mine elever, jamen skal jeg ikke analysere dine læringsfremskridt, og kunne du ikke tænke dig at lave opgaver i den her retning? Men det er jo et skridt i en proces, vi har været udsat for i mange år. Læremidler er blevet udliciteret for mange år siden. Der er YouTube, video og Wikipedia, som har udfordret min monopolrolle. Og jeg mener, medicinen imod den betænkelighed, det er, at vi bliver nødt til at snakke didaktik med eleverne. Vi bliver nødt til at reflektere sammen med eleverne om, hvad er det, vi gør? Hvad er det, vi skal lære? Og hvorfor gør vi det på den måde, vi gør det? Så på den måde er det også en mulig inspiration til undervisningen, hvis man ser af en gøre det. Men jeg har også en anden betænkelighed, som jeg synes, der er ret vigtigt at tage med. Ikke? Det er sådan branchemæssigt og samfundsmæssigt, hvad betyder det, at vi har en amerikansk virksomhed, i det her tilfælde er det Google, Gemini, der yder didaktisk support til mine elever.
2: Og så skal du have en god undervisning.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Woo! Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
6: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Carl Ebert har været i studiet igen. Det er der blandt andet kommet det her nummer ud af, der hedder Sæt det fri. Og Alene, skal vi lige tage et overblik på trafikken?
1: Ja, det synes jeg, vi skal. I mit sidste overblik, der sagde jeg, at man kunne risikere en lille smule kø i Aarhus, både ved Strandvejen og ved Randersvejen, når man kører ned mod havnen. Og det har altså fået en del opkald på efterfølgende, fordi det er ikke bare lidt kø, der er rimelig lang ekstra rejsetid på grund af det her vejarbejde, der er ved Skolebakken. At der er nogen, der simpelthen har siddet i kø i over en time, så Wow. Det kan være en fordel, ja. Hvis man kan undgå at køre via Strandvejen og Kystvejen, hvis det er muligt. Ellers så ser det fint ud derude, men oplever du noget, så kan man jo ringe til mig på nummer 70 100 110.
0: Det er nemlig det nummer, man skal ringe til 70 100 110. Og husk, du også altid kan smutte forbi dr.dk-trafik, hvor vi lægger de seneste meldinger op, hvis du ikke lige er ved en radio.

Her var det Rosa med Fuck om de kan lide os. Og så er vi på vej mod en omgang nyheder. Form efter dansk musik før Jonah Blacksmith og Magdes på Saw You Dancing.

0: Skønt samarbejde mellem Jonah Blacksmith her og Magdes på Saw You Dancing. Så skal vi have nyheder. Klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er nogle atypiske dage på Hastings skole for tiden efter, at tre teenage-drenge mandag blev fængslet sigtet for at have planlagt et terrorangreb mod skolen.
0: Og derfor var kommunen, politiet og skolen i aften samlet for at drøfte den kommende tid med skolestart på mandag.
2: Og parterne er enige om, at den bare skal være så god og normal som overhovedet muligt, fortæller chef for børn og kultur i Favrskov Kommune, Thomas Schmidt.
0: En ting fylder dog stadig.
3: Det her store hvorfor, hvorfor haste en skole og så videre. Men det, der var helt tydeligt for mig, det var, at der var bred enighed blandt hele gruppen om, at det, der er vigtigt nu, det er, at vi sammen får skabt de bedste forudsætninger for, at både børn og voksne de kan få en rigtig god første skolestart på mandag.
0: Ind i næste uge kommer kommunen til at sende informationsbreve til forældrene, så de ved, hvad der sker.
2: Og så forsøger man at samle op, hvis der skulle være brug for mere, lyder det.
3: Så gør vi det, at vi sådan øger for tilgængeligheden, så at man både kan komme i kontakt med skolens ledelse, men også med nogle af vores gode skolepsykologer, hvis man har et barn, der er særligt bekymret, eller man selv har nogle bekymringer, som man har brug for at forvente. Så vi håber den vej rundt, at vi kan imødekomme de behov, der måtte opstå.
2: Tidligere på sommeren kom det frem, at omkring 700 tons jord i omkring færgebyen på Hov Havn var forurenet med det giftige stof TBT.
0: Derfor måtte Odder Kommune indskrænke planerne for en ny havnepromenade og bruge over 5 millioner kroner på at fjerne og behandle den forurenede jord.
2: Men nu melder kommunen, at der alligevel ikke er forurening i jorden på Hov Havn.
0: Det viser sig nemlig, at der er blevet brugt forkerte enheder, skriver Odder Kommune på Facebook, og derfor er målingerne 1000 gange lavere, end man havde regnet med, så målingerne af TBT ligger faktisk langt under grænseværdien.
2: Og TBT har blandt andet været brugt i bundmaling til både og kan skade livet i havet.
0: For tredje år i træk må arrangøren af Northside i Aarhus sande, at det er svært at tjene penge på festivalen.
2: 2025-udgaven af festlighederne ved Eskelunden i Aarhus kaster nemlig et nyt millionunderskud. Altså, det skriver Aarhus Stiftstidende i dag.
0: Selskabet bag festivalen Northside Entertainment APS kan se ind i et resultat på minus 6,3 millioner kroner før skat, og det skyldes i høj grad vejret, lyder det fra selskabet.
2: Dermed har de seneste tre festivaler i Aarhus givet et tab på samlet ca. 23 millioner kroner, men underskuddet det får ingen betydning for de fremtidige planer for festivalen i Aarhus.
0: Det får ingen indvirkning på 2027-versionen, hvor vi investerer yderligere økonomi i musikprogrammet, oplyser selskabet til Stiftstidende.
2: Og så forventer selskabet også et overskud efter årets udgave af festivalen, som de overfor stiften kalder succesfuld.
0: Northside gav senest et overskud i 2022 med et plus på 13,2 millioner kroner.
2: Her på dagen, hvor der er skyer og en del byer, der kan være kraftige med lokale skybrud med havl og torden, får vi senere hen tørt vejr og også nogen eller en del sol.
0: Temperaturen kommer op mellem 21 og 26 graders varme.
1: P4
4: morgen. Middag hele vejen.

0: Crowded House fik du her med Don't Dream It's Over. Og så er det jo altså i dag, at musikprogrammet på Smukfest i Skanderborg for alvor går i gang. Der har jo altså været masser af musik fra unge upcoming bands, både mandag og tirsdag. Men inde på selve pladsen er det først i dag, at man kan rocke med foran for eksempel bøgescenerne.
1: Ja, det bliver jo fuldstændig fremragende. Klokken lidt over to, der går hen her på. Det er jo et af de helt... helt store navn.
0: Ja, og ved du hvad det sjove er? Hun for 2 år siden spillede ude på den der upcoming scene på Kærligheden. Og nu er de så puttet hende ind på den store
1: bøsse. Der fik jeg kuldegysninger, for det er jo det stjernedrømme, de har gjort af. Det er det, man først står på campingområdet, og efter nogle år, så får man lov til at åbne den helt store scene. Og det gør Annika altså kl. 14.15 i dag.
0: Et par timer senere kommer endnu en kvinde, nemlig britiske Mimi Webb, som blandt andet er kendt for den her. Den tror jeg også godt, der er nogen, der kan synge med på. Good Without her med Mimi Webb, der altså går på kl. 16.30. Så kan man lige nå en øl eller et glas i champagnebaren. Og man skal også huske, Sanne, at få noget at spise, for så støtter man jo nogle af de lokale foreninger, hvis man lige kører en burger eller noget tapas ind.
1: Ja, ja, det er jo en historie, vi har i dag, det med, at de lokale fodbold- og håndboldklubber, de hiver halve og hele millioner hjem til klub- og foreningsarbejdet, fordi at de hjælper med at bygge festivalpladsen op, de står i boderne, og de hjælper også med at rydde op bagefter. Så når man kigger på sin net bank efter sådan en festivaloplevelse, og så tænker, åh nej, nu har jeg igen brugt penge, så jeg lige så godt kunne være taget til New York i en uge. Og så kan man bare tænke på, jamen altså, så er der jo kunststof, græsbaner, og lige pludselig ja. I Skanderborg, ikke?
0: Men det går til et højere formål. Senere på aftenen, der kan der blive scrollet med på den her. Lucas Graham.
1: Det er 18.30.
0: Som spiller samme tid, som AGF løber på banen på Randers Stadion for at spille Champions League-fodbold mod aserbajdsjanske Sabah FK i tredje kvalifikationsrunde.
1: Ja, men de mest hardcore AGF-fans, de er jo så nok på stadion i Randers, fordi vi har jo også i dag haft historien om, at der er en partybus, som kører fra Smukfest, og så hele vejen op til stadion, og så tilbage igen til Smukfest campingområdet, så de lige måske kan lige kan nå at få det sidste med ind på festivalen.
0: Ja, jeg er ikke sikker på, at de kan nå det her. Det tror jeg, det bliver lidt stramt, men der er mere dansk musik og lidt mere hård guitar lidt ind i.
1: Det er jo ikke en festival, men det
0: er. Er det dem selv, eller er det nogle AI-genererede avatars, de har haft hånd? Nå, det er det 2045. Og så sidste navn på bøgescenerne i dag, det er ham her. Så i sin fulde længde, den her den går ud til dig, Sanne Nyland, og alle andre Robbie Williams-fans. Her kommer Candy. God fest!
1: Det bliver stort.

0: The Rembrandts, en klassisk P4-sang her med I'll Be There For You.
1: Den er også god.
0: Det er den da. Og lidt nyere, hvad skal man sige, dato, ikke? Selvom den ikke er helt frisk. Den har et par år på banen. Det er Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine.
1: Det bliver jo ikke dårligere, Anja. Det er ligesom at vi.
0: Noget skal jeg ligge længe, og noget skal jeg bare lige ligge kort, eller? Ja.
1: Nej.
0: Eller det er
1: klart.
0: Nå, okay.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Skønt samarbejde her mellem Tame Impala og Jenny på Dracula.
1: Formiddag på 4'eren er taget på smukfest i Skanderborg, og Louise og Rasmus, de sender faktisk derfra de næste 3 dage.
0: Så du kan glæde dig til masser af festivalspas og også gode snak om, hvad frivillighed betyder, både på en festival og sådan i Danmark generelt.
1: Formiddagens hold er på campingområdet ved Sølund. Så ved du hvad, hvis du er på Skanderborg, hvis du er en af de 3 gutter, som er vågnet op i et telt derude her til morgen, som skrev til os tidligere, så smut lige forbi, hils på, hvis du er på smukfest.
0: Ja, hvis de har fået strøm på telefonerne, det var det, de manglede i morges. Nå. Og ellers så strømmer festivalstemning ud til dig via DR Lyd eller din radio lige om lidt. Her er det Sanne og Anja, der siger tak for nu. Vi ønsker dig en rigtig dejlig onsdag. Om lidt er der en radiovis, du får den lige efter det her fine nummer med Anastasia. I'm out of love. Og det er tilladt at scrolle med, hvis man altså er gammel nok til at huske den her.

0: Medicinalgigant Novo Nordisks aktiekurs er her til morgen faldet med ca. 4%. Udviklingen kommer efter, at den danske virksomhed i går aftes offentliggjorde sit regnskab for de første 6 måneder af 2026. Også på den amerikanske børs i aftes faldt aktien. Regnskabet for Danmarks mest værdifulde selskab viste ellers, at virksomheden opjusterer forventningerne til salget og indtjeningen for i år. Men i regnskabet kunne man også læse om skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel, og at Novo helt har indstillet udviklingen af et nyt vægttabspræparat. Det fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
0: Demokraternes primærvalg i Michigan er ifølge flere amerikanske medier tæt på at være afgjort. Den progressive demokrat Abdul El-Sayed har med 90% af stemmerne talt op en føring, som bliver svær at indhente. Dermed så bliver El-Sayed med stor sandsynlighed partiets kandidat ved midtvejsvalget i november. Han er tidligere læge og relativt uerfaren politisk, men han har mange store visioner for det demokratiske parti. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø.
2: Han er det, man kalder for anti-etablissementet. Han er imod, at store donorer poster penge ind i politik. Han vil have sundhedsforsikringer til alle. Han vil have, at billionærer de skal betale mere i skat. Og så har han, og det er noget af det, der især har skabt opmærksomhed, så er han meget, meget kritisk over for Israel.
0: El-Sayed kan blive helt afgørende til midtvejsvalget, og derfor så er debatten allerede gået i gang i det demokratiske parti, og de amerikanske medier, siger Trine Marie Ilsø.
2: Der har der været ret højlytte diskussioner om det her er måden at gøre det på, at man simpelthen skal ryste posen for nogle nye spillere på banen, nogle nye idéer for at skabe det her momentum igen, eller om det skal være nogle mere, hvad skal man sige, midtersøgende kandidater, som også kan krasse nogle af midtervælgerne til sig.
0: Der er udbrudt tuberkulose blandt en gruppe børn på Langeland. Det oplyser Niels Fisker, der er overlæge på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital i Odense. Han fortæller, at ingen af de nyeste smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, og derfor kan de ikke smitte videre til andre. Tuberkulose er en sjælden lungesygdom i Danmark, som kun rammer ca. 200 personer om året. Den kan behandles effektivt, men det kræver, at man tager antibiotika i 6 måneder. Først på dagen skyede mange steder, men i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperaturer i dag op mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne, og så en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Du lytter til P4.

Spørg mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Deruschinski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi er trukket i festivaltøjet. Vi er hoppet ud af studiet i dag, fordi de kommende dage, der sender vi jo her fra campingområdet Sølund på Smukfest.
3: Ja, men det er så herligt. Hvad så, Skanderborg, er I der?
2: Folk skal lige vågne. Man kan godt se, at det begynder sådan at summe lidt nede ved... er det telte?
3: Ja, er det hytter? Det er sådan nogle pop-up-telte. Ja. Det ligner lidt en kamplet, bare i moderne udgave. Ja. De er meget fine jo.
2: De er meget, meget fine.
3: Man kan kende os på, at vi er der, hvor der er nogle papfigurer, som er magen til os.
2: Ja.
3: Altså, så ved man...
2: Det er størrelsesforholdet en til en.
3: Det er helt perfekt. Lige inden vi sådan for alvor går i gang. Ugeplanen. Louise, har vi noget vigtigt?
2: Ja, altså på vores ugeplan står der jo Smukfest.
3: Det er klart.
2: I dag og de kommende dage. Men på Erling og Stines ugeplan, der står der DM i luftballon.
3: Gud, ja.
2: En gram.
3: Ej, ja. Hvis de skal på langfart, så tag lige turen hen over os. Det kunne være hyggeligt.
2: Lone og Thomas fra Holsted, de kigger ind i et topopgør i Speedway League.
3: Det er rigtigt. Det var noget med, det var Holsted, der skulle op imod Grindsted. Er det rigtigt?
2: Ja, det er rigtigt. Meget, meget spændende. Både lokalopgør og topopgør.
3: Fantastisk. Og vi, ja, som sagt, er jo så altså på Smukfest, som jo bryster sig af sådan et helt unikt fællesskab. Jo ikke bare blandt dem, der nu har købt og betalt rigtig mange penge for at få en billet, og så stemplet ud af hverdagen. Nej. Men også dem, der jo er med til at lave festen i Bøgeskoven.
2: Ja, og vi fik faktisk at vide, at det var 18.000, men jeg har læst op på det. Det er 19.000 frivillige,
3: ja,
2: der altså hjælper med at få alt det her op at køre, både dagene op til ugen, dagene.
3: Ja.
2: Lad os nu være ærlige, det tager nok mere end et par dage.
3: Tag noget tid.
2: Og de gør jo altså hele den her festival til virkelighed. Og dem, og alle andre i øvrigt, der måtte lave frivilligt arbejde, dem hylder vi i de her dage.
3: Det gør vi nemlig. Så med det, kæmpe velkommen til 2 timers formiddagsradio live fra Smukfest.

0: Som stjernerne fra Medina. Vi er taget til Smukfest for at mærke stemningen.
1: Ja, men også for at hylde frivillige.
0: Præcis, det var lige det, jeg skulle til at sige. Både dem, der jo skaber den her festival, og så alle dem ude i det ganske danske land, som jo er med til at få tingene til at hænge sammen. Ved at bruge noget af deres kostbare tid på noget, som de ikke rigtig får noget for.
1: Og man, altså, der er jo alverdens forskellige muligheder for at lave frivilligt arbejde. Genbrugsbutikker for eksempel. Må jeg lige fortælle en historie?
0: Selvfølgelig.
1: Jeg sover privat her i Skanderborg. Anita står i en genbrugsbutik sammen med en 97-årig kvinde.
0: Det er så fedt.
1: Er det ikke vildt?
0: Jeg elsker det. Det er også det der med, det holder også nogen i gang. Og det er bare så godt. Har du været frivillig?
1: Ja, altså jeg har siddet i en række forældrebestyrelser.
0: Ja.
1: Det er jo også en form for frivilligt arbejde.
0: Klassiker.
1: At man siger, jamen jeg vil gerne lige hjælpe her. Jeg har også siddet i nogle festudvalg.
0: Okay.
1: Hvad med dig?
0: Jamen jeg har været assistenttræner, da jeg var under 18 på DBU's fodboldskoler.
1: Ja.
0: Så det fik jeg heller ikke andet end lidt tøj for. Det var meget hyggeligt. Og så siden, jamen så har jeg jo også været frivillig ude i den her kære bøgeskov. På de der lidt bakkede, kuperede terræn, prøve at bygge noget, der var nogenlunde plant.
1: Ja.
0: Så der derpå kunne konstrueres en form for restaurant.
1: Det er sikker på, at der er mange, der sat pris på.
0: Det er jeg også helt sikker på.
1: Men altså, man kan jo også sidde i sognerådet, eller være hjerteløber, voksenven, lave lektiehjælp, og så er der idrætsforening.
0: Og grundejerforening.
1: Åh ja. Der er så mange måder, man kan være frivillig på. Fortæl lige i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd. Hvad giver det egentlig dig at være frivillig? Bliver du et bedre menneske? Er det et nødvendigt onde?
0: Ja, det kan man sige.
1: At du ligesom tager en ekstra tørn i fodboldklubben eller i grundejerforeningen? Eller er det der med at være frivillig bare den, du er?
0: Ja, du har sådan en grundfølelse af, at det med frivillighed, det er bare lige mig.
1: Det er vel definitionen på det der gamle ordsprog, at arbejdet bærer lønnen i sig selv.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Men det er jo også det der med, fordi noget er jo at gøre det for andre skyld. Men noget er jo også det der med, at man får noget godt, en god følelse nede i maven til sig selv.
1: Ja, og man ved, man bidrager til fællesskabet.
0: Ja.
1: Og det kan give enormt meget at være frivillig. Så fortæl os endelig i en sms til 1212 P4 mellemrum, og så er det en besked. Eller taleboblen i det her lyd. Skriv gerne lige dit navn og nummer, så vi ved, hvem du er. Hvad giver det dig egentlig at være frivillig?
0: Ja, vi hylder frivilligheden her den her onsdag formiddag, fordi uden frivillige, jamen, så er der bare så meget, der ikke ville kunne lade sig gøre. Det ville ikke kunne løbe rundt. Smukfest er jo en af de ting, som vi jo så altså sender fra i dag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for
1: kroppen
0: til at sidde der.
1: Altså, det er bare
0: en vild
1: ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare,
1: at
0: jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
2: Nu på DRTV.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg har flere gange hjulpet frivilligt med at sætte ringen op til wrestling shows ved Dansk Pro Wrestling. Rebet i ringen vejer 20 kilo. Det giver mig en fed oplevelse. Sådan skriver Kasper, fordi vi jo har spurgt, hvad giver det dig at være frivillig?
3: 20 kilo reb. Det er vel også en chat. Vi er rykket ud af vores vante hverdagsrammer, sender i dag og de kommende dage fra campingområdet Sølund på Smukfest. Frivilligens højborg, kunne man jo et eller andet sted godt kalde det.
2: Ja, og vi har øjne og ører ude på campingområdet. Producer Simon er i dag konverteret til reporter Simon. Simon, hvor er du?
4: Det er fedt. Jamen, lige nu er jeg inden for i et telt. Det er Oliver og drengene fra Holstebro, der har inviteret mig indenfor. Jeg mødte dem egentlig oppe på tandbørstestedet, hvor jeg stod og råbte og ledte efter nogle frivillige. Det var en svær opgave, kunne jeg skulle hilse at sige.
2: Nå, men er der nogen, der laver frivilligt arbejde i teltet?
4: Der var,
2: altså ikke
4: der
2: lige
4: var
2: nu,
4: en. Men... Jamen, de er faktisk alle sammen frivillige her på festivalen også, men Oliver Bøjsen, 19 år, Holstebro, du er det også derhjemme. Hvad du laver?
5: Jeg træner golf i Holstebro Golfklub, hvor jeg træner fra 5 til 18 år, og det hygger jeg mig meget med.
4: Hvad giver det dig?
5: Jamen, det giver mig glæde, at jeg kan stå derude, både fordi jeg elsker golf, og fordi at jeg kan lide at arbejde med børn. Så det er meget fint.
4: Det lyder jo som et arbejde. Hvorfor banker du ikke på og siger, at jeg skulle ikke have bare en lille løn for det her?
5: Nej, det kan jeg ikke være bekendt. Også fordi, at jeg hygger mig med det, så der er ingen grund til det. Også fordi, at ja det er ikke så mange timer om ugen, så det gør egentlig ikke noget, jeg gør det frivilligt.
4: Og mens du så kan få
2: Simon,
4: lov til at...
2: Simon, vil du
4: jamen,
2: ikke
4: jeg bare lige, vi skal høre
2: mens high five for os?
4: Jo, og så synes jeg da lige, vi skal spørge, for bare at hænge dem fuldstændig ud. Kammeraterne Oliver, ja. Lukas og Jakob, hvorfor laver I ikke frivilligt arbejde derhjemme?
6: Jeg synes egentlig ikke, at jeg vil egentlig bare gerne tjene nogle penge, når man har sabbatår, så har det aldrig været en mulighed.
4: Fair. Er der nogen, der har noget supplerende?
7: Ja. Altså, jeg bor på landet, så der er ikke så mange muligheder for at lave frivilligt arbejde.
4: Fair nok. I skal have god fest, drenge. Jeg ved, at I har været udsat for noget tyveri. Det er træls, men luftmadrasserne her har I det stadig.
3: Altså, nu ved jeg godt, at sådan noget med at finde forbrydere selv og opsøge dem.
2: Ja, det skal man ikke.
3: Det hedder selvtægt. Men man kan måske godt gå lidt Batman på den, hvis der er nogen, der har stjålet en ting på en festival.
2: Nu hørte vi lige fra 19-årige Oliver, hvad det ligesom giver ham at være frivillig golftræner fra 5 til 18-årige. Det er også et stort spænd.
3: Det må jeg sige. Der er meget niveauforskel, forestiller jeg mig.
2: Helle har meldt sig i indbakken og skriver, jeg er frivillig kontaktperson for søskende. Kram, som er en sorggruppe for søskende, der har mistet, og jeg er rådgiver hos Børns Vilkår. Det giver mig en masse energi, at jeg kan gøre en forskel i andres liv.
3: Ej, det er fantastisk. Johnny, han er lidt også derovre af. Han skriver, I nævnte, at man kan være frivillig voksenven. Det er jeg i Børns Voksenvenner, og det er jeg så givende at følge et ung menneske udvikle sig, og med, at man med et lille bidrag, altså tid og nærvær, kan gøre en kæmpe forskel for ham eller hende. Lyder det altså fra Johnny.
2: Der er også Bodil fra Ringsted. Jeg har været frivillig i København. Jeg var med til at servere mad til de hjemløse, var i kirken næsten hver søndag. Jeg holdt juleaften sammen med dem. Den aften var vi mange frivillige. Det var en skøn aften og gav mig så meget.
3: Det er fantastisk. Vi hylder de frivillige, og det er en kæmpe indsats, der bliver gjort rundt om i hele Danmark. Og efter noget musik og en omgang regionale nyheder, så inviterer vi chefen for Smukfest. Hvad var den? 19.000 frivillige i studiet. Hun får nemlig også... hun skal testes lidt i sådan noget med frivillighed.
2: Ja, er der grænser?
3: Ja, præcis.
2: Er der grænser for, hvilke opgaver man vil løse?

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: På en onsdag formiddag, hvor vi rykker ud af vores vante rammer ud af radiostudiet og i stedet sender fra campingområdet ved Sølund på Smukfest.
3: Selve festivalen åbner officielt om en times tid. Vi har jo allerede taget hul på festen. En fest, der udelukkende kan lade sig gøre, fordi tusindvis af mennesker frivilligt trækker i arbejdstøjet, hjælper med alt fra opstilling, rengøring, madlavning, lægehjælp. Maja Engberg Sønderskov, velkommen til.
4: Tak.
3: I vores lille studie.
4: Ja, har så fint.
3: Du er frivillig chef på Smukfest, og vi ved, at du også sådan helt personligt har fået frivilligheden ind med modermælken. Hvordan det?
4: Jamen, jeg tror nok, jeg kommer fra et hjem, hvor man altid har været frivillig i alle mulige konstellationer. Og herude, så startede jeg med at samle flasker, da mine forældre var frivillige. Og det kan man tjene ret mange penge på der i 90'erne. Ja, ja, for så lavede jeg ligesom et budget til hele året. Og så blev jeg frivillig, da jeg var en 15 år, hvor jeg startede med at skulle sætte campingvogne i vatter. Så jeg er ok god med vatterpas og dundkraft og den slags ting.
2: Klasse.
4: Ja, og så var jeg med til at starte en bar op i starten af nullerne herude, også som frivillig. Så accelererede det egentlig derfra, hvor jeg blev mere og mere engageret. Altså der kan frivilligheden jo nogle gange noget, som de fleste sekter vil være usundelige på.
2: Ja, for hvad er det, det giver dig, det der med at have det? Og det må du jo så næsten have, det der særlige sådan frivillighedsgen inden i dig.
4: Jamen, jeg tror bare, det er det der med ikke at kunne lade være med at blande sig. Og have lyst til andre mennesker, og have lyst til det der fælles flow, man har sammen, når man er i sådan et fællesskab, hvor det kun bygger på den frie villighed, altså lysten til at gøre noget sammen.
3: Ja. Altså, nu er du jo så chef for de frivillige her på Smukfest. Det er dit arbejde. Jeg går ud for, at du får løn for det.
4: Korrekt.
3: men laver du stadig frivilligt arbejde i dit privatliv også?
4: Ja, det gør jeg. Jeg sidder som næstformand i min søns børnehavebestyrelse. Så har jeg en lille kreaklub on the side, hvor jeg laver forskellige fordybelseskreating med børn og andre voksne.
3: Jeg var aldrig træt af frivillighed.
4: Jeg tror ikke, jeg sådan tænker det som frivillighed. Jeg tror bare, det for mig flyder det sammen med hobby og interesse og det at være en aktiv medborger.
3: Det er det menneske, du er?
4: Ja, det tror jeg bare. Så jeg går ikke lige til håndbold, men så gør jeg noget andet.
3: Hvad gør du egentlig for at præge dine egne børn til at ligesom få det ind på samme måde, som du har fået det?
2: Ja, fordi der er jo ikke flasker længere i bøgeskoven.
4: Nej. Det er et problem. Altså, jeg har lige haft min søn på 9 med på Nibe, hvor jeg prøver virkelig at pace ham til at samle genbrugskrus. Ja. Og han græd lidt i starten. Men han endte der med at få samlet ind, så han kunne godt se, det kunne noget. Og så prøver jeg selvfølgelig også meget med tvang at se, om han ikke vil være med i elevrådet på hans skole. Der er han heller ikke helt endnu, men det skal nok komme.
3: Er han sådan lidt modvillig frivillig?
4: Det vil jeg sige, men jeg synes, han bløder op.
2: Modvillig, frivillig og frivillig tvang. Det er også to gode at have med i banken. Maja, vi er så super glade for, at du er her efter et stykke med Harry Styles. Så skal vi også høre lidt om det der med, hvad Smukfest mange tusind frivillige jo egentlig betyder, og ikke mindst, hvad det er, de render og laver.

0: Harry Styles og Acid Wash. Smukfest består jo, eller hvad kan man sige, eksisterer, fordi der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil på festivalen, men som også gerne vil tage en tørn. Altså 19.000 frivillige har den her festival, som jo gør, at det overhovedet er muligt.
1: Ja, og chefen for alle de mange mennesker, det er jo dig, Maja Engberg Sønderskov. For dem, der ikke lige kender Smukfest og hele sådan tanken bag, fortæl lige, hvad laver de her 19.000 frivillige egentlig på festivalen?
2: Jamen, jeg tror, det er vigtigt at starte med at sige, at vi er en erhvervsdrivende forening, så vi er jo ikke en virksomhed, der ejer festivalen. Vi er lige præcis en forening, som er ejet af vores medlemmer. Og det er de her rigtig mange frivillige, som har alle mulige forskellige chancer. I skal jo tænke på, at vi bygger en by op, der svarer til Vejle på 8 dage. Og det gør jo, at vi har brug for infrastruktur, der kan understøtte det. Og vi forestiller jer Vejle by, som man drikker meget, meget fuld i løbet af en uge.
1: Ja, det er faktisk svært at forestille sig.
2: Ja, det er det. Så vi har jo camping, vi har bar, vi har trafik, vi har SoMe, vi har IT, vi har netværk, vi har sikkerhed, vi har skrald, vi har skovskadestue, vi har sågar en børnehave for vores frivillige.
0: Er det rigtigt? Mm. Ej, hvor vildt.
1: Det må du lige fortælle noget mere om.
2: Jamen, det er jo fordi, at i vores lange opstillingsperiode, hvor vi stiller festivalskoven op over 8 uger, jamen, så er der jo rigtig mange af vores gode frivillige, som rigtig gerne vil være herude og forsvinde i det fællesskab. Men de har jo også gode børn med, og det er jo en byggeplads. Ja. Så man kan jo ikke sådan på den måde have sine børn med ned i skoven. Og derfor har vi etableret et frivilligt hold med gode pædagoger og socialrådgivere og søde pædagogmedhjælpere, som simpelthen laver en slags klub, sommerklub for medhjælperbørn.
1: Nej, det lyder så fedt.
0: Og de bliver præget tidligt.
2: Ja. Det er planen.
0: De kommer ind. Yes. Men det er også det der med, at der er så meget, der skal gøres. Der er så mange mennesker, der har noget, de ligesom skal klare. Fordi det jo også er et kæmpe, kæmpe stort setup. Er det også det der med ligesom at give nogle muligheder for, jamen så passer vi dine børn, mens du er her. Og det der, at der gør, at man ikke sådan får, hvad kan man sige, presset citronen for meget hos de frivillige?
2: Fuldstændig. Altså, vi er jo optaget af i virkeligheden at kunne møde frivillige i alle aldre og alle livsfaser. Så det der med virkelig at tænke det som en family affair, det er det, der også gør, at det bliver bæredygtigt for familierne rundt omkring. Dog kan vi se, at der er et lille fald i antallet af frivillige i alderen 30-40 år, hvor man nok lige sidder i saksen. Og så bliver de skilt, og så er de tilbage igen.
1: Jamen, der er jo ikke noget, der er så skidt, det kan gå.
3: Nej, præcis. Du sagde jo også lige før, at du har selv været frivillig gennem rigtig, rigtig mange år, er det stadigvæk. Kan man sige noget sådan helt generelt om den type menneske, der har lyst til at lægge jo mange timer frivilligt arbejde her på festivalen? Er der en fællesnævner for dem?
2: Ja, altså vi ved faktisk lidt om motiverne for at være frivillige, fordi vi spørger vores medhjælpere hvert år, og der er en højdespringer, som ligesom gælder for alle, og det er fællesskabet. Både det store fællesskab, fornemmelsen af at være en del af noget større, men også de individuelle fællesskaber ude på holdene, hvor det faktisk kan blive sådan en sekundær familie for mange. For nogle er det også familien, apropos family affair. Men det er helt afgørende. Og så er der også mange, der bruger det som en praksisarena, hvor man kan øve en type faglighed. Det kan være, man er et ungt menneske, der læser kommunikation til daglig, og lige pludselig får man lov til at styre vores Instagram.
0: Men vel også for at få sådan et armbånd her, som koster rigtig mange penge.
2: 100%. Og der er det vigtigt at sige, at vi snopper ikke på motiver. Vi vil rigtig gerne have, at folk kommer og er frivillige hos os, også hvis de gerne vil have armbåndet. Mm. Vores udgangspunkt er jo så, det kan godt være, at det er motivet første år, men forhåbentlig kan vi så præge dem så meget, at de næste år kommer tilbage, fordi de kan mærke, at det giver en ekstra dimension til festivaloplevelsen at være med.
0: Jeg kan også sige, for min tid som frivillig har, man bruger meget tid også om i frivillige barn. Det er tit, man slet ikke får set noget musik, fordi man skal egentlig bare være sammen med dem, man har det sjovt sammen med. Ja.
3: Lige om lidt, der forsøger vi at blive lidt klogere på de forskellige scenarier og udfordringer, der kan opstå, når 60.000 festivalgængere over de næste dage flytter ind i, ja, som du siger, en meget fuld Vejle by. Det gør vi altså lige om lidt.
0: Efter Bella K. Den hedder I Love It. I Love It. I Love It. I Love It.

0: Jeg har været frivillig på Smukfest siden 2003, jeg er det stadig. Derudover har jeg været frivillig i en svømmeklub i 18 år, en rideklub i 2 år. Jeg sidder pt. Som frivillig i en håndboldklub. Jeg har 4 piger, og gennem deres barndom sidder de flere forældreråd samt en bestyrelse for en selvejet børnehave. Det betyder meget for mig at være en del af mit nærområde og tage del i at udvikle og bibeholde livet i byen, som skriver Majbrit.
1: Det er jo fantastisk. Men jeg kan jo jeg kan godt sidde med den følelse der, Majbrit, hvordan har du tid til at gå på arbejde?
0: Det ved vi jo heller ikke.
1: Vi taler om frivillighed og om alle dem, der gør en kæmpe forskel, både på Smukfest og ligesom Majbrit generelt. Maja, du er jo frivillighedschef på Smukfest, og vi har jo allerede talt om, at Smukfest jo aldrig ville være muligt uden de her mange, mange tusind mennesker, der gør en kæmpe indsats som frivillige. De er jo problemknuser. De løser jo alverdens udfordringer. Men spørgsmålet er jo så, hvordan I ligesom løser forskellige situationer. Og det er det, vi sådan skal prøve at teste lidt nu.
0: Vi har forberedt nogle forskellige scenarier, som du skal forholde dig til. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Nummer 1.
0: Den propfyldte VIP-parkering risikerer at skulle rømmes, fordi Robbie Williams insisterer på at skulle lande i sin helikopter lige netop der. Du bliver tilkaldt, Maja. Hvad siger du til ham og hans folk?
2: Jamen, jeg siger jo, at vi skal få tingene til at ske, og noget af det, vi går ind i folk med, det er det bedste værtskab, man overhovedet kan præstere. Så jeg er helt sikker på, at vores gode medhjælpere i det område vil have lyst til bare at skabe det som en mulighed, og endda stå klar med høj hat og champagne, når han lander.
1: Hvor ofte sker sådan nogle situationer, det der med, at der kommer nogle af de der helt store, og de har lige et krav, som man skal have håndteret på en eller anden måde?
2: Jamen, hele tiden. Vi havde en stor popstjerne for nogle år siden, som gerne ville have et særligt gulvtæppe.
0: Okay.
2: Om bagved, vi havde Britney Spears. Hun skulle bede om at have 6 medhjælpere på standby i 12 timer til at stryge.
0: Nej, det skal jeg altså også bede om.
2: Ja. Når man så, hvad hun havde på, så kunne man undre sig, fordi det var sådan noget små nitte BH. Men det er jo der, hvor vi også gerne vil sørge for, at det ikke bare er en god oplevelse for vores betalende gæster, men også for de mange artister, vi har i skoven, så de også har lyst til at komme og tabe ind i fællesskabet og måske lige blive hængende nogle timer efter deres koncert.
1: Klar. Skal vi tage en mere?
2: Ja.
1: Lad os gøre det.
3: Nummer 2.
1: Det viser sig, at toiletterne de stopper til igen og igen, og køerne de bliver bare længere og længere. Og der er brug for, at der ligesom er nogen, der sådan bogstaveligt talt kan stikke armen i kummen og få skabt en form for passage igennem det der toilet. Giver du en hånd med, som man siger?
2: Jamen det gør jeg da. Det kunne godt være, at det ikke lige er mig, der så har hånden i kummen, men aktiverer nogle af vores gode samarbejdspartnere ude ved Holst, som er helt gode med kloakker. Og det vores toilethold jo så gør samtidig, det kan jo være eksempelvis lige at synge en lille sang. Man kan jo sagtens bruge toiletbørsten som en form for mikrofon, hvis man er lidt kreativ.
0: Jeg vil ikke anbefale det.
2: Nej.
0: Men altså, det er jo sådan lidt sagt på en anden måde. Altså, løfter alle i flok. Kan det lige så godt være chefen, der står med lortetjansen, som det kan være en hver anden?
2: I den grad. Vi er aldrig nogensinde for fine til også at tage ved. Jeg tror også, det er derfor, man kan kun arbejde her, hvis man også har lyst til at få jord under neglene.
1: Og det, der er værre.
2: Og det, der er værre, ja.
1: Fantastisk. Vi tager den her.
3: Nummer 3.

0: En gigafan har snedet sig backstage. Der er ingen, der rigtig ved, hvordan. Men lige pludselig løber en meget glad, måske også lidt fuld kvinde, altså på scenen, kaster sig i farven på Lewis Capaldi midt under hans kæmpe hit Someone You Loved. Hvad gør I?
1: Det vil komme til at foregå meget professionelt, fordi det, der også er vigtigt at sige, det er, at selvom vi arbejder på en frivillig præmis med rigtig mange af de fagligheder, vi har herude i skoven, så har vi ekstremt højt fagligt niveau. Så hun vil blive ledsaget ud af scenen meget hurtigt og forsøge at skabe så lidt opmærksomhed om det, som muligt, så koncerten kunne fortsætte.
2: Så det er bare afsted videre?
1: Det kan jeg være sikker på.
0: Men okay. Der er ingen situationer, der ikke kan løses.
1: Nej, det er hovedpointen.
0: Jeg er nødt til lige at spørge her til sidst, Maja Engberg Sønderskov. Du er chef for det frivillige. Nu skal du være helt ærlig. Er det egentlig fedest at være frivillig, eller at være chef for det frivillige?
1: Jeg tror, det bliver et svært spørgsmål, fordi for mig flyder tingene jo sammen. At det her er jo også blevet en hobby, og jeg tror i virkeligheden lidt ligesom, hvis man arbejder i et cirkus, os der er ansat til daglig, vi er 65 ansatte hele året, jamen så er man også cirkusartist inde i maven, hvor det bliver en livsstil, ligesom hvis man har en campingplads, eller hvad det nu ellers skulle være. Så for mig, så er jeg lige så meget frivillig, som jeg er ansat. Men jeg synes, at det er enormt privilegeret at få lov til at være med til at sætte retningen på, hvor vi skal hen med vores frivillighed og vores forening.
2: Maja Engberg Sønderskov, tusind tak for, at du sådan helt frivilligt havde tid og lyst til lige at lukke os lidt mere ind i både din egen frivillighed og jo også den frivillighed, som gør, at Smukfest det overhovedet kan hænge sammen. Tak, fordi du kom.
1: Selv tak, og tak, fordi I har lyst til at lyse på frivilligheden. Det betyder mere, end I aner.
2: Det vil vi meget gerne.

0: drops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Store russiske missilangreb har i nat ramt den ukrainske hovedstad. 17 personer er blevet dræbt og mindst 27 er såret i angrebene på Kiev-regionen. Det fortæller Ukraines statslige beredskabsmyndighed. Præsident Zelensky, Ukraines præsident, har også meddelt, at Ukraine har hårdt brug for mere skyts til sit luftforsvar. Under nattens angreb lykkedes det ikke at skyde et eneste af de fire russiske langdistancemissiler ned, oplyser det ukrainske luftvåben. Samtidig med angrebet i Ukraine, ja, så har Ukraine selv angrebet Rusland og såret flere i Moskva-regionen. Både Ukraine og Rusland har de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden. Ifølge AFP så fordoblede Rusland sidste måned brugen af missiler. Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder den bekymrede melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. For i takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, så er der også begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly og det taiwanesiske præsidentpalads op i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder.
1: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
0: Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt. Derfor så ligger der også et meget tydeligt signal i alle modellerne, siger Jonas Horter, der er PhD-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på satellitfoto, hvis man altså ved, hvor man skal lede.
2: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
0: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark, vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Lokale sportsforeninger tjener stort på smukfest, der finder sted i Bøgeskoven i Skanderborg i de her dage. En af sportsforeningerne er FC Skanderborg, der hjælper med at stille boder op og bemande dem, og efter festivalen hjælper de også med oprydningen. Klubben den tjener 1 million kroner på det, og det har en stor betydning for dem, fortæller formand Thomas Krog Mathiasen.
3: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
0: Først på dagen her i dag skyet mange steder, men også her i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen i dag de vil nå op mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne af landet. Det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og den her formiddag og resten af ugen direkte fra Skanderborg Festival Smukfest, hvor jeg kan se, jeg står lige og kigger lidt ud over campingområdet her, Sølund, som vi jo er blevet placeret på. Ja. De begynder lige så stille at kravle ud af teltene.
3: Ja.
2: Der er bare kasse over hele linjen, kan jeg sige. Men solen skinner også, det er egentlig meget godt skal festival være.
3: Lasse og Simon har jo faktisk siddet her længe, inden vi begyndte at sende, ikke?
2: Og de har fået øl nu.
3: De har fået, ja, og læg mærke til, der er jo også lige 24 dåsebajer.
2: Så I de har
3: fadøl plus 24 dåsebajer.
2: Har I været afsted efter at købe fadøl for så at have dåseøl til gode? Okay, det er senere. Det er senere. Godt.
3: Vi taler om frivillighed den her formiddag, om hvad det at lave frivilligt arbejde egentlig giver os som mennesker, hvad det betyder for Smukfest. Vi havde jo lige chefen for de 19.000 frivillige med, Maja. Mm-hmm. Og som hun siger, det her, det kan jo ikke lade sig gøre uden.
2: Nej, og som hun også sagde, jeg synes faktisk også, der var noget sigende i det der med, at hun siger, jamen der er rigtig mange, der er her jo for at være frivillige.
3: Ja.
2: Altså for at være sammen med de andre frivillige. Og jo, så er det der armbånd, det spiller der helt sikkert også en rolle, men det er faktisk også fordi, de har det virkelig hyggeligt.
3: Mm. Peter fra Odense er også frivillig, dog ikke på Smukfest, men Peter har skrevet til os, jeg er frivillig på Tønder Festival og en del af et fantastisk fællesskab. Det giver bare så mange positive oplevelser. Samtidig er jeg frivillig på ADHD-foreningens taletidslinje. Jeg er selv ADHD, og det giver vanvittigt meget at kunne spejle sig i andre med ADHD. Godt gået, Peter.
2: Ja, det må man bare sige. Og der er mange flere beskeder i indbakken. Dem kigger vi på lige om lidt. Og inden klokken den har slået 12, der skal vi også have testet os selv, jo sådan set også alle andre, om man kan gætte, hvad en frivillig laver, ud fra nogle spørgsmål, vi så ligesom kan stille.
3: Er det eneste spørgsmål, vi jo så i den forbindelse ikke må stille,
2: Hvad laver du?
3: Hvad laver du?
2: Ja, for sent.
3: Alt muligt andet. Kæmpe velkommen her til anden time af Formiddag på 4'eren, live fra Smukfest.
1: P4 letter hele

0: Darlin og det hele værd. Og det er det jo heldigvis også for rigtig mange af dem, der er frivillige. Al den tid, man lægger i det, de kræfter og alt det der, det er jo det, det helst skal ende med, at det føles som om, at det er det hele værd.
1: Ja, vi har jo spurgt, hvad giver det dig at være frivillig? Og for Sofie, så er det i hvert fald det hele værd. Hun skal jo gå formiddag. Jeg havde for første gang fornøjelsen af at være frivillig på Grøn Koncert i år, både som chauffør i en lastbil og som bartender, og sikke en oplevelse. Jeg må ærligt erkende, at selvom søvn er det, man får mindst af, så var de mennesker, man er omkring med til at gøre det, det hele værd. Jeg skal helt klart med igen næste år.
0: Fantastisk. Og vi har jo spurgt, hvad giver det ligesom dig at være frivillig? Fordi vi jo sender programmet fra Smukfest, der jo på alle mulige måder bliver til, fordi der er 19.000 mennesker, der vælger at være frivillige på den her festival.
1: En, der hedder AD, er ikke i tvivl om, hvorfor frivilligt arbejde bare er helt fantastisk. Det giver venskaber, fællesskab, masser af fede oplevelser og ikke mindst netværk. Jeg har været frivillig hele livet, vokset op med forældre, der var frivillige i en fodboldklub. Her har jeg grillet pølser, lavet mad, vinsmagninger, været leder på fodboldskolen og meget mere. I dag står jeg i spidsen for en frivillig forening, der arbejder ved koncerter og donerer til sociale formål. På den måde er der doneret mere end 1 million til
0: wow.
1: velgørenhed.
0: Sejt.
1: Tænk at have muligheden for at være frivillig og samtidig give noget videre til andre, der falder på et tørt sted. Det giver dig glæde og stolthed over at kunne hjælpe andre.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Helt fantastisk.
0: Man bliver så glad indeni. Der er også Helle, hun melder ind. Det er ret kort. Hun skriver, jeg har været frivillig spejderleder i 36 år. Sådan, Helle.
1: Ja, det, der gør Helle jo også en kæmpe forskel.
0: Præcis, det er fantastisk.
1: Jesper fra Roskilde skriver, jeg er frivillig i Headspace,
0: ja.
1: Som lige har fået en donation fra Smukfonden på næsten 900.000 kroner. Det giver så meget at se et udfordret ungt menneske komme ind ad døren og efter en times snak gå ud med et lille smil på læben. Samtidig er der et kanon sammenhold mellem de frivillige, selvom vi har mange forskellige baggrunde. Og så skriver Jesper, jeg elsker det.
0: Ja, og Jesper, og vi elsker dig for at gøre det.
1: Ja.
0: Det betyder så meget for så mange mennesker. Det er så fedt, at der er så mange, der laver noget frivilligt arbejde. Og jo ikke mindst, at de også selv får noget ud af det.
1: Vi skal ud til reporter Simon om lidt. Han står vist med en frivillig et eller andet sted her på campingområdet.
0: Vi ser, om vi kan finde ham. Jeg kan ikke se ham.
1: Jeg kan heller ikke se ham.
0: Men
1: han kan være noget langt væk.
0: Ja. Lige nu musik fra Barcelona. Det her er Udsving.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Girls Just Wanna Have Fun fra Cindy Lauper. Det er ikke de eneste.
1: Ej,
0: det er Lasse og Simon nede foran scenen her også. De er begyndt at spille terninger, og jeg har lidt...
2: Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
0: Ja, det er jo rigtigt. Det er også rigtigt.
1: Ja, det er jo faktisk rigtigt.
0: De spiller med terninger, vil jeg bare sige.
1: Ja, men jeg tror, det er en avanceret form for ølbowling.
0: Nå.
1: Faktisk. Ja. Eller noget ølbong. Druk.
0: Godt.
1: Ja.
0: Jamen, det er også
1: man skal dejligt. Jo gøre det, man er bedst til. Og vi har sendt vores allerbedste reporter, Simon, ud et eller andet sted her på festivalen. Fordi der er jo 19.000 frivillige på Smuk Fest. Simon, har du fundet en, der er i gang med at passe chancen som frivillig?
4: Ikke bare en, men fire drenge fra København. Valdemar, Bertram, Lukas og Jonathan, der kender hinanden fra noget gymnasie, noget folkeskole, og som i øvrigt har bedt mig om at introducere dem som frivillige og Brøndby-fans.
5: Ja, tak.
4: I står i noget orange kluns, der er nogle walkie-talkie og noget, der står security. Det giver lidt sig selv, men hvad er det, I laver, Bertram?
6: Ja, altså vi er security-vagter, men vi egentlig også sige, at vi er værter på festivalen her.
4: Hvordan det?
6: Jamen, vi er ligesom det, folk ser, når vi går rundt, så det handler lige så meget om at sprede god stemning, som det gør at passe på folkene herude.
4: Og Lukas, I er jo ikke politimand, så der er nogle begrænsninger, ikke? Hvad er det, I ikke kan?
7: Jamen, vi må jo ikke anholde nogen, men det er der heller ikke behov for. Det er bare super dejligt. Vi render faktisk bare rundt og snakker med folk og hygger os og sørger for, at alle har det godt.
4: God stemning, Jonathan, indtil videre, eller hvordan?
8: Det har været fantastisk indtil videre. Folk er jo venlige herovre i det jyske, det må man sige.
4: Valdemar, jeg ved, at du jo også er frivillig derhjemme i noget gymnastikforening. Var det ikke sådan, det var? Ja. Havde du det sådan, at du skulle bare være frivillig her også for enhver pris?
5: Ikke for enhver pris, vil jeg våge at påstå. Men jeg bliver bare ringet op. Skal du med på Smuk? Og så siger jeg, det kunne jeg da måske godt tænke mig.
4: Ja, for du kunne jo også godt bare have købt billetten, eller hvad?
5: Det har du fuldkommen ret i, men jeg synes, det var et godt tilbud. Så kan man være ud og lige få en dag, hvor man lige er ude og hygge lidt og være lidt ædru også. Det er godt.
4: Jeg bad jer om lige at tænke over noget, før vi gik på. Altså, hvis vi har sådan en skala, hvor frivillig arbejde bag de store scener ligger højst, og noget toiletarbejde ude i sumpområderne ligger nederst, hvor security så sådan maser sig ind henne. Hvor skal vi lægge den?
7: Overalt.
4: Overalt? Okay.
1: Okay.
4: Okay, er I enige, I andre?
7: Det er toppen.
5: Ja,
7: det er toppen.
6: Ja, nu har vi kun været på arbejde i et par timer, men det har været måske de bedste timer, jeg har haft på festivalen indtil videre.
4: Ah, hvor godt. Og med lidt hæse stemmer, det kan man godt, selvom man er security.
6: Det må man gerne. Vi skal gerne møde folk i øjenhøjde.
4: God fest.
0: Simon, det var fordi lidt tidligere, der fortalte du jo om det med, at der var nogen, der havde fået stjålet noget i deres telt. Men jeg skal lige forstå, det kan vores gutter her jo så ikke rigtig hjælpe med.
4: Jeg tror, det er en anden afdeling. Jeg tror, det her det er mere sådan noget, hvis der sker noget, og så kan man lige ringe til nogen, og så ser der lidt sikkert ud. Jeg tror ikke, de skal i gang med sådan efterforskningsarbejde ude i campområderne, men jeg kan da lige høre dem.
1: Valdemar, Bertram, Lukas og Jonathan. Frivillige her på Smukfest og Brøndby-fans, skal vi huske at sige. Altså, og jeg kunne meget godt lide det der... Vi er både vagter og værter.
0: Ja, det synes jeg, det kan noget. Men sådan med indstillingen til, hvad det er, man skal.
1: Ja.
0: Det er ikke bare at sige, hey, hvor er dit armbånd? Eller, du skal ikke ind her, eller det kan du ikke. Eller, det er også ligesom at sige, velkommen til, hvor er dit armbånd?
1: Ja. Nu ved vi jo, hvad de laver. Mm. Det er security. Men på den anden side af de regionale nyheder, der skal vi to, sammen med alle jer, der er samlet på B4, forsøge at gætte, hvilken chance en helt tilfældig frivillig egentlig har ud fra en række spørgsmål. Og ja, det eneste spørgsmål, vi ikke vil stille, det er...
0: Hvad laver du?
1: Hvad laver du?

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Smukfest brager afsted i Bøgeskoven i de her dage, og festivalen er en guldgruppe for de lokale sportsforeninger som FC Skanderborg. De tjener 1 million kroner på at hjælpe med opstilling af boder, bemanding og oprydning efter festivalen. Og det er altså stor betydning for klubben, siger formand Thomas Krogh Mathiasen.
2: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
1: Og at man kan støtte de lokale foreninger ved blandt andet at købe noget morgenmad eller en burger, er en positiv ting ved festivalen, det mener Smukfest-gæst Laura Vals.
3: Jeg synes, det er virkelig hyggeligt, og jeg synes, det er en god idé, at man støtter sådan nogle klubber.
1: Endnu flere afgange hos Go Collective i det østjyske er aflyst på grund af uvejret i nat, det skriver trafikselskabet på sin hjemmeside. Til os fortalte Go Collective tidligere dag, at det var et lynnedslag ved Funder, vest for Silkeborg, der skabte tekniske udfordringer, altså aflysninger på strækningen mellem Aarhus og Herning. Og de var nu til i eftermiddag, hvor det forventes, at driften skulle være normal igen. Og nattens voldsomme regnvejr gjorde også, at det måske ikke er så god en idé at hoppe i havet i eftermiddagssolen. Badevand.dk melder i hvert fald, at der nu frarådes badning på 9 badesteder i Aarhus på grund af dårlig badevandskvalitet. Og det gælder blandt andet de populære badestrande Ballehage, Tangkrogen, Den Permanente og Bellevue. Aarhus Kommune forventer dog, at det på nogle af strandene vil ændre sig i løbet af dagen, og derfor så anbefales det, at man holder øje med badevand.dk, inden man hopper i vandet. Vi får opklarende vejr med nogen eller en del sol, og så er der stadig risiko for enkelte byer rundt omkring. Temperaturerne de kommer op mellem 21 og 26 grader, og så er vinden lidt til jævn omkring syd. Ved kysterne op til frisk vind.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, og vi skal quizze lige om lidt.
3: Ja, det er jo en quiz, hvor vi, altså du og jeg, Rasmus, i fællesskab skal forsøge at gætte en tilfældig frivilliges arbejdsopgaver her på festivalen. Og alle jer, der lytter med, I kan selvfølgelig gætte med.
2: Ja, for hvis nu du lytter og så tænker, gud, hvor er I dumme.
3: Og det er meget plausibelt.
2: Hvordan kan I ikke regne ud, at ham der, han er parkeringsvagt, for eksempel? Så sender du selvfølgelig bare en sms. Det gør du ind til 12.12, du skriver på 4. Så laver du et mellemrum. Skriver dit bud på, hvad den her frivillige laver. Selvfølgelig også dit navn.
3: Ja, for dit bud uden navn, det er ugyldigt.
2: Præcis.
3: Vi vil jo selvfølgelig vide, hvem der vinder, hvis vi ikke gør.
2: Ja, fordi Rasmus, det er jo så det, hvis du gætter det, før vi gør. Jamen, så vinder du simpelthen en formiddag på 4'eren.
1: Mulepose.
3: Og vi har jo haft god hjælp til at få gaflet en frivillig, vi skal gætte. Frederik, velkommen til.
4: Tak.
3: Du får lige en lille øl.
4: Ja, der kom lige en goat hen med en øl til mig.
3: Jamen, hvor er det. Det er Simon og Lasse, de er simpelthen leveringsdygtige i godt humør.
2: De har været hele formiddagen. Det er en kæmpe fornøjelse.
3: Frederik, du er 19 år.
4: Jeg er 19
3: kommer
4: år.
3: Fra Odder. Du er frivillig her på Smukfest. Det er faktisk det eneste, vi ved. Nyder du at være en del af festivalen?
4: Ja, det er sgu den sjoveste festival, jeg har været hele året.
2: Hvor mange har du været på?
3: Prøvet mange?
4: Nej.
3: Nå.
4: Den eneste. Den er til gengæld rigtig sjov. Det vil jeg sige.
2: Hvad er det bedste ved at være her?
4: Jeg tror menneskerne. Sådan en stemning. Du ved, alle de var sådan så glade. Du ved, hvis man ser, du ved, ham der dyrten, han er måske opvasker normalt. Måske lidt sur. Men her, bro, han sidder med øl i hånden, han er glad. Solen skinner, og alle er glade. Udover lige nat, der er lidt meget regn.
3: Ja, der kom lige sådan god. 20 milliliter.
2: den var hissig.
4: Den var ikke god.
3: Om lidt, Frederik, der skal vi ved hjælp af en række spørgsmål forsøge at gætte, hvad du helt præcis laver som frivillig her på Smukfest. Og vi må selvfølgelig ikke spørge, Frederik, hvad laver du som frivillig her på Smukfest? Men næsten alt andet. Tror du, det bliver nemt, eller tror du, det bliver svært for os at gætte?
4: Jeg tror ikke, jeg gætter det.
3: Okay, jeg kan lide den der selvtillid.
2: Ja, det kommer jeg ikke til at gætte. Men det håber vi jo så, at der er en af lytterne, der gør til gengæld, hvis vi ikke gør. Og det gør du jo så ved, at du simpelthen sender en sms, hvor du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvad du tror, at Frederik Anna er af frivillige, laver af frivillige arbejde på Smukfest. Så skriver du dit navn til sidst i den sms, og sender den afsted til 12.12. Og hvis du gætter det før Louise og jeg gør, så får du en P4.
3: Ja. Og det hele det kommer altså til at foregå på sms'en, og vi vender tilbage til det lige om lidt. Vi skal først lige have noget musik, ikke?
2: Det skal vi nemlig.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Ja, det skal der nemlig. Vi har selskab af Frederik. Han er 19 år, kommer fra Odder og er frivillig her på Smukfest, og det er faktisk det eneste, vi ved.
4: Ja, og nu er vi jo så på en eller anden måde i to hold. Der er mig og Louise mod alle jer, der er samlet her på P4. Vi skal jo forsøge at gætte mere præcist, hvilken frivillig chance det er, Frederik han løser her på Smukfest.
3: Ja, vi stiller en masse spørgsmål, Frederik, ud over det oplagte selvfølgelig. Hvad laver du som frivillig her på Smukfest? Men vi må for eksempel gerne spørge, arbejder du med værktøj? Ja. Og mens vi ligesom forsøger at snævre os mere ind på, hvilken opgave du præcist har som frivillig, ja, så kan I jo gætte med i en sms til 1212 P4 et mellemrum, så dit gæt sammen med dit navn. Og husk navnet, for dit gæt uden navn, det er ugyldigt.
4: Jeg kunne se, der var allerede nogen, der var begyndt at byde ind. Det synes jeg, det er stærkt.
3: Ja, Claus sælger pølser.
4: Ja, det er fedt.
3: Og vi ved det ikke. Men altså, vi skal jo se, om det er dig derhjemme, eller om det er os, der er hurtigst, eller om vi bare alle sammen er totalt forvirret. Det kan jo også være. Lige nu er det jo faktisk kun reporter Simon og redaktør Lise, der ved præcis, ja, og Frederik selvfølgelig, ja, der ved præcis, hvad han laver som frivillig.
4: Vi har 45 sekunder, der er ikke et sekund mere, og husk nu endelig at gætte med på sms'en, og husk ikke mindst det der navn til sidst, ellers så gælder det altså ikke. Er du klar, Frederik?
5: Jeps.
4: Ved du hvad, skal vi så ikke bare sætte stopuret i gang? De 45 sekunder starter nu.
3: Frederik, har du været frivillig i mange år?
5: Nej.
3: Okay,
4: super duper. Er du glad for det, du laver i år?
5: Jeg er sygt glad. Det er så sjovt.
3: Frederik, går du mange skridt i løbet af en vagt?
5: Nej.
4: Har det lidt med noget transportagtigt at gøre?
5: Nej.
3: Okay, møder du mange kendisser?
5: Ikke rigtigt.
4: Står du for at servicere nogen?
5: Ja, det kan man godt sige.
3: Serverer du noget?
5: Nej. Nej. Okay. Jeg har serveret noget, men ikke, okay, ikke det, jeg skal.
4: Kræver dit frivillige job noget særligt tøj? Har du noget særligt tøj på?
5: Altså, jeg er uniform.
4: Men ikke uniform?
5: Uniform.
3: Lugter dit arbejde?
5: Nej, det gør det ikke.
3: Dufter det?
5: Nej, det gør det heller ikke.
4: Er andre misundelige på det, du laver?
3: Ej, hvor går tiden hurtigt? Jeg er fuldstændig lost. Hvad har du et bud? Ja, det der møder ikke mange kendiser, men det er heller ikke noget, hvor han går rundt. Så han sidder et sted.
4: Og han serverer ikke noget?
3: Nej, men han har serveret noget. Han har en uniform på. Det lugter ikke. Det dufter heller ikke.
4: Men er det...
3: Fik vi spurgt om... Var det noget med transport? Det spurgte vi ikke. Det spurgte du?
4: Jamen, det var det ikke rigtigt.
5: Det var det ikke.
4: Ej, hvor...
3: Okay.
5: Ja, den er tuff. Den er tuff.
3: Ja, det er den, men det sagde du jo også, Frederik. Vi er nødt til at komme med et gæt, Rasmus.
4: Hvad laver Frederik? Frederik, han... Frederik, hvad laver du til daglig?
5: Jeg er barber. Frisør.
4: Er du frisør?
3: Frivillig frisør.
4: Har du noget med det at gøre?
5: Nej.
3: Du må ikke stille flere spørgsmål.
4: Nej, jeg ved det godt, men det er jo mega svært.
3: Jeg tror, du er parkeringsvagt.
5: Parkeringsvagt. Det var et godt bud, men det er det ikke.
4: Oh.
3: Hvad er det rigtige svar, Frederik?
5: Må jeg godt sige det?
3: Ja.
5: Okay, jeg er handicap-vært på Handicamp.
3: Nej, hvor fedt,
4: mand.
5: Ja. Ej, temmelig tof.
4: Hvem?
3: Er den gættet?
6: Nej, der er en, der skal sygepladser.
4: Og den vil jeg faktisk sige, den vi...
5: Det er ret tæt på.
3: Den får...
5: Den skulle godt gættet.
4: Nej. Hvor fedt, mand.
3: Fortæl lige lidt mere, hvad går det ud på?
5: Altså, jeg har ikke været der så lang tid nu. Det var min første vagt i dag. Men man skal basically bare sådan... Man skal basically bare gå op til nogen, og så bare snakke med dem. Og de er så glade, bro. Jeg har lige fortalt en historie om en, der havde tabt en våd toast.
3: Nej, det er træls.
5: Og han snakkede om det i 20 minutter, bro. Altså, alle de var så glade. Og så har jeg serveret en vand til en.
3: Og det var det med at servere, ja.
5: Ja, ja.
4: Klart.
3: Det er fedt.
5: Men altså ikke så meget. Og så sad vi bare og spiller Ludo med dem.
4: Frederik, vi er kede af, at vi ikke gættede det.
3: Ja, det er vi altså.
4: Men så må det være. Du får en formiddag på 4 mulepose med. Så kan du gå og flashe den. Og så bare tusind tak for, at du gør en indsats og er frivillig.
5: Selvfølgelig.
3: Og god festival til dig.
5: Tak for det.
0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Hele verden fra forstanden fra TV2.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
3: Det er simpelthen...
0: Det er løgn.
3: Det er løgn.
0: Det er løgn, det der.
3: Nej, Rasmus.
0: Det er det der nemlig.
3: Og vi slutter vores program med et fællesmøde. Jo, direkte her fra Smukfest, hvor vi har sendt de seneste par timer.
0: Det er jo nærmest sådan et lejrmøde, så.
3: Ja.
0: Det er fantastisk.
3: Det er dejligt. Og vi har jo talt rigtig, rigtig meget om frivillighed, om frivillig arbejde. Både det, der udføres her på Smukfest af 19.000 frivillige. Jeg er stadig lidt i chok over, at der er 19.000 frivillige.
0: Ja, især fordi, hvis nu man satte dem op i samlet flok,
3: ja.
0: Ja, der ville være mange mennesker.
3: Ja, det ville der.
0: Du kunne jo fylde Royal Arena. Du kunne også fylde boksen i Herning.
3: Ja.
0: Altså ikke på en, men det er bare sådan, når man snakker om...
3: Mange mennesker.
0: Det er altså en ret fed koncert, du kunne lave for de frivillige.
3: Vil du høre noget sjovt?
0: Ja.
3: Dem, jeg bor hos her under Smukfest, det er skanderborgensere, som har boet her i 40 år, har jeg lyst til at sige. De fortalte, at da de begyndte som frivillige på Smukfest, der var de et hold af 800.
0: Ja, det er så.
3: Det er også nogle årtier siden, men det er bare for at sige, frivillighed smitter.
0: Ja, det vokser. Det er, og det er også det, man kan mærke på indbakken med alle de dejlige beskeder, der er kommet ind. Det er det der med, at jamen, fordi du gør noget godt for noget andre, så gør du faktisk også noget godt for dig selv.
3: Lige præcis. Og så synes jeg også, en af de ting, der står stærkt hos mig, det er, at gud, hvor er der meget forskelligt frivilligt arbejde, man kan udføre.
0: Helt vildt.
3: Prøv lige at høre Dottie fra Sillerup, der har en fed frivillig tjans, synes jeg.
0: Hit me.
3: Jeg går med min ruhårede hønsehund på et plejehjem, og jeg har gjort det i nogle år. Beboerne håndfoder så Tessa med gulerødder, som er skåret i mundrette stykker. Det har gjort, at Tessa aldrig har haft tandsten.
0: Nej.
3: Beboerne liver op, når vi kommer. Hun opsøger selv den enkelte beboer og lægger sit hoved på deres skød, klar til at blive klappet. Det er jo ren win-win, det her, Dottie. Tessi har ingen tandsten, og Tessa giver simpelthen så meget glæde på plejehjem.
0: Det er helt fantastisk.
3: Det er
0: helt
3: fantastisk.
0: Så dejligt. Det kan også være, at man skulle have en klappehund på Smukfest. Det vil nok også kunne noget.
3: Det vil være et hit.
0: Kæmpe hit.
3: Vi glæder os til endnu mere festivalstemning i morgen formiddag. Vi sender igen her fra Sølund Camping mellem 10 og 12. Så kom da endelig forbi, hvis du er i området.
0: Ja, også fordi vi har jo... en ting er, at vi sender noget radio. Vi har også sådan et spil Twister, man kan få lov til at kaste
3: over. Det er Twister, ja.
0: Det er så fedt. Det er med alle radiokanalerne. Så er det ligesom et...
3: højre hånd på P4.
0: På P4 og...
3: venstre fod på P3.
0: Ja, vi kaster os over det for lidt, inden vi gik i gang. Det er ikke så nemt. Og især ikke, hvis man ikke har gjort det i mange år.
3: Vi høres ved igen i morgen. Ha' en dejlig dag.
2: P4. Netter.

0: Så kører rutsjebanen for dem med Novo-aktier igen.
1: Jeg kan stadigvæk godt se de udfordringer, som Novo står i, men på samme tid kan jeg sagtens også se det potentiale, som jeg jo har investeret i.
0: Ja, for i går kom Novo med et rigtig godt kvartalsregnskab, og i dag falder Novo-aktien så alligevel. Vi tager dig med på rutsjeturen og prøver at finde en forklaring på den lige om lidt. FIFAs magtfulde fodboldpræsident har indkaldt til krisemødet. Spørgsmålet er nu, hvor meget sædet brænder under Gianni Infantino.
2: Jamen, der er et relativt stort bål under det sæde.
0: Lyder det her fra en FIFA-ekspert. Vi ser på krisen i toppen af verdens måske mest magtfulde sportsorganisation lidt senere. Og så kommer Thisted Kommune til at mangle 15.000 indbyggere. En tilflytterguide skal nu prøve at få strandgæsterne til at slå rødder.
3: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren.
0: Vi trawler ty for turister med Lisa Land. Sidst i den her radioavis, jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså med rutsjebaneturen for Novo Nordisk, Danmarks mest værdifulde virksomhed. Det går på en måde opad, for der bliver stadig langet masser af diabetes- og vægttabsmedicin over disken rundt om i verden. I andet kvartal i år rundede omsætningen i Novo Nordisk 78 milliarder. Det var mere, end aktieanalytikerne havde forventet, og samtidig skruer Novo sig op for forventningerne til årets salg og indtjening. I andet kvartal endte overskuddet på 21 milliarder. Direktør Mike Dustar er der også godt tilfreds.
4: We are very proud of exceeding our own and the market's expectation.
0: Ja, vi er meget stolte af at overgå vores egne og markedets forventninger, siger direktøren altså her. Men på aktiemarkedet, der går det nedad. Her er man ikke lige så begejstret, for aktien er faldet med 4% i dag, og erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Hvorfor falder aktien så, når nu det går godt, når man kigger på regnskabet?
5: Regnskabet er ganske rigtig bedre end ventet på rigtig mange fronter, men der er altså også tisler i det. Nogle enkelte steder går det ikke helt så godt som ventet, og så er der også nogle negative nyheder i forhold til fremtidens lægemidler. Der er altså flere studier, der ikke går så godt, som man har beskrevet i det her regnskab, og vi har jo set det seneste år, at det skete talrige gange, at Novo kom med skuffende resultater for studier om fremtidens lægemidler, og bang, så er der altså afklapsning på aktiemarkedet. Det kan i hvert fald være en forklaring på udviklingen i dag.
0: Og lige nu, der bliver Novo-aktien så handlet for omkring 300, altså kurs 300. Men går vi så bare 2 år tilbage, så var kursen over 1000. Markus Viring er investor og har ligesom flere 100.000 andre danskere aktier i Novo Nordisk. Da kursen var på toppen, der stod han til mere end en fordobling af sin investering, men i dag, der ser det noget anderledes ud.
1: Jeg har hverken tjent eller tabt på Novo Nordisk, for jeg har jo ikke solgt noget endnu, men hvis jeg solgte alle mine aktier i dag, så vil jeg have været nede med 20-25%.
0: Så Jakob Ussing, hvad skal der til for, at Novo Nordisk får vendt skuden også på aktiemarkedet?
5: Ja, Novo er jo en form for tillidskrise i forhold til aktiemarkedet. Det viser dagens reaktion på det, ellers fint regnskab jo sådan set også. Og det, der skal til, det er, at man nok over mange kvartaler skal se regnskaber, der som minimum er så gode som ventet, men helst overrasker positivt på tallene. Det gjorde det jo sådan set også her for anden kvartal. Men derudover, så skal man altså også til at se nogle gode resultater for de mange forsøg og studier, man har med fremtidens lægemidler. Det nytter ikke noget, at man bliver med at komme med dårlige meldinger om dem, fordi så forværrer man den her tillidskrise, så enten skal der ske noget rigtig godt med de næste studier, der kommer, eller skal Novo måske ud og købe rigtig stort op.
0: Og så vender vi tilbage til Novo-direktøren. Det er et år siden, at Mike Dustar, han tiltrådte som direktør, og ser vi på Novo Nordisk herhjemme, så bygger og udvider medicinalgiganten stadig flere steder i landet. Men samtidig har man også været igennem en stor sparerunde, og alene i Danmark er der ca. 7.000 færre ansatte end for et år siden. Så lad os lige høre, hvornår der er udsigt til, at Novo igen begynder at ansætte medarbejdere herhjemme.
6: So when is the turning point when we are talking employees in Denmark?
4: We hire employees when basically you need the employees, and usually growth of employment comes hand in hand with growth.
0: Jakob, du spørger til, hvornår Novo rammer et vendepunkt for at ansætte i Danmark, og Dustar, han svarer sig, at Novo hyrer, når de har behov for ansatte, og det sker først, når der er rigtig vækst i forretningen, og han kan ikke sige, hvornår det sker. Men hvornår vurderer du, at der er udsigt til, at Novo Nordisk hyrer frem for at fyre herhjemme?
5: Hvis vi ser på den prognose, der er lagt frem for hele året fra Novos side nu, så skal vi nok et godt stykke ind i næste år, inden vi for alvor begynder at se nogle af de der vækstrater, vi kan huske fra tidligere tiders Novo Nordisk. Måske skal vi også 2 år frem eller 3. Det er det, han ikke vil svare på. Han er sikker på, at det sker på et eller andet tidspunkt, men præcis hvornår ved vi ikke. Men det han så også siger, det er, når det sker, at så sandsynligvis så vil aktien både komme tilbage til velmarksdagene, og så vil man også for alvor begynde at ansætte igen i Danmark, og det kan der være brug for efter alle de afskedelser, der har været det seneste år.
0: Vi får se, hvordan det kommer til at gå. Du hører det her. Det er erhvervskorrespondent Jakob Ushing. Og så til en sportslig krise. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det skriver flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Men sagen er ikke den eneste sag, der har skabt røre om FIFA-præsidenten. Sebastian Würfel Nissen har taget et kig på Gianni Infantinos tid i spidsen for FIFA.
7: I have very strong feelings.
8: Han er fodboldens mest magtfulde mand.
7: Today I feel African.
8: FIFA-præsident Gianni Infantino.
7: Today I feel gay.
8: Men lige for tiden må han mærke sædet under ham brænde.
7: Today I feel

0: prize. This is your peace prize.
1: Med et VM i Saudi-Arabien om 8 år, og et netop overstået VM fyldt med nye tiltag.
2: Så gør vi plads til den her udførte hydration break, 3 minutter.
1: Lidt et forsøg på at åbne FIFA op, så private investorer kunne købe andele i VM-rettighederne, dråben, der fik bageret til at flyde over.
3: It is a golden opportunity to turbo charge the development of the game.
4: Jeg kan simpelthen ikke se, at tilliden er der til den nuværende præsident.
5: Lød det her til sidst fra DBU's formand Jesper Møller, der sammen med UEFA har krævet Infantinos afgang. Og selvom Infantinos 10 år som præsident har været heftigt debatteret, så er netop sagen om, at FIFA sælger ud af rettighederne særlig alvorlig, siger leder af organisationen Play the Game, Stanis Elsborg.
6: Det er det kort og godt, fordi at Infantino her åbner op for, at der kan være eksterne investorer, der kommer ind i hjertet af biksen. Og det vil betyde, at de skal have et afkast på et eller andet tidspunkt. Og derfor så ændrer incitamentet sig til, hvad der egentlig er bedst for fodbolden. Er det at drive fodbolden frem for fodboldens interesser, eller er det for at skaffe penge til de her eksterne investorer?
5: Og det europæiske fodboldforbund, UEFA, vil jo så have ham til at træde tilbage. Så spørgsmålet er jo, hvor meget brænder sædet under Infantino lige nu?
6: Jamen, der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA. Han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
5: Men så er der omvendt også en række lande, for eksempel i Afrika og Sydamerika, der støtter Infantino. Hvad får de ud af det så?
6: Ja, Infantino har jo brugt en mekanisme, hvor han igennem hele sit præsidentembede har sørget for at give flere penge til medlemslandene, og det ved han udmærket godt giver loyalitet, så de får flere penge til at bygge fodbolden op, og derfor så ved Infantino også godt, hvordan man tæller til 106 et flertal, og det er jo så det, han er i gang med at forsøge, om han kan skaffe stemmer nok til nu.
5: Og på bundlinjen, Stanis, hvad er egentlig alternativet til en Gianni Infantino som FIFA-præsident?
6: Ja, det er det gode spørgsmål, fordi at hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker, så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvransagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
5: Lød det altså her fra Stanis Elsborg, og der er valg til præsidentposten i FIFA i det kommende forår. I Ukraine døde 17 personer i nat efter nye drone- og missilangreb fra Rusland. Det har været voldsomt. Mindst 44 er desuden såret i Kiev og omegn. Og mens det lykkedes ukrainerne at skyde størstedelen af angrebsdronerne ned, så fik de ikke ramt på et eneste af de i alt 28 russiske missiler. Angrebene ramte blandt andet en togstation og flere varehuse. Her måtte lastbilschaufføren Ivan Braga løbe for livet. Der var en eksplosion. Vi sad inde i førerhuset. Da eksplosionen fandt sted, gik der ild i vores lastbil, og en anden lastbil i nærheden brød også i brand. Vi løb væk fra lastbilen, fordi varmen var så intens, sagde han her. Og Stefan Weikert, du er journalist og bosat i Kiev. Du befinder dig et af de andre steder, der blev ramt i nat. Hvor store skader har nattens angreb forårsaget?
7: Rigtig store skader, både i forhold til menneskeliv, men også i forhold til økonomisk for Ukraine, fordi de her russiske angreb den her gang er gået efter byggemarkeder, postkontorer og lager generelt rundt omkring i byen. Og det er altså, nu står jeg for eksempel her i foran et byggemarked, som blev ramt, og der er altså virkelig, virkelig store skader. Altså det er hele bygningen, der er mere eller mindre ødelagt. Altså, det er ikke et sted, der kommer til at åbne igen. Og det er lidt situationen andre steder her i Kiev også. Der er massive ødelæggelser.
5: Og det er jo bemærkelsesværdigt, at ikke et eneste af de russiske missiler blev skudt ned under nattens angreb. Hvilke spørgsmål rejser nattens angreb derfor om Ukraines evne til at forsvare sit luftrum?
7: Der er flere lag i det her. Det første er, at Ukraine er dybt afhængig af det her amerikansk donerede Patriot-system. Og problemet for Ukraine er, at de simpelthen ikke har ret meget ammunition til det. De mangler simpelthen de her interceptor-missiler til at kunne ramme de her ballistiske missiler. Og når de ikke har det, jamen så kan Rusland mere eller mindre uden problemer ramme lige præcis, hvad de har lyst til, for eksempel her i Kiev. Så fra Ukraines side prøver man at lægge pres på Vesten i forhold til at levere flere i forhold til at højne produktion og i forhold til at få licens til selv at producere de her interceptor-missiler. Og så samtidig forsøger Ukraine at udvikle sit eget

0: andet system, et alternativ til det her Patriot-system, som hedder Freya, men det er noget, som i hvert fald kommer til at lægge noget ud i fremtiden, ikke noget, der kommer til at løse situationen. Og så er der også en bekymring her i Ukraine, i forhold til, at det ikke kun er angrebene er voldsomme, for eksempel i dag, og det er frygten for, hvad der kommer til at ske de næste måneder, men det er også i forhold til vinteren. Man er simpelthen bange for, at Rusland kommer til at ødelægge vandforsyningen eller vand i hele hovedstaden, når vinteren kommer, som kan skabe en stor humanitær krise.
1: Og sådan lød det altså her fra Stefan Weikart. I den nordvestjyske kommune Thisted, der vil de gerne have, at turisterne bliver hængende. Om 15 år kan kommunen nemlig komme til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder. Og derfor skal en tilflytterguide med en liggestol i hånden få feriegæster til at flytte permanent til området. Og de feriegæster, vi har mødt, kan godt se fidusen.
2: Hvis vi ikke var selv var flyttet til Slagelse for et par år siden, så kunne det sagtens være.
3: Måske ikke lige i de her år med små børn og sådan nogle ting og sager, men man ved jo aldrig, altså både hvis man er ung, som sæsonarbejder eller som, ja, måske pensionist, hvad ved jeg, det kunne da måske godt være, man kunne synes, det var interessant.
1: Lød det her fra Gitte Etkjær og Martin Gasberg. Det er særligt tyske turister, man håber at lokke til kommunen. Og Allan Bo Poulsen, du er på Klitmøller Strand. Og er der så nogle tyske turister og kaper der?
4: Ja, naturlig. Es gibt hier ganz viele deutsche Touristen, auch Touristen aus der Schweiz und die Niederlande. Og så er du her, Lisa Land. Du er selv tysk og arbejder for kommunen her i øjeblikket med overskriften von Urlaub zur neuen Heimat. Jeg vil gerne have dem til at blive. Hvorfor?
5: Det er fordi, vi mangler arbejdskraft i kommunen. Ikke så meget lige nu, men det kommer vi til om 10 år eller senest. Så vi har en målsætning om, at vi skal finde 3.000 mennesker, og vi har vurderet, at dem finder vi ikke i Danmark. Så vi har kigget lidt på, hvad er det, vi kan gøre. Og så har vi simpelthen kigget på vores tyske turister, der vælter ind her i Thy. Så dem skal vi prøve at få en finger i.
4: Og vi har faktisk lige talt med nogle af turisterne her, og de er jo faktisk positive, nogle af dem.
5: De er meget positive. Jeg har kun fået positiv respons. Altså ikke alle, der har lyst til at flytte, men generelt stor opbakning til den her kampagne. Og faktisk nogen, der allerede siger, at nå, det kunne vi faktisk godt overveje. Ja.
4: Tak skal du have, du.
1: Alligevel så overrasker det nye tiltag professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær. Normalt er det nemlig ved hjælp af brandingkampagner, man vil forsøge at tiltrække folk.
6: Det, der er det helt usædvanlige her, det er, at man henvender sig direkte til folk, der opholder sig i kommunen som turister. Det har jeg faktisk ikke hørt om før, så der er, kan man sige, at Thisted Kommune måske er et pænt stykke frem i skoene.
1: Og Thomas Mørk, er vejret så noget, der kan trække folk til permanent?
7: Det tænker jeg nok. Det er gået hen og blevet rigtig lunt efter nattens intense regnvejr, så sommervarmt den 20-29 grader varmest i den østlige del af landet, så blæser det en let til frisk vind fra en sydlig sydvestlig retning, nogen eller en del sol, og i aften er det også stort set tørt i hele landet, og en 18-23 varmegrad, måske endda lidt varmere mod øst.
1: Og sådan lød vejrudsigten fra Thomas Mørk. Det var Frederik Sundby, der stod i spidsen for Radioavisen.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Sådan. Leon Bridges var det her tidligere hit-tip i programmet Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Nå ja, så er vi jo altså i gang med det hele det her onsdag, hvor der er lidt hitlister blandt andet. Vi skal have kigget på både de aktuelle som altid om onsdagen, og så også den der retro-hitliste, vi har fat i den her uge, der stammer fra 2000. Der er også lidt nye udspil på vej til dig i dagens program fra blandt andre amerikanske Stellar Lafty, du ved hende med det store hit Boston, og fra fyrene i Aske The Script. Og så er det lige straks, at vi skal have lyttet til vores hit-tip igen den nye single fra Blaue Blume. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Drive.
1: Nyt navn i dansk musik. Emma C. var det her. Oh, How to Drive.
2: P4 Play. Ugens hit tip.
1: Og så lad os nu igen få et lyt på den sang, som vi jo spiller allermest i den her uden nye single fra. Blaue Blume bandet med Jonas Schmidt i front på vokaler, Buster Jensen på guitar og Søren Bull Lassen på trommer, som sidste år excellerede med albumet Regnvåde Sale, hvor de i gruppen efter at have sunget på engelsk i mange år overgik til dansksproget tekstunivers. Det var en rigtig god beslutning, synes jeg, og vi havde da også Regnvåde Sale som ugens album, da det udkom i starten af 2025. Siden da, der har de i Blaue Blume arbejdet videre på at skrive flere nye danske sange, og en af dem er altså den, der er vores hit-tip i den her P4-play, den der hedder Kærestersang.

Ja, der var en agenda sagt, så vi jo altså spiller hver uge i V4 Play i dag nu. Den er vores hitstip med andre ord, kærestersangen med blaue blumebandet, så vi jo har et par store koncerter ventende ude i horisonten til november. Finder de sted deres største nogensinde karriere. Den 27. november spiller de Royal Arena i København, og den 28. november gælder det Aarhus Congress Center. Det skal nok blive stort. Lige nu frem til halv 1, Phoebe Bridges.

0: Amerikanske Phoebe Bridgers var det her Lost Boys, hentet fra et nyt album. Hun har ude den 14. august Lost Weekend, og så nåede vi frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Kunstig intelligens fylder mere og mere blandt andet skolerne, og derfor skal lærerne på Silkeborg Gymnasium klædes bedre på til en AI-workshop. Og det er simpelthen fordi AI har vendt op og ned på en række ting i undervisningen, og eleverne flittigt bruger det, siger Flemming Gleup, der er uddannelseschef ved Silkeborg Gymnasium.
3: Generativ AI udgør den største disruption af uddannelsessystemet, vi har oplevet i flere årtier. Det er en disruption, som både rummer muligheder og udfordringer, og som tvinger kan sige, hele uddannelsessektoren til at genbesøge sådan nogle helt fundamentale spørgsmål. Det er spørgsmål som, hvad er det helt basale læringsproces går ud på, og hvordan gør vi eleverne bevidste om det?
2: Og i år kommer tidligere 3.G-elever også forbi for at dele deres erfaringer med at bruge AI i skolesammenhæng. For erfaringen er, at lærerne skal blive kloge på AI sammen med eleverne, siger han.
3: Altså, vi forsøger sådan grundlæggende at skabe en kultur, hvor vi i fællesskab bliver kloge på de udfordringer og muligheder, som generativ AI stiller til os som skole. Og så forsøger vi sådan at kombinere det sådan meget praksisnære perspektiv med sådan et helikopterblik på den opgave, vi har som skole.
2: Når AGF i aften møder Sabah FK i Champions League-kvalifikationen, så bliver det med et lidt andet fokus for Østjyllands politi, end da polske Lech Poznan var forbi Østjylland for 2 uger siden. Det oplyser Østjyllands politi til Randers Amtsavis. Ifølge politikommissær Martin Christensen, så er der ikke tale om nogen højrisikokamp, og derfor, blandt andet fordi der er begrænset med udebanefans fra det aserbajdsjanske hold, og derfor forventer politiet ikke nogen problemer mellem de to holds fans, og i stedet fokuserer man på den trafikale situation, for mange kommer kørende til stadion. Ifølge AGF er der solgt 111 billetter til udebaneafsnittet på Randers Stadion, der ellers er udsolgt. Nogen eller en del sol og risiko for enkelte byer. Temperaturerne de kommer op mellem 21 og 26 graders varme.
1: Til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

her onsdag, Pil, var der vi lyttet til, og sangen hedder Stjerneklar. Dermed er vi jo i gang igen med al musikken her i P4 Play, og om onsdagen, så er det jo altid ugens hitlister, vi kigger nærmere på, og sådan er det selvfølgelig også i dag. Så de er på vej lige straks, og senere programmet kan jeg også byde på nye toner fra amerikanske Stella Lefty. Du ved, det er hende med det store hit Boston. Nu har hun lavet en ny sang, som altså er på vej, så velkommen tilbage.

0: Engelske Pixie Lotto var det her, og en ny sang, der hedder Dance Like Nobody's Watching.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og dermed så er det jo altså nu hitlisterne, vi er klar til at hoppe ud i, altså de aktuelle slagsen, og som altid er det jo albumlisterne, vi lige kaster et blik på her om onsdagen, sådan som de tager sig ud lige nu, såvel på de hjemlige kanter her, som i USA og Storbritannien. Og lad os begynde med den nye danske albumtop 40, der netop er blevet offentliggjort i dag, og på det der er det fortsat Lamin, der holder fast i førstepladsen for 6. uge i træk, og det vil sige lige så længe, som han har befundet sig på listen med albumet Wavy. På anden pladsen er det Apaka med Vild Ungdom, og så finder vi ellers Annika på en tredje plads med AW. Ugens højst placerede nyhed, den kommer ind som nummer 17, og er det nye album fra engelske Charlie XCX, som hedder Music Fashion Film. Og i USA, der er det album, som er også blevet ugens højst placerede nyhed, dog lidt længere oppe i listen på en tredje plads. Nummer 2 er Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, mens Morgan Wallen igen er hoppet op til førstepladsen med I'm the Problem. Og så til Storbritannien, for ugens nummer 3 er You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, altså Olivia Rodrigo. Seneste udspil nummer 2 er opsamlingsalbummet The Essential med Michael Jackson, og måske ikke så overraskende, så er det Charlie XCX, der i det du drøner direkte ind på førstepladsen i Storbritannien med sit nye udspil Music Fashion Film, et album, hvor det jo er et sådan lidt mere rocket univers Charlie XCX, hun har kastet sig ud i. Og fra albummet, der lykker vi her til nummer

It's the only way to feel like I'm not actually me. Ah, der er gang i den engelske Charlie XCX, altså strået ind på hele listen og mange steder rundt om i verden i dag nu. Herhjemme på den danske album Top 40 blev det til en 17. plads for hendes nye spil. I USA går hun ind på en 3. plads, som sagt, og i hjemlandet Storbritannien, der er det altså førstepladsen, hun drøner ind på med albumet, der som sagt hedder Music, Fashion, Film, og fra pladen, der var det jo altså Camera, vi har lyttet til her i P4 Play, hvor vi fortsætter nu med Mathias Skovstrup.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed live i DR Lyd.
1: P4 Play med Andrew Jensen.

Amerikanske Olivia Rodrigo, hun klarer sig stadig forrygende på hitlisterne med sit seneste album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, som jeg kunne fortælle lige før, da vi kiggede på hitlister fra albumet. Der var det her, den sang, der hedder Stupid Song, vi havde fat i. Om lidt, så er det en anden amerikaner, vi skal have fat i. Hun hedder Stella Lafty, du kender hende fra sangen Boston. Nu har hun en ny single ud. Men inden da, den her med Augusta Schackinger, Drømmer som dig.

sangen. Her er en, jeg vil tro, de fleste, som har gået og lyttet lidt til her de seneste måneder. Den begyndte for alvor at gøre væsen af sig tilbage i april, maj, og har nu givet amerikanske Staller Lafty det helt store gennembrud. Og gæt, hvor i USA, der bliver lyttet allermest til sangen for tiden, det gør der selvfølgelig i den by, sangen er opkaldt efter. Nemlig Boston, radiostationerne i byen, de er simpelthen helt vild med sangen, og spiller den nærmest non-stop i øjeblikket. 195 gange blev den spillet i sidste uge på radiostationerne der. Knap så begejstret er det til gengæld for sangen på radioerne i Los Angeles. Bare de spillede den kun 34 gange i sidste uge. Den der på trods af, at det faktisk er der, Staller Lafty bor til daglig. Så vidt jeg ved, så har hun dog ingen planer om at forlade LA og flytte til Boston, selvom hun på sin nye single her synger Good at Leaving. Til gengæld er det en sang om flygtige venskaber, vi har fat i. Med altså Staller Lafty.

Værsgo, nogle spritnye toner fra Stella Lefty, var det, vi fik her. Hendes nye single, der hedder Good At Leaving. Der er mere P4 Play lige straks efter radiovisen klokken 1, så der skal vi blandt andet lytte til en ny sang fra The Script, og så er der også alt muligt andet. Og lige nu frem til klokken 1, Carolina der plads.

0: Patriot luftforsvarssystemer, men beholdningen af de avancerede missiler er under pres. Det fortæller Stefan Weinrach, der er journalist bosat i Kiev.
1: Når de ikke har det, jamen så kan Rusland mere eller mindre uden problemer ramme lige præcis, hvad de har lyst til, for eksempel her i Kiev. Så på Ukrains side prøver man at lægge pres på Vesten i forhold til at levere flere, i forhold til at højne produktionen, og i forhold til at få licens til selv at producere de her interceptormissiler.
0: Det stigende antal russiske angreb og manglen på luftforsvar skaber voksende bekymring blandt indbyggerne i Kiev, siger Stefan Weinrach.
1: Angrebene er jo voldsomme, for eksempel i dag, og frygten for, hvad der kommer til at ske de næste måneder, men det er også i forhold til vinteren. Man er simpelthen bange for, at Rusland kommer til at ødelægge vandforsyningen eller vand i hele hovedstaden, når vinteren kommer, som kan skabe en stor humanitær krise.
0: 17 blev dræbt og mindst 44 såret i nattens angreb i og omkring hovedstaden Kiev. Det første halve år af 2026 har været hårdt for togrejsende. Mange sporarbejder og nedfaldende køreledninger har præget togdriften, og det kan tydeligt aflæses i tallene for, hvor meget DSB har udbetalt i kompensation i årets første 6 måneder. 60,4 millioner kroner har DSB nemlig udbetalt til togrejsende. Det er mere end dobbelt så meget end de 27 millioner kroner, de udbetalte i samme periode sidste år. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det skriver flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden mødet, der skal afholdes i Marokko senere i dag, er presset meget stort på præsidentsædet, lyder det fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
2: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA. Han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA har meldt ud, at man vil have Infantino til at gå af som præsident. Men der skal ske mere end det for at få FIFA på rette kurs, lyder det fra Stanis Elsborg.
2: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker. Så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvransagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: Efter en morgen og formiddag med skydevejr, så er det klaret op de fleste steder med en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen i dag de kommer til at ligge sig mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne af landet, og så en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Ja, tak for den, Daniel.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

og så er der jo ugens retro-hitliste, der stammer tilbage fra 2000. Et par hits fra den liste får du selvfølgelig det første lige straks her i P4 Play.

her på P4 Trafik, rute 15 Silkeborg Motorvejen, der er i øjeblikket spærret i begge retninger frem mod Silkeborg-tunnelen. Det skyldes, at trafikken skal omlægges til normal, efter der har været overledning. Men så lige nu er der altså spærret i begge retninger på Silkeborg Motorvejen frem mod Silkeborg-tunnelen. Men det er så, at trafikken kan blive omlagt tilbage til normal, så det hele kan køre, som det skal. Når trafikken er tilbage til normal, ja, så bliver der også genåbnet for trafikken på tilkørslen fra Nørreskov Bakke ud på Silkeborg Motorvejen. Just

0: Sucker Shock var det her den sidste nat.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så er det nu, vi igen skal have kigget lidt på den der retro-hitliste, vi jo har fat i det nu og lytter til lidt sange fra. Nemlig en god gammel P3-checkliste fra ugen her i 2000. Og det var faktisk på dagen i dag, altså den 5. august i 2000, at jeg havde fornøjelsen af at præsentere listen første gang. Vi fik jo taget hul på listens top 10 i går med Kylie Minogue, som var nummer 10 med Spinning Around. Så lad os nu begive os lidt højere op. Nummer 9 på listen dengang, det var Brødrene Olsen med Fly on the Wings of Love, der er store Eurovision Song Contest vindersang jo fra det år selvfølgelig. På andenpladsen var det Eminem og The Real Slim Shady, og så gør vi ellers hold på syvende pladsen nu, hvor det var det ret så nye danske band City Dada, der befandt sig med den sang, der faktisk også kunne gå ind og blive deres største hit på Tjekkis.

muntre popsang. Det her, de har jo altid været leveringsdygtige, er det for så vidt stadig. Og med den her sang var der jo altså ikke nogen undtagelse for City Darters vedkommende. City Darter Day var det, vi høres. Placeret altså på en 7. plads på vores retro-hitliste i det nu den gamle tjekliste der fra 2000. Og vi fortsætter selvfølgelig vores vej videre op ad listen lidt senere her i dagens B4 Play. Nå! Albert Heath fortæller så, hvad er det så, du går og er så træt af?

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

16 uger på førstepladsen på den amerikanske Billboard Hot 100-liste, altså den amerikanske single-hit-liste. Cheers in Texas var det her med Ella Langley. Og lige før hørte vi også Albert helt sammen med Darlin på Lille Hus i Jylland. Om et øjeblik et par sange, der summer og sommer, men først skal vi lige ud og flyve.

0: Tidligere hit i programmet var det, vi fik her fra Knægt, Vilde Svaner.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Og de er her nu, de der sange, der summer af sommer nu, hvor sommeren jo også stadig er. Så lad os da fat på det, vi skal lytte til i dag om lidt. En sommeragtig udgave af en sang, der oprindeligt kom fra i starten af 60'erne, men som i midten af 90'erne blev et hit i en sådan reggaeficeret udgave fra en britisk sanger. Men vi begynder med Bob Marley, og den her dagens udgave af en af hans store sange, som han oprindeligt indspillede i 1978 sammen med sit band The Wailers, men som funkstar Deluxe, den danske remixer, jo lavede et berømt og meget effektivt remix af i 1999. Sådan.

Et par sange, der bare fungerer ekstra, ekstra godt i sommervarmen, vil jeg sige. Først var det jo altså Funkstar Deluxe og Bob Marley på sådan en Shining. Og så bagefter her engelske CJ Lewis og hans udgave af den gamle Sweets for My Sweet. En sang, der oprindeligt kom frem tilbage i 60'erne, og som især var et stort hit for Liverpool-gruppen The Hollies. Om ikke så længe, så er der nye toner på vej fra The Script. Så lige nu, der er det Christoffer og Thomas Helmig, vi løber.

så er det de irske fyre i The Script, der er på vej her et band, der jo på det seneste er der har lødt høre fra, som med den sang, vi lige fik en bid af, Man in the Arena, som er en forsmag på det nye 8. album. Bandet er ved at være klar med, at det kommer om en god tid næste fredag. The User's Guide to Being Human er titlen på det. Og som endnu en forsmag på den plade, der har de nu udgivet en sang mere, der vi skal lytte til nu, som kom til verden sidste sommer, da Oasis var ude på deres store genforeningsturné, og på den vej af koncerterne fik ramt en stemning hos publikum, der simpelthen var helt exceptionel og medrivende. Så medrivende, at de i The Script synes, at de var nødt til at skrive en sang om stemningen, sådan som de oplevede den, da de var til en af koncerterne, The Crowd og Singing Wonderwall.

0: Fyrene i The Script blev altså så betaget og fascineret af den stemning, de oplevede, da de var til Oasis-koncert sidste år, at de måtte skrive en sang om det hele. Så det gjorde de, og sangen kom til at hedde The Crowd Was Singing Wonderwall. Som sagt, en sang hentet fra det nye album, som fyrene de udsender næste fredag.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

MGK og Wiz Khalifa var det her, Girl Next Door. Om et øjeblik, så kan jeg byde på en sang fra ugens album her i P4 Play. Det er jo det nye spil fra Ariana Grande. Og bagefter, så skal vi tilbage til vores retro hitlister. Lige nu, der er det franske Gims, der kan byde på lidt solskin. Så

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for
3: kroppen
2: til at sidde der.
1: Altså, det er godt en
2: vild
1: ungdom.
3: Magisk.
2: Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej
4: hinanden.
2: Hej hinanden. Hej hinanden.
4: Nu på DRTV.
5: P4 Play præsenterer ugens album.

0: Cattle er titlen på det nye album fra Ariana Grande. Det er ugens album her i P4 Play. Det er du, så vi lytter jo til en sang fra pladen hver dag. Og den vi fik i dag var Hate That I Made You Love Me.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og nu lad os så få taget et kig mere på vores retro hitliste for den her uge. En gammel P3-checkliste er det jo, vi har fat i fra ugen her i 2000. Så ja, 26 år er vi altså tilbage i tiden. Vi slap jo listen lidt tidligere på 7. pladsen, hvor det var CD Dada, der befandt sig med CD Dada Day. En plads højere oppe, der var der velkendte toner fra Bon Jovi, It's My Life, altså placeret på en 6. plads. Og så var det ellers en australsk duo, der kom ind med en nyhed på 5. pladsen, nemlig Savage Garden, bestående af sanger Darren Hayes og producer Daniel Jones. De havde haft en forrygende perlerække af hits inde på alverdens hitliste op gennem anden halvdel af 90'erne. Og i 2000, der var de stadig leveringsdygtige i nogle forrygende sange, selvom det så småt var begyndt at lakke lidt mod enden der. Duen den blev opløst i 2001. To albums nåede der kom fra Savage Garden. Det sidste hed Affirmation, og det var tilsang, de havde liggende på checklisten på, som sagt, en 5. plads dengang der for 26 år siden.

De var altså ny på en femte plads på checklisten, vores retrohitliste, som den så ud i den her uge tilbage i 2000. Savage Garden var det her, og Affirmation. Og så var der jo også en nyhed på fjerdepladsen. Den kom fra Robbie Williams. Han skal jo spille på Smukfest i aften. Måske giver han også Rock DJ. Det var i hvert fald den sang, som han havde liggende på listen der for 26 år siden. Nu i P4-play frem til klokken bliver to. Lad os snuppe lidt kanadiske toner. Charlotte Cardin er det her.

0: Som sagt, dermed The Way We Touch, og det var så det for i dag her i P4 Play i programmet Morgen. Kan jeg byde på nye spil fra Rosa på Månen og St. Clara. Og lige straks er Poulsen og Holm klar live fra Smukfest. Hyg dig med dem, og have så ellers en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12:15-14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der bliver langet masser af diabetes- og vægttabsmedicin over disken rundt om i verden. Det i andet kvartal i årets omsætning rundede Novo Nordisk 78 milliarder kroner, viser halvårsregnskabet, og det var mere end aktieanalytikerne havde forventet, og samtidig så skruer Novo op på forventningen til årets salg og indtjening. Overskuddet i andet kvartal landede på 21 milliarder kroner, og direktør Mike Dostar er der også godt tilfreds.
4: We are very proud of exceeding our own and the market's expectation.
3: Ja, vi er meget stolte af at overgå vores egne og markedets forventninger, siger direktøren. Men på aktiemarkedet, ja, der går det den forkerte vej. Aktien er faldet med 4% i dag, og det kan have noget at gøre med, at Novo præsenterede skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel og helt indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat. Og det er skidt, når medicinalselskaber må droppe dyre projekter, for det betyder, at der er længere udsigter til, at man kan præsentere nye lægemidler, forklarer DR. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at komme med dårlige meldinger om dem, fordi så forværrer man den her tillidskrise, så enten skal der ske noget rigtig godt med de næste studier, der kommer, eller skal Novo måske ud og købe rigtig stort op.
3: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget, og nu er det sparekatalog, der dikterer, hvordan sparekniven skal skære, så landet. Og det ser voldsomt ud, fortæller Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune. Det er et rædselsscenarie for borgerne. Man skærer alt væk, der ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige, at man skærer alle former for forebyggelse, kultur og idrætsaktiviteter, fortæller han. Der er blandt andet også lagt op til flere skolelukninger i kommunen. På Silkeborg Gymnasium er der i dag en slags frit lejde for studerende, der måske har brugt kunstig intelligens til at snyde med. Der er nemlig AI-workshop for gymnasielærerne inden opstart, hvor nogle af sommerens studenter fra Silkeborg Gymnasium kommer forbi under fuld fortrolighed og forklarer, hvordan de har brugt AI til at skrive opgaver og måske også eksamener. Det er Thomas Dragsbæk, der er gymnasielærer på Silkeborg Gymnasium og AI-vejleder, der står for det.
6: De her fire, vi kan kalde dem fjerde AG'er, for de blev studenter i sommers, møder ind, og så skal jeg agere Silkeborg Gymnasiums helt egen Kåre Kvist og interviewe de her fire elever foran lærerkollegiet. Og de er så blevet lovet et lukket rum, et safe space, hvor de kan udlevere sig selv og fortælle lidt om, hvordan AI har været brugt på både god og sikkert også mindre god måde i deres gymnasietid.
3: Ja, samtalerne skal ruste lærerne til at finde nye værktøjer og arbejdsgange, der kan være med til at mindske mængden af snyd i gymnasiet. Først på dagen skyede mange steder, men i løbet af dagen her i eftermiddagen, så er der blevet solskin mange steder i landet, og kun enkelte byer på programmet. Temperatur op mellem 19 og 28 grader varme. Det var Radioavisen kl. 14 med Daniel Enhus.
1: Du lytter til P4.

0: Benjamin Hav og Portugal.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Velkommen til.
0: Ja, Holm, så er vi rykket ud i den mere civiliserede del af den danske natur. Man siger Bøgeskoven, det er et stykke fra os her. Men vi er til gengæld i stedet, hvor vi er fuld af campinggæster.
2: Campinggæster.
0: Der er festivalsklare.
2: Ja, det er jo sådan en lummer bris, der blæser ind over området, hvor vi sidder her, hvor man igen har mulighed for den her en gang om året at lufte sine tvivlsomme tatoveringer på fuld skid.
0: Også de flotte.
2: Også de flotte, ja, ja.
0: Sige, det er jo en, altså det er jo der, hvor man kan være flot med fjollet hat. Og ja. Jeg vil sige her, festivalen er så ung, smukfest, at jeg fornemmer folk, de er sunde, de er raske, de har alle deres tænder, ja. Og nogle af dem dufter også godt.
2: Er det hygiejneskalaen, vi er ude i?
0: Jeg vil sige bare, at man kan godt mærke, at vi er i starten af festivalen.
2: Ja, lige præcis.
0: Og det er jo her, hvor vi stempler ind. Og det gør vi med noget af et brag. Det her, det er jo et håbkorsted. Mm. Altså en festival i en verden, der buller brag.

0: Og moren, ja, og det skulle Katrine ligesom være vejleder til, og der vil hun så sluppet for, så kunne hun tage ud og blamme sine børn. Mikke Øndal kigger forbi i morgen, men i dag, du, jeg har sovet sådan lidt...
1: har du det?
0: Ja, lidt på en spøjs måde, fordi jeg har været spændt, og jeg har jo glædet mig til at komme i gang, fordi det bliver næsten ikke meget finere. I dag har vi nemlig besøg af Lucas Graham.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Harry Styles og American Girls. Så kan vi byde velkommen til dig, Lucas Graham. Velkommen til.
1: Mange tak, og tak for tiden.
2: Jamen, selvfølgelig,
0: mand. Vi er helt oppe og ringe over, du er her. Ja. Det er så fedt. Det er jo første gang, vi egentlig mødes, og du er på besøg her i programmet.
1: Det, og så er det også altså, sikkert et sted at mødes.
0: Ja, sikkert et sted at mødes, og sikkert en anledning, for vi kan så godt afsløre, du har taget en guitarist med,
1: ja,
0: og
1: ja.
0: Skal spille live din nye kommende single.
1: Vi vil helst gerne have lidt musik med.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og det er jo derfor, vi er på festival, og lidt senere i dag, der skal I spille på Bøgescenen kl. 18.30, festivalens største scene, det skal vi også tale mere om senere. Og nu sidder vi her på Smuk efter en sommer, hvor I er ude og spille en hulens masse jobs. Hvordan føles det at være her?
1: Jamen, det er på en eller anden måde sådan en afslutningskoncert, men også et startskud. Det er den allersidste koncert, vi skal spille i Danmark. Og så på tirsdag flyver jeg til USA og gør klar til at udgive en plade og tage på tur med Ed Sheeran. Så det er sådan lidt det er sådan en lille skillevej.
0: Og den vender vi også til. Ja, det er måske lige der, hvor smutstenen rammer vandet. Det er der, vi er nu.
1: Det er det, vi er.
2: Har du nogle minder, eller hvad er dine bedste minder her fra Bøgeskoven? I har spillet her nogle gange?
1: Vi har spillet her nogle gange. Jeg vil sige, nogle af mine bedste minder er fra sidste år, da vi kom. Jeg skulle egentlig kun synge en sang med Benjamin Hav, men så kom jeg dagen før og så... Så lidt Noah Carter og lidt Tobias Rahim og det, jeg var kommet for, 50 Cent.
2: Ja.
1: Anmelderne var ikke så begejstrede, det var jeg til gengæld. Det var jo en lang fællessang. Hvad hedder det? Og det er det, som jeg synes, Bøgeskoven kan. At man kan både som

0: mig komme og spille en stor koncert og have det virkelig sjovt med det, men man også kan gå ud i publikum og se noget musik.
1: Altså, der var jo også i 19, den kommer hjem efter en lang tur i udlandet, der var der noget, der ramte, da du stod der på Smuk, blandt de smukke mennesker, der sang med på det hele.
0: I 16 og 17 spillede vi ikke så meget i Danmark, fordi vi havde lidt travlt alle mulige andre steder, så det var fuldstændig vidunderligt at komme hjem og spille.
2: Ja, fordi man kan mærke kærligheden.
0: Ja, og så er der noget med, altså, det er i Danmark, det startede. Alle sangene, som vi har spillet på forskellige kontinenter i verden, startede ligesom her. Og det kan man godt mærke, når man kommer hjem, ligesom da vi i 16 spillede. Ja, vi spillede 4 koncerter, ikke? Vi spillede kun Østerbro Stadion, Mølleparken i Aalborg, og altså sådan Tinderbox og Northside. Og der kunne man virkelig mærke, at det var sådan en homecoming. Mm. Ikke fordi jeg ikke synes, det er pisse sjovt at spille i både USA og i Asien, og altså... og Europa. Men det er altså der hjem.
2: Ja, ja. Men nu vi snakker om at spille, har du nogensinde været her bare som gæst?
0: Aldrig nogensinde.
2: Aldrig nogensinde.
0: Men jeg er født i et hus uden toilet og bad, så jeg synes ikke, jeg skulle betale penge for at bo uden toilet og bad. Nej, jeg kom på Tønder Festival i mange år som teenager, som frivillig. Men jeg ved ikke, det sagde mig ikke så meget at komme ud og bo i telt og... Og så det, I talte om før, som var hygiejnebarometeret.
1: Ja, ja.
0: Jeg tror, at det er en opvækst, hvor man ligesom gik i bad et par gange om ugen nede i det fælles badehus. Det var fint for mig.
1: Så nu kommer du og overnatter på hotel i bus.
2: Jeg vil også sige lige til hygiejnebarometeret. Altså, så længe alle folk følger det,
1: så er det jo
2: sker
1: jo
2: ikke noget ved det.
1: Nej.
0: Men det, og det er jo en utopisk tanke.
2: Ja. Der vil altid være nogen, der bryder med
1: lige
2: bad.
1: Præcis. Men når man så kommer som kunstner her, altså Skanderborg Smukfest er jo kendt for de her backstage-forhold. Nu virker du ikke som sådan en krævende, men det kunne godt være sådan, du havde lavet det sjov. Har du prøvet at bestille sådan noget lidt ekstraordinært?
0: Det har jeg faktisk ikke. Hvad hedder det? Men jeg er også super kedelig. Jeg har jo altid bare havregryn med i min bus, hvis det er, at jeg ikke gider at spise det mad, der er på de festivaler, vi kommer ud til.
2: Altså, jeg ved ikke, om det er kedeligt. Jeg vil kalde det praktisk.
1: Ja, det er praktisk.
2: Fornuftigt.
0: Ja. Jeg vil sige, med 150 dage væk hjemmefra på et helt almindeligt år, så er det rigtig fint bare at have sin grovværelset havregryn med i kufferten.
2: Og ved du hvad?
0: Et godt råd.
2: Det kan også være, at vi kommer lidt ind på det senere. Hvordan er optakten? Hvad skal der til mere end havregryn, hvis menuen er sløj? Så var der også noget helt andet. Det ved jeg ikke, om vi kan nå. Men vi sad i mangler kun 14.000 følgere på Instagram, så under 1 million.
0: Hold da kæft.
2: Er det ikke noget, vi kan gøre noget ved? Jeg tænker, der er mange, der hører radio, og så der er i hvert fald 14.000 til koncerten.
0: Hvad er det, I har 1,4 millioner lyttere? Sådan,
2: ja.
0: Jamen, hvis I lige alle sammen går ind og trykker følg på Lukas Grahams Instagram, det er meget simpelt, LukasGraham, og så er det en aftale.
1: Det når vi inden 15.
2: Yes, og så kvitterer vi med en lille minikoncert her i Poulsen Holm.
0: Vi skal vel give et eller andet for det. Altså så...
2: Kærlighed.
0: Kærlighed.
2: Kærlighed og et nummer senere.
1: Og et live nummer,
2: ja. Lidt transaktion på det.
0: Kærlighed, og så tager jeg... Nej, jeg siger det ikke.
2: Nej, det er en overraskelse.

0: Det var Nephew med Movie Clip. Vi har besøg af Lucas Graham her i Poulsen Holm, og det er vi rigtig glade for. Vi sender direkte fra Smukfest, og i aften kl. 18.30, der spiller Lucas Graham på festivalens største scene, nemlig Bøgescenen. Og Lucas, du har også lovet at spille et nummer for os lidt senere.
1: Vi lovede, at vi ville spille et nummer, hvis vores Instagram kom op over 1 million.
0: Ja. Er vi der?
2: Ja.
0: Mangler 3.
2: Der mangler... Det er meget, meget tæt på.
0: Okay. Nå,
2: det er meget, meget tæt på.
0: Ja, vi har
2: jo masser af tryk på den.
0: Vi har masser af tid.
2: Ja, det er stort.
1: Det kan også være, vi spiller sangen alligevel, fordi det har vi lyst til.
0: Ja, det gør vi godt.
2: Lucas, jeres turplan afslører sådan en forholdsvis pakket sommer, jeg har haft her indtil videre.
1: Faktisk en af de lettere,
2: men stadig pakket
1: somre, ja. Vi nogensinde har haft, faktisk.
0: Den ser pakket ud.
2: Det ser sådan.
0: For det utrænede øje.
2: Men det blev også en tur til på Bornholm.
1: Ja, hvad hedder det?
2: Igen.
1: Vi har altid holdt dansk sommerferie.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke se grunden til at forlade Danmark i de bedste måneder. Vi har december, og så har vi sommeren, som ligesom peak Danmark.
0: Og så rejser du meget på alle mulige andre tidspunkter også.
1: Ja, lige præcis.
0: Det lægger vel også til.
2: Betyder Bornholm noget for dig? Noget ekstra?
1: Jeg er kommet der hele min barndom over på Moster Nukas gård, og der mødes vi stadig. Hele familien med alle fætter og kusiner og alle de mange mostre. Ligesom vi holder stor jul, så holder vi altid den store familiebarbecue på Bornholm. Så det er... Det er bare hyggeligt. Det er traditioner.
0: Det lyder hyggeligt for familiebarbecue.
2: Ja.
0: Alene det.
2: Det lyder også fedt.
0: Det lyder som en fremragende idé. Men du har også været rundt med bandet på Grøn Koncert, og nu siger du, at det har været en stille ting. Men du har været ude at spille, og I har været ude at spille. Og jeg tænker også i den anledning, få testet nogle nye numre af. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der kommer et nyt album på næste fredag.
1: Der kommer et nyt album, Good Times, den 14. august. Og man kan sige, et album, jeg har haft lyst til at lave, et album, jeg har haft brug for at lave. Sikkert mere for mig end for alle mulige andre. Men jeg har også lavet mig fortælle det sådan. Det bedste musik kommer, det når man er lidt egoistisk omkring det. Og det har været virkelig fedt at spille noget helt nyt. Fordi der var en gang, hvor der ikke var nogen, der kendte noget af det musik, vi spillede. Det der med at gå på scenen i 2011 og 2012, før der kom et Lucas Graham-album, hvor vi sågar spillede covers, fordi vi ikke kunne fylde nok tid ud. Det er sådan noget, jeg i hvert fald godt kan savne nogle gange. Følelsen af at introducere noget nyt for et publikum. Og det har vi så sandelig gjort den her sommer. Det har været virkelig, virkelig sjovt.
0: Og hvordan fordeler man det? Altså hvis I sidder med, lad os sige, 11-13 nye sange, og så er der alle dem, I ved, alle folk gerne vil høre. Hvordan laver I fordelingen?
1: Det er lidt en tempoting, en tonalitetsting og en vibe-ting. Man skal sørge for, at det passer sammen. Om det er musik, man kender eller ikke kender, så er det lidt en kunst at lave en setliste. Det er jo sådan en...
0: Det er en ballet.
1: Det er jo en ballet.
2: Det er en ballet.
1: Det er som det er sådan en spændingskurve fra en god thriller.
0: Ja.
1: Og så kan man sige, det er jo ikke, fordi vi ikke går ind og spiller de store hits. For de er jo også sjove at spille. Jeg synes også bare, der er noget særligt ved at kigge på et publikum, der er lidt mere stille og lidt mere lyttende, når de ikke ligesom... De kan jo ikke synge med på noget, de ikke kender. Og så har det været sjovt at se hen over sommeren, hvordan folk ligesom har samlet det op. Og nogle sange, som den, vi skal spille senere i dag, Before You Go, har publikum jo kunne synge med på omkvædet, når sangen var slut. Selvom at de aldrig har hørt den før.
0: Og det er vel et meget godt tegn.
1: Det er et meget godt tegn, at der er noget sing-along-ability der.
0: Ja. Ja, og det er jo den, vi skal høre live her. Og det,
2: det skal vi.
0: Radiopremiere, verdenspremiere. Det,
1: men man kan også sige, at hvis man ikke er i udvikling, så er man under afvikling. Og jeg synes måske ikke helt, jeg er gammel nok til at spille Greatest Hits-koncerter endnu.
2: Absolut ikke.
0: Nej.
2: Absolut ikke. Nej. Der er masser af gode år.
0: Der kan være, at der er en periode i ens liv som kunstner, hvor blikhuset tør lidt ud. Så kan man tage den, og så kan være, der kommer nyt blik i.
1: Der er god tid til at tage en Greatest Hits-turné.
2: Må vi spørge lidt, hvad er det, vi skal høre?
0: Ja.
1: Vi skal høre en sang, jeg skrev i 2019, der hedder Before You Go. Det er den første sang, jeg egentlig skrev til den her nye plade. Og en, jeg har skrevet til min ven Thomas, der var kronisk syg og døende, siden jeg lærte ham at kende for 20 år siden. Og Thomas, han var sådan en, vi tog med ud at rejse i verden, fordi han fortjente at opleve noget. Og efter den sidste tur ude, hvor han fløj til Madrid og kørte med til Paris, så blev han opereret igen, og kom ikke op at gå igen nogensinde. Så jeg skrev om den her sang og sendte den til ham, og han svarede prompte tilbage, at den er da ikke særlig god, den sang. om jeg ikke ville love aldrig nogensinde at spille den eller udgive den, før han var død. Hvad hedder det? Og så for et par år siden skrev han, om ikke jeg ville spille den til hans begravelse, fordi han faktisk rigtig godt kunne lide den. Så første gang, vi spillede den live for sidste år i Vor Frelser Kirke med fuld orkester, og vi har spillet den live hver gang, vi har spillet koncert lige siden.
0: Jeg vil sige, det der, det var en meget god optakt til en sang, vi glæder os til at høre lige om lidt.

Her er P4 Trafik på E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning. Der er der sket et uheld kort før 56A Horsens Vest. Det højre spor det skulle være spærret på stedet, og det giver noget voksende kø, og redningen de er på vej. Og længere fremme på E45 Østjyske Motorvej, også i nordgående retning, men ved Aarhus, der møder I noget kø frem mod Aarhus Nord, og det skyldes en indsnævring fra 2 til 1 spor på grund af vejarbejde, og der kan altså også se, at det sætter en prop i trafikken. Og kører du mere centralt i Aarhus, enten på Kystvejen eller Strandvejen frem mod Dokken, så får vi meldinger i øjeblikket om en hel del kø og tæt trafik i begge retninger. Jeg har ikke hørt andet end, at det skulle være noget ekstra myldretidstrafik, der titter frem.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering!
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet!
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner! Det hele eksploderer!
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt stille, hammer til den!
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen! Der udspiller sig vanvittige scener!

0: can I get it right now? Can I get it right now?
1: Ej, hun er så god.
2: Hun er vanvittig god.
1: Jeg elsker hende.
2: Adele med Can I Get It. Alligevel, der vil jeg sige, jeg tror, at det her, det bliver bedre.
1: Mm-hmm.
2: Fordi nu, og det er vi glæder os til.
1: Ja, det har vi.
2: Fordi vi er nogle af de eneste, der har vidst, hvad der kommer til at ske.
1: Ja.
2: Nu er det også en stor ære. Live her fra Smukfest. Premiere på den nye single fra Lucas Graham, Before You Go. Værsgo!
3: En lille sang til Thomas, der desværre ikke er med mere.

0: Sådan der. Der var også nogle her på Smukfest, der kom op og stod og tænkte, hvad filen?
1: Hvad fanden var det?
0: Er det Lucas Graham? Ja, det skal jeg love dig for. Radiopremiere på den nye single Before You Go.

0: Robbie Williams, som også spiller på Smukfest. Det er i aften klokken 23.15. Han fik vi også med her. Men det kan jo, trods hans store entertainer-gen, ikke mål som det, vi lige hørte fra dig, Lucas Graham. Tak for sangen.
1: Ja, tak for det.
2: Selv tak.
0: Det var fedt, mand.
1: Det var, ja.
0: Og det var skønt at se, at folk til verden også lige gik i stå. Det var ret. Der var lidt fuldt på fest, men lige pludselig nu er vi lige her i tre minutter med fokus.
2: Jamen, hvis jeg selv må sige det, synes jeg også, det er en meget, meget smuk sang. Og en af mine yndlingssange på pladen. Og det har været enormt fedt at være... Vi har haft den med at spille på nogle festivaler rundt omkring. Og på, på Grøn. Og min ven nede fra... Jeg har haft Thomas, som sang er skrevet om, med på Tønder Festival rigtig mange gange. Og min ven nede fra Tønder, Tobias, og hans søster Rebecca kom til koncerten i Esbjerg. Og fortalte mig efter koncerten, ligesom at det Before You Go gik i gang, så stod de bare tudebrølede og tænkte på Thomas. Og det samme nede i Næstved, da Sigurd og nogle af vennerne var med. Og altså sådan, det der med, at dem, som kendte Thomas, ligesom jeg kender Thomas, når de hører den sang live, så er der noget, der lige går i stykker ind i dem igen. Så ved jeg jo, at jeg har ramt rigtigt, kan
1: ja,
2: man
1: præcis.
2: Sige.
1: Ja.
0: Og det nummer, der er på jeres nye album, Good Times, udkommer næste fredag. Og du sagde det selv, lørdag. Altså, holder I noget i sådan noget release-ting, eller sådan noget på en fredag, eller er vi der på nummer 5? Den sender vi bare ud.
2: Jamen, jeg flyver til Los Angeles på tirsdag.
0: Ja.
2: Vi skal lige have en 6-årig startet i skole på mandag, og så flyver jeg afsted, og så laver jeg en masse release-presse derovre. Og lurer mig, om ikke vi holder en lille ting. Men jeg ved ikke engang lige nu, om jeg er nået at mødes med hele holdet i Minneapolis den 14. eller om jeg stadig er i transit på vej fra vestkysten ind til Minneapolis. Det er jo også det, når...
0: Det er fordi, der skulle spille den 15.
2: Der skal vi lige spille den 15.
0: på plads her.
2: Jamen, det er, der er lidt meget frem og tilbage rundt omkring, når man lever mit liv, vil jeg sige.
0: Og,
2: jeg ved ikke altid helt, hvor vi er på vej ind.
0: Ej, så længe der er nogle gode folk.
2: Men jeg har 7-9-13... Knock on wood. Jeg har ikke sagt den forkerte by endnu.
0: Nej,
1: okay.
2: Og det er jeg meget stolt af. Og det kommer jeg helt sikkert til at fuck op.
1: Det er jo ellers en klassiker på Grøn Koncert.
0: Ja. Altså.
2: Hvad så, Randers?
0: Ja. Altså, hold mig, jeg var konfronteret nogle år, og der kunne vi da godt se, at det stod med tape.
1: Ja.
0: Store hvide bogstaver. Alligevel var der nogen, der gled i den.
1: Men en ting er Randers, noget andet er Amerika.
0: Og ja, og det er jo ikke bare Lucas Graham, det er Lucas Graham og Ed Sheeran. Og når man kigger ind på jeres hjemmeside i turplanen, står der fra den 15. august og frem, Lucas Graham, -support, : Ed Sheeran. Er det sådan at forstå, at Ed Sheeran er support til Lucas Graham? Fordi sådan læser vi det lidt.
2: Jeg mødte Ed sidste år. Og vi har ligesom danset lidt rundt om hinanden og mødtes først sidste år. Selvom vi kender en masse af de samme mennesker og har været en masse af de samme steder, så har vi ligesom lige misset hinanden.
1: Hvordan mødtes I?
2: Jamen, vi mødtes i København. Han skulle spille koncert og spurgte, om jeg ville komme og synge en sang med ham. Og det gad jeg godt. Så sad vi backstage og så fodbold. Jeg indrømmede over for ham, jeg er pisse ligeglad med, hvem der vinder den her kamp. Og
1: det var han ikke.
2: Det var han bestemt ikke. Men det var skide hyggeligt at sidde og snakke sammen om hans turné og hvad han skulle i USA. Og så var jeg bare nysgerrig på, hvem skal så med på den her tur. Og så sagde han, at det faktisk ikke var helt fastlagt, så om hvis vi havde lyst til at turnere med ham i USA, så var der i hvert fald en håndfuld datoer åbne. Og det sagde jeg ja tak til. Startede det med 5-6 koncerter, der blev til 12, der blev til 14, fordi der var nogen, der sprang fra og ikke kunne af den ene og den anden årsag. Og så har vi mødtes nogle gange siden. Vi har enormt meget til fælles. Han har irske aner. Vi begge to vokset op med en blanding af folk og rapmusik, og har synes begge dele er skide sjovt. Og vi har børn på samme alder, så det der med home-work balance som turnerende musiker.
0: Jeg skulle sige, i et meget smalt felt.
1: Ja.
2: Det er et meget, meget smalt felt. Så det er fint at finde nogen, der minder lidt om en. Man kan sige, at han gør det så på en lidt anden skala, end jeg gør. Men det er jo i bund og grund det samme, vi laver. Og det kan være ret fedt. Jeg har ikke så mange mennesker at spejle mig i herhjemme, så det er rigtig rart, når man møder nogen i udlandet, man kan spejle sig i.
0: Lykken er, når man finder en, der er lige så skør som en selv.
1: Ja.
2: Det er nemlig virkelig, virkelig lækkert.
1: Ja.
0: Nå, fordi det er meget sjovt, for vi var lidt nysgerrige på, hvordan kommer sådan noget egentlig i stand? Om det er det noget management, eller er det et personligt møde?
2: Jamen, det var simpelthen ham, der spurgte.
0: Nej, du kan det godt lide mig. Skal vi spille sammen? Ligesom to børn i en sandkasse.
2: Jeg kan huske, da vi gik derfra, så sagde min manager til mig sådan, ja, lad os nu se, om de skriver. Og der gik ikke 48 timer, så var der en manager, der havde skrevet til Kasper. Færk, min manager, siden begyndelsen. Jamen, Ed siger, at Lukas han skal med på USA-tur. Det er de her datoer, der er ledige.
0: Og det er de aftalt under en fodboldkamp.
1: Ja. Ja.
2: Men det, der er nogen i min branche, som bare siger, ja, det får vi til at lykkes, og så sker det aldrig. Og så er der sådan en som Ed, der siger, det skal vi helt sikkert gøre, eller skriv en e-mail til mig, hvis du er i New York. Og så skrev jeg en e-mail, og så var han sådan, ej, men kom lige forbi til kaffe, og så mødtes vi, og der er kaffe. Og, altså,
1: han virker som en guttermand.
2: Men han er bare en af rødderne, tror jeg, lidt ja. Ligesom jeg selv er. Og det er sådan en, det er meget fedt at møde nogen, der har det så sindssygt som ham, men har fødderne solidt plantet på jorden.
0: Og så har I jo også lidt tid sammen, så skulle der opstå en spire til et nummer, for eksempel, hvor I lige...
2: Jeg tænker, det...
0: Vil du være afvisende, eller vil du være imødekommende overfor? Jamen,
2: det gider jeg ikke engang. Det gider jeg slet ikke. Altså, jeg synes jo, det han laver, det er noget lort, jo. Ja.
0: Jamen, altså, Justin Bieber altså, var jo skideheldig, at Sharon lige gad. Den kan vi da godt lige tage her. I don't care.

0: det gik jo egentlig meget godt for de to, Justin Bieber og Ed Sheeran med I Don't Care. Lucas Graham, lad os lige få et indblik i din verden. Nu ved vi, hvordan du hooker op med Ed Sheeran, hvordan du holder sommerferie, og hvordan du skriver sange og synger om osv. Nu kan vi godt tænke os at få sådan lidt indblik i indløbet til en koncert. Du sagde selv, at det var lidt ligesom en eller anden form for afslutning på Danmark, og så var den ellers bange videre her på Smukfest, når I spiller i aften kl. 18.30.
1: Hvad er den perfekte optakt til sådan, sådan et show?
2: Man kan sige, at optakten ændrer sig faktisk ikke super meget fra en opstartskoncert eller til en afslutningskoncert, eller når vi skal ud med Ed i USA. Der er en time og 40 minutter til koncert, så jeg har lige lidt tid til at nå at spise noget lidt sen frokost. Få masser af energi i tanken til at kunne levere det, jeg selv synes er en relativt energifyldt optræden. Og så har jeg et lille træningscenter på hjul bag på vores bus.
0: Ja, fortæl. Hvad er der i det?
2: Jamen, der er et squat rack og en masse vægtskiver. Der er nogle kettlebells, nogle håndvægte, nogle tunge medicinbolde, elastikker.
3: Ligger I og hiver jern, inden I går på?
2: Vi ligger sgu og træner. Hvad hedder det? Jeg laver ikke sådan stemmeopvarmning. Jeg varmer min krop op. Så jeg synes, det er fedt at få trænet sådan ægte, inden jeg går på. Så jeg tager en lidt tungere løftestation her, måske om en lille time, og så lidt mere opvarmningsbaseret, lidt mere eksplosivt lige inden vi skal på. Ja. Jeg kan godt lide at ramme scenen så varm, som jeg nogensinde bliver i løbet af koncerten. Sådan, så der. Jeg synes ikke, jeg skal varme mig op, mens jeg er der.
0: Nej, det er bedre altså at komme i løb.
3: Start med 200 timer.
2: Nå, men det er måske en mærkelig sammenligning for mange, fordi man ikke sammenligner sport og artisteri. Men når man ser en landskamp, så ser man jo fodboldspillerne, der skal skiftes ind. De løber frem og tilbage ude i siden jo.
0: Ja.
2: Og opvarmer sig op, så man ikke kommer kold på banen, som man siger. Og det kan godt være, det er alderen, der trykker, der gør, at det er nemmere at komme på scenen, når man har trænet kroppen varm. Men der er sgu også noget mentalt i det. Der er noget team spirit, og der er noget.
0: Men er det så hele bandet, der træner igennem, eller kun dig?
2: Kommer lidt an på, hvor mange tømmermænd folk har.
0: Det er klart.
2: Jeg er med hver gang, og så skifter det, hvor mange af de andre, der så er med, ikke?
3: Og hvad, der bliver ikke flået venner ind i aften, når I er færdige, og ligesom sagt, det var Danmark, og.
2: Nej, nogle gange skal man sgu også bare fejre ting alene.
1: Med sit hold.
2: Med sit hold.
1: Ja.
2: Som Sivas siger, du er ikke en skid uden dit hold.
0: Men har I så sådan en, hvis det her det er optagten ud i koncerten, er der så sådan en, skal man sige, en nedtagt eller en sådan en, prøv at, good one?
2: Nej, den tager vi i starten af november, når vi er i Florida.
0: Ja.
2: Så er vi færdige jo.
0: Ja, ja.
2: Med mindre der når at komme nogle julefrokoster ind eller et eller andet, så.
0: Jeg ved aldrig med Ed Sheeran. I kan nå at lave et album.
2: Det er jo det,
0: så vi fortsætter fandme
2: der ud af. Nogle måneder, vi kan nå at lave alt muligt.
0: Ja. Okay,
2: det er jo altid sjovt at snakke med. Ja, det var som sagt det der med at møde sådan en som Ed. Han turnerer jo enormt meget mere end mig. For når jeg så taler med mine danske kollegaer, kan jeg godt blive lidt misundelig over, hvor altså, deres koncertsæson er lidt kortere. Nogle gange så bliver man sgu også bare lidt fysisk og mentalt træt af at skulle rejse rundt på den her måde. Men der er heldigvis jo en belønning i den anden ende.
0: Ja,
3: præcis.
0: Og det lyder også beskeden. Kildevand og kettlebells.
2: Kildevand og kettlebells. Det kan man godt.
3: Virkelig fedt, du havde tid til lige at komme forbi også i dag.
0: Ja, det er vi sindssygt glade for. Og, og endnu en gang, tusind tak for sangen. Det var en stor fornøjelse.
2: Jamen, det er jo sammen.
0: Det her arbejde.
2: Det er jo Frank, som har lavet lyd på den her sang live i radioen, der også laver lyd i aften. Samme lydmand, der
3: så er folk i trygge hænder.
2: Har været med siden september 2012. Så det er holdet af hold.
1: Ja, det er fedt.
0: Tak for besøget, og god fornøjelse med koncerten.
2: Ja, og fortsat god fornøjelse med jeres vidunderlige radioprogram.
0: Jo tak. Ja, vi er jo tilbage i morgen.
2: Yes. Det er jo det.

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting.
2: Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8. Jeg tror jo på, at man skal drømme stort. Live i DR-lød.

0: Rusland går efter at ramme Ukraine på pengepungen, når de som i nat sender missiler og droner ind over grænsen. I nat, der omkom 17 over 40, blev såret, og mange af de bygninger, der blev smadret, ja, de går ud over landets økonomi, det fortæller Stefan Weichardt, der er journalist bosat i Kiev, og som i dag har været forbi et af de ramte steder i hovedstaden Kiev.
1: De her russiske angreb, den her gang, er gået efter byggemarkeder, postkontorer, lager generelt rundt omkring i byen, og det er altså, nu står jeg for eksempel her i foran et byggemarked, som blev ramt, og der er altså virkelig, virkelig store skader. Altså det er hele bygningen, der er mere eller mindre ødelagt. Altså det er ikke et sted, der kommer til at åbne igen. Og det er lidt situationen andre steder her i Kiev også. Der er massive ødelæggelser.
0: Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det fortæller flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden mødet, der skal holdes i Marokko senere i dag, er presset meget stort på præsidentsædet, lyder det fra Stanis Elsborg, som er leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
2: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA. Han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA har meldt ud, at man vil have Infantino til at gå af som præsident. Men der skal mere end det til for at få FIFA på rette kurs, lyder det fra Stanis Elsborg.
2: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet. Og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker. Så det handler ikke bare om at skifte personen ud. Det kræver egentlig en selvransagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: I den nordvestjyske kommune Thisted vil de rigtig gerne have, at turisterne bliver hængende. Om 15 år der kan kommunen nemlig komme til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder. Derfor så har kommunen ansat en tilflytterguide, som skal forsøge at lokke turisterne til at slå sig permanent ned i kommunen. Og det er et tiltag, der overrasker professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær.
3: Det, der er det helt usædvanlige her, det er, at man henvender sig direkte til folk, der opholder sig i kommunen som turister. Det har jeg faktisk ikke hørt om før, så der er, kan man sige, at Thisted Kommune måske er et pænt stykke frem i skoene.
0: Der er blevet skruet godt op for varmen og solskinsvejret i dag, som er en dag, der byder på nogen eller en del sol og så tørt vejr. Temperaturen de ligger på mellem 19 og 28 grader med en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Ved kysterne stedvis en frisk vind, der drejer til sydvest senere. I aften tørt med nogen eller en del sol og så temperatur, der falder ned til mellem 17 og 25 grader. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Indhus.
4: P4-trafik. Først så skal vi en tur på E45 uden for Horsens. Der har tidligere været et uheld i nordgående retning kort før afkørsel 56A Horsens Vest, men de er heldigvis blevet hjulpet af vejen igen. Der er dog fortsat en lang kø helt ned forbi afkørsel 57 Horsens Syd, som skal afvikles. Når du kommer længere nord på E45, så kan du forvente kø igen. Det gør sig gældende frem mod motorvejskryds Aarhus Nord på grund af vejarbejde på strækningen. Og skal du en tur ind til Aarhus Centrum, jamen, så kan du også forvente ekstra køretid. Det er på Kystvejen og Strandvejen frem mod Dokken.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
2: Kender du det der med, at der er to ting, du skal på samme tid, og så kan du ikke rigtig sige nej til nogle af de her to ting? Værst af alt er det jo så, hvis du faktisk ikke rigtig har indflydelse på det her valg mellem de to ting. Fordi den ene ting, den er helt indlysende en ting, som du skal være med til, og den anden ting, det er en, du bare simpelthen gerne vil være med til. Det her dilemma, det er det, vi sammen skal kredse om her til eftermiddag. Jeg håber, du vil være med på 12-12'eren. Du kender vejen øst, mellemrum, din besked er stadig med det, hvis du har prøvet sådan et dilemma her. Der er en hel masse festivalgæster på Smukfest, der står i præcis det her dilemma i dag. Det er dem, der har betalt en formue for at være på festival lige nu på Smukfest. Og så er der jo lige det der med, at de her folk, de samtidig går rundt måske i en hvid trøje og holder med AGF, som spiller kvalifikationskamp til Champions League på stadion i Randers. Det skal vi vende tilbage til. Jeg står selv i det dilemma. Ikke? Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg står jo her i studiet og laver P4 eftermiddag. Men jeg kender følelsen, og det tror jeg også, du gør. Så lad mig høre din

og hele hans familie, fordi jeg var til den her konfirmation, og midt under konfirmationen, der var vi jo nogle stykker, der havde opmærksomheden alt for meget mod nogle skærme, fulgt med i den her kamp, som jo tog time. I stedet for at deltage ordentligt i det, der foregik ved konfirmationen, ikke? Nå, men undskyld. Jeg tænker, at jeg ikke er den eneste, der har prøvet det her med at skulle to ting på én gang, og enten ikke kunne vælge eller være tvunget til det. Hvis du har prøvet det, hvad gjorde du så? Hvad skete der? Ikke mindst, hvordan reagerede folk omkring dig på den måde, du løste det her dilemma på? Øst, mellemrum, din besked, og afsted til 12-12 med den.

0: Det var Rosa med min ven. Jeg har sendt min ven og gode kollega Camille Scheel ud i det ganske sommerland. Camille, hvor er du henne?
1: Ja, det er rigtigt. Jeg er jo taget på der, hvor en festival, som rigtig mange østjyder nok er til lige nu, nemlig Smukfest i Skanderborg.
0: Ja, og vi skal i fællesskab have fundet en mission, som vi skal have sendt dig ud på, samtidig med, at lytterne fortæller lidt om det der med at prøve at skulle to ting på samme tid og have svært ved at vælge. Hvad er det for en mission og et dilemma, du leder efter?
1: Jamen, det er jo en stor dag i dag, fordi at AGF skal jo spille i Randers i aften. Og selvom at folk de er taget på festival, så skal de simpelthen også muligvis se kampen i aften. Jeg har i hvert fald hørt nys om, at der skulle køre nogle busser herude fra Smukfest hele vejen til Randers til alle dem, der skal ind og se kampen. Så jeg havde lidt tænkt mig at finde nogen og høre om, hvordan de lige sådan klarer den, og hvorfor det er så vigtigt for dem egentlig at komme afsted. Jeg kan i hvert fald sige, allerede nu, jeg har set i hvert fald en 2, 3, 4, 5, 6 hvide trøjer. Så jeg går ud fra, at folk skal afsted.
0: Kan vi være enige om så, missionen for den her eftermiddag, det lyder, hvad gør de AGF-fans, som er på Smukfest i Skanderborg, mens de hvide spiller en afsindig vigtig kamp på Randers Stadion? Er det sådan der?
1: Ja, det tænker jeg altså. Jeg tænker, der er jo nogen, der tager afsted, men der må også være nogen, der sidder inde på festivalen, som bliver her. Og jeg vil godt lige høre, hvad de egentlig har tænkt sig at gøre, fordi det er jo en stor dag i dag.

0: The One and Only med Thomas Helmi.
1: P4 på mission.
0: Smuk fest er i gang. Poul Krebs er lige gået på scenen. Lucas Graham spiller klokken 18.30-19 stykker, imens AGF spiller en meget, meget vigtig kamp. Og DRD spiller også, mens AGF spiller Champions League-kvalifikation i Randers mod Sabah FC fra Azerbaijan. Så hvad gør man lige, hvis man holder med de vige, men man er på smuk fest? Ja, Camille, hvad gør man?
2: Der er i hvert fald to brødre, jeg har fundet herude på Smukfest, der har fundet en løsning. Kasper og Alex, I skal jo afsted med bussen her lige om lidt på vej mod Randers, fordi I skal ind og se kampen. Altså, forklar mig lige en gang, nu er I jo taget på festival. Hvorfor er det nødvendigt at tage hele vejen til Randers for at se den?
3: Jamen, det er jo noget af det største for AGF nu her, så det er jo vigtigt at følge med i det her samtidig med festival, så det er jo totalt fedt i hvert fald.
2: Men kunne I ikke bare tage ned på en pop i byen og så følge med derfra?
4: Overhovedet ikke. Altså, jeg glæder mig helt vildt til at tage på Smukfest, men der er ikke noget, der slår det her. Så skal vi afsted, så må vi misse den af.
2: Men hvad betyder den her kamp for jer? Altså, hvor stort er det, der skal til at ske her i aften?
4: Jamen, det er kæmpe stort. Altså, muligheden for Champions League for første gang nærmest i AGF's historie, altså, det kan man ikke glemme.
2: Hvem tror I så vinder?
3: Vi håber på, at AGF vinder, men det er jo lidt spændende, fordi det er jo et usætte. Vi kender jo ikke hele hold fra Azerbaijan, så det er jo lidt spændende at se, hvad der sker i aften.
2: Hvis de så vinder, hvordan skal I så fejre det?
3: Jamen, det bliver med masser af øl og så tilbage i skoven og så hygge videre. Så det bliver kanon. Vi glæder os i hvert fald.
2: Og hvad er I allerede gået i gang med øl lige nu? Jeg kan fornemme, at der er nogen, der er begyndt at drikke lidt her. Hvor er jeres øl henne?
4: Jamen, de blev drukket på vej herhen. Altså, der var kæresten at tage en bus, så vi er nødt til at gå herhen for at nå partybussen. Så de er drukket.
2: Det er perfekt. Jeg håber, I får en god tur.
4: Tak.

0: Gone, gone, gone. Det var Tone Sinai, David Guetta og Teddy Swims her. Laura Stam, hvordan ruller det i den østjyske trafik?
1: Jamen, jeg har lige fået et opkald om, at der skulle ligge et rør i det højre spor. Det er for jer, der kommer sydgående på E45 lige ved Tilst-afkørselen. Så det skal man altså lige være opmærksom på, og så køre forsigtigt der. Så har vi også et havareret køretøj. Det er for jer, der kører på E45 igen, men det er så i retning mod Kolding, lige ved tilkørselen Skanderborg Nord. Så der skal man lige passe på, vejhjælp de er tilkaldt. Men der holder altså en havareret bil der. Og så har vi stadig kø frem mod afkørsel 56 A Horsens Vest. Det er på grund af et tidligere uheld, men vi har altså stadig lige en del kø, der skal afvikles på den strækning, fordi der altså også er vejarbejde der. Men ellers så ser det nogenlunde ud i den østjyske trafik. Husk, du stadig kan ringe til mig, der fanger du mig på 70 100 110.
2: P4 Play. Nye toner fra Blæst

0: Det er Stressed Out med 21 Pilots.
1: P4 på mission.
0: Ja, og missionen er jo altså, hvad gør man, hvis man er AGF-fan, og man er til smukfest, og skal have det hele til at gå op? Camille, jeg sendte dig på mission, og hvad, jeg kan fornemme, du har fat i nogen. Kører vi bare mave og fadøl, eller er vi iført hvid trøje, eller?
2: Vi kører i den grad fadøl, vi kører en masse hvide trøjer, og så kører vi ristet hotdogs, fordi de har været så smart at stille en hotdogvogn lige ved siden af. Så der var altså en masse fans henne lige før at få sig en god bid. Men nu er vi altså rykket hen til den her kæmpe store røde partybus, som jo skal fragte alle de her fans hele vejen til Randers. Og en af dem, der er taget afsted, det er dig, Christian Bjerregaard. Hvorfor skal du hele vejen til Randers? Kunne du ikke bare se kampen derinde?
3: Jo, det er i princippet så jo, men det er ikke det samme som at komme på lægterne og støtteholdet
4: Kom så er det vi,
3: ja.
2: Nu fortalte du mig jo faktisk, at du skal afsted alene her med bussen, selvfølgelig i kompagnon af alle de her andre AGF-fans. Hvorfor er det så vigtigt for dig at komme afsted?
5: Venskabsklubben her, de er der.
2: Vi får at vide, at alle tager, det er en kæmpe gruppe, der har stået sammen. Men du følges jo faktisk med alle dem her, men du kom jo alene. Hvorfor er det så vigtigt for dig at komme afsted?
3: Jamen, det er vigtigt, frem for at se den, så betyder det jo noget, at man kommer på lægterne, frem for at sidde den i fjernsynet. Altså, det kan de jo ikke høre, spillerne. Så der er jo lidt i forhold til at støtte dem, så meget som man overhovedet kan, og råbe og hippe på dem.
2: Og nu skal du ind i den her bus. Hvad tror du, det bliver for en tur? Altså, jeg kan se, der er disket op med diskolys og øl og alt det store. Altså, hvordan tænker du, det bliver at komme afsted her?
3: Jamen, altså, jeg tror, det bliver fucking sjovt, det skal jeg sige. Jeg tror virkelig, det bliver fedt, fordi nu har man jo selv været alle sammen på smuk her, og vi vil alle sammen gerne ned og se, at de får en god kamp, så vi har en god hånd til returkampen, til når vi skal til Azerbaijan. Så jeg tror, det bliver herre nice. Bussen ser top-tunet ud, så jeg glæder mig bare til, at vi skal ombord.
2: Jeg håber, du får en fest.
3: Tak.

P4 Trafik, vi skal en tur på E45 sydgående fra Hobro mod Randers. Der er sket et uheld kort før afkørsel 38 Purhus, som lige nu spærrer de sydgående spor. Altså en melding til jer på E45 sydgående imellem Hobro og Randers. Der er sket et uheld, som altså lige nu spærrer de sydgående spor, det er lige før afkørsel 38 Purhus.

0: Saw You Dancing. Det her var Jonah Blacksmith sammen med Megdeth. Nyhederne på P4 Østjylland, de er til gengæld med Josefine Gadegaard.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Når børn og lærere møder ind til skoleårets første dag på Hadsten Skole på mandag, så skal dagen være så normal, som den nu kan blive. Under de omstændigheder, der er omkring skolen for tiden efter tre unge drenge, de blev fængslet for at have planlagt et terrorangreb mod skolen. Og derfor så lyder opfordringen ingen presseopbud eller lignende, det siger chef for børn og kultur i Favrskov Kommune, Thomas Schmidt.
3: Så genkendelig og almindelig en første skoledag som muligt, det er et af de gode råd, vi har fået fra vores psykologer. Det her med at kunne vende tilbage til normalitet og en almindelig hverdag, det er godt for både børn og voksne. Og det er ikke særligt normalt, heldigvis, på Hadsten Skole, at der er massiv presse op ude på P-pladsen og ved indgangen til skolen.
2: Et stykke ind i næste uge, der kommer kommunen til at sende informationsbrev til forældrene, så de er opdateret på, hvad der sker. Og så forsøger man at samle op, hvis der skulle være brug for mere, siger Thomas Schmidt.
3: Så gør vi det, at vi sådan øger for tilgængeligheden, så man både kan komme i kontakt med skolens ledelse, men også med nogle af vores gode skolepsykologer, hvis man har et barn, der er særligt bekymret, eller man selv har nogle bekymringer, som man har brug for at forvente. Så vi håber den vej rundt, at vi kan imødekomme de behov, der måtte opstå.
2: Lokale sportsforeninger tjener stort på Smukfest i de her dage. En af de foreninger, det er FC Skanderborg, der hjælper med at sætte boder op, bemande dem og oprydning. Noget de ifølge formand Thomas Krog Mathisen tjener omkring 1 million kroner på. Og en af klubbens frivillige, der hjælper til i år, det er 15-årige Leonora Schmidt Hansen. Hun spiller i FC Skanderborg, men er i dag, der står hun altså i morgenmadsboden.
4: Jamen, det synes jeg er meget fedt, fordi at, altså, vi får penge for det her, men vi hjælper så i klubben med ligesom at komme til stævner og for eksempel at få en ny kunstgræsbane, og så få bolde og tøj og sådan noget. Det er meget fedt at kunne hjælpe på den måde. Sådan.
2: Og man kan støtte de lokale foreninger ved blandt andet at købe noget morgenmad eller en burger. Det er en positiv ting ved festivalen, mener Smukfest-gæst Laura Vals, som er afsted med hendes veninde.
5: Jeg synes, det er virkelig hyggeligt, og jeg synes, det er en god idé, at man støtter sådan nogle klubber. Jeg vil hellere støtte sådan noget som det her, også fordi at Emma og jeg selv har været frivillige i sådan en klub, så vi synes, at det betyder meget at støtte de små.
2: Nattens voldsomme regnvejr har gjort, at det måske ikke er så god en idé at hoppe i havet i eftermiddagssolen. Badevand.dk de melder i hvert fald, at der lige nu frarådes badning på 9 badesteder i Aarhus i dag på grund af dårlig vandkvalitet. Det gælder blandt andet de populære badestrande Bellehage, Tangkrogen, Den Permanente og Bellevue. Aarhus Kommune de forventer dog, at det på nogle af strandene vil ændre sig i løbet af dagen. Og derfor så anbefales det altså, at man lige holder øje med badevand.dk, inden man hopper i vandet. Og så til vejrudsigten. Vi får stadig nogen eller en del sol i dag med tørt vejr og temperatur mellem 21 og helt op til 26 grader. Let til jævn vind omkring syd og ved kysterne op til frisk vind, der drejer mod sydvest.
1: P4 eftermiddag med Knud Lind.

0: P4 på mission.
1: Altså, missionen er at få nogle bud på, hvad gør man, hvis man skal have to ting på samme tid, og man ikke ligesom synes, det hele det går op. Vi har konkretiseret den en lille smule med, hvis nu man også er en AGF-fan, der er til Smukfest, har betalt en formue for en billet. Min gode kollega, reporter Camille Scheel, er på Smukfest, og har jo allerede talt med nogle af de hvideblusede folk, der er på vej med bus nu åbenbart til Randers. Er det rigtigt forstået, Camille?
2: Det er rigtigt. Jeg ville ønske, at det var den bus, jeg sad i, men der var desværre ikke plads, fordi der er så mange fans, der skulle afsted. Så i stedet så sidder jeg på en shuttlebus på vej tilbage ind mod festivalen, fordi jeg tænker, der må være nogen, som skal se kampen inde på selve festivalen. Måske samles med nogle venner og drikke nogle øl og hygge lidt, så det tænker jeg, vi tager ind og kigge efter.
1: Selvfølgelig. Og ved du hvad? Vivi har et bud på, hvordan man løser det her med, når man skal to ting. Hun skriver, det er jo ikke noget problem, det her. Min regel, den er, at det, jeg er inviteret til først, uanset, det tager jeg til. Hun har jo ikke engang været til en konfirmation i Slagelse til kl. 12, og så kl. 18 til en konfirmation i Lystrup. Det gik lige godt, indtil hun fandt ud af, at hun var træt også åbenbart. Men jeg tænker, kan du måske, Camille, tage det her råd, eller spørge ind til det her? De må have købt billetten til Smukfest først. Og hvorfor så overhovedet være interesseret i AGF? Fordi det er jo Smukfest først. Så er der vist knas på linjen til Camille. Vi tager den senere. Vi tager noget mere musik.

0: P4 på mission.
1: Missionen er jo altså at få fundet ud af, hvordan gør man det der med, når man skal til to ting på samme tid, og der er måske noget, der trækker mere end noget andet, eller noget, der har kostet en masse penge, eller noget, man er mere forpligtet til. Alle er velkommen til at byde ind på 12-12'eren. Man skriver øst et mellemrum. Har du prøvet at skulle finde en løsning på det der med, du skulle være til to ting på samme tid, ligesom de AGF'er, der skal vælge, skal de være på smukfest, eller skal de se fodboldkamp? Camille, du er på smukfest. Jeg ved ikke, hvor meget AGF-fan du er, så lad os gå udenom den og bare spørge sådan generelt, ligesom alle får spørgsmålet. Har du nogensinde prøvet det der? Du skulle to ting, og du var nødt til enten at dobbelt fedt spille eller et eller andet, eller finde en løsning.
2: Ja, altså man kan sige, jeg står jo lidt i den situation lige nu, fordi det er jo svært ikke at komme i god stemning, når man er midt i smukfest, og der er glade mennesker og glade dage, men jeg jo selvfølgelig skal arbejde, og det elsker jeg jo, men jeg vil ønske, at jeg også lige kunne komme til nogle koncerter og være lidt god stemning, så jo, det kender jeg godt.
1: Ja. Har du prøvet nogensinde at være til et eller andet i familien, for eksempel en 60-års fødselsdag, og så var der lige noget med en tur på floor sammen med vennerne, der var mere interessant, men som du ikke bare lige kunne køre?
2: Ja, der har været, jeg kan huske, altså jeg vil sige det på den måde, at min farfars 80-års fødselsdag, den var, den lå lidt dårligt planlagt, det kan jeg i hvert fald godt huske. Der var der i hvert fald nogle andre ting, man gerne ville til noget fødselsdag og noget sted, men så må det jo blive.
1: Ja, ikke et ondt ord sagt om din farfar i øvrigt, men det er de historier, jeg leder efter, altså hvor at nogen har prøvet det der med at skulle være to steder på én gang og finde en løsning på det. Det er dem, de kan sendes på sms 1212, du skriver øst, og så et mellemrum før din besked. On a

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Nu var det jo sådan, at for nylig det blev offentliggjort, at Thomas Helmig er kunstneren, der skal åbne det nye Train, det nye spillested i Aarhus, med en koncert jo for hans vedkommende på et markant mindre sted, end han plejer at spille, ikke? Nu er det sådan, at Train åbenbart har tænkt sig at åbne med et brag. Altså, Thomas Helmig skal spille den 11. september. Den 12. september, dagen efter, er der andre nyere aarhusianske helte, der skal på scenen. Det er nemlig nu helt klart, at det er São Paulo lørdag den 12. september, der skal spille på den store scene på Train, som jo også har fået en lille sal, hvor Mona Maroney skal indvie den lille scene. Og jeg tænker bare, måske skulle vi lige tage forskud på det. Hvis billetterne bliver reddet væk, ligesom med Thomas Helmig, så kan vi da i hvert fald altid høre We Are One med São Paulo.

P4 Trafik til jer, der kører en tur på E45 nordgående imellem Vejle og Horsens. I skal være opmærksom på endnu et uheld på E45. Det er i det højre spor imellem afkørsel 58 Hedensted og Nørremark Resteplads. Når du kommer længere nordpå, jamen så er der fortsat kø frem mod afkørsel 56A Horsens Vest. Det er efter et tidligere uheld. Kører du derimod på E45 fra Hobro imod Randers, så skal du være opmærksom på endnu et uheld. Det er højre spor spærret imellem afkørsel 37 Handest og 38 Purhus.

0: I Tyskland er der i nat fundet en drone med sprængstof på landingsbanen i lufthavnen i Leipzig. Og nu overtager den tyske anklagemyndighed for ekstremisme og betjente for landets antiterrorenhed så efterforskningen. Lufthavnen i Leipzig bliver blandt andet brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Oliver Hoppe, der er talsmand for Leipzig Politi, fortæller, at man kort før midnat spottede et ubekendt flyvende objekt.
1: Ja, om heutigen Tag, kurz nach Mitternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
0: Fundet førte til, at man suspenderede flyvninger til lufthavnen, og nogle fly måtte omdirigeres til andre lufthavne, fortæller han. Og fundet af dronen har også fået den tyske indenrigsminister til at afbryde sin sommerferie for at holde møde med sikkerhedsmyndighederne. I Lolland Kommune har man i dag fundet den helt store sparekniv frem. Kommunen har et hul i budgettet på hele 531 millioner kroner, og i dag er kommunens administration så kommet med deres bud på, hvordan kommunens økonomi skal reddes. Kommunen regner med, at staten vil hjælpe med 300 millioner kroner, som kan mindske underskuddet, men der er jo altså stadig brug for at finde 200 millioner. Og det betyder blandt andet lukning af plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og reporter Rasmus Hinge Trold, hvor du er taget ud til Østofte Skole, der er i sparekataloget, og som altså står til at skulle dreje nøglen om.
2: Ja, det er en trist dag her på Østofte Landsbyordning, hvor personalet og forældre, som faktisk lige nu er i gang med at hente børnene over i SFO'en her ved siden af mig, i dag fik jeg videre, at administrationen de indstiller til at lukke skolen her. Og Esben Nielsen, du er skoleleder her på Østofte Landsbyordning og Søllested Landsbyordning, de to skoler, der skal lukke, hvis forslaget bliver til virkelighed. Altså, hvad tænker du om, at de skal lukke?
3: Jamen, jeg tænker, det vil være en katastrofe for de to lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
2: Men I er jo en kommune i kæmpe underskud, så giver det ikke mening, at de her to relativt små skoler skal lukkes?
3: Nej, jeg synes tværtimod, at man skal understøtte nogle af de små tilbud, for de kan noget, de store tilbud ikke kan. Vi rummer rigtig mange børn, der er sårbare og har en høj grad af inklusion. Vi har også et rigtig godt lokalsamfund og et rigt foreningsliv og et rigtig godt sammenhold. Og der er ikke langt fra ord til handling på de her to landsbyordninger, og det giver et helt unikt sammenhold.
2: Kommunen har jo talt om, at de vil prøve at flytte folk til området. Altså, giver det så børnefamilier til området? Giver det så mening at lukke til nogle skoler?
3: Nej, det gør det netop ikke. Det er jo det, at skolen skal være centrum om at udvikle de her lokalsamfund, hvor vi skal have nogle flere skatteborgere til Lolland, og det får vi kun ved at være attraktive.
2: Mange tak for det.
0: Og kommunens borgmester, Marie-Louise Brehn Nielsen, siger, hun er ked af den situation, kommunen står i, og føler, at man egentlig har gjort, hvad man kunne for at undgå den.
4: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har jo også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygteligt svært at følge med.
0: Mens danske Novo Nordisk hænger i bremsen, så bulrer den amerikanske ærkerival Eli Lilly derudad. De to medicinalgiganter har begge fremlagt kvartalsregnskab det seneste døgn, og de viser, at amerikanerne har noget mere vind i sejlene end Novo. Hos Eli Lilly steg omsætningen med 48%, mens Novos omsætning kun voksede 2%, og på bundlinjen er billedet det samme. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvorfor klarer Eli Lilly sig så meget bedre end Novo Nordisk?
5: Den korte forklaring er, at Eli Lilly har nogle meget effektfulde midler, som simpelthen bliver ved med at æde det her ellers meget voksende marked, både for væksttabsmedicin, men også den lignende diabetesmedicin. Og det var jo ellers produkter, som Novo var først med, også på det vigtige amerikanske marked. Men Novo løb ind i nogle produktionsproblemer, og dermed har man også selv været med til at give Eli Lilly en mulighed for at vinde noget mere af markedet. Og siden Eli Lilly kom foran, så har de aldrig set sig tilbage, og de sidste mange kvartaler har billedet været det her. De vokser helt vildt, mens Novo står i stampe.
0: Ja, for 2 år siden, der var Eli Lilly verdens 9. mest værdifulde virksomhed, mens Novo var nummer 12. Kort før udsendelsen var Eli Lilly nummer 14, mens Novo Nordisk var dalet ned til nummer 95. Altså, hvad skal der til for, at Novo får vendt skuden?
5: Ja, Novo skal jo simpelthen vise kontinuerligt flere kvartaler i træk, at man kan levere nogle stærke regnskaber, og så skal man også begynde at vise, at når man laver studier med nye lægemiddelkandidater, så skal de altså også levere nogle gode resultater. Så kan det være, at investortilliden vender tilbage, og aktiemarkedet begynder at tro på, at der er en stor fremtid for Novo igen.
0: Fortalte erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Lidt før udsendelsen er Novos aktiekurs faldet med 4%, mens Eli Lillys aktie er steget med 6%. Nogen eller en del sol og tørt vejr i dag. Temperaturerne de ligger mellem 19 og 28 graders varme med svag til jævn vind mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften tørt med nogen eller en del sol og så temperatur mellem 17 og 25 grader. Pernille Stigsdal satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: P4 Trafik. Først så skal vi en tur på E45 fra Hobro mod Randers, hvor det højre spor fortsat er spærret efter et uheld imellem afkørsel 37 Handest og 38 Purhus. Længere sydpå så har vi endnu et uheld. Det er for jer, der kommer på E45 nordgående fra Vejle imod Horsens. Her er det højre spor også spærret. Det er imellem afkørsel 58 Hedensted og Nørremark Resteplads. Og der er altså kø helt frem til afkørsel 56A Horsens Vest på grund af et tidligere uheld. Skal du en tur ned i Aarhus C, jamen så er der fortsat kø ved Navitas, fordi der er opsat et midlertidigt lyskryds ved Mindebrogade og Havnegade. Det giver kø i hele Aarhus C, så vidt jeg kan se, og det har altså taget en, jeg lige har snakket med på telefonen, 30 minutter at køre fra Navitas til Dokken. Så altså god køretid til jer, der er inde i Aarhus C. Har du andre problemer, jamen så hører jeg gerne fra dig. Det er på 70 100 110.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Men også med en P4-mission kørende, som handler om de AGF-fans, der er på Smukfest. De har betalt en masse penge for at være på festival, og lige pludselig

0: eller så plan B og kunne finde et eller andet stille og roligt område, samle nogle, der er sikkert nogle fans, der allerede har samlet sig. Vi kan se en masse GF-fans ude i, ude i skovbunden. Så at finde en mobil, en iPad, et eller andet, og kunne se det sammen med, og kunne skabe et lidt større fællesskab om det.
1: Men altså helt ærligt, I er jo taget på festival, og der er jo musik i baggrunden, det kan vi jo høre, I står med øl og hygger jer. Altså hvorfor ikke nyde det? Hvorfor ikke stå og høre noget Lucas Graham i stedet for?
2: Man kan godt gøre begge dele. Vi ser GF rigtig tit, så det betyder også rigtig meget. Og det her, det er første gang i vores livstid, vi gør det her. Så derfor er vi er nødt til at se kampen i aften. Altså, det er vi nødt til.
1: Hvor meget betyder den her kamp for jer i aften, siden I jo så vælger at forlade for eksempel Lucas Graham for det?
3: Den er meget, meget vigtig i dag. Vi skal have et godt grundlag til at komme til Azerbaijan på, så den er meget vigtig i dag.
1: Men altså, jeg ved jo, fordi jeg var ude og snakke med en masse GF-fans, der satte sig i en bus og kørte mod Randers, at de skulle jo ind for at se kampen. Hvorfor sidder I ikke i den bus lige nu?
2: Der er udsolgt! Man kan ikke komme derind!
1: Men kunne ikke have sat jer på et tog, så var taget afsted? Når kampen, tænker du?
2: Kampen er udsolgt! Der er ikke flere billetter! Du kan ikke komme ind, så
1: Okay, men så må I jo simpelthen se, om I kan finde et eller andet sted, hvor der sidder nogle GF-fans og følger med. Eller finde det på telefonen i stedet.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Det var Lis Sørensen og forvandling, og sagen om de tre unge drenge, der lige nu er varetægtsfængslet for at have planlagt et terrorangreb på Hadsten Skole, den har jo sat sig i de fleste af os på en eller anden måde. Nu skete der jo heldigvis ikke noget, men sagen har alligevel mindet mange af os om, hvor vigtigt det er, at også skoler jo har styr på deres beredskabsplaner. Det siger vores børne- og undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Det er en anledning til lige at dobbelttjekke, om man har sine beredskabsplaner på plads. Der er klare vejledninger til, hvad man skal have, og vi kan jo også se konkret på på skolen i Hadsten. Jamen, der har man jo virkelig arbejdet med at informere og med at sætte ind og tage hånd om både medarbejdere og forældre og elever. Og det skal vi sikre, at det er vigtigt, at det skal man kunne sætte i værk alle steder i Danmark.
0: Og her henviser ministeren til en vejledning om sikkerhed og kriseberedskab, som blev udsendt i juni 2025, som skal hjælpe skoler og uddannelsessteder med at forberede sig på kritiske hændelser, både før, under og efter, at de faktisk finder sted. Vejledningen her, den er lavet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i samarbejde med blandt andet Kommunernes Landsforening, PET, Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet. Favrskov Kommune har så oplyst, at det ifølge politiets vurdering ikke længere er farligt at være på skolen, så derfor så kan den holde åbent som normalt. Og Magnus Heunicke roser kommunen og Hadsten Skoles håndtering af den her sag.
1: Jeg synes, det er flot arbejde, der er sket, og jeg har været i dialog, kontakt telefonisk med både skolelederen og borgmesteren. Jeg synes, at de har håndteret det utrolig flot, og det synes jeg, det kan vi andre lære af, og det håber jeg også, at kommuner rundt omkring i hele Danmark vil sige, at det der skal vi altså have klar, hvis det her skulle ske i vores kommune. Så lige dobbelttjek, om alle de her ting er på plads. Det vil være en god anledning at gøre det.
0: Men selvom det jo viser sig, at Hadsten og Favrskov Kommune havde styr på beredskabsplanerne, så er det alligevel vigtigt for ministeren lige at løfte pegefingeren til resten af landets kommuner.
1: Jamen, det synes jeg er rettidig omhu. Når nu vi desværre har den her utrolig tragiske situation og meget uhyggelige situation, jamen, som bør vi alle sammen lige undersøge en gang. Jamen, hvordan ser det ud? Lad os lige dobbelttjekke. Har vi de her planer klar i skuffen, således at hvis det var vores kommune, vores skole, så ville vi også kunne gøre det lige så godt, som det har gjort lokalt.
0: Ifølge sigtelsen så har de tre unge drenge via online-platforme planlagt at dræbe og såre personer, altså på Hadsten Skole. De tre er varetægtsfængslet i surrogat frem til den 31. august. Nu skal vi høre noget Lucas Graham, To Know A Girl.

0: Nå, Laura Stam, når vi kommer om på den anden side af de regionale nyheder her klokken halv, så skal vi lege sådan en lille musiklej, der handler om at samle kørådet og vælge lidt musik. Og kø, det er der nok af derude, kan jeg forstå.
1: Det er der i hvert fald. Der er nemlig fortsat kø og ekstra køretid til jer på E45 Nordgående. Det er fra Vejle mod Horsens. Det skyldes et uheld, som altså lige nu fortsat spærrer det højre spor imellem afkørsel 58 Hedensted og Nørremark Resteplads. Når du kommer forbi uheldet, jamen, så møder du igen kø. Det er imellem afkørsel 57 Horsens Syd og 56 A Horsens Vest. Og det skyldes både vejarbejde og så et tidligere uheld på den strækning. Skal du en tur ind og køre i Aarhus Midtby, jamen så er der igen kø. Det er på Strandvejen og Havnegade, og så er det frem mod Dokken. Det skyldes efter sigende et midlertidigt lyskryds ved Mindebrogade og Havnegade, som ikke fungerer helt optimalt. Og så slutter vi altså af med nogle gode nyheder, fordi der er heldigvis fri bane til jer på E45 sydgående igen imellem Hobro og Randers. Der er blot lidt kø, der lige skal afvikles efter det tidligere uheld ved Purhus på den strækning. Så kø, det må altså være kodeordet af i denne her melding.
2: 70 100 110.
0: Ja, så skulle man jo kunne høre, at telefonnummeret var 70 100 110, hvis man har noget til Laura, der sidder klar i trafikken til at tage imod.

0: Det var Gracie Adams, det her med That's So True. Jeg har fået en sms fra Helle, som skriver... Knud, hvorfor siger du ikke, hvem kunstnerens sang er? Det er meget irriterende. Helle, jeg lover at gøre mig umage og prøve at se, om jeg kan rette op på det resten af de her halvanden times tid, ja, der er P4 eftermiddag endnu. Jeg er ny i job. Jeg skulle have haft sådan en badge på, hvor der stod ny job. Men jeg lover, jeg gør mit bedste. Så langt, så godt. Nu er det tid til en runde af de regionale nyheder på P4 Østjylland. De bliver leveret af Josefine Gadegaard.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det afværgede angreb mod Hadsten Skole, det understreger vigtigheden i, at landets skoler de skal have styr på deres kriseberedskab, det siger nu børne- og undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Det er en anledning til lige at dobbelttjekke, om man har sine beredskabsplaner på plads. Der er klare vejledninger til, hvad man skal have, og vi kan også se konkret på på skolen i Hadsten. Jamen, der har man jo virkelig arbejdet med at informere og med at sætte ind og tage hånd om både medarbejdere og forældre og elever. Og det skal vi sikre, at det er vigtigt, at det skal man kunne sætte i værk alle steder i Danmark.
2: Ministeren henviser til en vejledning om sikkerhed og kriseberedskab, som blev udsendt i juni 2025, som skal hjælpe skoler og uddannelsessteder med at forberede sig. Her der råder skolerne blandt andet til at kende politiets instruks om at flygte og gemme sig og alarmere ved et væbnet angreb. Og selvom de fleste skoler og kommuner burde have styr på det, så giver en sag som den her altså grund til lige at få frisket op, siger Magnus Heunicke.
3: Jamen det synes jeg er rettidig omhu. Når nu vi... desværre har den her utrolig tragiske situation og meget uhyggelige situation, jamen, som bør vi alle sammen lige undersøge en gang. Jamen, hvordan ser det ud? Lad os lige dobbelttjekke. Har vi de her planer klar i skuffen, således at hvis det var vores kommune, vores skole, så ville vi også kunne gøre det lige så godt, som det har gjort lokalt.
2: Og de tre drenge på 15 og 16 år, de blev mandag sigtet for forsøg på terror, og ifølge sigtelsen, så planlagde de altså at dræbe og såre personer på Hadsten Skole. AGF de skal i aften forsøge at holde Champions League-drømmen ved lige, når de møder aserbajdsjanske Sabah FK i tredje kvalifikationsrunde. Kampen den spilles i Randers, og Sabah FC det er en klub, som vi ikke ved så meget om herhjemme. Derfor så er det også svært at sige, hvad vi kan forvente af aftenens kamp, det siger Mathias Jakobsen fra DR Sporten, som skal kommentere kampen i liga.
4: Jamen, det er jo en vanskelig opgave, også med tanke på, at det ikke er en klub, man kender super godt, og derfor måske nemt kommer til at undervurdere. De har nogle særligt offensive profiler, og så har de et forsvar, der ikke giver særlig mange chancer væk. Så AGF skal sørge for i aften, særligt selvfølgelig også i returkampen, at når de får chancen, så skal de sparke boldene i kassen.
2: AGF har tidligere været ramt af en del skader på holdet, men på lige præcis den her front, så ser det måske positivt ud for klubben i aften, siger Mathias Jakobsen.
4: Det positive for AGF er, at det lysner lidt på skadesfronten i modsætning til, ja, både udebanekampen nede i Poznan, men altså også kampen i weekenden i Lyngby. Den officielle trup er udtaget, og det er, så vidt jeg kan se, udelukkende Kevin Jakob, der jo gik ud i første kamp mod Poznan, men det der lignede en ny knæskade, der ikke er med i aften, så Gift Links, Frederik Tinger, der gik ud i weekenden, også den vigtige forsvarsgeneral, er også en del af truppen. Men er de klar til at spille fra start, eller ej, det ved jeg simpelthen ikke.
2: Og så skal vi også lige runde vejret, der altså bliver tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 21 og 24 grader, og så får vi en svag til jævn vind, som kommer fra sydvestlig retning.

0: så er der kørod.
1: Ja, det her, det er jo sådan en dag, hvor vi kredser lidt om det der dilemma. Hvad gør man, hvis man skal et og er inviteret til to ting på samme tid? Det er lidt svært at få begge dele til at gå op. AGF-fansene bevæger sig rundt lige nu, dem der er på Smukfest, og leder efter et sted, hvor de kan komme til at se kampen. Dem, der altså ikke allerede er med bussen, som vi hørte lidt tidligere i dag. Jeg tænker, at vi har brug for en sang til at beskrive et dilemma. Ja, gerne en sang, du ved, som vi... os, der nu er i kørådet lige nu, vi kan skrulle med på. Og du har også en plads i det her køråd, og kan være med til at bestemme, hvilken dilemmasang vi skal høre op til radioavisen kl. 17. Det foregår på sms 1212. Du skriver øst mellemrum, og så din besked. Jeg har tre mega fede, synes jeg, dilemmasange, som du kan skrulle med på, uanset om du holder i en kø et eller andet sted, eller ej.
2: Nummer 1.

0: Det her er jo kæmpe 80'er klassikere. Clash, Should I Stay og Should I Go. Her er dilemmaet ligesom til at tage og føle på, skal jeg skride eller skal jeg blive. Hvis du synes, at det er den, vi skal høre, så send mig en sms til 1212, hvor du skriver, det er da den, vi skal høre. Hvis du...
1: Nummer 2.

0: Den næste mulighed på 12-12'eren af dilemmasangen i dag, det er altså, det er en kæmpe banger, det her fra 2002. Rapper Nelly sammen med Kelly Rowland hende fra Destiny's Child. Den her klassiker, den hedder jo bare Dilemma. Hvis du synes, det er den, vi skal høre inden klokken 5, så skal du fortælle mig det i en sms til 12-12. Øst P4 skriver du først.
1: Nummer 3.
0: Ja, det er måske dilemmaet over alle dilemmaer her, nummer 3, hvis du synes, det er den, vi skal høre. Altså, hvad vil du gøre, hvis kun du havde en dag tilbage at leve i med Nick & Jay? En dag tilbage. Det er op til jer. Alle er med i kørådet, hvis de har lyst til at deltage. Det foregår på sms 1212 øst mellemrum. Og så din besked. Skal vi høre The Clash? Should I stay or should I go? Skal vi høre Nelly og Kelly Rowland Dilemma? Eller skal vi høre Nick & Jay en dag tilbage? Der kan stemmes i kørådet nu.
2: Kørådet.
3: Kørådet på P4.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Fast Love med George Michael.
1: Så er der kørod.
0: Det er jo altså en dag, hvor det handler om dilemmaet. Jeg har fundet tre sange, og det er sådan set uanset, om du holder i kø eller ikke gør, så er du inviteret til at være med i kørådet og bestemme, hvad skal vi høre, inden at klokken slår fem. Altså, første dilemma.
2: Nummer et.
0: Det er Should I Stay or Should I Go med The Clash.
2: Nummer to.
0: Det er Kelly Rowland og Nelly med en sang, der kort og godt jo hedder Dilemma. Kæmpe banger. Og så en tredje mulighed, som er fra mere hjemlige himmelstrøg.
2: Nummer tre.
0: Hvad vil du gøre, hvis du havde en dag tilbage? Det er da også et slags dilemma at tage stilling til. Skal vi høre The Clash? Det er nummer et. Skal vi høre Nelly og Kelly Rowland med Dilemma? Eller skal vi høre Nick & Jay 1, 2 eller 3? Du bestemmer. Jeg vil sige det på den måde. Det er dødt løb mellem The Clash og Nick & Jay lige indtil videre. Men du kan også nå at være med.
3: Kørod.
1: Kørod på P4.
4: Man kan

0: til sig selv.
1: P4 på mission.
2: Camille, du er på Smukfest og har talt med flere af de her hvidklædte folk, som leder efter et sted og se den her AGF-kamp, Champions League-kamp, ikke?
3: Det er rigtigt.
2: Der er gode kolleger, der har meldt sig i min sms-indbakke.
3: Okay, spændende.
2: Altså, Louise Dreisig og Thomas Loft sender Liga klokken 18, lige efter, når vi er færdige med at sende, fra Smukfest. Og hvis jeg er rigtig informeret, så er det et sted, der hedder Hollandersvinget. Jeg er ikke 100% på den information. Ved du, hvor Hollandersvinget er?
3: Det gør jeg faktisk ikke, men jeg må også sige, at det er første gang, jeg er herude, og det er jo kæmpe, kæmpe stort.
2: Okay.
3: Så nej, det gør jeg ikke.
2: Men hvis man ved, hvor det er hen, eller man ved, hvor Liga sender fra, så kan man jo lede efter Liga-studiet. Jeg skal nok lige prøve at få undersøgt lidt nærmere på det her. Fordi så kan, om ikke andet, hvis man ikke kan se kampen, så kan man i hvert fald tage hen til det her sted, hvor Liga sender fra, og så kan man høre kampen.
3: Det lyder godt.
2: Så kunne man være sammen. Jeg tænker, var en god, om ikke andet, en måde at løse det på, hvis der ikke er. Så der er jo ikke billeder, men lyd, altså det kan jo også noget, ikke?
3: Det er jo lige det.

Det var Talk Talk og Life's What You Make It. Lidt research, så hjælp det på det i forhold til missionen med de AGF-fans, der er på Smukfest og gerne vil se AGF's Champions League-kamp mod de aserbajdsjanske mester fra Sabah FC. Det er kl. 18.30, at kampen begynder. Det er faktisk sådan, at gode kollegaer, Louise Dreisig og Thomas Loft, sender liga fra noget, der hedder Hollændersvinget. Og jeg har nu fundet ud af, at hvis man er på Smukfest og er sådan en, der er i en hvid trøje, og om ikke andet gerne vil høre og være sammen måske om at se den her kamp, så kan man bevæge sig til Hollændersvinget. Det ligger på vejen ud til campingområdet Sølund, tæt ved Sølund-indgangen på festivalen i Bøgeskoven. Der sender vores kolleger fra på den anden side af kl. 18, og så kan du i hvert fald få kommenteringen med og måske få en øl eller en sodavand derfra samtidig. Udover det, så skal vi jo have afgjort Kørådets beslutning. Skulle vi høre The Clash, Should I Stay or Should I Go, som i hvert fald er et slags dilemma. Nelly og Kelly Rowland, Roland hedder hun, undskyld, med Dilemma, der ligger dilemmaet i titlen. Eller Nick & Jay's dilemma om, hvad vil du gøre, hvis der var en dag tilbage. Det var tæt på at blive Nick & Jay. Det blev det ikke. Det blev The Clash med Should I Stay or Should I Go. Kørådet, tak fordi, at I vil være med til at stemme.

0: Kørådet afgjorde altså i dag, at vi skulle høre The Clash med Should I Stay og Should I Go. Nu er der radioavis på B4. Klokken er 17.
1: Tysk antiterrorenhed er i dag blevet aktiveret efter fundet af en drone med sprængstof på landingsbanen i lufthavnen i den tyske by Leipzig. Fundet blev gjort i nat, og siden er den tyske anklagemyndighed for ekstremisme og antiterrorbetjente altså gået i gang med efterforskningen. Samtidig så har den tyske indenrigsminister afbrudt sin ferie på grund af sagens alvor. Men indtil videre er det ikke mange informationer, offentligheden har fået fra de tyske myndigheder. Det fortæller Andreas Groh, der er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet og som har forsket i droner.
2: Det er nok begrænset nu, hvad der er kommet ud af mere detaljeret information, altså for eksempel om, hvad det er for en type drone. Men altså, det der så er kommet ud, at der for eksempel har været sprængladning på den her drone, det er jo også ret vildt i sig selv, så det synes jeg, det er jo i den grad en alvorlig situation.
1: Lufthavnen i Leipzig bliver blandt andet brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Ifølge Andreas Groh, så kan der lige nu være mange bud på, hvem der har sendt en sprængfarlig drone ind på landingsbanen. Det er der jo langt fra sikkert, men nogensinde får svar på det.
2: Så jeg kunne mere forestille mig, at det vil være relativt svært, som det altid er, med den slags hybride hændelser her, hvor det er dronehændelser, ja, der er fundet sprængstof på. Men hvis selve dronen, der er blevet brugt, ikke er sådan lige at identificere med en russisk drone, så kan det jo i teorien være alle mulige, der har sendt den her. Det kan også være folk, der er blevet betalt, uden at vide, hvad den øvrigt var lastet med, at det var sprængstof.
1: Lolland Kommune skal frem med den helt store rastebøsse for at få dækket det kæmpe underskud, kommunen er havnet i. 300 millioner kroner håber kommunen nemlig, at staten er klar til at sende Lollands vej. Men selv hvis de får de penge, så er det ikke nok til at dække det enorme underskud på 531 millioner kroner i næste års budget. Derfor så skal kommunen også finde pengene andre steder, hvor der skal spares. Hvor der skal spares, er kommunens administration kommet med et forslag til i dag. Og her lægger man blandt andet op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Ifølge Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune, så er det en plan, der går hårdt ud over borgerne.
3: Man skærer jo alt det væk, som ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige alle former for forebyggelse, for kultur, man skærer på idrætsaktiviteter. Nogle børn får rigtig langt til skole osv. Så det er der for et byråd et rædselsscenarie.
1: Og det er da også en bekymrende spareplan, det siger Jan Deiner, der bor i kommunen.
4: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
1: Midt i en kinesisk ørken øver Kina sig på at invadere Taiwan. Det vurderer en ekspert efter at have set satellitbilleder, der viser, at kineserne blandt andet har bygget modeller af amerikanske hangarskibe og kampfly. Kineserne har raslet med sablen længe, men billederne her kan tyde på, at Kina er i gang med at forberede sig grundigt på en militær invasion. Før udsendelsen talte jeg med min kollega Tobias Leth Klinge, der er reporter på vores forsvarsredaktion. Han har beskæftiget sig indgående med historien og fortæller her, hvad satellitbillederne viser.
5: De viser, at Kina igennem en lang årrække har bygget i stigende grad mere detaljerede modeller af såvel taiwanesiske nøglebygninger som det taiwanesiske præsidentpalads, og så altså også amerikanske krigsskibe, kampfly og hangarskibe, modeller, der er præcis samme længde og meget realistiske forhold til, hvordan det ser ud i virkeligheden. Mange af dem har de så også, kan man tydeligt se på de her satellitbilleder, bombet. Der er simpelthen bombekrater rundt omkring dem.
1: De har jo ikke krævet alverden at se sådan nogle satellitbilleder. Det kan vi jo faktisk alle sammen gå ind og finde. Hvordan kan det være, at de bare sådan ligger frit tilgængeligt?
5: Ifølge de eksperter, jeg har snakket med, der handler det for Kina om at sende et meget tydeligt signal. Ved at have de her modeller og realistiske udgaver af krigsskibe, kampfly osv., så viser kineserne, at vi er klar. Vi kan gøre det i morgen, hvis det er det.
1: Og det er værd at følge med i Kinas trusler mod Taiwan, også herhjemme i Danmark, for hvis der bryder en konflikt ud mellem Kina og Taiwan, så vil det kunne mærkes på økonomien, det fortæller professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Mikkel Vedby Rasmussen.
6: Konsekvensen af en konflikt i Taiwan-strædet vil være, at alle de iPhones og biler og t-shirts og hvad der nu ellers bliver lavet i Kina, som skal sejle i det stræde, ikke sejler den vej. Det vil være en enorm stor negativ begivenhed i verdensøkonomien.
1: Den kinesiske ambassade skriver til os, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på brugen af magt. Nogen eller en del sol og tørt vejr her i eftermiddagstimerne. Temperaturer mellem 19 og 28 grader. Ser vi lidt længere fremad i løbet af aftenen, ja, så fortsætter det solrige vejr, og temperaturerne kommer til at ligge sig mellem en 17 og en 25 graders varme. Det var Pernille Stisdal, der var arkitekten bag den her udsendelse. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: P4-trafik kommer nu fra Vejle mod Horsens, så er højre spor fortsat spærret i nordgående retning på E45 ved afkørsel 58 Hedensted på grund af et uheld. Det trækker kø helt frem til Resteplads Nørremark og forbi Horsens på E45. Kører du på E45 omkring Aarhus, så kan du også forvente ekstra køretid. Det er imellem afkørsel 47 Tilst og helt frem til motorvejskryds Aarhus Nord samt på Viborgvej. Det skyldes vejarbejdet ved Aarhus Nord, hvor flere til- og frakørsler de er spærret. Derfor er der både smallere spor og nedsat hastighed til jer på den strækning. I Aarhus Midtby, der er der også fortsat ekstra køretid. Det er til jer, der kører på Strandvejen og Kystvejen frem mod Dokken. Det skyldes et midlertidigt lyskryds ved Mindebrogade og Havnegade, som altså giver op til en halv times ekstra køretid til jer på den strækning. Du kan fortsat melde ind med trafikale problemer. Det gør du på 70 100 110.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: også sådan, at Camille Scheel, min tro væbner, som er ude på missionen for at finde ud af, hvad gør de AGF-fans, der er på Smuk Fest? Hvad gør de, hvis de skal følge med i kampen, den vigtige Champions League-kamp samtidig? Nogle af dem er jo allerede rullet afsted med en bus, Camille, men jeg kan forstå, at du er et andet sted nu, hvor der også er en form for løsning.
1: Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg snakkede jo med en del GF-fans inde på selve Smukfestpladsen, som brokkede sig over, at der ikke var noget arrangement, hvor man kunne sætte sig ned og se det. Og så var det jo, at jeg fik et lille tip om, at hvis man lige triller en lille smule ud fra pladsen og ned til Maurits Øltapper, så bliver kampen faktisk vist. Og det er jo blandt andet dig, Solvej, som har stået for det her. Hvorfor viser I kampen? Jeg kan se, at I har både fadølsanlæg og pizzavogn og alt muligt.
2: Det er en oplagt mulighed. Vi har det her arrangement her hver evig eneste år, hvor folk de kommer forbi mig og Sølletapper i forbindelse med festivalen. Og nu hvor AGF de skal spille her i aften, så viser vi kampen.
1: Altså det er jo en kvalifikationsrunde til Champions League. Det er jo ret vildt for os, og jeg kunne forestille mig, at der var en del GF-fans, der var oppe at køre lige nu, og meget, meget spændte på senere. Altså har I forberedt jer godt nok på det her, hvis det er, at de går hen og scorer i aften?
2: Altså vi håber på, at de scorer. Vi håber også på, at de vinder. Og så må vi se, så tror jeg, at vi laver endnu en fest. Der er en fest ude i skoven, og ellers så laver vi en ny fest her på torvet, hvis det er sådan, det går hen og bliver et positivt udfald.
1: Jamen, jeg kunne godt forestille mig, at der kom en del fans. Altså, jeg har jo legnet op med bænke og altså, fadølsanlæg, og du har jo selv GF-trøje på, kan jeg se. Så jeg kunne kun forestille mig, at der kommer flere og flere inden for den næste halve times tid. Altså, det er jo fantastisk det her. Er du selv GF-fan? Jeg går ud fra, for nu har du trøjen på.
2: Jeg har fået AGF med ind med modvælken, så jeg er stor GF-fan.
1: Okay. Tør du at spå kampens resultat?
2: Jeg har svært ved at spå, om jeg tør ikke rigtigt. Jeg synes, det var en vild indsats, de gjorde nede i Polen med comeback efter den første kamp der med returkampen nede i Polen. Det var der jo ikke nogen, der havde spurgt om, så jeg håber det bedste, men jeg kender ikke udholdet særlig godt, så ja.
1: Nu er du selv på arbejde, men jeg går jo ud fra, at du så måske alligevel skal følge lidt med i kampen på sidelinjen.
2: Jeg kan næsten ikke høre.
1: Skal du følge med i kampen her på sidelinjen?
2: Jeg er på arbejde, så jeg kommer til at stå nede i baren. Vi kommer til at være to på, så
1: Har I sat ekstra ind i forbindelse med kampen nu her?
2: Ja, det har vi. Okay. Vi har alt det her stillet op, fadølsvognen herude foran, det har vi hvert år til Smukfest. Og der er vi fuld bemanding på. Det har vi også nede i kælderen, men vi har sat ekstra bemanding på dernede, fordi der er så mange, der har efterspurgt at se kampen ved os.
1: Altså, der folk har simpelthen skrevet til jer, eller hvordan?
2: Ja, vi har fået henvendelser her op til weekenden og her i løbet af ugen, om vi viser kampen.
1: Jamen, så er det jo helt perfekt, at jeg vil sige, at vi har været på en mission om, at hvis man skulle se kampen over på festival, så er der i hvert fald en god løsning lige her.
3: Ja. P4 på mission.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
3: Nej, din kæreste forlod dig.
1: Kom det helt ud af det blå?
2: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
1: Ja, er du klar til at quizze?
2: Ja, lad os prøve.
0: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
2: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Lad os starte med en update på trafikken. Der er blevet sagt kø mange gange efterhånden, synes jeg.
1: Det er der virkelig. Det er altså kodeordet den her eftermiddag, og der er fortsat kø til jer på E45 nordgående fra Vejle mod Horsens. Det skyldes et uheld, der skete tidligere på eftermiddagen, som altså fortsat spærrer det højre spor ved afkørsel 58 Hedensted. Og så skal vi en tur uden for Aarhus, hvor der er startet en masse asfaltarbejde op i motorvejskryds Aarhus Nord. Det trækker kø helt fra 47 Tilster hen til Aarhus Nord krydset, men altså også hen på rute 15 Djurslands motorvejen for jer, der kommer fra Skejby i retning mod Randers. Og skal du på rute 15 fra Aarhus Nord og imod Hornslet, så skal du være opmærksom på et skilt, der ligger på vejen. Det er kort før afkørsel 20 Skejby. Og lad os da lige runde af med en tur ind til Aarhus Midtby. Der er nemlig stadig ekstra køretid til jer på Strandvejen og Kystvejen. Det er frem mod Dokken. Det skyldes et midlertidigt lyskryds ved Mindebrogade, som ikke fungerer optimalt. Jeg har hørt fra en på telefonen, som brugt en halv time på at køre fra Navitas og hen til Dokken. Og det er altså ikke et særligt langt stykke, hvis man er bekendt i Aarhus. Så der sker lige lidt derude.

Hvis at man skulle være så heldig at være på Smukfest i morgen, så spiller Simon Kvam der med alle sangene. Og det er jo det her show, hvor han har... Ja, for alle mulige ting, han har været igennem med sin karriere. Og formentlig også nogle sange med hookorm. Om han spiller den her, vi skal høre nu, ja, det må jo tiden jo så vise i morgen. For dem, der er der, og for dem, der finder ligesom setlisten bagefter.

0: Forfra sårbare med Hugorm. Det er tid til regionale nyheder på P4 Østjylland. De er med Josefine Gadegaard.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Når børn og lærere møder ind til skoleårets første dag på Hadsten Skole på mandag, så skal dagen være så normal, som den nu kan blive under de omstændigheder, der er omkring skolen for tiden, efter tre drenge blev fængslet for at have planlagt et terrorangreb. Derfor lyder opfordringen ingen presseopbud eller lignende, det siger chef for børn og kultur i Favrskov Kommune, Thomas Schmidt.
3: Så genkendelig og almindelig en første skoledag som muligt, det er et af de gode råd, vi har fået fra vores psykologer. Det her med at kunne vende tilbage til normalitet og en almindelig hverdag, det er godt for både børn og voksne. Og det er ikke særligt normalt, heldigvis, på Hadsten Skole, at der er massiv presseopbud på P-pladsen og ved indgangen til skolen.
2: I løbet af næste uge kommer kommunen til at sende informationsbreve til forældre, så de er opdateret på, hvad der sker. Og så forsøger man at samle op, hvis der skulle være brug for mere, siger Thomas Schmidt.
3: Så gør vi det, at vi sådan øger for tilgængeligheden, så at man både kan komme i kontakt med skolens ledelse, men også med nogle af vores gode skolepsykologer, hvis man har et barn, der er særligt bekymret, eller man selv har nogle bekymringer, som man har brug for at forvente. Så vi håber den vej rundt, at vi kan imødekomme de behov, der måtte opstå.
2: Lokale sportsforeninger tjener stort på smukfest i de her dage. En af foreningerne, det er FC Skanderborg, der hjælper med at sætte boder op, bemande dem og oprydning, noget de ifølge formanden for klubben, Thomas Krogh Mathisen, tjener omkring 1 million kroner på. En af klubbens frivillige, der hjælper til i år, det er 15-årige Leonora Schmidt Hansen. Hun spiller i FC Skanderborg, men i dag der står hun altså i morgenmadsboden.
4: Jamen, det synes jeg er meget fedt, fordi at, altså, vi får ikke penge for det her, men vi hjælper så i klubben med ligesom at komme til stævner og for eksempel at få en ny kunstgræsbane, og så få bolde og tøj og sådan noget. Det er meget fedt at kunne hjælpe på den måde. Sådan.
2: Og at man kan støtte op om de lokale foreninger ved blandt andet at købe noget morgenmad eller en burger, det er en positiv ting ved festivalen, mener smukfestgæst Laura Vals, som er afsted med hendes veninde.
5: Jeg synes, det er virkelig hyggeligt, og jeg synes, det er en god idé, at man støtter sådan nogle klubber. Jeg vil hellere støtte sådan noget som det her. Også fordi, at Emma og jeg selv har været frivillige i sådan en klub. Så vi synes, at det betyder meget at støtte de små.
2: Nattens voldsomme regnvejr har gjort, at det måske ikke er så god en idé at hoppe i havet her til aften. Badevand.dk melder i hvert fald, at der nu frarådes badning på 9 badesteder i Aarhus i dag på grund af dårlig kvalitet. Det gælder blandt andet de populære badestrande Ballehage, Tangkrogen, Den Permanente og Bellevue. Aarhus Kommune de forventer dog, at der på nogle af strandene vil kunne ændre sig i løbet af i dag eller i morgen, og derfor så anbefales det også, at du lige holder øje med badevand.dk, inden du altså hopper i vandet. Og så skal vi til vejret her til aften. Der bliver det tørt med nogen eller en del sol og temperatur op til 24 grader og svag til jævn vind. I nat der får vi også mest tørt og til dels klart vejr, temperatur ned mellem 15 og 18 grader, altså stadig en let til frisk vind, der kommer fra sydvest.
1: P4
6: eftermiddag med Knud Lind.

0: Medina. Og klokken 10.
1: P4 på mission.
0: Missionen har jo hele eftermiddagen gået på at finde ud af, hvordan de hardcore AGF-fans, der har dilemmaet imellem. Skal jeg blive på Smukfest, eller skal jeg mod Randers, eller hvordan får jeg det her til at gå op? Min gode kollega Frederik Gatzwiller var så heldig lige at komme med den bus, som, eller de busser, som var planlagt, skulle bringe folk, der var på Smukfest, til Randers Stadion for at se AGF spille Champions League her kl. 18.30. Og jeg skal da lige love for ombord på den bus, at der var der den fløjt, der var god stemning. Prøv at høre.

0: Ja, I kan nok høre. Hvis I kan høre noget, der er rigtig god stemning her i bussen her. De er på vej her fra Skanderborg Festival. Og op til Randers. Skal I høre hernede? Må I høre her, de her. Hvad er planen i dag?
1: Det er 3 point til Vige, og så en helvedes masse bare.
0: Og så tilbage på festivalspladsen. Hvad skal du nå tilbage at høre?
1: Ja, jeg skal da ind og høre Robbie Williams.
0: Hvad er det her? I må bare have en dejlig tur.
1: Jo, tak.
0: Og hvad er det så, vi siger? Kom så, det vi!
2: Kom så, det vi!

0: knew it.
1: Taylor Swift, oh, I knew it, I knew you.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Hvis der er noget, som jeg ikke personligt kan få nok af, så er det musikdokumentarer. Jeg elsker dem. For eksempel det der med at være helt tæt på, når der er nogle af landets virkelig dygtige artister, der går på scenen, og man tydeligt kan mærke både nerver og sus og rusen ved at være der ude foran et kæmpe publikum. Tag nu for eksempel musikdokumentaren med Apaka, den der hedder Apaka, brug for hinanden. Du kan høre en scene her. Det er mens, at de er i gang med at gå ind på scenen på Roskilde Festivals næst største scene, den der hedder Arena.

0: Og når den der dokumentar, man så vil høre, at den når til rulleteksterne, jamen, så kan DRTV jo hjælpe med at finde en til, fordi at den med pakke, den er fra DRTV selvfølgelig. Du kan jo få skræddersyet forslag til, hvad du skal se næste gang, når du er færdig med den ene dokumentar. Den her, for eksempel, om Katinka.
1: Jeg hader helt bestemt. Jeg hader min folkeskolelærer, fordi de puttede en skæv klovn helt nederst. Og jeg har skrevet en sang til dem, fordi noget fortjente de. Og de fortjente selvfølgelig en sang, der hedder Idioter.
0: Du kan også blive anbefalet måske at hoppe på den aldeles glimrende, men faktisk allerede 10 år gamle dokumentar Vi er Scarlet Pleasure. Den ligger også på DRTV, hvor vi altså kommer med både før og hele vejen op på Orange Scene på Roskilde Festival.
2: Du skal fandme fokusere på ikke at begynde at tude.

Nå, men det jeg egentlig vil sige med alt det her, det var jo, at hvis du har ligesom meget, du godt kan lide at få anbefalinger til det, som du egentlig godt kan lide, du skal se af film eller serie og få noget nyt input der, det kan du jo vælge til på DRTV. Du går simpelthen bare ind på dr.dk/mig, og så slår du anbefalinger og cookies til, så husker DRTV, hvad du godt kan lide at se, og finder endnu mere af det frem til dig. Samtidig med, at du stadig bliver præsenteret også for både det nye indhold og lidt af det, der måske er lidt uden for din, ja, det, du gerne vil ikke. Mens du hopper ind og får slået anbefalingerne til, så kan vi jo passende lige høre seneste single fra Scarlet Pleasure sammen med sangerinden Sharma. Den hedder Wide Awake.

0: Material Lover med Sienna Spyro. Det er jo, eller det var i hvert fald planen, at AGF skulle spille næste Champions League kvalifikationskamp på stadion i Randers om noget agtige 40 minutter, altså 18.30. Men det er ikke rigtigt tilfældet. Der er et eller andet med noget trafikale udfordringer og så videre. Men uanset hvad, så ved jeg, at mine to gode kolleger, Louise Dreisi og Thomas Loft, er klar med liga og skal kommentere den her kamp, eller i hvert fald sende den her kamp. Jeg tror ikke, kommentatoren er vist på stadion. Har jeg ret i to?
1: Den del springer vi over, Knud, trods alt. Men, det er Mathias Jacobsen om.
0: Men på Smukfest, er der mødt folk op, der hvor I sender fra ved Hollandersvinget, og er klar til at høre jer, om ikke andet, sådan ligesom bringe et stykke Champions League ud på festivalpladsen?
1: Altså, jeg synes, det har været ret vildt, så da jeg dukkede op her for 3-4 timer siden, hvor mange AGF-trøjer, jeg har set.
2: Man holder hurtigt op med at tælle, ikke?
1: Jo, altså, jeg så de første. Hold op, der er den ene, og der er den anden, og der er den tredje. Og nu her, nu kan jeg ikke tale på, mange AGF-fans, der er rundt omkring. Altså, det er ret vildt havknud af mennesker med AGF-sympati, som jeg også tænker bliver lidt hjemløse omkring klokken 19, måske, når den der kamp så kommer i gang.
2: Ja, det kan være.
0: Ja, og der er også noget med, at Lucas Graham spiller nogenlunde samtidig af et eller andet, så jeg tænker, der er flere ting, der kan kollidere på en rigtig skidt måde her.
2: Ja, det kan godt blive lidt interessekonflikt der.
1: Ja, og ellers må man jo splitte op. Altså, de er jo tit i grupper, de der folk, og så er der måske en enkelt AGF-fan eller to i en gruppe på 5-10 stykker, og så kan det være, at AGF-fans kan komme over til os ved Hollandersvinget og høre kampen, og så kan resten blive over til Lucas Graham.
2: Og man kan jo også godt stå med en lille dut i øret, mens man lytter til Lucas Graham, kan man jo godt stå med liga på B4 i ørene.
1: Ja, sagtens.
2: Uden problemer.
1: Ja.
0: Men hvis jeg kender jer ret, så har I sørget for, at der er noget PA, der ligesom sparker noget lyd ud over der, hvor I står, sådan så dem, der er i nærheden, de ikke er i tvivl om, at B4 står der, sådan er liga.
1: Ja, lige præcis. Altså, vi har blandt andet sendt trafikmeldingerne ud og ser på Smukfest, der nogle gange har været for Østjylland-området. Og så kommer vi også til at brage kampen ud her, når den starter mod Zappa.
0: Kender I to de nærmere omstændigheder omkring det her med, det er noget med trafikuheld eller noget, der ligesom har udsat tingene lidt?
1: Jamen, det er ikke mere din afdeling, altså jeg tænker med
0: Det er klart trafikradion, det er Laura Stam i trafikken, der har styr på det.
2: Men det er også det, vi hører.
1: Okay. Ja, altså at begge hold har siddet fast i det uheld, der har været på de østjyske motorveje. AGF er så lige dukket op, og og spillerne skal så have en time til at varme op og få de rigtige trøjer og klæde om og alle de her ting der. Hvad jeg hørte fra Mathias Jakobsborgs kommentator var, at AGF er dukket op. Vi har ikke hørt om aserbajdsjanske Zappa er dukket op endnu. Så hvis de nu kommer her inden kl. 18, så kan vi starte kl. 19, men det er det tidligste kampen kan komme i gang.
0: Men der ved jeg jo så til gengæld fra mange gode aftener på P4, at Louise Dreisig, hun er en fantastisk DJ til at holde tiden gående.
1: Ja, det er rigtigt. Det bliver Louises opgave.
2: Ja. Okay, fedt, så bliver den placeret hos
1: mig. Så kan hun træde vand.
2: Der er heldigvis masser af mennesker her. Vi skal nok klare den.
1: Må ikke, vi finder en eller to. Det er mere en opgave at finde en, der ikke er for snallet.
2: Ja, det er måske der, opgaven består i. Ja.
0: Så til alle, der måtte være i nærheden af Ligas sendeting ved Hollandersvinget på Smukfest, de kan jo komme derhen. Alle os andre, vi kan høre det på P4. I to, god sending.
1: Tak skal du have.

0: Sometimes og Erasure.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, men det er det ikke ret meget længere. Som sagt, så er der liga lige om på den anden side af klokken 18, som ikke mindst beskæftiger sig med den udsatte nu Champions League kvalifikationskamp, som AGF spiller på Randers Stadion mod dem, der er mestre i Azerbaijan. Jeg har kun tilbage og ønsker dig en god aften, uanset hvad du så end skal. Og så høres vi ved forhåbentlig i morgen, hvis du har tid og lyst. På hele eftermiddagsholdet på P4 Østjyllands vegne. Jeg hedder Knud Lind. Ha' en forrygende aften, forhåbentlig, og morgen.

0: Hvorfor er en drone med sprængstof landet i en tysk lufthavn? Det er den tyske antiterrorenhed lige nu i fuld gang med at blive klogere på. Dronen den blev fundet på landingsbanen i lufthavnen i den tyske by Leipzig i aftes. Lufthavnen her bliver jævnligt brugt i forbindelse med transport af militærudstyr til blandt andet Ukraine. Og så er den også base for et ukrainsk luftfartsselskab. Oliver Hoppe, der er talsmand for tysk politi, fortæller, at man kort før midnat i går spottede objektet.
1: Ja, om højtisen tag, kort nach midternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
0: Fundet af dronen har fået den tyske indenrigsminister til at haste hjem fra sommerferie for at holde møde med sikkerhedsmyndighederne. Og senere i aften holder myndighederne pressemøde om situationen. Ifølge Andreas Grå, der er lektor ved Forsvarsakademiet og har forsket i droner, så viser billederne derfra, at der er tale om en FPV-drone. Og det er ikke bare små sprængladninger, sådan en kan bære, fortæller han.
2: Det vil i hvert fald være nok til, at den godt kan have en mindre sprængladning, så det er nok ikke bare en knaldperle. Altså når man skriver eksplosiv anordning, så er det jo med en detonator på, så er det jo noget, der minder mere om en bombe. Og de har også haft en bomberobot ude og kigge på den og sådan nogle ting. Så det er jo relativt alvorligt det her, synes jeg, ikke? Og det, at man jo har fået bekræftet, at det er noget, man har fundet på landingsbanen, det er ret vildt.
0: Og det her det er en situation, vi selvfølgelig følger tæt, og du kan også holde dig opdateret på DR.dk. Lolland Kommunes største sparekniv er trukket op af skuffen i dag. Kommunen har et hul i budgettet på 531 millioner kroner, og det truer næste års budget. Forventningen er at få et statstilskud, men selv efter det, så mangler kommunen stadig at dække et hul på 200 millioner kroner. Derfor så har administrationen i dag præsenteret en stor spareplan, og den siger blandt andet, at plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens syv folkeskoler må dreje nøglen om. En konsekvens, som Trine Øllegaard er rigtig træt af. Hun er mor til tre børn på folkeskolen Østofte Landbyordning, der er en af de to skoler, der står for skud.
3: Når først, at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
0: Ja, skoleledere på skolen Esben Nielsen er bekymret for, hvad fremtiden den bringer.
4: Jeg tænker, det vil være en katastrofe for de to lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
0: For en lille times tid siden startede et møde med skolebestyrelsen. Her skal Lene Nørgaard, sektorchef for skole og dagtilbud, stå skoleret i forhold til spareplanen.
5: Det er selvfølgelig helt naturligt at være ked af det og berørt og utryg over, hvad der skal ske fremover. Så min opgave bliver jo, og i det omfang, det kan lade sig gøre, at berolige folk om, at processen i hvert fald nok skal blive god.
0: Lolland er i forvejen en kommune, som kører et meget stramt budget. Blandt andet et faldende befolkningstal gør underskuddet større. Her til aften skal de danske mestre fra AGF igen i aktion i fodboldens Champions League. De tager nemlig imod Sabah FK fra Azerbaijan i kvalifikationen til den prestigefyldte turnering. Sidste runde leverede aarhusianerne et stort comeback, da de slog de polske mestre ud, efter at de havde tabt den første kamp med hele 4-1. Jeppe Midtby, du er ved Randers Stadion, som AGF jo låner i de europæiske kampe. Føler AGF-fansen så, at de kan gå på vandet efter sensationen i Polen?
6: Altså på en eller anden måde kan de jo med rette i hvert fald føle det med det vanvittige comeback, du også beskriver. Jeg står her med Nordnyrup Jensen, du er AGF-fan. Altså, I slår Lekosten ud med hiv og sving, nu er det et aserbajdsjansk hold. Altså, kan de stoppe jer?
7: Det tænker jeg umiddelbart ikke, at de kan. Men man ved selvfølgelig ikke helt, hvad der er, de kommer med. Nu har jeg set rimelig mange fodboldkampe, jeg aner ikke, hvad det er for et fodboldhold, vi skal møde. Så det bliver meget spændende, men lad os håbe, at vi tager den.
6: Ja, lad os håbe det for jer. God kamp.
0: Og Jeppe Midtby, inden du smutter, så har vi jo faktisk fået at vide, at kampen den er blevet udskudt. Kan du ikke lige fortælle os, hvad det handler om?
6: Jo, det er simpelthen på grund af trafikalt kaos i nok især den strækning fra Aarhus til Randers. AGF-spillerbussen, den er kommet for kort tid siden, og så vidt jeg ved det, så er de aserbajdsjanske spillere ikke ankommet nu. Og UEFA's regler, de foreskriver, at der skal gå en god rum tid fra de to fanbusser, eller spillerbusser, de kommer, før kampen den kan gå i gang. Og den går så ikke i gang som planlagt her om en halv times tid. Hvornår, det ved vi ikke.
0: Vi må følge med i spænding, og du kan også følge med i kampen. Det kan du gøre på Liga P4, lige efter vejrudsigten, som kommer her. Og den er sådan rimelig optimistisk, hvis man kan lide at se fodbold sådan udenfor, for der er en del sol på programmet og tørt vejr, og temperaturen er der sådan her i aftentimerne stille og roligt daler ned mellem 17 og en 25 grader. Ellers så fortæller vindforholdene, at den er svagt jævn, og den kommer mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis frisk vind, der drejer til sydvest. Og så var det Pernille Stigsdal, der var redaktør på radioaviserne her i eftermiddagstimerne. Jeg hedder Daniel Enhus. God aften.
8: Det her er P4. Med dig.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance?
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
3: Virker det?
4: Jo.
3: Jeg er en lille smule tvivl.
4: Det virker, men vi har os selv dobbelt. Og det ved jeg ikke. Umiddelbart tænker jeg, at det kan blive for meget. Både for mig og for dig.
3: Jeg tager musik. Jeg tager musik, så må det til at virke lidt.

0: jeg prøver lige igen.
1: Ej, det er meget bedre nu.
0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Ja.
0: Det fede er jo, at jeg skubber folk til side og siger, det her, det har jeg styr på. Jeg har sendt hundredvis af gange for det her udstyr her.
1: Yes.
0: Så er det mig, der trykker på en forkert knap, der så gør, at vi kunne høre selv.
1: Men ved du, hvad det gode er? Vi skal være her 4 timer, og jeg har jeg har stort håb om, at vi skal nok få det rettet op.
0: Monik, blandt andet nu her. Og i øvrigt, så det her Liga på B4. Velkommen til. Mit navn er Thomas Loft. Louise Dreis er med mig, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi det her kunne jo godt, og det var jo ikke helt meningen, men det kunne godt kunne have blevet lidt til en aften lige pludselig, ja. Altså i det her fodboldregi.
1: Ja, for vi skulle jo have haft en fodboldkamp i gang 18:30.
0: Ja.
1: Altså AGF mod Zaba, og det er blevet snakket om på kanalen, kan vi høre et par gange også op til, at den er udsat.
0: Mm.
1: Og det er den, fordi der har været et færdselsuheld på motorvejen, og derfor har busserne været fanget bag det færdselsuheld.
0: Lige præcis, og de er så forhåbentlig dukket op til på stadion. I øvrigt, hvis der er lidt ambiance i baggrunden, så er det fordi, vi sender fra Smukfest, hvor der er rigtig, rigtig mange, der har taget AGF-trøjen på i støtte for det lokale hold, der var spiller i aften. Så måske kommer der også nogen forbi. Ikke af spillere, men af fans her på vores...
1: Det kunne jeg så også
0: være meget vildt. Vores lille hollænder svinget her på Smukfest for at lytte med. Mathias Jacobsen, hej med dig.
2: Halløj.
0: Og du er jo så, ja, for at gøre forvirringen endnu større.
2: Så, skal jeg sige noget sjovt?
0: Det er ham, der råber i baggrunden, det er Jesper Nødesbo.
1: Det bliver en lang aften der, Mathias Jacobsen, det kan jeg godt tage.
2: Faderskuddet.
0: Altså, for at gøre forvirringen total. Altså, vi er taget på Smukfest. Du er heller ikke i Aarhus for at sende den her kamp, hvor AGF har hjemmebane. Hvad er det, der foregår?
1: Det sejler.
2: Ja, det skyldes jo, at AGF spiller klubbens europæiske kampe i den her sæson på udebane, kan man sige, men på hjemmebane i Randers, fordi stadion i Vejlby ikke er godkendt af UEFA til at huse hverken Champions League, Europa League eller, gud forbyde det, Conference League kampe for AGF'erne. Så derfor så skal de altså spille alle hjemmekampe her i Randers, hvor der så også er pyntet pænt op med diverse banner og reklamer, som selvfølgelig er AGF-sponsorer, og så også masser af AGF-fans, der altså også har tilladt sig i det gode vejr at tage de hvide trøjer på. Men de må så altså også, ligesom alle lytterne, væbne sig med lidt tålmodighed, fordi der er først kampstart kl. 19:10 på grund af det her trafikale problem, der har været, trafikuheld, der har gjort, at busserne var forsinket. AGF-spillerne, de var nærmest 20 minutter før Zaba, men Zaba er ankommet for 10 minutter siden, så det betyder ifølge UEFA, at vi kan komme i gang med fodboldkampen her tredje kvalifikationsrunde til Champions League kl. 19:10.
0: Og bare lige sådan, jeg tænker, vi tager noget mere optag, når vi kommer tættere på selvfølgelig, men størrelsesforholdet, altså AGF mødte de polske mestre sidste uge, svær kamp, og de var selvfølgelig også bagud efter det første opgør. Zaba, hvad skal man tænke om det? Bliver det en walk in the park for AGF?
2: Altså, jeg vil mene, at det er måske lige et skridt ned i forhold til niveauet, altså det niveau, som Lech Poznan leverede, men vi må også sige, at Lech Poznan så godt nok ikke særlig god ud i returkampen, hvor AGF nede i Polen på en svær udebane formåede at vende det 1-4 nederlag, man havde taget med sig derned fra den her kamp i Randers. Så min fornemmelse er, at AGF var smalle underdogs i kampen mod Poznan, gik videre alligevel. Her er de smalle favoritter, og i hvert fald favoritter i aften til at vinde her i Randers.
0: Vi glæder os til at have kampen. Det er altså kl. 19:10, at det kommer til at foregå her i Liga på B4.

Her er P4 Trafik med en opdatering fra E45 i nordgående retning, og det er med godt nyt for den havarerede bil, der holdt ved 46 Aarhus Nord. Den er nu blevet hjulpet videre igen. Og dermed kan køkørslen frem mod vejarbejdet ved Aarhus Nord nu også trille en del bedre. Køen starter et stykke efter 47 tilst, men den er altså ved at blive afviklet. Køkørsel har vi desværre også på E45 i nordgående retning frem mod 40 Randers C, og det samme gælder også på rute 180 Aarhusvej inde i Randers. Og køerne her, dem møder I altså på grund af fodbold.

0: er Mille.
1: Ja, og vi er altså på Smukfest, hvis man skulle misse det i form af den baggrundsstemning, der nogle gange er.
0: Hvis man sidder under sig en lille smule over, hvad der foregår.
1: Ja, ja. Lidt vildt leben her i dag.
0: Og, ja, det må man sige lidt mere, end vi måske plejer at kan præsentere.
1: Fordi P4 er rykket til Smukfest, og det gør Liga så selvfølgelig også og sender den ene kamp, der er i aften. Mm-hmm. AGF mod Zappa, men der er jo mere end en Champions League-kamp
0: at
1: spille i aften. Og der har vi så sendt Simon Søndergaard. Han har kørt over Sund og Bælt for at komme til Køge. Har Simon...
2: Halløjsa.
1: Halløjsa, ja. Og vi er jo også i gang med kvindernes Champions League-kvalifikation. Modstanderen Dynamo Riga. Og det er jo sådan lidt i den lidt særlige ordning, hvor man har sådan en lille mini-turnering, der så foregår der i Køge.
2: Det er fuldstændig rigtigt, og det er jo Køge Idrætspark, der er venue for den her mini-turnering i anden kvalifikationsrunde til Champions League. Det betyder, at vi skal have spillet to semifinaler i dag. Faktisk har vi allerede fået spillet den første skotske Hart vandt over Gintra, og nu betyder, at, ja, det betyder så, at Hearts er videre til finalen i den her miniturnering. Så skal vi så have fundet den anden finalist, og det her det bliver rigtig interessant, fordi her er danske HB Køge med. De møder Riga, de lettiske mestre her kl. 19, og skal altså forsøge at spille sig videre til finalen på lørdag. Og hvis man vinder den, jamen, så går man videre til playoff-runden, hvor der så er et mere klassisk format, som vi også kender det fra herrenes turnering, hvor der er en playoff-runde, hvor man altså bliver parret med en modstander, og så spiller et dobbeltopgør først hjemme og dernæst ude. Så HB Køge spiller altså for at komme videre til finalen, for så dernæst at komme videre til playoff-runden. Det er lidt indviklet, men det korte og lange er, at HB Køge, de er ligesom AGF, er fire kampe for at kan være en del af Champions League ligafasen, men det starter altså i dag med en hjemmekamp mod Riga.
1: Og det der Riga-hold, altså på herresiden, der er det jo ikke sådan noget, man tænker så meget over. På kvindesiden, Simon, har du nogen idé om, sådan, hvor gode er det her, hvor godt er det her hold, som Køge skal op mod?
2: Jeg skal jo være ærlig at sige, at det er første gang i mit liv, at jeg ser Rigas kvinder spille fodbold i dag. Men de er forholdsvis suveræne i den hjemlige liga. De har spillet 11 ligakampe indtil videre i den her sæson. Og nu skal I holde fast i det, I nu engang står ved. Altså, der er samlet målscorer. Den er på 92-2. Og de har blandt andet vundet en kamp med 22-0. Så enten så er det skræmmende modstand, HB Køge, de møder i dag, eller så siger det mere om den lettiske liga. Når jeg sådan hører mig rundt omkring, så er forlydende, at HB Køge er forholdsvis store favoritter til det her opgør. Men man kan i hvert fald ikke sige andet, end at de her lettere, de må komme ind til opgøret med rimelig meget selvtillid, fordi de er altså fuldstændig suveræne i den hjemlige liga.
3: I sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
4: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
5: Jeg var kompromisløs.
4: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
3: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det er Martin Garrix, det her.
1: Ja, du stod lige, at du skulle lige til at sige, at Jaren.
0: Ja, men han er også med. Altså, det er trods alt ham, der laver vokalen. Det er halve arbejdet.
1: Så man snubler lidt over den.
0: Jeg er egentlig begyndt at blive mere tilfreds med det her smukfest.
1: Ja, okay, setup. Fedt. Altså, så det flytter sig hurtigt til den gode side?
0: Ja, altså, da du og jeg ankom, der brokkede jeg mig jo. Og det gør jeg jo gerne. Og jeg skulle gå meget langt. Ja. Og så var jeg meget svedig.
1: Det var også en meget, meget lang tur.
0: Ja, det var 2 timer at gå fra parkeringspladsen herhen. Ja. Men nu, når jeg er fremme, og stemningen er god, og folk er glade, jamen altså, så er det jo meget hyggeligt.
1: Sidder ned.
0: Og jeg sidder ned, og jeg har fået en kop vand. Ja. Så er det jo egentlig meget hyggeligt at være her, ikke? Men jo. Vi sidder i vores lille terrarie.
1: Ja, det gør vi. Og vi skal måske lige huske at sige, at vi jo venter på Champions League-kvalifikation. Det er derfor, vi sender. AGF spiller mod Sava, og det gør de i Randers, men den er udsat, fordi den skulle være startet 18.30. Den starter først 19.10 på grund af noget færdselsuheld, der holdt begge spillerbusser tilbage. Så derfor så bliver vi lige lidt her i Smukfest.
0: Og rende ud til vores unge reporter, Martin Kampmanns.
1: Vores håbefulde unge reporter.
0: Ja, det kan være, han bliver til noget en dag. Man ved jo aldrig.
1: Nej.
0: Og Martin, noget, som vi har lagt mærke til her fra studiet, det er jo det der med, at der er mange fodboldtrøjer, altså AGF-trøjer. Og det er vel også et billede, der tegner sig ude hos dig?
2: Der er sindssygt mange AGF-trøjer. Jeg var slet klar, at der var så mange AGF-fans. Men det viser sig jo, efter at de blev mestre, så kommer de ud af busken, aarhusianerne. Men prøv at høre, jeg vil bare lige sige, det der er rigtig fedt, det er, at jeg har også set en Randers-trøje, Silkeborg-trøje, FC Midtland-trøje, en Brøndby-trøje, det er så lidt bob-bob, ikke? En FCK-trøje, og så masser og masser af AGF-trøjer. Det er fuldstændig sindssygt så mange AGF-trøjer, der er. Og jeg ved ikke, om det er fordi, de skal spille i aften, eller om det er bare fordi, de generelt godt kan lide at vise sig frem. Men der er i hvert fald mange af dem.
0: Der var også lige en herre her, der kom ind til studiet og sagde, at der er altså også FC Nordsjælland-fans.
2: Jeg har ikke set andre end de trøjer, jeg nævnte, udover alle mulige selvfølgelig udlandske.
1: Men det er jo sådan nærmest et potpourri af fodboldtrøjer fra suppen, kan man sige, ikke?
2: Ja, det er faktisk lidt fedt.
1: Ja, Martin, tror du, det kan lade sig gøre at finde AGF-fans, måske endda en med trøjen på, der er appelsinfri nok til at være med i radioen?
2: Ja, de to første ting kan vi godt se flue, men jeg ved ikke med det sidste, men vi kan prøve jo.
1: Som du kan høre, bliver det ikke her omkring vores studie, vi finder.
2: Nej, jeg har set masser af AGF-fans, men ikke nogen, der er 100%
0: det er en ung mand, der viser mig sin ankel, og han har en birkenstok på, og så står der, kom så det var.
3: Kom så det var.
0: Lige præcis, ja.
1: Godt,
0: så din mission, Martin, kan du finde en, der ikke er for overrisklet til at fortælle her
2: med
0: 3-4 timer før Bob Williams spiller? Det er ikke en umulig opgave, men
1: jeg skal også have noget at arbejde med.
0: Ja, det er rigtigt. Vi snakker til Martin.
2: Ja, det gør.

0: Alex Warren fik du her med Passenger.
1: Yes, lige på P4 direkte fra Smukfest. Og med vores rapporter, som er rendt afsted for at se, om man kunne finde nogen, som ikke har fået lige så meget, som de har her i Hollændersvinget, hvor vi står. Martin Kampmann, er det lykkes?
2: Nej, det er det faktisk ikke, men det er fordi, at jeg var på vej op mod Bøgescenen. Der var simpelthen en koncert i gang, og musikken var så ekstremt høj, at jeg ikke turde gå videre. Nu kan jeg se nogen 30 meter fra mig. Hvis jeg lige bliver hængende, så prøver jeg lige at luske hen mod dem. De ser ud fra deres gang og dømme sådan relativt appelsinfri ud. Hvis der lige hen til ham, er han lige ved at tage en snus ud af munden her. Hej så, undskyld, må jeg forstyrre dig? Må jeg forstyrre dig? Hvorfor har du ikke i Randers i dag? Du har AGF-trøje på.
3: Ja, hvad for noget?
2: Hvorfor har du ikke i Randers, altså fodbold?
3: Jeg vil meget gerne være i Randers. Der sker simpelthen det, at logistikken, den er for hård.
2: Den er for hård. Det er også meget fedt at være på Skanderborg.
3: 100%. Altså, min telefon, den flyver op lige om lidt.
2: Og så, så følger du med på Livescore? Eller nej, du hører Liga jo.
3: Jeg følger bare med fuldstændig. Jeg skal ind og finde nu.
2: Hvordan kommer det til at gå? De er jo halvvejs på vej i Champions League, efter det, de lavede mod Poznan.
3: Jamen, hvordan det kommer til at gå? Jamen, AGF, de taber i dag. Men så vinder de den.
2: Yes, ligesom sidst.
3: De vinder den.
2: Nej, det er klasse. Og hvad hedder du egentlig?
3: Jeg hedder Mikkel.
2: Mikkel, jeg ønsker dig god kamp. Hvad siger I, drenge? Tror I også på AGF?
4: 100%. 100%.
5: Endnu et mirakel.
2: Klasse, var det ikke godt nok til jer, Louise?
0: Jo, ja, det var næsten det var tenderende ædru, vil jeg næsten
1: sige. Ja, det var, altså, det var lige før, vi kom ind, og der blev hængende sådan resten, ja. Resten af aftenen, så.
0: Vi får mange dissinger, vil jeg sige. Men det er også hyggeligt. Folk vil gerne hilse på, og det skal vi jo også være glade for.
1: God tur derude i Bøgeskoven, Martin.
2: Ja, tak.

0: Det er Badebro her fra MSI sted Hø. Lucas Graham er jo skudt på.
1: Ja, han spiller lige nu på Bøge. Scenerne, vi sidder her.
0: Ja.
1: Og det er også godt.
0: Det er det.
1: Der er lidt, kan man sige det på den måde, der er blevet sådan lidt luftigt her omkring os? Formentligt, fordi Lucas Graham er gået på.
0: Altså fordi der ikke er et fuldt menneske, der står og råber i hovedet.
1: Ja, altså jeg tænker, det er måske den første blog, vi laver, hvor der ikke er nogen, der står og råber et eller andet af os.
0: Vi er jo på Smukfest. Jeg vil lige få nævnt, at det er ikke i den normale studie, hvor der altså står folk og råber os ind i hovedet.
1: Så kan du høre, vi skulle have en alvor snak omkring, hvor vi havde vores studie. Ja, vi er på Smukfest, men vi har selvfølgelig også sport i din radio. Det er jo det, Liga er sat i verden for. Det. Og i aften, Champions League kvalifikation.
0: Ja, og der troede vi ikke, vi skulle være her, Mathias Jakobsen. Altså for en uge siden, der var AGF bagud efter den første kamp 4-1 mod de polske mester fra Lech Poznan, og så skulle de ned og lave et mirakel. Det gjorde de så også, og så er altså her i den tredje kvalifikationsfase af Champions League. Og de havde lidt skader der i sidste uge, Mathias. Kommer de sådan med det fulde arsenal her af spillere, der kan være med her for ikke at spare på noget? Nu vil de virkelig gerne i den her Champions League-ligafase.
2: Jeg vil i hvert fald gerne understrege, at der bliver ikke sparet. Altså absolut ikke fra cheftræner Jakob Poulsens side. Og det lysner også på skadesfronten. Der var jo tvivl om, hvorvidt Frederik Tinger, der gik tidligt ud i lørdags med en skade. Altså angiveligt sådan en forstrækning under foden, altså nede i svangen. Han starter ind i dag. Fik altså ikke særlig mange minutter i lørdag, så han starter ind i midterforsvaret. Erik Karl, der fik en pause, kom så tidligt ind, fordi Tinger er blevet skadet forleden dag. Han er også med fra start. Og så en debutant, mine damer og herrer, i midterforsvaret igen. Kvæg mangler, men altså også kvæg, man for bare 3 dage siden formoder at hente ham i Malmø. Colin Røsler. Så tænker man, Røsler. Det siger mig et eller andet. Søn af den tidligere AGF-træner, Uwe Røsler. Han er ikke tysker, Colin Røsler. Han er nordmand, og det kommer sig jo så af, at han blev født dengang, hvor Uwe Røsler kort tid efter tog til Norge, så han har norsk statsborgerskab. Han taler norsk. Han glider direkte ind i midterforsvaret. Det her tremandsforsvar hos AGF'erne. Og jeg synes også, når vi kigger ud på bænken, så kan vi også konstatere, at Gif Links, han er med igen. Var altså heller ikke med i weekend, var heller ikke med nede i Poznan. Der blev han hjemme. Angiveligt på grund af et mindre problem, men har også Markus Solbakken med for første gang i den her sæson. Så det begynder at se bedre og bedre ud. Der er stadigvæk rigtig mange unge spillere ind omkring det her hold. Og på toppen, den 18-årige mand fra Uganda, som jo var med til at sikre AGF det danske mesterskab i seneste sæson, James Bogaer, får altså også lov til at starte ind i dag, akkurat ligesom han gjorde forleden dag i Lyngby. Så det lysner i den grad, men jeg må også sige, det er lidt surrealistisk at sidde her til en Champions League-kamp. Jeg var her til den første kamp mod Lech Poznan, hvor de blev splittet ad, og jeg var sikker på, at det var det for Champions League-eventyret, men nej, de lever videre.
1: Men Mathias, når du nu nævner præcis det der opgør mod Poznan, som jo endte til AGF's fordel og må have givet altså rigtig meget i både energi og selvtillid, men vi snakker også et AGF-hold, der har et stramt program, altså når man både spiller europæisk og Superliga. Hvad tror du egentlig, der vejer tungest for et AGF-hold i sådan en kamp som i aften?
2: Altså i forhold til Superliga og Champions League?
1: I forhold til, om man kan køre på selvtilliden, eller om man er træt, fordi man kører, simpelthen spiller for mange kampe, og de bliver lidt lange, som de kører i sidste uge.
2: Ja, der tror jeg simpelthen, at når de først får bolden til at rulle derind, at det er Champions League, og de møder et hold fra udlandet, og det er altså bare det europæiske fodbold, så glemmer man simpelthen den træthed. Så kan det godt være, den sidder i kroppen, når man rammer 80 minutter, men Jakob Poulsen og AGF'erne kan jo skifte 5 gange i løbet af kampen. Så det må de udnytte, så må de balancere det. Jeg tror altså også, de var trætte nede i Poznan, og de klarede det alligevel.
0: Kampen starter i øvrigt kl. 19.10. Den er blevet udskudt på grund af et færdselsuheld, der var tidligere. Og det gør så, at vi skal vente længere for at få kampen i gang. Det var oprindeligt sat til 18.30, men nu starter den altså om 25.

0: Rasmus her fra, eller med Mr. Jones. Du lytter til Liga på B4, der sender fra Smukfest i Skanderborg.
1: Ja, så er jeg har jo ikke noget mod at nævne regibemærkninger i radioen. Og du nævnte jo, altså om ikke det kunne være mig, der kunne tage Saba, snakke om dem, snakke om klubben fra Azerbaijan. Fordi vi er der ingen af os, der ved så meget om det der.
0: Nej. Men altså, det er jo dybest set heller ikke os, der skal vide det. Det har vi jo folk til.
1: Det er rigtigt, det er Mathias Jakobsen. Men alligevel, jeg slog jo lige op her på startopstillingen, så man kunne finde inden ud, hvor der også er flagene, hvor de spillere, der starter. Og det er jo en reklame for United Colors of Benetton. Altså, det er jo Kazakhstan og Algeriet og Guadeloupe og Polen. Ja. Og der er også en fra Kazakhstan.
0: Der er ikke sådan rigtig en rød tråd.
1: Men hvad siger du, Mathias, derude?
2: Der er også en fra Rwanda, siger jeg bare.
0: Okay,
2: men han er født i Tyskland, så det vil sige, at så allerede der, man er foran på point.
1: Ja,
2: det er måske også holdets største offensive stjerne, vil jeg sige. Joy Lance Mikkels hedder han, og han har ikke slået sin folder på de der store tyske adresser, men han har altså været på kontrakt i både Borussia Mönchengladbach og Schalke 04 i sine unge dage. Men som senior, højeste niveau i Tyskland, dritte liga, altså den tredje bedste række. Men ellers, hvem er Saba? Og jeg må sige, og jeg kan lige så godt være ærlig, jeg stillede jo lidt mig selv samme spørgsmål, da AGF rendte ind i Saba, fordi jeg kender heller ikke klubben, og det kommer sig af, at de har ikke nogen gloværdig europæisk historie, og de har slet ikke nogen gloværdig historie endnu. De er fra 2017, så blot til september, 9 år gamle, altså den her klub fra Baku, udkanten af Baku, Masasir hedder området i Baku, altså Azerbaijan, men de er aserbajdsjanske mestre, og derfor med i Champions League. Første gang i klubbens korte historie, altså aserbajdsjanske mestre, foran det hold, vi jo egentlig kender, eller mange kender i hvert fald fra Azerbaijan, nemlig Karabakh, som jo i seneste sæson tillod sig at slå FC København i Champions League ligafasen. Kan de noget? Det finder vi ud af i aften. Det er ikke sådan, jeg kan komme med den dybdegående analyse af, hvordan de spiller fodbold. Jeg ved bare, at de har et dygtigt forsvar, de har en dygtig målmand, og de har en farlig offensiv. Og hvis vi lægger alt det sammen, så giver det jo på en eller anden måde et slagkraftigt mandskab.
1: Skulle vi forsøge os med en lille konkurrence her i radioen?
0: Okay.
1: Ja, det er lidt tænkt at smide den ind, men... Ja, hvad siger du, Mathias?
0: Jeg har set den aldrig.
2: Jo, jeg elsker konkurrencer.
1: Ja, det er godt. Jamen, kan du så ikke byde ind med, hvornår det første mål kommer, Mathias? Hvis du rammer den spot on på sekundet, så vinder du præmien.
0: Og alle ved, Mathias ikke siger, der kommer ingen mål.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Og alle ved også, at jeg siger et tidligt mål.
0: Ja, det siger du også.
2: Der kommer et mål efter 8 minutter og 24 sekunder.
0: Okay. Det er noteret.
1: Eller det så være det første lod i puljen her. Kampen starter kl. 19:10, og vi har jo to kampe i gang. HB Køge spiller også mod Dynamo Riga. Den tager vi ud af ligningen her, fordi vi kan bedre følge TV-signalet med AGF-kampen, som også bliver vist over på Viaplay. Så har du et bud på, når det første mål bliver scoret mellem AGF og Saba, så skal du sende en sms ind til os på 12:12. Stampe 4. Lav et mellemrum og så minutter og sekundtal. Også husk meget gerne navn og adresse. Så er det med.
0: Så går det meget hurtigere. Det
1: lige præcis, når der skal sendes en præmie, ikke?
0: Lige præcis. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Breakup Flow var det her fra Sinclair. Altså, jeg ved godt, at det er sådan en, det er en dårlig undskyld, men jeg har jo taget muleposer med på Smukfest. No. De ligger sådan nede i min bil, og lytter, der har hørt den sidste time videre, jeg har gået en meget lang tur. Så jeg opdagede efter 2 kilometer, og så tænkte jeg, jeg går altså ikke lige tilbage. Men jeg tror, vi har præmier med i morgen.
1: Og det er godt at vide.
0: Og i første omgang, så sender vi en liga mulepose ud til den, der kommer tættest på. Hvor når første mål bliver scoret ved en AGF'ers stopper, sender jeg sms til 12-12 start på 4. Jeg er med om minutter og sekunder.
1: Og den kamp, den starter 19:10. Den er udsat på grund af noget færdselsuheld, som holdt begge spillerbusser tilbage på vej mod stadion i Randers. Men der er faktisk en fodboldkamp allerede kl. 19 i liga på B4. HB Køges kvinder skal nemlig også spille Champions League-kvalifikation mod Riga, Simon Søndergaard. Hvad bliver det for en kamp?
2: Jeg forventer mig et opgør, hvor det HB Køge, de griber takstokken fra kampen start ved øen på tidligere, at de lettiske mester for Riga har en rigtig god rekord i den hjemlige liga, hvor de er totalt suveræne, men vi skal også huske, at HB Køge er forsvarende danske mester og forsvarende pokalvinder. De har altså kæmpe ambitioner med det her fodboldhold, og en stor del af de ambitioner, de går ikke bare ud på at have succes i den hjemlige liga, det går også ud på at skulle ud i Europa og gøre sig gældende, og det er altså ved at være nogle år siden, at HB Køge har været ude i Champions League. Vi skal helt tilbage til 2021-2022 sæsonen for at sidst at finde et, ja, i det hele taget et dansk hold, der var med i Champions League gruppespil. Nu jagter HB Køge altså fornyet europæisk succes, og det gør de her på hjemmebane mod Riga. Vi får de to mandskaber på banen lige nu. HB Køge i en turkis grøn trøje, utrolig flot over for Riga, der kører sådan nogle lyserøde striber henover deres hvide bluse. Så to i hvert fald flot klædte mandskaber, der her kommer på banen. Det med kampstart lige om 4 minutter.

0: Magisk var det her fra Nick & Jay.
1: Og på en aften, hvor ligastudiet altså er rykket ud af selve ligastudiet, tur til Skanderborg til Smukfest, så handler det alligevel ikke udelukkende om musik. Det handler også om fodbold. HB Køges kvinder spiller Champions League her kl. 19, og 10 minutter senere, så er det AGF, der gør det samme i herrenes turnering, altså kvalifikationsrunde nummer 3. Sabah FK fra Aserbajdsjan er kommet til Randers for at spille. Men inden vi når så langt, så skal I få en radioavis her på P4, fordi klokken den er blevet 19.
2: Investorerne har langt fra honoreret et flot halvårsregnskab fra Novo Nordisk. Klokken 17 lukkede den populære aktie i et fald på 4,3% og en værdi på 294 kroner. Victor Fabricius er senioranalytiker på Nordeas handelsgulv, og han har hele dagen kunne se Novo-aktien have det svært.
3: Det har jo nok været en frustrerende og atypisk dag for Novo Nordisk at levere så stærkt et resultat og så stadigvæk ind i minus. Men det handler om, at meget af det, der drev resultatet i den positive retning, det var diabetesforretningen. Det er ikke det, markedet lægger så meget vægt på. Det handler om Wegovy-pillen, altså den her fedmepille, og der leverede de lidt underventet.
2: Halvårsregnskabet, der landede i de tidlige morgentimer, opjusterer Novo Nordisk ellers forventningerne til både salg og indtjening for resten af året. Men en udfordring er også, at rivalen Eli Lilly også har fremlagt regnskab i dag. Og her går det endnu bedre, siger Victor Fabricius.
3: De vokser 48%, hvilket kan sammenlignes med Novo Nordisk, der kun voksede 6%. Så vi har også set, at de faktisk taber markedsandel. Så de her andre faktorer gør nok, at det er retfærdigt, at den falder lidt på dagen.
2: Novos samlede børsværdi faldt med 58,8 milliarder kroner i dag, så den nu lyder på omtrent 1300 milliarder kroner. Inden længe holder de tyske myndigheder et pressemøde om situationen i Leipzig. I aftes blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militær udstyr for Ukraine. Oliver Hoppe, der er talsmand for Leipzig Politi, fortæller, at man kort før midnat spottede et ubekendt flyvende objekt.
4: Am heutigen Tag, kurz nach Mitternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
2: Fundet førte til, at man suspenderede flyvninger til lufthavnen, og nogle fly måtte omdirigeres til andre lufthavne, siger han også. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemme at udføre, siger Andreas Grå, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone. De kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
2: Og det er selvfølgelig en historie, der har mange ubekendte, og vi holder øje med den i radioaviserne og på DR.dk resten af aftenen. Først om 10 minutter får AGF sat skub i den videre vej mod Champions League i fodbold. De danske mestres kvalifikationskamp havde planlagt start kl. 18.30 på stadion i Randers. Men modstanderholdets rejse fra Aserbajdsjan gik i stå på den jyske motorvej, da et trafikuheld mellem Aarhus og Randers bremsede begge holds spillerbusser op til kampen. Det er en kamp, du kan følge i Liga på P4. En lummer onsdag fortsætter ind i aftentimerne. Det forbliver tørt med nogle sol og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Lidt køligere i nat, hvor der også kan komme regn.
6: P4. Du lytter til P4.

så har vi den første scoring i Champions League opgøret mellem HB Køge og Riga. Og det er gæsterne fra Riga, der er kommet bedst ud. Det er Renate Gaugera, der står for kampens første mål allerede efter 3 minutter spil.

0: kærlighed.
1: Liga på B4.
2: Med Minds of 99, og det her er Liga på B4, der sender på Smukfest.
3: De spiller jo også på Smukfest, Minds, lørdag aften.
2: Det er ikke lige nu, trods alt.
3: Nej. Men det er altså, bare for at sige, hvad det er for et lineup, der er her på Smukfest. Det er godt.
2: Ja, og på B4 sender vi altså masser af radio her fra Smukfest, blandt andet Liga på B4 her til aften, hvor vi har to kampe til dig. AGF mod Stabæk, hvor som vi venter lige en lille smule mere på.
3: Ja, men ja, fordi de er lige knap klar til at gå i gang. 19.10 starter det opgør.
2: Til gengæld så kan Simon Søndergaard, som i sidste uge bragte så gode nyheder for AGF-folkene, bringe dårlige nyheder til fans af dansk kvindefodbold. Simon, du fik nævnt, at modstanderen Riga har fået scoret.
4: Ja, en regulær mareridt start for HB Køge. Det kommer efter et hjørnespark til Riga i en lidt speciel situation. Jeg har aldrig set den form for hjørnesparksteknik før. Man skal forestille sig, at Riga-spillerne de samler sig i sådan en klump. De står simpelthen alle 6-7 markspillere, der er med op i feltet. De står sådan en 2-3 meter foran den forreste stolpe, og så derfra så løber de så ud i feltet. Og det viser sig at være en rigtig god taktik, hedder det, fordi at Renate Gaugeta, midterforsvaren med anførbenet om armen for det her Riga-hold, jamen hun stiger op blandt venner og fjender, så pander hun altså 1-0-scoringen i mål for udholdet. Generelt så er det faktisk også Riga, der har startet det her opgør bedst. Godt nok har HB Køge haft bolden mest, men Riga har altså vist sig stærke defensivt, og så har de vist sig uhør farlige på omstillinger, fordi det her hjørnespark, det kom efter, at Kumba Prima, den 24-årige angriber for Riga, jamen hun stak simpelthen bare afsted og viste, at hun havde masser af fart i fusserne, og så fik hun en halv friløber, som HB Køge kun fik halvklaret i sidste moment, og det gav sig det her hjørnespark, som bragt udholdet for. Og nu er det igen Riga, der er farlig igen. Kumba Prima kommer ind i feltet her, bold ind foran, men denne gang får HB Køge afværet bolden. Altså, 8 minutter spillet, og Riga har startet det her opgør bedst. De fyrer med 1-0 i Køge.
3: På nuværende tidspunkt, der skulle Mathias Jakobsen jo faktisk være i gang med at kommentere det sidste af første halvleg i kampen mellem AGF og Sabah fra Azerbaijan. De mødes i Champions League-kvalifikationen, men sådan skulle det ikke gå, Mathias, for kampen blev udsat på grund af et færdselsuheld på motorvejen. Så det er faktisk først omkring. Nu du begynder at få nogle spillere på banen.
5: Ja, man kan jo næsten høre det lyde fra Fredensvang, som AGF jo løber på banen til, eller går på banen retteligt i det her opgør, til det her opgør, hvor vi også har fået sunget Malaga og så videre, og der er en forrygende stemning, akkurat som for et par uger siden, hvor AGF jo tog imod Læk Poznań til det, de også troede skulle være en festaften. Det blev det ikke, der blev det 1-4, altså en polsk sejr, men resten er jo historie. AGF tog til Poznań og vendte det hele. Simon Søndergaard kommenterede den hjem i radioen, alt var godt. Spørgsmålet er, bliver alt godt i aften? Jeg har sådan en rigtig, rigtig god fornemmelse. Der er vidt over det hele, meget, meget få fans fra Azerbaijan. 111 har jeg kunne læse mig frem til. De er gemt væk nede i det ene hjørne, så det vil sige, det normale udebaneafsnit her i Randers. Det er altså også indtaget af hovedsageligt AGF-fans, og så lige de her få Azerbaijan-fans, eller fans fra Azerbaijan, så vi er klar til at få sat gang i det her opgør mellem de danske mestre fra AGF og de azerbaijanske mestre. Den nye klub fra 2017, et ubekendt mandskab, må vi sige. Sabah FK, kampstart lige om et par minutter.

0: Ja, du giver det mening.
1: Spiker var det her, Rasmus Seeberg og Søren. Nu skal vi endelig til det. Altså, ja. På gang i nogle kampe her, ja, på kanalen.
2: Vi står på Smukfest i Skanderborg, skal vi måske lige sige, hvis det er, man kan høre lidt palaver bagved os. Men der er også palaver andre steder, blandt andet i Randers, hvor AGF og Sabah nu er kommet i gang med deres indbyrdes opgør i Champions League. Kvalifikationen, Mathias Jacobsen.
3: Ja, det første er to opgør, altså halvandet minut gammelt, altså, og også udskudt med næsten tre kvarter, er lige på den gode side af 40 minutter, endte vi med. Og så man kan fornemme en forrygende stemning i Randers, hvor AGF altså spiller sine europæiske kampe i den her sæson. Og det bliver ikke bare lige to mere, eller en mere. De ved jo, at de skal som minimum spille Conference League ligafase også, og vinder de her to opgør over Sabah samlet set, så hedder det som minimum Europa League ligafase, og så har man stadigvæk muligheden for altså virkelig at vinde i det helt store lotteri og spille sig ind i Champions League. Det er AGF'erne i venstre side her, Frederik Emery, dribler så bolden ud over sidelinjen i sekvensen her, men en livlig start også med et gæstende mandskab klædt helt i grønt, der altså er rejst over 4.000 km fra hovedstaden i Azerbaijan her til Randers, for at se, om man kan udfordre det her AGF-mandskab, som de jo formentlig ikke ved særlig meget om, akkurat ligesom AGF ikke ved særlig meget om Sabah, udover man kunne analysere sig lidt frem til, hvem det egentlig er. Her er et frispark begået af en af de større profiler, vil jeg sige, på Sabah-mandskabet, Timoteos Puchas, som er venstre bak på det her mandskab, også har spillet på store adresser, blandt andet i Bundesligaen tidligere, og det giver altså AGF et frispark oppe på Sabahs banehalvdel. Michael Andersson ude i højre side vil formentlig gerne tage det. Erik Karl kommer også derud, og AGF'erne får skubbet en masse folk ind i straffesparksfeltet. Blandt andre den tårnhøje Frederik Tinger, der altså er blevet den skade kvit, som man pådrog sig i lørdags i kampen mod Lyngby. Lad os lige se, om de kan skabe noget her, mens kulissen den fortsætter med at levere. Jeg tror, det bliver Karl, han står klar med venstrebenet. Michael Andersson vil så sparke med højrebenet, hvis det bliver ham. Nu træsker han lige et par skridt tilbage her. Michael Andersson, han ligner godt nok mand, der gerne vil tage den. Erik Karl rækker højre arm i vejret, går til bolden her og løber over. Så er det Michael Andersson, sender bolden ind mod straffesparksfeltet, og derinde der får de så afvist den. Så meget for så lidt. Vi har spillet 3 minutter i Randers AGF mod Sabah Champions League. Tredje kvalifikationsrunde, der står 0-0.
4: Vi har også gang i Champions League-kvalifikationen i Køge. Det er kvindernes udgave, hvor HB Køge tager imod Riga, og hvor værterne har fået en rigtig dårlig start på det her opgør. Riga, der er så før 1-0 efter et kvarterspil, og det virker som om, at HB Køge, de sådan stille og roligt er ved at have rystet det her chok af sig, som det må have været, at Riga, de så tidligt bragte sig foran. De har lige i hvert fald haft en kæmpe mulighed for at bringe balance i regnskabet. Katherine Poulsen var det, der kom igennem i højre side og ind for en mål. Der fandt hun Cassandra Kohonen, der tog en rigtig flot førsteberøring og en helt fri position, jamen så sendte hun altså bolden ind mod det lettiske mål, men desværre for hende så prallede bolden af på indersiden af stolpen, så HB Køge er altså utroligt tæt på, men den sidste skarphed manglede. Lige nu der er det også HB Køge, der har bolden. Signe Markvadsen ude i venstre side forsøger at finde løsninger mod et lettisk mandskab, der står meget dybt på banen, lurer hele tiden på at se, om de kan vinde bolden og så komme afsted i de her omstillinger. Her løber det også ud i sandet, for HB Køge, Rikke Marie Madsen, er det, der smider bolden væk. Altså fortsat 1-0 til Riga efter kvarterspil.

0: Det her var UB40 med Red Red Wine. Vi har Liga på B4 her i dag, som sender fra Smukfest. Lige nu lidt ro på, fordi Lucas Graham er i gang med at synge.
1: De er ude og drikke Red Wine,
0: ja.
1: Somewhere.
0: Ja, det
1: er det. Vil jeg tro til Lucas Graham eller Ice Kid, som også spiller på nuværende tidspunkt her på Smukfest. Men så er det jo godt, at vi har fodbolden.
0: Og jeg tror, at de får lidt seers på Randers. Selvom det jo normalt er et torsted, men man har vel skiftet lidt i hanerne. Ikke?
1: Jamen, det må man godt eller
0: hvad? Det tænker, det bliver man jo lidt nødt til.
1: Ja, det må man vel.
0: Mathias, du har nok ikke kigget ølhanerne, men det er jo blevet lidt lokalt.
1: Eller har du?
2: Ikke nu.
0: Man har jo gjort det trods alt til, at det er AGF's hjemmebane, selvom det ikke er normalt.
2: Ja, og så skal vi også lige huske på, nu blev kampen jo udsat, så det vil sige, der er formentlig drukket endnu mere øl, og nu sad jeg i mandags til, altså for bare 2 dage siden til fodbold i Odense, der endte der med at være udsolgt øl, og den kamp var trods alt ikke udsolgt. Jeg håber ikke, de kommer i samme situation til det her opgør. Men må ikke, at AGF'erne også lige tillader sig at drikke en ekstra øl. Altså fansene vil da mærke op til det her opgør og under det her opgør, fordi det er en af de helt store dage for AGF. Altså en tredje kvalifikationsrunde, at de formår at spille sig videre efter den der sejr nede i Poznan. Den fejrer de jo nok stadigvæk, akkurat ligesom de også tillod sig at fejre det danske mesterskab i flere uger. AGF'erne lige nu ikke super meget at fejre nede på banen. De har bolden på egen bane, lige her en aflevering op til Michael Andersson, der lige bag om støttebenet får sendt videre til Tobias Beck, så er han i fuld firespring over for Das Damitov i højre forsvarsside, eller venstre forsvarsside er det jo så for Sabah her igen. Tobias Beck, de smider godt nok bolden væk af AGF'erne, men får fremtvunget et indkast oppe på højde med straffesparksfeltet. Så en stille og rolig begyndelse trods alt fra AGF. Vi mangler stadigvæk den første chance. Vi har spillet 8,5 minutter, og det er derfor målløst.
3: Riga FC på bolden i udkamp mod HB Køge i kvindernes Champions League-kvalifikation, hvor at gæsterne igen begynder at røre på sig efter en god HB Køge-periode, så synes jeg faktisk, at det er Riga, der lidt har overtaget styringen igen, som jeg var inde på før, så er de altså enormt farlige på de her kontrastød, og især hurtige Kumba Brima op foran, hun er altså, volder altså HB Køge kæmpe problemer, når hun får bolden ved fødderne. Nu er det dog HB Køge, der igen har bolden for fødderne. Simone Bøje, landsholdsspilleren, driver den frem af, finder sine Markvadsen ude i venstre side. Og så er det Rikke Marie Madsen, der forsøger at løbe sig fri ved en central dårlig aflevering her. Fra Simone Bøje, så kommer der alligevel en lys bold til Kyra Karusa, der også smider bolden væk. Og det er lidt billedet for HB Køge. De har meget svært ved at finde rytme hver gang, at de sætter et par gode aktioner sammen. Jamen, så bliver det aflyst af en dårlig en af slagsen, og så er det altså svært at komme op og skabe målchancer. Derfor er det stadigvæk Riga, der har overhånden her i Champions League. Kvalifikationsopgøret, de fører med 1-0 efter 21 minutter.
2: Og så tilbage på tværs af landet til Randers, det kronjyske, den nordlige del af Østjylland, AGF'erne på bolden. Mads Hedensted, der altså er genvalgt nede i AGF-målet, efter han stod særligt en fuldstændig vidunderlig kamp nede i Poznan i Polen, hvor han jo udover at gøre sig gældende i straffesparkskonkurrencen, også disket op med redninger i løbet af selve fodboldkampen, hvor der var åbent spil. Og derfor så har han altså angiveligt slået Jesper Hansen af som første keeper i AGF, den yngre, må vi sige, keeper derinde, og han gør det også godt, så har været en sikker skanse indtil videre i dag. 10 minutter spillet altså her, lad os lige se, om AGF'erne kan blive farlige. James Bogaer, der får chancen på top, akkurat ligesom forleden dag i Lyngby, altså en kamp, hvor AGF'erne fik roteret en hel del, så en bold over i højre side til Michael Andersson, der ikke får et frispark, og så alligevel, det ser ud til, at kampens hoveddommer, i hvert fald Rade Obrenovic fra Slovenien, han ser noget, som ingen andre ser. Jeg kan i hvert fald se et Sabah-hold, der er utilfredse. De troede bare, der var indkast til gæsterne fra Azerbaijan, men nej, det bliver altså en AGF-bold, det her, det med et frispark oppe på Sabahs banehalvdel, men fortsat målløst. 10,5 minut inde i opgøret her i Randers. Game. Lend on.

0: Apart til var det her Rosie sammen med Bruno Mars, så som nævnt en scoring, altså til HB Køge, Simon Søndergaard.
1: Ja, jeg kommer efter en hjørnespark-situation ude i venstre side, hvor at HB Køge, de ligner, at de har trænet på de her dødbold i løbet af ugen. Det var i hvert fald en meget flot hjørnespark-kombination, de fik sat op. Rikke Marie Madsen, der sæver bolden over til landsholdskollegaen Simone Bøje på bagerste stolpe, der lige så stille og roligt hætter bolden på tværs og ind for en mål. Så var det Macy Schulz, der stod, jeg tror, jeg fik sagt Kyra Caruso i min kommentering hen over musikken, men det var altså Macy Schulz, der stod klar ind for en mål og bragte balance i regnskabet, og et rigtig vigtigt mål for HB Køge, som er så tvunget til at vinde den her kamp. Det er jo sådan, at i kvindernes Champions League, der kører man sådan et mini-turneringsformat, hvor der er fire hold, der dyster her i Køge hen over de næste 3-4 dage. Og det her, det er altså den ene semifinal tidligere i dag, der spillede hardt sig videre til selve finalen. Og så skal vi altså have fundet den anden finalist mellem de her to klubber. Så det er altså must win for HB Køge, hvis de fortsat skal gøre sig forhåbninger om at komme i Champions League. Og den drøm, den fik altså næring med den her 1-1-scoring, der er spillet 26 minutter 1-1 mellem Køge og Riga.
2: AGF angreb Michael Andersson med et indlæg, og det havner i omkring i hænderne, i hvert fald på Stas Bokatilov, den aserbajdsjanske anfører for det her sabermandskab. AGF, for der i perioder, synes jeg, at de første kvarterer her har været i problemer, særligt når de har bolden nede på egen banedel, fordi det er et FK Sabahold, eller Sabah FK-hold, der meget, meget gerne vil presse højt på banen, og for kort tid siden var det også ved at give på det, da den farlige kant Veljko Simic fra Serbien kom ind til, ja, næsten en afslutning, vil jeg så spille den tilbage til Umar Ali Rakhmonjalev, som ligger på den defensive midtbane, men kommer med frem og tit er også er garant for assist og scoringer. Han får bare ikke rigtig afsluttet, men det er sådan lidt som om, at det er en smule usikkert, og det er også lidt som om, at Saba er meget klar over, at der ligger en ny mand nede i AGF's tremandsforsvar over i højre side, Colin Røsler, og det er der, de meget, meget gerne vil angribe, og se om de kan stikke en eller anden form for spidsgenstand ind, og ja, hvad kan man sige, såre AGF-mandskabet. Indtil videre, så er de ikke blevet såret overhovedet og spillet et kvarter. De har så heller ikke såret Saba selv, der står 0-0 her i Randers.

0: HB Køge har fået bedre styr på begivenhederne efter udligningen her i kamp mod Riga. Hjemmeholdets træner Christian Mørk, han vil gerne have sine spillere længere frem på banen. Han appellerer hele tiden spillerne til at angribe og spille frem med her Rikke-Marie Madsen, der igen forsøger med en offensiv aktion. Hun mislykkes dog, og derfor så står det fortsat 1-1 mellem HB Køge og Riga.
1: For til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Der er både gang i kvindernes Champions League-turnering, altså også i mændenes, hvor AGF jo er med i den her sæson for første gang i utallige år, 40 år helt præcis. Sådan set AGF møder Sabra, det skal afgøres over to kampe i modsætning til HB Køges skæbne. Kamp i dag i Randers, kamp i Baku om en uge. Vi har spillet 19 minutter, og det er altså stadigvæk en kamp, der ikke har budt på en eneste scoring. 0-0 AGF mod Sabra.

0: Keen var det her, Somewhere Only We Know. Liga sender fra Smukfest i dag. Vil du høre den diametrale modsætning af Smukfest?
1: Ja.
0: I morgen skal jeg til bankmøde.
1: Ja, det må man sige, det er en kontrast, der vil noget. Mathias Jakobsen, du er i Randers til AGF mod Saba fra Azerbaijan. De spiller i Champions League-kvalifikationen, og jeg kan jo godt lide at bruge ting imod dig, Mathias Jakobsen. Vi har jo en konkurrence, der hedder første mål. Ja, og jeg noterede, hvad du sagde. 8 minutter og 24 sekunder, sagde Mathias. Og jeg kan sige nu officielt, med det antal af sms'er, der ligger, jeg har selvfølgelig ikke nærlæst dem, men der er nogen, der er tættere på, end
2: nej, det
1: Mathias
2: rigtigt.
1: Kommer
2: nej.
1: Til at være.
2: Ja, det sker også, det sker der dårlig forbindelse, ikke? Og jeg sagde jo i anden halvleg, altså 8 minutter og 24 sekunder ind i anden halvleg.
1: Ja, de tidlige mål i anden halvleg, som du plejer at gå efter. Jeg er da god med dig. Men altså, begynder vi at kunne se noget? Der bliver til noget.
2: Det var meget, meget tæt på, at vi fik en scoring sådan set. Det var gæsterne fra Saba, der kom på spil over i højre side. Kaheem Parrish, der får lagt ned ind i dybden i straffesparksfeltet til Alexei Isaev, der får afsluttet en god redning, synes jeg, fra Mads Hedenstad dernede i målet. Den norske keeper, og så samtidig et sammenstød mellem ham og AGF's nye mand i midterforsvaret. Ja, Mads Hedenstads landsmand, søn af den tidligere AGF-træner, Uwe Røsler. Colin Røsler, altså, der går i græsset. Han er heldigvis kommet på højkant igen. Det ville næsten heller ikke være til at bære, hvis AGF skulle hente en forstærkning ind, fordi man er så hårdt ramt af skader, og så bliver han gudhjælp mig skadet 23 minutter inde i sin debut. Det ser ikke sådan ud, men der er spillet 23 minutter om ikke andet i Randers, og det er stadigvæk uden mål mellem AGF og Saba.
3: På Bekøge, de har lige haft bolden i nettet igen mod Riga i Champions League kvalifikationskamp, men desværre for værterne, så blev scoringen annulleret for offside i en situation, der skabte store frustrationer, både nede på banen, men især nede på trænerbænken ved Christian Mørk, der har meget svært ved at forstå, hvorfor den her scoring bliver annulleret. Det kommer efter et hjørnespark, hvor Messi Schultz igen stiger op og er så tæt på at lave sit andet mål i den her kamp, men på vejen ind mod målet, jamen der står Rikke Marie Madsen i vejen, ifølge kampens dommer i hvert fald for udsynet for den lettiske målmand, og derfor bliver scoringen altså annulleret for offside og fortsat 1-1 mellem Riga og HBK.
2: Tilbage i Anders, hvor der nu er hjørnespark til gæsterne, Akim Sedatka, der fremtvinger det over i højre side, og det skal den modsatte bak, så Timoteusz Puchacz, den store profil, måske endda det største navn på det her mandskab, altså også tidligere polsk landsholdsspiller, over at tage i højre side, mand, der var med til EM i 2021, hvor han spillede alle tre kampe for Polen, og han var også med ved EM i 24, der sad han så på bænken her, kommer indlægget, Mads Hedenstad helt ind på stregen, griber den der ud, og så kan det være, at han skal sætte gang i en kontra, og han siger, ro på, vi skal også lige have Colin Røsler ind. AGF's skadede forsvarsspiller, i hvert fald mand, der lige fik behandling. Han er klar til at komme ind igen om få øjeblikke. 25 minutter spillet, det er stadigvæk uden mål i Randers.
3: HBK farlige her får et frispark lige på kanten af feltet ude omkring. Ja, det er næsten helt ned på baglinjen, men det er vel kun en meters penge uden for straffesparksfeltet. Måske en mulighed for at bringe sig foran i det her opgør. De har altså været farlige på de her dødbolde, HBK. Det var altså det, der skabte en farlig situation før ved den annullerede scoring. Og det var altså også fra en dødboldsituation via et hjørnespark, at HBK, de brækker sig foran. Det er Signe Markvarsen, der står klar med bolden klar til at serve den ind i feltet. Lad os se om HBK. De igen kan komme foran, heller ikke igen, fordi de har ikke været foran på noget tidspunkt. Det er Riga, der har været det. Men til gengæld skal vi få den tredje dødboldscoring her i opgøret, hvis det lykkes for HBK. Lad os bare lige tage den med her. Det er Signe Markvarsen, der stiller sig klar til at sparke bolden ind i straffesparksfeltet med højrebenet. Rækker en lap i vejret her, sender den over mod bæreste stolpe. Der er Simone Bøje meget tæt på at komme på bolden, men altså ingen scoring i denne omgang. Fortsat 1-1.
2: Jeg sidder og savner en decideret rytme ved det her Champions League kvalifikationsopgør mellem AGF og Saba, og en af grundene til, at rytmen aldrig nogensinde kommer, i hvert fald ikke er kommet i løbet af de første 26 minutter, det er simpelthen, det er en kamp, der byder på frispark, på frispark, på frispark, og det er ikke hårde dueller, det er sådan nogle små nærkampe, der bliver lige trukket lidt i trøjen her for kort tid siden. AGF'erne vil gerne til et hurtigt gang i et frispark, men der kommer lige en mand i vejen, Alexei Isaev, han stiller sig ind foran, da bolden skal tages, og så får vi endnu et spilstop, fordi han skal lige have at vide, det må du ikke gøre, stik dog manden et gult kort. Så derfor altså, sker der altså ikke super meget. Der er ikke sådan et masser af intensitet, 100%, men chancerne de udbliver altså indtil videre. 26 minutter spillet af AGF Saba 0-0.
0: Skal jeg fortælle lidt mere om mit banklån og mit møde i morgen så?
1: Altså, jeg ved ikke, om det er fordi, altså på et eller andet plan kan man jo godt måske tænke, det kunne blive mere spændende. Nej, jeg ved det.
0: Nå, jeg skal få en lidt realkreditlån og billån.
1: Oh, her, du skal arbejde i morgen også. Ja, men, skal du passe på, at man ikke kan køre dig selv helt tør?
0: Og jeg kommer også til at glæde mig til at sidde med et partout smukfest-armbånd.
1: Nej, det bliver altså flot.
0: Og så sidde og
1: hej bankmand.
0: Ja, for en rente med dem. Jeg er meget seriøs, når jeg er til bankmøde. Ja. Ja, som de kan se, ikke?

0: fik du her med Believe i Liga på B4, der sender fra Smukfest.
1: Ja, tak. Altså, hvis der var nogen, man skulle bede om, så var det det, var det?
0: Ja, det tror jeg så nok på.
1: Snart pause.
0: Musik.
1: Ja, men altså, sådan er det jo også her i Liga på B4. Snart pause i Køge. Der skal vi hen lige om lidt, men først hen til hvor stedet, hvor ingen mål falder. Det er hos dig, Mathias Jacobsen, GF mod Zappa i Champions League.
2: Ja, men til gengæld så regner uheldene fortsat ned over AGF. Jeg fik jo fortalt om Colin Røsler, der lignede en mand, der måske var færdig. Han er heldigvis kommet på højkant igen. Men øjeblikke efter, Frederik Tinge laver sådan et badutspring, som han gjorde i lørdags også, tager sig til den ene fod, altså dernede i svangen, hvor han altså måtte udgå forleden med en skade. Det kan jeg lige vende tilbage til. Nu skal vi måske lige se AGF'erne her. Christian Arnstad ind på kanten af feltet. Der videre i banen til Tobias Beck. Ah, så bliver det for småt, og så måske alligevel Michael Andersson ind i en sabberspil. Oh! James Booker! Med et mål af en anden verden! Hvor kom det fra? Han tager endnu en tur hele vejen rundt her på Randers Stadion. Det er jo sindssygt klart ind op i målhjørnet, og så kan det godt være, at de sidder og ærger sig. Og Frederik Tinge her gør det samme, og han er gået ud med en ny skade, altså en skade, der er brudt op fra i lørdags. Men det her, det får da taget, som trods alt er på Randers Stadion, til at løfte sig. James Bouguer, han har scoret to gange nu for AGF. Det er kamp nummer 8, og de to mål, han har scoret, de har været sindssygt afgørende. Målet i sidste sæson, muligvis et mesterskab værd. Det her mål, muligvis et avancement i Champions League værd. Det er så godt sparket ind med ydersiden op i det ene målhjørne. AGF foran i Champions League mod Zappa efter 32 minutter spil.
3: Jeg må bare sige, Mathias Jacobsen, jeg bliver aldrig træt af at høre dig speak James Bouguer mål.
2: Ah, det er godt.
3: Nå, men vi spiller også stadigvæk i Køge. Det står fortsat 1-1 mellem HB Køge og Riga, og det virker til, at HB Køge, de har bestemt sig for at jagte et føringsmål her inden pausen. I presser i hvert fald tungt på, vi har lige haft en rigtig god mulighed til Laura Hermann, der er trykket af fra kanten af strafsparksfeltet, men afslutningen den tog altså en Riga-fod på vej ind mod målet. Derfor måtte de nøjes med et hjørnespark HB Køge lige nu. Der har de plantet, ja, stort set samtlige markspillere for Riga nede på den sidste tredjedel af banen. Flytter bolden hurtigt HB Køge, så de kan skabe en sidste chance her. En pausefløjt, der er et minut plus det løse. Tilbage Laura Hermann igen på bolden her, finder Signe Markvartsen, der forsøger at drible ind over banen. Så skal hun angribe nu her Rikke Marie Madsen, der forsøger at komme på skudhold, men hun mislykkes med sin aflevering. Altså fortsat helt lige mellem Riga og HB Køge her med et minut tilbage i første halvleg.

0: sidste chance. Her var det Christoffer med Ringer om natten.
1: Vi skal til Køge en tur og have de afsluttende minutter hos dig, Simon Søndergaard, og HB Køge mod Riga.
2: Ja, jeg tror nærmere, at det er sekunder faktisk. Det ene tillagte minut er gået, men Riga, de har hjørnespark, så måske vi lige skal have det med her ud af skruet hjørnespark over for højre side bliver svedet ind i feltet, og der kommer faktisk en Riga spiller på den der, det er Kumba Prima, der har været gæsternes bedste her i løbet af første halvleg, der også står for første halvlegs sidste afslutning, fordi samtidig så bliver der flyttet til pause, og jeg tager Christian Mørk, han næsten sprinter ind i omklædningsrummet for HB Køge. Der er masser at snakke om for hjemmeholdet, der altså har været udfordret her i første halvleg, og i virkeligheden måske skal være glad for, at det står 1-1 her ved pausen.
0: Og Simon, du fik jo gjort Mathias Jakobsen en lille smule mundlam før.
2: Ja, hvad så? Jeg kan bare se, at han, så snart han nævner James Bogera, så tænker jeg bare tilbage på sidste sæson, hvor han snakker om en 18-årig mand fra Uganda.
0: James Bogera!
3: Og jeg har fået spørgsmålet mange gange, hvorfor skulle det nævnes? Men han er jo 18 år fra Uganda, så hvorfor skulle det ikke nævnes?
0: Det er rigtigt nok. Nå, har vi set mere til ham så her i hen mod slutningen af første halvleg med AGF og Zappa?
3: Ja, han fik lige mulighed for at blive assist med også med en aflevering frem mod Christian Arnstad, der havde rykket sig fri i sådan et kontraangreb for AGF'erne efter James Bogera havde fået bolden ind centralt i banen. Ja, den bliver for dårlig her, til gengæld en hård takling, som også kan give mindst det gul kort til Veljko Simic. Det kommer også her, det er på Tobias Bæk med strakt ben, og vi har altså var i den her fase af turneringen, så der er mulighed for, at den skal måske endda tjekkes igennem igen. Det kan også godt være lidt for voldsomt, at man måske bliver revet lidt med af den stemning, der også er kommet nu her i Aarhus. Nu får jeg, eller i Randers selvfølgelig, nu får jeg det igen, at han glider også. Så okay, et heldigt uheld, men det bliver voldsomt for Tobias Bæk, som det går ud af, ud over, hedder det. Og derudover også voldsomt for Frederik Tinger, der altså er gået fra banen umiddelbart inden den her scoring. Han kaster med sin fodboldstøvle, venstre fodboldstøvle, og råber og skriger af den fysiske stab, som jo antagelig har meldt ham klar. Og det var han så åbenbart ikke til at skulle spille det her opgør. Han får altså kun lige på den gode side af en halv time spil, og så udgår han med en skade. En mand, der var skadet i nærmest et halvt år i seneste sæson, kom så tilbage, var også med til at sikre det danske mesterskab. Nu ser det ud til, at der venter endnu en skadespause, uden at vi selvfølgelig kan lægge for meget i, hvor lang den er, men en fodskade, en skade under foden, og hvis det er en muskelskade, det er ikke rart for en mand, der trods alt også er kommet op i årene efterhånden, og i øvrigt er ekstremt vigtigt for AGF. Nå, 38 minutter spillet. Det er altså AGF en smule ufortjent. Måske det er ikke, fordi de har været klart det bedste mandskab på banen, men de var skarpe, da James Bogera fik chancen på kanten af feltet, og derfor førte de altså 1-0 over Sabah.

0: Radioactive var det her fra Imagine Dragons.
1: 31-16 kunne vi se på uret, der stod, da AGF scorer til 1-0 mod Saba. Og det betyder, at vi har fundet en liga i en vinder i liga-konkurrencen.
0: Ja tak.
1: Det er i hvert fald ord, man vælger først. Om hvornår det første mål bliver scoret i den her kamp. Og det tilfælder El Odgaard i Helsingør. Vi skal nok sende en mulepose afsted. Selvom jeg godt ved, at Mathias Jacobsen sidder og skubber.
0: Ja, altså over, han ikke rammer den.
1: Ja, sådan, præcis. Så godt. Ja, ikke over resultatet.
0: Kommer jo en ny kamp igen, ikke? Og i baggrunden kunne vi også lige høre, Mathias, du har heller ikke gået helt til pause nu. Det er Saba så heller ikke.
2: Ej, et spark fra 30 meters afstand. Umar Ali Rakhmonaljev, som han hedder, midtbanespilleren, som altså klapper til bolden, og en fin redning fra Mads Hedenstad, der var ude i fuld længde og skubbe den ud til hjørnespark. Og det hjørnespark, det tager de så nu, gæsterne fra Baku, altså Saba, hele vejen over i den bagerste del af straffesparksfeltet. Igen en velspillende Mads Hedenstad. Han er virkelig en bravende dygtig målmand, de har fået fingrene i der af AGF'erne, som altså nu også er første valg her, et indlæg ind i straffesparksfeltet. Steve Solvé, den franske midterforsvarer, kommer med frem og bruger sin højde, bruger sit hoved, men holder ikke bolden inden for stingerne, derfor ikke noget mål i sekvensen her. Så AGF'erne, de kan tillade sig at være tilfredse, men så heller ikke meget mere end det. Det er altid godt at føre, også i kampe, hvor man ikke nødvendigvis har været klart bedst, eller haft chance på chance på chance. Men det har AGF'erne altså heller ikke været den her kamp i dag. Jeg synes, det har været en meget, meget lige kamp, og så alligevel med et gæstende mandskab, som jeg synes virker til at være lidt mere i kontrol, og det er de så alligevel ikke, når man kigger op på måltavlen. Men der er jo stadigvæk lidt tid tilbage. Først er der måske også tid til James Bogera her til at få sendt den videre til Frederik Emmeri i venstre side. Kommer ned på kanten af straffesparksfeltet, så skal der komme et indlæg. Det bliver så lidt mere en afslutning, og man kan ikke score fra vinkel 0. Det er i hvert fald meget sjældent, og derfor så går bolden også ud over i modsatte side til det indkast til gæsterne. 2,5 minutter tilbage, plus tillægstid. Der kommer nok en 3 minutter eller sådan noget. Den dur, det er ikke efterfører med 1-0 over Saba.

0: Barcelona var det her med udsving.
1: Lad os haste til Randers, hvor AGF tager imod Sabah i Champions League-kvalifikationen. Mathias Jacobsen i gang med det allersidste af første halvleg.
2: Og sølle et minut lagt til. Der er 45 sekunder tilbage af det minut. Og jeg tænker, at hvis Sabah ender med at tabe det her opgør, så har Valdas Dabrauskas, som gæsternes træner, han hedder, nok noget at tale om i forhold til effektiv spilletid. Fordi der er altså ikke spillet 45 minutters fodbold i det her opgør. Mange pauser, skadespauser også. Og nu de seneste 5-10 minutter, nærmest siden AGF scorede for et kvarter siden, har der været flere forsøg på overlagte mor nede på banen også. En hårdt spillet fodboldkamp, der bare er blevet mindre og mindre køn, synes jeg. Nu er AGF'erne måske med en allersidste mulighed at indkaste oppe på højde med straffesparksfeltet, hvor hvis de skynder sig, de har 10 sekunder tilbage, så kan de måske lige nå noget, men nej, det går simpelthen for langsomt det her. Eller hvad siger kampens dommer dernede? Rade Obrenović, manden der jo dømte Brian Riemers debut som landstræner for Danmark i en landskamp mod Spanien for et par år tilbage. Og nu får han så også lov til at dømme de sidste sekunder. Den her første halvleg, AGF'erne med mulighed for et langt indkast, kommer også ind i straffesparksfeltet her. Er der nogen, der rammer den? Ja, det gør Steve Solvay ned i midterforsvaret, men alligevel AGF'erne får samlet op, og så bliver der så flottet for et frispark, og samtidig også pause. AGF foran i Champions League med 1-0 mod Sabah.

0: Der er mere Champions League-kvalifikation i din radio efter radioisen her på P4. Den får du nu, klokken er 20.
1: Borgerne på Lolland har i dag set et gyseligt sparekatalog, hvor kommunen mangler over 500 millioner kroner på næste års budget. Administrationen har præsenteret en spareplan, der blandt andet rammer plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det er Trine Øllegaard rigtig træt af. Hun har 3 børn på folkeskolen Østtofte Landsbyordning, der er en af de 2, der står til at skulle lukke.
2: Når først at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
1: Og skoleleder Esben Nielsen er også efterladt med bekymring.
3: Jeg tænker, det vil være en katastrofe for de 2 lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
1: Budgettet har et hul på 531 millioner kroner, og selv efter et forventet statstilskud vil kommunen mangle 200 millioner kroner. Lolland er i forvejen et af landets mest udfordrede, blandt andet på grund af faldende befolkningstal, der gør underskuddet større. Israel har igangsat et angreb i det sydlige Libanon efter det, de skriver som en grov overtrædelse af våbenhvilen fra Hezbollahs side. Tidligere kom Israel med evakueringsordre for en landsby i det sydlige Libanon, skriver Reuters. Advarslen er den første af sin slags i flere uger. Angrebet kommer dagen efter, de 2 parter mødtes til forhandlinger i Rom, og samtidig med, der er forhandlinger mellem USA og Iran. Iran har flere gange sagt, at en aftale med USA skal omfatte et stop af de israelske angreb i Libanon. Hezbollah har endnu ikke kommenteret på det seneste angreb. Det var helt efter bogen, da en 15-årig dreng mandag blev varetægtsfængslet for forsøg på terror mod en skole i Hadsten. Vester Landsret har i dag blåstemplet afgørelsen fra byretten, hvor den 15-årige og 1 år ældre kammerat blev varetægtsfængslet i surrogat. Ifølge sigtelsen planlagde de at dræbe og såre personer på skolen. Børneundervisningsminister Magnus Heunicke har også kommenteret den her sag i dag. Han siger, at det afværgede angreb mod Hadsten skole understreger vigtigheden i, at landets skoler har styr på deres kriseberedskab.
4: Jamen, det synes jeg er rettidig omhu. Når nu vi desværre har den her utrolig tragiske situation og meget uhyggelige situation, jamen, så bør vi alle sammen lige undersøge en gang. Jamen, hvordan ser det ud? Lad os lige dobbelttjekke. Har vi de her planer klar i skuffen, således at hvis det var vores kommune, vores skole, så ville vi også kunne gøre det lige så godt, som de har gjort lokalt.
1: En vejledning om sikkerhed og kriseberedskab blev udsendt til landets skoler i juni 2025. Den skal hjælpe skoler og uddannelsessteder med at forberede sig på kritiske hændelser. Aftenen er med en hel del sol og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Det varmest ved de østvendte kyster. I nat til dels klart vejr med enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer mellem 14 og 19 grader.
5: Det her er P4. I'm in IKEA rocking chairs, and I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Flake var det her med Akira Ebbesen.
1: Til Liga.
2: Liga
1: på B4.
0: Ja, Liga på B4 sender i dag fra Smukfest, der er faktisk også det næste på det her. Skal vi også være. Der er torsdag, der er fredag, og der er også masser af P4's andre programmer, og P3's andre programmer i øvrigt, der også er herfra. Har du mere styr på, hvor vi er, end jeg har, altså udover Smukfest i Skanderborg?
3: Altså sådan lokationsmæssigt?
0: Ja, præcis.
3: Altså vi er i det, der hedder Hollandersvinget. Så langt vil jeg gå.
0: Ja,
3: jeg har lige lært i dag, at der er der åbenbart også et sving, der hedder på Alpe d'Huez.
0: Ja. Jeg ved ikke, om det er et fast sted, men det er i hvert fald det, at hollænderne placerer sig.
3: Ja, men det er jo, alle dage kan man jo lære noget nyt, det skal man jo vide.
0: Det er rigtigt, og vi sender altså her de næste dage. I dag er det med AGF mod Sabah, en kamp, som er gået til pause med 1-0-føring til AGF.
3: AGF, yes.
0: Kom lidt sent i gang på grund af noget trafikalsk bøvl, men nu kører den altså med en pause lige nu, og anden halvleg vender snart tilbage. Men noget, der så er i gang.
3: Ja, det er i kvindernes Champions League-kvalifikation. Dansk deltagelse med HB Køge, der har besøg af Riga. Simon Søndergaard, I er kommet i gang med anden halvleg.
4: Ja, og det er med et meget, meget, meget tungt HB Køge-pres. Jeg har lyst til at sige, at Riga har ikke været over midten. De første 5 minutter af den her anden halvleg lige nu, der er det også HB Køge, der har bolden helt oppe omkring Rigas straffesparksfelt. Her er bold ind i feltet, men denne gang, der tager den lettiske målmand handskerne i brug og sender bolden ud af kommunen. Det er tiltrængt for Riga. Vi har lige haft en kæmpe mulighed til HB Køge. Det var Kyra Kyrasi, der befandt sig i en helt fri position ind omkring de lille målfelt. Og i 2 omgange, jamen, der fik hun altså muligheden for at bringe HB Køge på 2-1, men hun misbrugte på det skamligste, og faktisk så var det så tæt på, at tilskuerne foran mig, de troede bolden var i mål. Jeg tror måske heller ikke, de er vant til at se fodbold, fordi at, den gik altså ved siden af, og så var det netmaskerne, der blafrede efter, at bolden havde ramt banden om bag ved mål. Så altså HB Køge, de jagter fortsat et føringsmål her i kvalifikationskampen mod Riga. Det står 1-1, 6 minutter ind i anden halvleg.

0: virkede det for mig.
1: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
2: Vi starter med at lege.
0: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
2: Jeg ved ikke, det var et hit.
1: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Det her er Taylor Swift med Love Story Liga på B4, der i dag sender fra Smukfest.
1: Og som også giver dig fodbold i Champions League-versionen, i hvert fald når det handler om kvalifikationen i den kvindelige afdeling, hvis man kan sige det sådan. Der skal vi en tur til HB Køge, hvor Riga er på besøg, Simon Søndergaard.
2: Ja, hvor det fortsat står i det, men det er også fortsat af HB Køge, der presser på for et føringsmål. Vi skal jo selvfølgelig huske, måske at sige, at det er jo ikke sådan, at HB Køge kommer i Champions League ved en sejr i dag, men de går så videre til finalen i den her lille miniturnering, hvor de så i så fald skal møde Hearts på lørdag, også her på banen på Køge Idrætspark. Og vinder de der opgør, jamen, så er de altså klar til playoff-runden, hvor det er et mere klassisk format med et dobbeltopgør, hvor de altså bliver parret. Men modstandere, vinder de det dobbeltopgør, jamen, så er de altså klar til Champions Leagues ligafase for første gang siden 2021. Det vil altså være et stort resultat for HB Køge. Lige nu, der presser de på for et føringsmål, som jeg var inde på før. De virker til, at Christian Mørk, hjemmeholdets træner, har snakket med store bogstaver

0: i pausen. Det er i hvert fald et fornyet HB Køge-mandskab, der er kommet ud efter sidebyttet. Mere energi, mere fremadrettighed og også flere målchancer. Rikke Marie Madsen har lige haft en ganske fin mulighed. Måske får hun en til at slagsen her. Den dybde bold for Maria Ure, den bliver lige en tand for lang, og så ender det med et indkast til HB Køge i stedet. For der er spillet et kvarter af anden halvleg, og det står fortsat 1-1.
1: Og så ved jeg ikke, om vi lige kan nå at få sendt den over til dig, Mathias, før der er et hjørnespark til AGF.
2: Nej, det kunne vi ikke.
1: Ja, okay. Jamen, jeg kan godt stå og snakke om mit bankmål.
2: Nej,
1: ja.
2: Nej, jeg synes bare, du skulle lige låse at svede lidt. Ja, nu skal vi se her. Det var Simic, der får bolden i stedet for gæsterne på en kontra. Altså ovenpå det her hjørnespark, som vi ser fra AGF. Eller jeg sidder og kigger på fra AGF'erne, der sidder lige i lapperne på Stas Pokatilov, målmanden fra det her Sabah-mandskab, som jo egentlig var et fint mandskab i første halvleg. Ikke at de var gode eller noget, og det var ikke sådan, at jeg havde fornemmelse af, at de vadede i chancer, men de havde et par farlige muligheder, og de kunne lige så vel have scoret som James Mugera, der jo altså høvlede bolden op i hjørnet efter en halv time spil, og det betød så altså, at AGF kunne gå til pausen med størst tilfredshed, altså med en føring på 1-0, og den føring, den holder også stadigvæk her. Vi er også kun 2 minutter inde i anden halvleg, lige ved at bemærke, at AGF har foretaget kampens anden udskiftning i det her opgør. Frederik Tinger gik jo skadet ud i første halvleg, desværre for ham og for AGF. Jens Sønsson har forladt banen her hen over pausen, i forbindelse med pausen, ind i stedet for ham, Rasmus Carstensen. Og det betyder, at man lige rokerer en lille smule rundt på de der centrale positioner og bakpositionerne, så Rasmus Carstensen kan komme derud og ligge. Og det er nok også lige for at styrke defensiven en smule. Det er der brug for, hvis AGF skal holde målet rent i det her opgør, hvor de altså med. Ja, det bliver jo så 43,5 minutter tilbage, 42,5 minutter tilbage, før med 1-0 over Sabah.

0: mumle med et for dig. Altså i øvrigt jo også et navn, man kan høre på Spukfest, hvor vi befinder os lige nu. I morgen, mener jeg, det er.
1: Lige præcis.
0: Det er jo ikke noget, jeg nødvendigvis skal stå på mål for.
1: Nej, nej, men det kommer til at være der. Og i aften, der er der jo farrock lige om lidt, når der er D&D op på, på bølgen.
0: Det er det ægte begreb.
1: Så der er jeg væk.
0: Ja, ja, okay, det er meget fedt, der har jeg den til.
1: Når klokken slår 20:45. Indtil videre, så kan Mathias underholde. Vi har Champions League på programmet i aften. Der er lige om lidt, så skal vi til Køge, hvor Riga er på besøg. Det er kvindernes Champions League, men nu mændenes Mathias og Saba, der også så småt er begyndt at vågne op. Det er Azerbaijan, modstanderen til AGF i dag.
2: Ja, Purac, der lige havde forsøg i Venstreparken, som trykkede på kassen langt udefra. Der var ikke noget far på ferie, nu måske i stedet for far på ferie modsat inden. Det er Frederik Emery tilbage i banen. Karl, forfærdelig aflevering. Og så ender Karl med at få bolden igen og høvler bolden direkte ind i kampens dommer. Rade Obrenovic, det giver så et dommerkast. Den bold, den må så blive kastet på fødderne af AGF'erne, tænker udenbart Christian Arnstedt og Karl vil i hvert fald meget gerne have fat i bolden dernede. Nu talte Simon Søndergaard jo for kort tid siden om scenarierne for HB Køge i deres viderefærd i Champions League. Lad os også lige gennemgå dem her, hvis AGF de vinder det her dobbeltopgør med Sabah. Det er ikke noget, der bliver afgjort i weekenden. Det bliver først afgjort i næste uge, om en uge, altså i Baku, hvor vi så krydser fingre for dansk fodbolds skyld og for AGF's skyld, at de er samlet vindere ved den lejlighed. Så spiller de så videre i turneringen til playoff-runden, den sidste runde inden det her forjættet Champions League ligaspil, og der skal man møde enten Hapoel Beersheba fra Israel eller den store klub fra Serbien. De tidligere Champions League mestre fra 1991, altså Røde Stjerne. Røde Stjerne tabte første opgør med 0-1 på udebane, så der er stadigvæk mulighed for, at de kan komme tilbage. Her er Saba med en mulighed. Nej, den bliver hættet væk af AGF'erne. 52 minutter. Ah, skal vi lige se, den kommer tilbage i straffesparksfeltet her. Afslutning. Ui! Den tager stolpen, den der. Jeg sagde i første halvleg, man ikke kan score fra vinkel 0. Det er nærmest samme vinkel, som Emery forsøgte sig i første halvleg, at J. Roy Mikkels prøver sig her i, eller J. Lance Mikkels hedder han helt præcist, prøver sig ned fra baglinjen nærmest og høvler bolden på stolpen lige ved, at der kom en udligning her efter 52 minutter, men for nuværende 1-0 til AGF.
3: Vi har også lige haft et stolpeskud i Køge, og det er indskiftet Nadia Nadim, der har haft en kæmpe mulighed for at bringe HB Køge foran Nadia Nadim, der altså netop er kommet på banen, og det kan jeg godt forstå, at Christian Mørk har valgt at kigge hendes vej, fordi hvad, ja, når man mangler mål i en kvindefodboldkamp, jamen, så er der næsten ikke nogen bedre at kunne sætte på banen i Nadia Nadim, som der altså har haft et lidt rodforløb her hen over sommeren. Hendes kontrakt med HB Køge udløb altså lige på den anden side af sommerferien, og så var det egentlig meningen i første omgang, at de to parter, de ikke kunne blive enige, at Nadim vil gerne prøve noget andet, men nu er de alligevel kommet frem til, at det her, det er et ægteskab, der skal fortsætte, så Nadim Nadim altså kom ind til sin første kamp i den her sæson, og det var hun lige ved at krone. Hun havde været på banen i 30 sekunder, da hun befandt sig i en helt fri position, et par meters penge ind i straffesparksfeltet, og så klappede hun altså til læret, men indersiden af stolpen tog fra i den her omgang, og altså et HB Køge-hold, der fortsatte jagt af et føringsmål. Jeg synes, de kommer tættere og tættere på, og de kan næsten ikke komme tættere på, end den her afslutning på indersiden af stolpen. Der er spillet 65 minutter, men det står fortsat 1-1 mellem Riga og HB Køge.
2: Ja, altså også meget, meget tæt på 1-1 i Randers mellem AGF og Sabah, men stadigvæk 1-0 til hjemmeholdet, fordi afslutningen fra Joy Lance Mikkels, altså angriberen fra Rwanda, som er født og opvokset i Tyskland, han klappede bolden, altså afslutningen, den ramte stolpen, modsatte stolpe, altså den over mod det lange hjørne, men igen meget, meget spids vinkel, utroligt nok, at den ikke rammer med siden sted, det gjorde den så ikke, og så i stedet for et stolpeskud af AGF'erne, der måske lige skal ryste den der lille forskrækkelse af sig, fordi at komme til Baku med 1-1, det er jo unægteligt et andet scenarie og et andet udgangspunkt end 1-0, og men udebanemål jo ikke tæller det samme som tidligere, hvor man kunne gå videre på regler med udebanemål. Det kan man ikke længere nu, og så skal vi også huske på, at vi skal bare en uge tilbage i tiden for at finde et umuligt resultat for AGF. Vent til samlet sejr, altså på udebane mod Lech Poznan, hvor man vendte 1-4 her fra banen til en 1-4 sejr eller 4-1 sejr efter forlænget spilletid, og så dermed spiller sig videre efter straffesparks konkurrence. Frederik Emery skal han gøre det bedre for AGF'erne over i venstre side i direkte duel med deres højre bak Sedatka. Han vinder umiddelbart duellen, kommer mod baglinjen, så kommer der et indlæg med højre benet. Det giver et AGF i hjørnespark. 55 minutter spillet. Det er 1-0 til AGF mod Sabah.
1: Mathias, skal det virkelig passe, du ikke vil have et hjørnespark med?
2: Jo, men altså, jeg skal også prøve at begrænse mig ikke og gemme taletid til de rigtige momenter. Men ved du hvad? Du har det jo med at kalde, at vi skal tage et hjørnespark med, i modsætning til mig.
1: Det ved ikke, om Louise har hørt, men der var en eller anden lidt kedelig søndag eftermiddag, hvor sagde, Mathias, tag lige det her hjørnspark.
0: Ja. Og så blev det til noget, du kunne mærke det.
2: Det blev ikke bare til, det blev ikke til noget, det blev til to mål på hjørnspark under samme gennemstilling. Kan vi få et mål her?
0: Okay, altid lyt til Thomas Loft, åbenbart.
2: Og ved du, det gør jeg altid, så derfor tager jeg selvfølgelig også hjørnesparket med nu. Det er over for venstre side for AGF'erne her. Bolden kommer ind i straffesparksfeltet. Den bliver clearet dernede fra Saba. Så bliver det måske i stedet for et kontrastød fra gæsternes side. Nej, glimrende tilbageløb af Magnus Knudsen, der giver et indkast til gæsterne. Så 10 minutter af anden halvleg gammel. Det er stadigvæk 1-0 til AGF.
1: Nå, altså nogle gange lykkes det.
0: Ja. Kan du vinde hver gang?
1: Nej, det er jo det.

0: Jonathan var det her, alle mine tanker. Altså, når nøden er størst, så må det være Nadia Nadim, man går til, ikke?
1: Ja, åbenbart. I hvert fald så fik hun jo hjulpet HB Køge lidt længere på vej, Simon Søndergaard.
2: Ja, jeg nåede lige at nævne det, som I også snakker om. Altså, Nadia Nadim, hun er jo bare garant på mål. Jeg tror også, det var det, Christian Mørk, han tænkte nede på HB Køge-bænken. Fordi siden hun er kommet på banen, jamen, så har HB Køge altså skabt den ene store chance efter den anden. Og nu fik de så også udnyttet en af de store chancer. Det var Sara Thygesen, en anden indskifter, der løb sig fri ud venstre side og sendte et godt indlæg ind til Nadia Nadim, der flugtede bolden i mål rigtig flot. Mål af HB Køge, som der altså bringer sig foran med 2-1, en utrolig vigtig scoring i bestræbelserne på at nå Champions League. Nu er det så Riga, der skal se, om de kan svare hurtigt igen. Det var altså et hjørnespark, de bragte sig foran på tidligere i kampen, og nu kører de igen den her taktik, hvor de stiller en 6-7. Folk sådan 2-3 meter foran forreste stolpe, så tager de altså løbende derfra. Blandt andet Renate Gangaré, der altså scorede målet til 1-0 allerede efter 3 minutter. Her kommer bolden ind i feltet, men også godt målmandsarbejde af Lauren Kussel, der kommer ud og griber bolden. Og så sætter hun en omstillingsmulighed en gang til HB Køge her. Sara Thygesen med bolden, forsøger med et sideskift. Det er et rigtig godt et af slagsen. Det er Emilia Oskars dorterer ude i højre side. Kan hun komme på afslutningshold, går ind i banen her, lægger bolden skråt tilbage, sat i stedet for Susanna Vitek, men hun glider i bolden, og så løber det ud i sandet. Men HB Køge, de kan glæde sig over at være foran med 2-1 her, hvor der resterer 17 minutter.
0: Den anden kamp, vi følger, det er AGF, der spiller mod Saba. Nu kigger på dig, Louise Dreisi, som stor tekniker. Hvad gør man her for AGF? Skal man presse på for flere mål? De fører 1-0 mod Saba. Skal så en tur derovre næste?
1: Hva?
0: Ja, jo, men altså.
1: Det synes jeg da, at jeg kan godt lide, at du adresserer mig som en stor tekniker. Ja. Det tror jeg umiddelbart gerne, jeg vil have lavet et visitkort på.
0: Så lad os høre Mathias Jakobsen. Altså, for det kan jo også være farligt, det der med at presse på, fordi vi har jo set det der kontraspil fra aserbajdsjanerne. Altså, det kan jo godt fungere lige pludselig, som nu kan de komme igen.
3: Jamen, jeg synes også, at det aserbajdsjanske mandskab, Sabah her, de bliver farlige, når de formår at etablere spillet. Og det er som om, at AGF'erne lige er lidt usikre lige nu her. Godt nok et frispark begået af Frederik Emery oppe på gæsternes banehalvdel i duel med højre bak Akim Sedatka, og så kan de så få lov til at starte forfra igen. Gæsterne er klædt helt i grønt i det her opgave, hvor de altså har ramt stolpen her. Et klokkeklart frispark begået af Erik Karl, og gæsterne her, mandskabet, særligt træner Valdas Dambrauskas nede foran mig, vil meget, meget gerne have et gul kort. Den fik gæsterne altså et par stykker af i første halvleg for i en nærmest lignende tilfælde, men her er ingenting udover et frispark altså til gæsterne fra Sabah, som de får altså lov til at dominere her det første kvarter. Jeg ved ikke, om det er fordi AGF'erne, de har tilladt sig at trække sig en lille smule tilbage, har jo altså en 1-0-føring, eller om det simpelthen bare handler om, at de måske også er en lille smule trætte. Vi har jo været inde på det her, det er et relativt komprimeret program, de har. Der kommer vi heller ikke udenom, at Sabah, de er slet ikke gået i gang med den nationale liga endnu. Til gengæld har de spillet en ekstra runde i Champions League. Kvalifikationen, de var allerede i gang i runde 1 mod The New Saints fra Wales, som de ekspederede ud, inden de så gik videre fra de to kampe mod Kups, altså de finske mestre her, et spark fra distancen. Det er også, må jeg også bare sige, det er jo lidt mest af alt det, de kommer med. Ivan Lepinica, der forsøger sig langt udefra, og så bliver det bare ikke rigtig farligt. De skal ind i feltet for, for alvor at blive farlige. Må det ikke AGF på et eller andet tidspunkt lige for at sætte gearkassen i et andet gear og kommer lidt i gang igen. Vi spillede 62 minutter i Randers, 1-0 til AGF.

finder det lange målhjørne. Den er gang med venstre benet. Skovler han. Nej, han høvler faktisk bolden op i det lange målhjørne. Men de damer og herrer, AGF er ikke foran 1-0. De er foran med 2-0 mod aserbajdsjanske Sabah.

0: 3 a.m. herfra, Mads Lang og Liga fra Smukfest.
1: Tror du egentlig, at AGF, de hører Liga siden, at jeg jo sagde, jeg synes simpelthen lige, de skal udbygge den fyring, som den store tekniker, du fik kaldt mig.
0: Nå, det er rigtigt. Mathias spurgte også med ekstra gear.
1: Ja, jamen det er ligesom om, at okay, vi hører jer. Nu får I det. 2-0 simpelthen til AGF, Mathias Jacobsen.
0: Men han scorer kun klassemål, ham der, James Bouguer.
1: Ja, åbenbart. Han gider ikke at score sådan nogle ordinære. Nej. Det skal kun være sådan noget virkelig vildt.
2: Nej, men det er helt vildt, altså. Det er jo en stjerne i en spe, må man sige, og det ved de også godt af AGF'erne. Det vidste de allerede, da de fik ham til klubben tilbage i vinter, og han jo sådan kom ind omkring førsteholdet, var stadigvæk U19-spiller, og man vidste heller ikke helt, hvornår kommer man til at se ham. Nu må man sige, han har slået sit navn sådan endegyldigt fast, måske endda også på den internationale scene, selvom modstanderen i gåsøjne bare hedder Sabah FK, men det her, det er igen et flot mål. Ikke lige så flot som i første halvleg, men så alligevel også lidt en anden type mål her foran bolden i dybden, og alt skriger jo på, at han skal fortsætte sit løb og nærmest have frit løb ned mod målet dernede. Og Stas Pokatilov hedder han, målmand dernede fra Sabah. Men nej, han ville da bare klappe til den der bold, der hopper foran ham på kanten af straffesparksfeltet op i det lange målhjørne. Ingen chance for keeper Pokatilov. Og 2-0 til AGF ovenpå en små 20 minutter af anden halvleg, hvor det altså har været Sabah, der har domineret. Så 2-0 til AGF. Gode nyheder her fra Randers.
3: Der er også rigtig gode nyheder for Køge, fordi at HB Køge, de har nemlig fordoblet deres føring, så de nu fører med 3-1, og hvis James Bogetas mål var godt, så var det her, det er i hvert fald også, det er Sara Thyssen, der kroner et fantastisk indhop, med også at komme på måltavn. Hun går ind i banen over sin venstre kant, og så krøller hun af sig bolden over det lange hjørne. Men jeg kan høre, at der er gang i den i Randers, Mathias Jacobsen.
2: Ja, og det er altså ikke AGF-fansen, der jubler den her gang. Det er de 111 medrejsende aserbajdsjanske fans, der jubler efter, at gæsterne kommer igennem over i venstre side. Netop indskiftet Ortpe Mbina fra Gabon, der så kigger op og laver en aflevering tilbage i banen. Og der finder han så manden, der lige har sparket bolden i kassen. Veljko Simic, også en mand, der forsøgte at udfordre mange gange i første alder, uden sådan rigtig at lykkes med det her, kan man sige. Her har han bolden. Vi snakker 13, måske 14 meter fra målstregen, lidt længere væk end straffesparksplitten. Og spørgsmålet er, om der måske er begået en eller anden form for ulovlighed, der skal tjekkes af kampens dommer. For nuværende spiller vi ikke endnu, og men han der peger ind på pletten og siger, vi skal nok i gang lige om lidt, indtil jeg har tjekket det her. Men lige nu ligner det altså efter 67 minutter spil, at der er reduceret af Sabah til 1-2 her mod AGF i Randers.
3: Mens der er fornyet spænding i Randers, så tror jeg virkelig ikke, at der kommer det her i Køge, fordi HB Køge, de har fuldstændig styr på det her opgør nu. Jeg fik lige nævnt før, at de altså er kommet på 3-1 ved en scoring ved Sara Thyssen og gæsterne fra Riga. Og det fik jeg sagt lige tidligt nok. Fantastisk hovedstød her fra Kumba Prima, gæsternes angriber, og en stor redning fra Lauren Cosell. Ja, de bider der fra sig nu, Riga. Men de har altså brug for 2 mål nu, hvis de skal bringe det her opgør ud i forlænget spilletid. HB Køge, de fører med 3-1 med 9 minutter igen.
2: Og så bare lige for god ordens skyld, målet får lov til at stå. Målscorer Veljko Simic har altså reduceret AGF'ernes føring, så den nu lyder på 2-1 på hjemmebane mod Sabah FK.

0: Vi hører mig her fra Eller Langley Liga på B4, som også sender i morgen og sender fra Smukfest, og så også sender tre kampe i morgen. FCK's reaktion, Midtjyllands reaktion og Nordsjællands reaktion, alle mod hver deres europæiske modstander.
1: Lige nu har vi AGF i kamp i Champions League-kvalifikation mod Sabah fra Azerbaijan og Mathias Jakobsen. Vi havde jo knap nok fået armen næsten helt op i luften over AGF's scoring til 2-0, før at Sabah fik reduceret.
2: Ja, men jeg synes igen, at det er meget fortjent egentlig. Det er Sabah, gæsterne fra Azerbaijan, der er det bedste hold i anden halvleg. Ikke at de stort dominerer i forhold til chancer og så videre, men de stort dominerer har bolden stort set hele tiden. Og et taktisk træk fra cheftræner Jakob Poulsen fra AGF'erne nu, det er så at tage Frederik Emery fra banen og så smide Gift Links ind, der ikke har været kampdygtig de seneste to kampe, var ikke med i Polen og var heller ikke med i weekenden i Lyngby. Ham mangler man i forhold til både det defensive, men sådan set også det offensive. Altså en dygtig mand til at lave assist, en dygtig mand til at true i dybden. Han er lynhammerende hurtig, sydafrikaneren, der nu kommer ind på sin normale venstre side. Han har jo ligget meget over i højre side på det seneste, fordi, altså når han har spillet vel at mærke, fordi Frederik Emery jo også skal være på banen samtidig. Emery, den unge venstrekant, har ikke ramt sin bedste dag i dag. Han så også utilfreds ud, da han gik fra banen ned. Ikke så meget over at blive taget ud, men mere over sin egen indsats. Sabah angreb lige nu, den bliver brudt her af AGF'erne. Så skal Gift Links sendes afsted over venstrekanten. Det bliver han ikke. De erobrer den igen. Sabah højt op på banen her. Det er over i venstre side eller højre side. Simic selvfølgelig, der får fat i bolden, men det går ud, eller løber ud i sandet også for gæsterne. Vi har spillet 72 minutter i Randers. Det er stadigvæk trods alt AGF, der fører med 2-1 over Sabah.
3: Det var fortsat HB Køge, der i front i Champions League-kvalifikationsopgøret mod Riga i kvindernes kvalifikation. Der resterer 4 minutter, og jeg har meget svært ved at se Riga komme tilbage i det her opgør. Det virker til at være et HB Køge-hold, der er i fuld kontrol, og de har også lige haft en stor mulighed for at gøre det til 4-1. Det var Kyra Karusa, der befandt sig i en fri position helt ind omkring straffesparkspletten, men hun fik altså ikke ordentligt træf på sin afslutning, og så noget der en Riga-forsvar på tværs og fik blokeret afslutningen. Lige nu, der skifter Riga det sidste skyds ind, for at se, om de kan lave en slutspurt. De er altså ved at have rigtig travlt, fordi de skal altså ikke bare op og lave et enkelt mål, de skal op og lave to mål for bare at tvinge det her opgør ud i forlænget spilletid. Vi skal altså have fundet en vinder her til aften. Det er jo sådan, at det er et miniformat, hvor det her, det er en semifinal. Den anden semifinal blev spillet tidligere i dag. Der vandt skotske Hearts over Gintra, så det vil altså sige, at det er Hearts, der vinder for HB Køge i finalen på lørdag, hvis de lykkes med at vinde det her opgør. Det tror jeg nu nok, de gør. Der er 3,5 minutter tilbage, og de fører sig med 3-1.
2: På spil ind i straffesparksfeltet igen her, får de afvist af AGF'erne i første instans. En afslutning på kanten af feltet fra Rak Monaljev ryger direkte ind i en AGF'er. De prøver at samle op igen gæsterne fra Azerbaijan, som altså bare bliver ved med at trykke på. Og det er næsten problematisk, at der stadigvæk er 17 minutter plus det løse tilbage. Fordi lige nu sidder jeg ikke med en klar fornemmelse af AGF. De får et super udgangspunkt og altså en sejr med sig til Baku, hvor der er returkamp mod Sabah om en uge. Altså i deres bestræbelser i deres anden kamp. I kampen om at komme i playoff-runden i Champions League. Stadigvæk Sabah på bolden lidt uden for straffesparksfeltet. Nord i venstre siden. Bolden ned i dybden til Simic. Der får AGF'erne ryddet op og sparket bolden ud til et indkast. Så en smule trængselstider for AGF'erne, der måske er blevet en lille smule for passiv. Og særligt oven på reduceringen fra gæsterne fra Sabahs side, så lugter de altså også blod nu. De ved, at der er noget at hente her. Måske et frispark på kanten af feltet over i venstre side. Næsten ned omkring baglinjen. Den kommer også og koster samtidig et gult kort til Magnus Knudsen. Hua AGF, der er stadigvæk mere end et kvarter tilbage. 2-1 står der til Aarhusianerne mod Sabah.

0: simpelthen.
1: August Højen var det her med Gæt et skud.
2: Køge, HB Køge har besøg af Riga i Champions League-kvalifikationen, og Simon Tøndergaard, I begynder at nærme jer en afslutning.
3: Ja, vi har lige fået vist, hvor lang tid der er lagt til, at det er 4 minutters penge, Riga, de har til at vinde det her opgør, som HB Køge, de altså fører med 3-1, men de begynder godt nok at have travlt, fordi nu er der kun 3 minutter, at de selv lagt de 4 tilbage.
4: Stadig 13 minutter tilbage i Randers, og hold op, hvor sker der ting og sager i den her Champions League-kamp på herrenes side. Altså AGF i tredje kvalifikationsrunde var foran med 2-0. Gæsterne fra Sabah fra Azerbaijan fik reduceret. De har været tæt på nok en gang et forsøg fra, jamen, lidt uden for straffesparksfeltet. En flugter af en anden verden fra Umar Ali Rakhmonaljev, som mest af alt minder om Uzbekistans svar på Gattuso. Han er en vidunderlig fodboldspiller, og her der flugter han til bolden. Den dykker og tager underkanten og overlægger en masse Hedensted. Hedensted står bare og kigger på den ind i AGF-målet. Det var så tæt på en 2-2-scoring og en udligning. Og så var det hele altså vendt på hovedet igen, og AGF'erne havde formølet et rigtig godt udgangspunkt. Men den ramte overlæggeren. Det gjorde den vist ikke i Køge, eller hvad, Simon?
3: Nej, vi har endnu en scoring til HB Køge, der definitivt lukker ballet her, og det er Natsumi Taketa, der er uheldig for Riga og sende bolden i eget net, og nu er der vist ikke mere at raffle om. HB Køge, de kommer til at vinde det her opgør, de kommer til at gå videre i den her Champions League-kvalifikation, hvilket altså betyder, at de på lørdag skal spille finale mod Hearts. De er store jubelscener dernede. Jeg kan se Christian Mørk, han er meget, en meget glad mand, men han ligner også en mand, der er utrolig lettet. Der er stadigvæk 2 minutter tilbage at spille i, så lad os få noget mere fodbold for Randers.
4: Ja, det prøver vi lige at tage så, indtil vi kan få et slutflot hos dig. Gæsterne skifter, og samtidig også en debutant for AGF, Colin Røster, der har bravende krampe, ser det ud til at have lagt sig ned på græsset, prøver at strække ud, kan ikke rigtigt. Nu kommer han på benene her alligevel. Men AGF'erne, der altså kunne se overliggeren tage fra på det her forrygende forsøg fra Rakhmonaljev. Jeg tænker, hvis der sidder nogle scouts, jamen selv AGF-scouts, hvor der sidder og tænker, ham der, ham skal vi da fingrene i, hvis de glipper Champions League Sabah, og han gerne vil videre i karrieren. Han er virkelig en god fodboldspiller. Det blev ikke 2-2, og så kort tid efter modsat ende, chancen for at James Bogaer kunne have scoret for tredje gang i det her opgør. Han er nærmest alene igennem, venter lidt for længe. Der kommer 3 aserbajdsjanske forsvarsspillere tilbage og forsvarer. Han venter og venter og venter, dribler nærmest alle 3, inden han så sparker bolden forbi. Suverænt den største chance i det her opgør til manden fra Uganda, den 18-årige angriber, der ellers har scoret 2 gange tidligere i det her opgør på 2 markant mindre chancer. Vidunderlige mål. Hvis I kan opstøve på et eller andet medie eller noget lignende med billeder, så gør det, for det var virkelig godt lavet. Her er AGF'erne måske. Tobias Bæk får sig ikke et frispark. Han begår selv et frispark i stedet for i en offensiv position lige på kanten af gæsternes eget straffesparksfelt, og så kan de så få fat i kuglen og se, om de kan angribe den anden vej. Det er en kamp, der bølger frem og tilbage det her lige nu, og jeg tror ikke, vi har fået det sidste mål. Til gengæld har vi heller ikke fået den sidste krampe. Nu har han sat sig ned igen derinde, Colin Røster. Han er fuldstændig færdig, og det betyder altså lige om et øjeblik skal vi have Christian Stork ind, en mand, der fik sin førsteholds, sin senior debut nede i Portland og var med til at kæmpe AGF videre i den her Champions League turnering. 10 minutter tilbage. AGF foran med 2-1 mod Sabah. Lad os få afslutningen i Køge, Simon.
3: Ja, og det er et spørgsmål om sekunder inden kampens ungarske dommer. Hun flot af. Hun kigger ned på sit ur lige nu, men hun siger nej. Vi spiller endnu. HB Køge, der vinder bolden og lige så stille bare flytter den rundt i egne rækker. Riga, de har ikke en chance for at komme tilbage i det her opgør. HB Køge, der er altså ledet noget af en chokstart, da Riga kom foran allerede efter 3 minutter. Men HB Køge, de fik i løbet af første halvleg langsomt styr på tingene, fik udlignet, og så har Christian Mørk altså fundet den helt rette medicin i pausen, fordi efter sidebyttet, jamen der er HB Køge været klart bedst, og de ser både glæret ud, men de ser også meget lettet ud dernede. De går omfavner hinanden, fordi der er altså blevet flottet af, og det vil sige, at HB Køge, de er klar til finalen på lørdag, hvor de altså kan spille sig endnu et skridt tættere på Champions League. De vinder 4-1 over Riga.

0: Her fra Benjamin Hau. Men nu er der så kun én kamp tilbage. HBK spiller finale om at gå videre i Champions League. Det gør de så lørdag kl. 15.
1: Ja, men AGF spiller stadig mod Saba fra Azerbaijan. Mathias Jakobsen, du har altså meldt dig, men der stadigvæk er ret godt gang i den her kamp. Kan vi forvente os mere, tror
2: jeg? Ja, og desværre måske fra gæsternes side her. Severina, der er kommet ind, men fra Curaçao over i højre side. Han driver gæk med Karl her indlæg. Den bliver hættet væk derinde af Christian Stork. Det er nærmest inden midt for mål, og den går ud til et hjørnespark her. Men det er som om, de lige har skruet lidt op for tempoet, også gæsterne, hvor de har domineret hovedparten af anden eller her med at bare spille bolden lidt rundt og uden sådan rigtig at blive farlig. Så er det som om, når de får fat i kuglen nu, så har de fået nogle spillere ind nu, der kan skyde i et gevaldigt tempo. Eksempelvis ham her, Sander Severina, altså fra Curaçao, som jo var med ved VM i sommer. Ikke ham her, men landet om ikke andet for første gang nogensinde. Den mindste nation, der var med ved den lejlighed. Og nu altså et hjørnespark til, ikke Curaçao, men til gæsterne fra Sabah FK, klubben fra den aserbajdsjanske hovedstad. Baku, hjørnespark fra højre side, kommer ind i straffespark til her. Hedensted kommer op og får grebet bolden og smidt sig ned på græstippet, så han også lige kan trække lidt tid af klokken, fordi det er lidt det, det handler om lige nu for AGF. Sørg for, at rytmen bliver brudt for Sabah, der presser på, og der er stadig 5 minutter tilbage, og AGF vil jo allerhelst en tur 4.000 km østpå til, ned til det Kaspiske Hav, ned til Baku, med et udgangspunkt, der hedder en sejr for første kamp her i Randers. Og men de jo altså tidligere har vist, bare for en uge siden, at de kan godt vente, selvom at det ser besværligt ud. Det gør det ikke lige nu, måske isoleret set i det her opgør, men AGF er stadigvæk for mig favoritter til at gå videre. De er også stadigvæk favoritter til at vinde kampen. Der er 4,5 minutter tilbage. De fører 2-1 over Sabah.

0: Tame Impala fik du her med Dracula.
1: Halvandet minut har vi ikke tilbage i fodboldkampen, men op til radiovisen her kl. 21, og det halvandet minut tager vi herude i Randers, hvor der er lige over 2 minutter tilbage af den ordinære tid af det her opgør mellem AGF og Sabah FK Champions League, altså tredje kvalifikationsrunde, efter AGF'erne jo spillet sig videre fra det her dobbeltopgør mod Lech Poznan på utrolig vis. Der har ikke været så meget utroligt over det her, udover selvfølgelig 2 forrygende mål af James Bogaer, der altså lige nu ligner den helt store held, og men der altså venter et returopgør i Aserbajdsjan om en uge nede i Baku, og det bliver selvfølgelig en helt anden opgave, fordi der har AGF slet ikke 9.000 AGF-fans med sig. Der har man måske et par 100 eller 300, jeg ved ikke, hvor mange, der tager den tur på 4.000 km, altså til Baku. Det er en lang tur, medmindre man charter sit eget fly, så hedder det oftest i hvert fald over Istanbul. Et langt layover der, og så videre østpå, altså nærmest over til grænsen til Asien, over til det Kaspiske Hav, over til Baku. Jamen, tag ind i turen. Prøv det endelig, så ved I, hvad jeg snakker om. Nå, skal vi lige se, om vi kan få en chance med her, inden vi går i radiovis om 32 sekunder. Det er gæsterne fra Sabah, der har et frispark oppe midt på AGF's banehalvdel over i venstre side. Mulighed for at slå bolden ind i straffesparksfeltet. Flere af de høje folk. Steve Solvé eksempelvis, midterforsvaren, der allerede har forsøgt sig en gang med hovedet i det her opgør, er gået med frem også, men kampens dommer fra Slovenien, Obrenovic, han vil altså ikke rigtig lade gæsterne tage det her frispark, så spørgsmålet, om vi overhovedet når det, inden vi går i radiovis. Jeg lover en ting, vi når, det er, at vi skal nok få afgørelsen med på det her opgør. Nu kommer frisparket ud fra venstre side, kommer ind i feltet her og bliver hættet væk af AGF. Nej, det gør det ikke, det går i mål! Desværre 2-2, men prøv at høre, mine damer og herrer, radiovis 21.
2: Aktierne i Novo Nordisk lukkede her til aften med et fald på lidt over 4%. Den danske medicinalgigant kom ellers med et pænt kvartalsregnskab i aftes, men selvom Novo skruer op for forventningerne til årets salg og indtjening, så er der også ting i regnskabet, som trækker ned, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Use.
3: Regnskabet er ganske rigtigt bedre end ventet på rigtig mange fronter, men der er altså også tisler i det. Nogle enkelte steder går det ikke helt så godt som ventet, og så er der også nogle negative nyheder i forhold til fremtidens lægemidler.
2: Novo har fremlagt skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel, samtidig med at man helt dropper udviklingen af et andet produkt. Og det er et problem, for så er der længe til, man kan præsentere nye lægemidler, forklarer Jakob Ussing.
3: Novo skal jo simpelthen vise kontinuerligt flere kvartaler i træk, at man kan levere nogle stærke regnskaber, og så skal man også begynde at vise, at når man laver studier med nye lægemiddelkandidater, så skal de altså også levere nogle gode resultater. Så kan det være, at investortilliden vender tilbage, og aktiemarkedet begynder at tro på, at der er en stor fremtid for Novo igen.
2: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget. Så det har været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Brehn Nielsen.
4: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
2: I dag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Det er blandt andet også lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og 2 af kommunens 7 folkeskoler. Og den slags bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
5: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det er ikke toppen med isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
2: Blandt andet fraflytning gør i forvejen Lolland Kommune til en af landets mest udfordrede. Og borgmesteren føler, at politikerne har gjort, hvad de kunne for at undgå det store underskud.
4: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har jo også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
2: Sporarbejde og nedfaldende køreledninger har ikke bare været træls for passagererne, men også dyrt for statsbanerne i årets første halvdel. DSB har udbetalt kompensation i årets første 6 måneder på 60,4 millioner kroner. Det er mere end dobbelt så meget som de 27 millioner, de udbetalte i samme periode sidste år. Det har været hårdt, siger DSB's informationschef Tony Bisbeskov.
6: Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at køre så godt som overhovedet muligt hver eneste dag. Men betingelserne er bare, at der er massive sporarbejder, og det kommer altså også til at fortsætte året ud.
2: Her fortsætter vejrudsigten. Den lover temperaturer i aften op til 25 grader. I nat til dels klart vejr med enkelte byer over de vestlige egne.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Liga. Du lytter til Liga.
8: Liga
7: på P4.
0: Uha. Mathias Jacobsen, det var altså en lidt træls måde at slutte den seneste time af Liga på P4 på. Jo, men altså, let's face it, når vi sender med et dansk hold i Champions League-kvalifikation, så ser vi da helst, det går dem godt. Men der er jo faktisk så ligesom allerede lavet op i det 2-2, den 2-2-stilling, som, som du sluttede sidste time med.
8: Altså, jeg var nødt til at sige, at hvis man vil have suspense, så skal man høre Liga kombineret med radioavisen, fordi der kommer et mål 2 sekunder inden radioavisen, og det er Steve Solvet, der udligner for gæsterne fra Sabah. Den skal tjekkes. Jeg sidder ved siden af Azerbaijans TV og siger, at der er offside. Han er offside. De sidder og siger, no. It's his hand. Jeg vil konstatere, at det ikke er hans hånd, det er hans arm. Eller det er, undskyld, det er hans hoved selvfølgelig. Offside, dømt, så nu jubler AGF'erne. Målet annulleret. Vi har fået lagt 4 minutter til, men vi er først begyndt at spille nu, og vi er altså i det 4. tillægsminut i den her vilde fodboldkamp, som jo ikke var sådan noget sindsoprivende kunstværk i første halvleg. Vi havde et moment af sådan et stjernestøv, eller et moment af stjernestøv. Det var James Bogea, der klappede bolden op i hjørnet, gjorde det til 1-0. Det var pausestillingen i anden halvleg. AGF meget, meget passiv. Kommer til at være trykket meget langt ned, men pludselig kontrastød James Bogea. Er vi han drible? Nej, det vil han ikke. Han vil flugte bolden op i hjørnet. Det gør han til 2-0, inden der så bliver reduceret. Og nu troede de jo så, Sabah, at de skulle have frem med 2-2. Det kan de nå endnu, fordi vi spiller jo stadigvæk. Vi har spillet 4 minutter nu, altså 4 tillægsminutter, vel at mærke. Og jeg tænker, vi får 3 minutter mere. Det er AGF'erne, der skal forsvare dernede. Karl giver et indkast helt ned omkring hjørnefladet. Men det løftede lige stemningen. Det var så, man kunne høre en knappenål falde herinde, der blev udlignet altså til aller sidste, tæt under mål, Steve Solvet, og så i forbindelse med frisparket bliver sparket afsted. Akkurat er offside, det er ikke meget mere end et selve hovedet på den franske forsvarsspiller dernede, men de trykker altså videre på nu og får så også et hjørnespark, fremtvunget af Hakim Sedatka over i højre side, ligeledes altså en fransk spiller på det her mandskab, som er et dygtigt mandskab, men som altså ikke, synes jeg, i dag har været markant bedre end AGF. De har domineret i anden leg, men det er altså ris til AGF'ernes egen rumpet, fordi de har ikke været dygtige nok AGF til at kontrollere bolden, og det synes jeg ikke, at det er, fordi det er gæsterne, der har været det gode mandskab i den her sekvens. Nå, lad os se hjørnespark. Vi er jo næsten 5 minutter inde i tillægstiden nu. Hjørnespark fra højre side. Pukras, venstrebakken, der slår den ind over på bagstolpen, med grebet af Mercedes stadig 2 ombæringer. Han bliver lige puffet lidt til, men han holder fast i kuglen dernede. Den dygtige 25-årige norske målmand, som altså har erobret pladsen i AGF-målet. Vi må også bare sige, at han gør det godt nok godt. Det gjorde Jesper Hansen også. Men Jesper Hansen, han er ikke fremtiden på det her hold. Han er trods alt 41 år efter hånden og hatten af for det, han leverede i seneste sæson og var med til at sikre mesterskabet. Men lige nu, der leder det altså til, at Mads Hedenstad, han har erobret pladsen derinde. Særligt på bagkant af en flot præstation i Polen for en uge siden. Nå, gæsterne igen i angreb her. Et højt løftet ben, synes jeg, dernede. Ikke dømt på Mbinar. Så en afslutning her, Mads Hedenstad. Ja, der skal ned i en, ja, det der ligner en fodbold. Jeg tror simpelthen, det må være, fordi det er nok nærmere en AGF'er, der sender den ned mod eget mål i sekvensen. Ellers så ser det godt nok spektakulært ud. 5,5 minutter inde i tillægstiden. Jeg tænker stadig lige, vi har et par minutter tilbage. Og det er altså med et nyt hjørnespark til gæsterne. Og nok en gang venstreback Timoteus Puchac, der går derover. Altså en mand, der har spillet, som jeg nævnte tidligere, på store, fine adresser. I hvert fald i tysk regi. Han har været forbi både Union Berlin og Kaiserslautern. Og kom altså her i sommerpausen på en permanent aftale fra Holstein Kiel, efter at have været lånt ud fra anden Bundesliga-klubben i seneste sæson. Han har et godt venstreben. Han har også testet det flere gange. Med afslutningen her kommer hjørnesparket så, og det bliver sparket væk ind på forstolpen derinde. Og det var ikke særlig godt eksekveret, det her hjørnespark, men det er jo fint nok for AGF'erne, der så også kan fortsætte med at forsvare nu et indkast til gæsterne oppe omkring straffesparksfeltet. Og det bliver et langt lidt af slagsen, Ivan Lepinjica, der kan kaste bolden hele vejen ind i straffesparksfeltet. Kroaten, der er klar til at gøre det. Det gør han også her. Den skal hættes væk. Derinde er AGF'erne, Gif Links, får hættet den ud på kanten af feltet. Og der er det så manden Rakhmonaljev, der har forsøgt sig godt tidligere her. Der gør han det ikke særlig godt og sparker bolden over til stor ærgelse hos alle fra Azerbaijan og selvfølgelig også TV-holdet, der sidder ved siden af mig og var helt op at køre, da de troede, det var blevet til 2-2 hedder det, og da de selvfølgelig så ikke rigtig forstod, at der var offside, men det var der altså i sekvensen, og dermed ikke nogen udligning. Vi er 7 minutter inde i tillægstiden nu. Altså, det er som om decibelniveauet lige stiger nok en gang. Det er kun kampen stopper, der ved, hvor lang tid der er tilbage. Jeg tror ikke, det er lang tid. Jeg tror endda, han har taget fløjten op til munden dernede. Altså 7 tillægsminutter spillet, der var lagt 4 til. Og det passer meget godt med, at han sådan til bare skal fløjte af nu. Det er gæsterne, der har bolden nede på egen banehalvdel her. Spillet skal sættes i gang. Så tror jeg så snart, Obrenović, han siger tak for i aften til en stor jubelgrøn. Det kommer her. Hør bare en gang. AGF, de holdt stand. Det var ikke imponerende i anden leg, men det er jo sådan set bare det vigtigste, der tæller. Det, der tæller, det er antallet af mål scoret, og AGF scorede 2. Gæsterne fra Sabah scorede 1. Alt åbent forud for returopgøret i Baku om en uge, men AGF med et bedre udgangspunkt end i anden kvalrunde, hvor man havde tabt på hjemmebane. De vinder med 2-1 over Sabah.

0: ser et billede af Jakob Poulsen, lige der kampen er fløjtet af, hvor han, altså, vi kan nærmest høre ham sige, han er så lettet, kan man se. Det er vel trods alt også det bedst tænkelige for AGF, altså, når man ser på, hvordan det udvikler sig i løbet af anden halvleg.
1: Ja, det er dobbelt op på stolpeskud fra gæsterne, eller i hvert fald et stolpeskud, og så et forsøg på underkanten af overliggeren fra Rakhmon Aliyev, og så det her mål i tillægstiden, eller lige da vi skal til ind i tillægstiden, hvor de tror, de har udlignet til 2-2, Steve Solvær, den vi har tjekket i, 3,5, måske endda 4 minutter offside-kendelsen, der så ender med at blive dømt, altså det bliver ikke anerkendt mål, hedder det, det bliver underkendt og annulleret, og jamen sikkert er en hestblæsende kamp, men ja, det var med hiv og sving fra AGF'erne, der i anden halvleg blev med alt for passiv, og jeg ved ikke, om det var træthed eller hvad det var, men man kan sige, træthed eller ej, AGF, de fik det bedst tænkelige udgangspunkt, og trods alt en sejr, nu skal de i godsøjne bare til Azerbaijan, rejse rigtig langt trods alt, men i eget chartret fly og så videre ned og kæmpe uafgjort hjem, så er de altså videre til playoff-runden i Champions League. Det er jo helt vildt at sige, og så venter der så et opgør mod enten Røde Stjerne eller Hapoel Be'er Sheva, som vandt den første kamp mod Røde Stjerne. Det bliver slet ikke af walk in the park, og der kan man ikke tillade sig at være så passiv, som man var i dag.
2: Men vi snakkede også om, altså det er også en lang tur derover til Azerbaijan. Altså noget andet er at skulle tage ned til Polen og spille, som det kan også være svært nok at spille mod de polske mestre. Men der er hele den der er tidsforskellen, der er rejsen derover, der er noget varme, og så er der presset måske også, Mathias. Nu skal de ud for det her igen med at skulle kæmpe noget hjem, ikke?
1: Jo, de er et par timer foran derover, og det er rigtigt, og det bliver en anden kulisse. Altså der er det jo modstanderen selv sagt, der er på hjemmebane, og man har en lang rejse i kroppen. Det positive er jo så for AGF. De holder fri i weekenden. Der kommer ikke til at være flere skader, kamperelaterede skader i hvert fald. De skal ikke i aktion i weekenden. Den runde er simpelthen fra dansk side, fra divisionsforeningens side, udskudt. Ja, takket være klubberne selvfølgelig er blevet enige om det. De klubber, der spiller europæisk fodbold, de skal ikke i aktion i weekenden. Og det er nok meget fint, særligt med tanke på AGF, der altså er ramt hårdt på fysikken og på skavankerne, må man sige.
2: Det er altså i næste uge, at man kan høre opgøret selvfølgelig også her i Liga på B4. Kampen bliver spillet tirsdag den 11. august, og det er så klokken 18 dansk tid. Hvis man skulle være på Aspergers tid, så skal man lige stille over til, det er dansk tid klokken 18, at kampen altså kommer til
0: at starte. Meget godt, du lige får styr på det.
2: Men altså, nu, du ved, tidsforskel og
0: sådan. Ja, man ved jo aldrig.
2: Mange tak for i dag, Mathias.
1: Ja, fornøjelse.

0: fik du her med det hele værd.
1: Yes, og så skal vi tilbage igen til Køge, ud til dig, Simon Søndergaard, som har kommenteret Køge, der spillede mod Riga. Det var en Champions League-afdeling, og de spiller så altså HB Køge, fordi de vandt en finale om at gå videre i Champions League nu her på lørdag. Men du fik jo talt med nogle glade HB Køge-spillere, blandt andet Nadia Nadim. Jeg havde jo egentlig ikke troet, at vi skulle se hende mere i dansk fodbold. Hun havde det der, hvor hun takkede jo af og vinkede farvel i slutningen af sidste sæson. Og så står hun der, og selvfølgelig tænker jeg også, hun havde et kæk svar sådan, til dine spørgsmål, ikke?
2: Jamen, det har du altid, som hun sagde. Altså, prøv at høre her, det var jo derfor, jeg blev sendt på banen. Det var for at skrue mål, og det var det, hun gjorde. Så, og det har hun jo fuldstændig ret i. Men nej, altså, når jeg både snakker med cheftræner Christian Mørk og med Nadia Nadim, jamen, så siger de faktisk, at de er jo ikke overrasket over, at hun igen er at finde i den her HB Køge-trøje. Det, selvom I er jo fuldstændig ret i, at hun blev klappet ud og æresport, og jeg ved del med ikke hvad efter sidste kamp i seneste sæson, men de er altså forhandlet hen over hele sommeren, fortæller Nadia Nadim, og hun har hele tiden regnet med, at de nok skulle gå i år. Godt nok, så tog det lidt længere tid, end de havde regnet med. Men nu er han altså igen klar i den her HB Køge, tror jeg. Vi fik jo bare se i dag, hvor vigtig hun er for det her fodboldhold. Kommer altså ind efter en teamspil, og hun brugte ikke ret mange minutter på banen, inden hun først fik en kæmpe chance. Hun klappede på stolpen, og så nogle minutter senere gjorde hun det altså til 2-1 for HB Køge. Og det endte altså med at blive afgørende, fordi de også senere lavede yderligere to mål, altså vandt 4-1 over Riga på en aften, hvor der også var nerver i spil, og det indrømmede både Christian Mørk og også Simone Bøje, som jeg også snakkede med for HB Køge-mandskabet, at det var tydeligt at se på det her HB Køge-hold, at der var nerver i spil, især efter at Riga de brak sig foran allerede efter 2 minutter, jamen, så kunne man simpelthen se på spillerne, at de krøb lidt i skjul i nogle minutter, og det er jo selvfølgelig fordi, at der er så meget på spil, og også fordi, at det her format jo altså betyder, at en enkelt misser, jamen så er chancen for Champions League fodbold ikke længere eksisterende. Heldigvis HB Køge, så kom de altså på ret køl, fik udlignet før pausen, og som Christian Mørk sagde, de fik en rigtig god snak i pausen om, at de her nerver, de er naturlige, de er der, I er nødt til at acceptere dem, og så er I nødt til bare at forsøge at give los, spille en masse fremad, være angrebsivrige, være opportunistiske, og det lykkedes de altså med efter pausen, og det endte med, at vi fik at se den klasseforskel, som der også er, og bør være på de her to hold med, som Riga og HB Køge. Så HB Køge, de altså nu kan se frem til den her finale, som det jo er på lørdag mod Hearts.
1: En finale på spillet. Klokken 15 på anlægget i Køge, og hvis Køge vinder, så går de så videre til næste afdeling af Champions League.

0: kommer der måske noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den i

0: Patina var det her med Genstart. Det er Liga på B4, der sender fra Smukfest, ligesom meget B4 gør i løbet af de her dage her. Det er første dag på Smukfest i dag.
1: Nu er det sådan, at man kan begynde at se lyskæderne bedre, end man kan se resten. Fordi nu falder mørket lidt på, ikke?
0: Ja.
1: Og der er noget hyggeligt ved, at vi sidder inde midt i en skov og sender radio. Altså, og har fodbold også midt i en skov. Det kan bestemt noget.
0: Jo, hvis vi gik 100 meter til venstre, og så lige drejer til venstre igen, så vil Jesper Pinsen stå og råbe på fanden i helvede, Skanderborg.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Fordi D&D er på bøgescenen
1: lige nu, ikke? Så man kan få lidt af det hele, kan man sige.
0: Det
1: er sådan en rigtig fin, flot, hyggelig natur, og sådan en rigtig råbende type far, der spiller farrock.
0: Og det er lidt efter dig tidligere dag, fordi det er en stor skov, og jeg har kun været her en gang før. Jeg endte på en elektronisk scene. Altså, jeg var ikke på scenen.
1: Fed opvarmning ellers.
0: De har lavet en anden scene med elektronisk musik, og der ender jeg så inde. Jeg tænker, det er nok ikke her, Louise Dreis står. Altså, selvom du stadig er ung og sent, så nok ikke her herinde.
1: Du har ret. Det var heller ikke der, du fandt.
0: Nej, trods alt, ikke? Og vi er her jo også igen i morgen, hvor der kommer til at være... Jeg skifter dig ud i Morten Havsborg.
1: Ja.
0: Og så kommer
1: jeg
0: vi
1: ind... Jeg tager det ikke personligt.
0: Niks. Der glæder jeg mig også til at få ind i bøgeskoven.
1: Ja, det glæder jeg. Det vil jeg også sige. Hvis jeg på en eller anden måde kan lægge vejen forbi det øjeblik, Morten Havsborg træder herind, så gør jeg det.
0: En mand, der har brokket sig igennem hele Frankrig, mens han har dækket turen på B4, kommer ind i bøgeskoven i morgen. Fordi der er masser af kampe, der fortsætter. Det er i Conference League-afdelingen Valur fra Island, der tager imod FC Nordsjælland Debrecen. Så er vi altså i Ungarn, der tager imod FC København. Og så Bohemians.
1: Ja.
0: Så er vi altså i Irland.
1: Ja.
0: Tager imod Midtjylland.
1: Ja, der er godt nok knald på det der europæiske kvalifikationsspil lige nu.
0: Det kører bare derudad.
1: Ja, det gør det altså bare.
0: Er der nogle af de kampe, du spår, ikke bliver danske sejre?
1: Nej, det er der faktisk ikke.
0: Ja, og det er jo famous last words.
1: Ja, det skal jeg jo passe på med, jo selvfølgelig, og det bliver brugt imod mig, jeg ved det.
0: Ja, lad os
1: det
0: se, hvordan det går. Liga sender i morgen fra klokken 18 her på P4.

I'm asleep, 'cause everything is never as it seems.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work.
1: Macy Peters var det her med My Regards i Liga på P4. Summen i baggrunden, det er smukfest. Og lige nu er der faktisk ret roligt omkring os, fordi DAD spiller.
2: Ja.
1: Så det er folk over at se, i stedet for at være her ved os, kan man sige.
2: Ikke? Det synes jeg også er fair nok.
1: Ja, det er
2: at
1: rigtigt.
2: De gør det i stedet for at stå og kigge på os.
1: Men jeg vil sige, at da der var slutfløjt, og da AGF vandt 2-1 mod Zappa,
2: ja.
1: Mathias Jakobsen, der stod der folk og klappede af dig. Altså.
3: Ja, ja, ja. Det er det klart.
1: Jamen, det var nok, det var, endelig er han færdig. Det var nok mere det der med, at AGF vandt kampen. Fordi
2: Mathias,
1: vi
2: skal køre på ham.
4: Jeg lytter altid ved Thomas Lier. Var det ikke det, vi blev enige om tidligere?
1: Jo, det var rigtigt. Fordi de var så begejstret over den her sejr. Også fordi det holdt hårdt mod Zappa i sidste ende. Hvad det ikke så ud til, men det endte jo med at være en hårdt tiltrængt sejr.
4: Ja, og det var så også det, jeg talte med både Jakob Poulsen og James Bogea om nu her. Altså den helt store helt fra AGF, der nu er så småt og færdig med interviews dernede. Altså efter kampen, Jakob Poulsen, som Louise Dreisi også påpeger, puster nærmest ud, da der bliver fløjt af. Han var også meget lettet. Et godt udgangspunkt at få med sig til Baku nu forud for returopgøret om en lille uge, altså en 2-1 sejr. Ovenpå en kamp, hvor han synes, at AGF var i fuld kontrol de første 65 minutter, indtil den der reducering så kommer, så bliver det åbnet op, og så bliver det måske lidt for passivt og lidt for nervøst. Til sidst.
1: Og det er jo så det, hvor nu snakker vi også om det, hvis kampen sluttede, om det kan blive nervøst næste uge, ikke?
4: Ja, det kan sagtens blive nervøst. Altså igen, kulissen bliver jo en helt anden. Der har de ikke 9.000 hvidklædte AGF'er i ryggen. Der er de på udebane. De har rejst langt osv. Og han konstaterer også, at han glæder sig. Altså Jakob Poulsen, han glæder sig til, at programmet ikke er så hårdt ved AGF'erne. At det er et tæt program, der ligger nu. Nu holder de fri i weekenden, skal ikke spille. Og skal så altså en tur til Baku og til Azerbaijan over til det Kaspiske Hav. Over 4.000 km, de skal rejse i næste uge. Men det er meget rart, der ikke lige ligger en kamp i Haderslev eller i Odense eller et eller andet. Eller sådan set i Vejlby ind midt imellem. Også med tanke på, at de i dag bliver ramt af endnu en skade. Frederik tænker, at der er så måtte gå ud på ny.
2: Men Mathias, der er jo også tre danske hold, der skal i kamp i morgen europæisk. Både FCM, FCK og FC Nordsjælland skal i kamp. Og jeg meldte jo helt glad og frisk op her, fordi vi jo har fået to danske sejre i aften. Ja. Så jeg tror simpelthen også bare på, at de alle tre gør det i morgen. Er jeg for frisk her?
4: Jeg er ikke sikker på, at de alle tre vinder i morgen. Nu skal vi huske på, at de starter jo på udebane, alle tre hold. Men jeg er faktisk overbevist om, at vi får tre hold videre i turneringen. Og jeg er også overbevist om, at vi får alle tre hold videre til ligafasen, at de klarer næste runde. Fordi der har vi allerede fået trukket lod til, hvem de kan møde der. Så jeg tror altså på, at vi går ind i et efterår lige om lidt. Vi skal stadig nyde sommeren, jo sensommeren. Men lige om lidt går vi ind i et efterår, hvor vi har fire danske hold i europæisk ligaspil.
1: Jamen altså, det er gode ord for Mathias Jakobsen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jamen, det er en dejlig positiv vibe at slutte af på her.
1: Jamen, Liga sender igen i morgen. Mathias Jakobsen sidder klar til at kommentere. Der kommer sikkert også nogle mål, kunne jeg forestille mig, du ville forudsige.
2: Det regner
4: 8 minutter og 24 sekunder, ja. Den kommer i morgen.
2: det må lykkes på et tidspunkt.
1: Når Bohemian spiller mod FC København, så Mathias Jakobsen. FC Midtjylland, når Mathias Jakobsen kommenterer i morgen. Udsendelsen starter klokken 18.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Flowers var det her fra Harry Styles.
1: Og det begynder at komme sådan et leben her, fordi nu begynder der altså, D&D spiller det, man så vant til, Lucas Graham spiller, men så kommer det store hovednavn, altså vi sender fra Smukfest i øvrigt her, kan jeg lige
2: sige. Ja, ja.
1: Og det er jo i aften, at det helt store navn spiller her.
2: Ja, det er simpelthen Robbie.
1: Er det stadig noget, du der gipper?
2: Jamen det, hvad, altså det sjove er faktisk, at vi sad på vej herned, da vi kørte herhen, og var sådan, hun skulle lige høre noget Robbie. Og så alt det, jeg gerne ville høre, det var faktisk ikke det, der var i top på Spotify. Og det synes jeg viser mig, at vi kommer til at høre mange hits, hvis man går ned og hører Robbie Williams på Smukfest i aften. Ikke? Fordi hvis man, altså, hvis man åbner en profil på Spotify, og de første fem af dem, man vil have spillet, så står du og venter på de fem kun. Ikke?
1: Jo,
2: præcis. Jeg synes, det er et godt tegn, at det, jeg havde lyst til at høre, det var ikke lige det, der lå i toppen, ikke?
1: Og han spiller jo i det kompakt sæt, det er jo sådan noget 75 minutter, når man er på festival, så man får nok det hele komprimeret, ikke?
2: Og samtidig er der så i øvrigt også artigt, så det, så det skal fordeles lidt her på Smukfest på en eller anden måde, ikke?
1: Dem, der har, du ved, det gamle kørekort i plastik, og der kan foldes ud og så videre, de går til Robbie Williams, og de unge, der har appen med kørekort, de render til artigt i stedet for, ikke? Det, der vil nok ske lidt
3: sådan. Jeg troede først, at du snakker om sådan en klap-telefon. Det er jeg trods alt videre fra.
1: Liga sender jo det her igen i morgen fra Bøgeskoven, og det er der en masse andre programmer, der også gør. Formiddag på 4'en starter her ved titiden på kanalen. Jeg tænkte, vi skulle også lige have lidt stemning fra Bøgeskoven, og noget af det, der kommer i aften, altså her om halvanden times tid.
2: Tak,
1: ja, tak skal du have.

0: Det har jo stået lidt i Aarhus' tegn i dag, ikke?
1: Jo, jo. Kom, ikke? Jo. Ja. Det er rent nok. Den måtte med.
0: Den måtte den til manden. Stor mand, Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Vil du ikke sige det, der skal siges? En lille teaser, som vi kalder det for afsprog?
1: Jo, altså der er før natten, når vi holder op med at sende, der lige har været en radiovis her på P4, som Free Bobby Kone er din vært, så bliv endelig hængende til det.

0: En eksplosiv drone i en tysk lufthavn bliver kaldt et nyt trusselsniveau af indenrigsminister Alexander Dobrindt. Han har netop holdt en pressebriefing i Leipzigs lufthavn, hvor der i går blev fundet en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly. Og Dobrindt tøver ikke med at kalde hændelsen et hybridt angrebsscenarie.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: Det er ikke amatører, men professionelle, siger Alexander Dobrindt, uden at pege på, hvem der kan stå bag. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene. Dobrindt tilføjede, at det ligger i hybrid truslens natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar. Herhjemme er Alexander Grå adjunkt på Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner, og han siger, at den her slags angreb efterhånden er relativt nem at udføre.
2: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
0: Lolland Kommune står over for massive besparelser. I dag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Og der er blandt andet lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
3: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
0: Og så har det også været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Breen Nielsen.
4: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
0: Sydøstjyllands politi leder stadig efter 15-årige Freja fra Hedensted, som første gang blev efterlyst i aftes. I dag har politiet udvidet eftersøgningen, så hun også er efterlyst internationalt. 15-årige Freja er sidst set tirsdag morgen omkring kl. 8, siger Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi.
5: Det er, fordi hun er sidst har set den sydlige del af byen i Hedensted, og det er den sidste færden, vi ligesom har omkring Frejas forsvinden.
0: Der er varmt i nat, til dels klart vejr med enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer kommer ned mellem 14 og 19 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Han hedder Uro. Den her sang, den hedder Godt Håbs Veje.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers musikradio. Et par timers Før Natten, hvor vi får den gode energi i kroppen og lige sender skulderklap ud. Det gør vi i næste time. Den her time, den er dedikeret til nogle af de livescene-oplevelser, I har haft derude. Og jeg har fået en mail fra en, der har haft en skøn live-koncertoplevelse her i løbet af sommeren. Den kigger vi nærmere på om 20 minutters tid. Og så husk, at du altså også kan byde ind med en koncertoplevelse, du har haft, som du synes har været ekstraordinær, eller bare har givet dig gode minder med på vejen. Så kan du altså sende den til mig på natten@dr.dk, og selvfølgelig også, hvilken sang du synes, vi burde høre i den forbindelse. Vi kigger altså på det om 20 minutter. Lige nu her, der lytter vi på musik fra Burhan G og Medina. Gemt dit nummer, hedder den. Velkommen til. Jeg

Sean Kingston, her var det Beautiful Girls. En sang, man også på en måde kan synge hen over melodien til B.B. Kings kæmpe klassiker Stand By Me. Det er sådan et lille medley-trick, man kan lave. Vi skal videre nu. Vi skal have musik fra Alex Warren, den der hedder Carry You Home.

En sang, der faktisk også er lavet af ganger. Men her fik vi altså originalversionen fra Lars H.U.G. Elsker dig for evigt. Nu skal vi have mere musik, ny musik. Det her det er Erika Jane og den, der hedder Lige så ligeglad.

Danser med piger. Her var det Danser med piger. Om lidt en tur i livescenen efter lidt mere musik. Du får Ace of Base med All That She Wants. Om et øjeblik efter Jonah Blacksmith og Migdas her på Saw You Dancing.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Jeg har jo efterspurgt koncertoplevelser, liveoplevelser, som I lyttere har haft i løbet af sommeren her, og så vil jeg bare helt vildt gerne høre dem, for det er sådan noget, man altid får god energi af, og dele de der gode ferie- eller sommerminder, man har haft. Og Gert, han har delt en koncertoplevelse med mig og alle før natten-lytterne. Vi lyttede faktisk til en af sangene, han foreslog i går. Han har nemlig været til det her event, der hedder Tall Ships Races i Aalborg, og der har han hørt to geniale koncerter. Den ene var altså Souvenirs, og derfor vil han gerne høre, han tog et nattog, og den lyttede vi altså til i går. Han kom med endnu et forslag, og jeg synes da, at vi skal sige tak for de gode forslag, og derfor spille endnu en sang, som Gert har foreslået. Nemlig en sang fra Aura Dione, som han også hørte på denne her skibsfestival, kan man måske kalde det. Han har foreslået, at vi skal høre den sang, der hedder Something from Nothing, altså fra Aura Dione.

Gert havde en skøn koncertoplevelse med Aura Dione i weekenden. Han hørte hende på Tall Ships Races i Aalborg, og ville altså gerne høre den her Something From Nothing. Hvis du har haft en dejlig koncertoplevelse i løbet af sommeren her, du har lyst til at dele med mig og alle før nattenlytterne, så send det til mig på natten@dr.dk, og selvfølgelig også, hvilken sang fra den koncertoplevelse, jeg skal spille her i den kommende uge i før natten på B4.

Safety. Her var det Boston. Vi fik også Swan Lee med Tomorrow Never Dies og Save Us med After All. Og så kan det da være, at du har været til et par sommerfester her i løbet af sommerferien. Det kan også være, at du har nogen til gode. En sikker vinder på sådan en playliste er jo altid den her fra Aha, Take On Me.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

take it to the flow now, ooh. Oops, spice, to the flow now, ooh.

Mutinik. Texas Hold'em her fra Beyoncé. Vi skal lige krydse en omgang radiovis her kl. 23, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang, men skal lige have gang i ugen her. Jeg tænker, at du er tilbage på arbejde. Det er der i hvert fald rigtig mange, der er. Så en skulderklapsang, det er vel noget, man godt lige kan bruge her i midten af ugen. Justin Timberlake får du her. Can't Stop This Feeling.

0: En eksplosiv drone i en tysk lufthavn bliver kaldt et nyt trusselsniveau af indenrigsminister Alexander Dobrindt. Han har netop holdt en pressebriefing i Leipzigs lufthavn for kort tid siden, hvor der i går blev fundet en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly. Og Dobrindt tøver ikke med at kalde hændelsen et hybridt angrebsscenarie.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: Det er ikke amatører, men professionelle, siger Dobrindt, uden at pege på, hvem der kan stå bag. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men de ligger i hybridtruslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dobrindt på pressemødet. Københavns Lufthavn booker for mange fly og passagerer ind. Så lyder kritikken fra flyselskabet Norwegian til mediet Finans, efter en sommer, hvor der har været meget fokus på lange køer ved paskontrollen i lufthavnen. Allerede inden sommertravligheden havde Norwegian advaret mod køer ved paskontrollen, men alligevel har Københavns Lufthavn ikke håndteret situationen godt nok, siger Norwegians landeschef Sara Nergård.
2: Den har været ganske udfordrende på grænsen til at være forfærdelig.
0: Og hvis ikke det bliver bedre i løbet af august, er flyselskabet klar til at lade det få konsekvenser.
2: Så er vi klar til at rykke ruter blandt andet til Billund. Det kan også være op til Stockholm, hvor vi heller ikke oplever de her store udfordringer med kapacitet.
0: Kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn, Lisa Kyrstein, anerkender, at der har været lange køer i paskontrollen i perioder denne sommer. Men hun kan ikke genkende det billede, som Norwegian tegner i medierne. Hun har ikke haft tid til at stille op til et interview, men hun skriver til os, at Københavns Lufthavn har den nødvendige kapacitet til at håndtere de mange passagerer. Københavns Lufthavn hører til blandt de allermest punktlige lufthavne i Europa, og generelt har vi ikke problemer med flyforsinkelser, skriver hun. AGF's drøm om Champions League i fodbold lever videre efter, at aarhusianerne her til aften vandt en hårdt spillet kamp 2-1 over Sabah fra Aserbajdsjan. Kampen blev spillet på stadion i Randers, der er europæisk hjemmebane for AGF. Gæsterne havde en udligning i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fandt dommeren en offside. Der er returkamp i Baku på tirsdag. Hos kvinderne er HB Køges danske fodboldmester klar til finalen i en miniturnering, der skal sikre dem videre rejse i Champions League. Hjemme i Køge vandt de her til aften 4-1 over Riga fra Letland. Brøndbys kvinder er til gengæld ude af kvalifikationen. Så når vi også til en vejrudsigt. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time.
3: Du lytter til P4.

0: White Nights her fra Oland.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med onsdagsudgaven af Før Natten. Vi har stadig til gode lige at få en skulderklapsang. Og den skal du selvfølgelig få her om 20 minutters tid. Alt muligt andet musik er der altså også pakket til dig her frem mod midnat, så læn dig bare tilbage, eller få lige fikset det sidste, du mangler. Eller luk stille og roligt øjnene på puden, hvor end du lytter med fra, er du mere end velkommen. Lige her får du Thor Farlow med Vind og Vejr.

Big in Japan her fra Alphaville. Madonna er aktuel med et nyt albumudspil, og en af dem, der gæster albumet, det er Sabrina Carpenter. Vi skal høre dem nu sammen her på Bring Your Love.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er
2: bare
1: sådan
2: en vild
1: ungdom.
2: Magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare,
1: at
2: jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

Malte Ebert, det der er med livet. Lige om lidt er der altså en skulderklapsang i din retning. Vi tager den efter lidt mere musik. Vi skal nemlig have musik fra den nygifte Taylor Swift lige om lidt. Den der hedder I Knew It, I Knew You. Men først er det musik fra Pulp, vi skal have. Der er vi altså lidt tilbage i tiden. Tilbage i 1995 her med Disco.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Sådan halvvejs igennem ugen, måske den første uge efter ferien, ja, så trænger man altså lige til at blive hævet godt og grundigt op i nakken, op på den der helt gammeldags urfasong, der lige drejer dig godt op i nakken. Og det gør vi altså ved hjælp af musikken. Vi skal have musik fra Ed Sheeran og Justin Bieber, og jeg synes, at sådan her halvvejs igennem ugen, så kan man godt bruge noget, der er en lille smule uptempo, så den her, den passer perfekt, den hedder

Jeg ved ikke, om det er I don't care-energien, du lige skal tage med på arbejde i morgen, men man kan nogle gange godt lige få lidt I don't care-energi over sig, og så gå gennem livet med lidt mere oprejst pande, men man skal selvfølgelig lige se, hvilken situation det passer bedst til. Her var det altså aftenens skulderklapsang fra Justin Bieber og Ed Sheeran. Har du lyst til at bidrage med en skulderklapsang, så er du velkommen på natten@dr.dk.

mig, der står herude og banker på fra Thomas Helmig. Vi fik også Rasmus Sebak og søn med, den der hedder Sprækker, og Marie K. med True Love. Og nu skal vi have lidt eksotiske, skønne poprytmer her fra Shakira og den, der hedder Suit.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéerlyd.

0: The Script her sammen med Will I Am på Hall of Fame. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt får du en midnatsradioavis efter Claus Hempler og den her junior senior.
1: Hey søn, skal du være noget ved musikken, når du bliver stor?

0: Dronen i den tyske lufthavn, der blev fundet med eksplosiver på sig, var et hybridt angrebsscenarie. Så lyder det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von
0: Det er ikke amatører, men professionelle. Målet er at efterforske alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene. Men det ligger hybridtruslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dobrindt på pressemødet, hvor han altså ikke pegede på, hvem der kan stå bag. Sent tirsdag blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere at udføre, siger Andreas Groth, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som har forsket i militære droner.
2: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
0: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget. Så det har været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Brehn Nielsen.
3: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
0: Tirsdag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Der er blandt andet lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
4: Det er da lidt, bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
0: Blandt andet fraflytning gør i forvejen Lolland Kommune til en af landets mest udfordrede. Og borgmesteren føler, at politikerne har gjort, hvad de kunne for at undgå det store underskud.
3: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
0: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar er blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Det her er P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. At der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmer det i bund. Spoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: FIFA holdt i går et krisemøde i marokkanske Rabat, og det har kastet et brev af sig nu, der er signeret af præsidenten Gianni Infantino, og som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Og her undskylder organisationen for de planer, de fremlagde i sidste uge om at sælge andele i VM fra til private investorer. Vi anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af FIFA Forward Enterprise. Det var bestemt ikke intentionen, at FIFA Council og FIFAs medlemsorganisationer skulle føle sig ekskluderet fra processen, og den skulle være håndteret anderledes, lyder det. FIFA anerkender også, at der blev lavet fejl, efter forslaget blev lækket til medierne. Vi undskylder oprigtigt for disse fejl, og vi forpligter os til ikke at lade det ske igen, lyder det. I brevet bliver det dog også gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino, og at forslaget er taget bordet igen. Lige nu er det meget svært at kommunikere med Irans øverste leder, Mujtaba Khamenei. Det siger Irans præsident Masoud Pezeshkian i et interview med statsligt Irans TV ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det fremgår ikke umiddelbart, hvorfor det er svært at kommunikere med ham. Men Khamenei har ikke vist sig offentligt siden et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar, der dræbte hans far Ayatollah Ali Khamenei. Flere internationale medier har spekuleret i, om den nye Ayatollah Mujtaba også er blevet ramt og såret i angrebet, men det er altså ikke noget, der er bekræftet. Det holdt hårdt for AGF, men aarhusianerne kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bogere lavede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad efter kampen, da vi fangede ham.
3: Just the feeling. I was happy. Yeah, I was emotional. As you can see, when I was running, coming to the bench, celebrating with the coaches, the fans. Just I love celebrating with the people who are here for us.
2: Så bare FK noget over at gøre det spændende. Først med en reducering med 20 minutter igen, og sidenhen havde gæsterne en udligning, der gik i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fandt dommeren en offside. Cheftræner Jakob Poulsen følte sig dog ikke sikker på, at der var offside, før den blev dømt.
4: Der fik jeg ikke is i maven på noget som helst tidspunkt, før der var dømt. De siger derude, at den lugter af offside, men ja, fra den lugter af det, og så til den er der ved man også nogle gange, så kan der være noget med vinkler og det ene og det andet, så jeg var ikke sikker, før den blev dømt.
2: Men aarhusianerne holdt stand og tager sejren på 2-1 med til Aserbajdsjan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og vi får svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver lidt til frisk. Det her var radioavisen med Jeppe Ørgaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andele af blandt andet VM fra til private aktører. Det sker efter et krisemøde i FIFA i går, der blev afholdt i marokkanske Rabat, og hvor organisationen sidenhen har skrevet et brev, der er underskrevet af FIFAs præsident Gianni Infantino. Sky News har fået fingrene i brevet, og her står der blandt andet: vi anerkender, at der også blev lavet fejl, efter forslaget blev lækket til medierne. Vi undskylder oprigtigt for disse fejl, og vi forpligter os til ikke at lade det ske igen. I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino. Før eleverne strømmer tilbage til endnu et skoleår, så skal nogen lære selv på skolebænken. De skal lære at opdage tegn på internetradikalisering. De små spor som voldsfascinerede online-fællesskaber risikerer at efterlade børns opførsel. Både Stevns og Vordingborg kommuner har SSP-afdelinger nemlig forberedt oplæg, der skal opdatere underviserne på skadelige online-fællesskaber. Og det er rigtig godt, siger Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
3: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Og man kan sige, at radikalisering er manipulation. Vi kalder det også grooming, når det handler om for eksempel seksuelle overgreb. Så manipulation, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
2: Tidligere på ugen blev tre teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb mod en skole i Østjylland. Ifølge deres oplysninger, så udspringer den sag muligvis af voldsfascinerede fællesskaber på internettet. Og den slags tilfælde er meget alvorlige, siger Ask Hesby Holm, men heldigvis også meget sjældne.
3: De her specifikke netværk, de fylder jo heldigvis ikke så meget. Men det, der fylder, det er volden. Og der er en sammenhæng her, fordi de her netværk, de udnytter, at der er vold på internettet, helt banalt. De bruger volden til at lokke unge ind i de her fællesskaber. De bruger dem til at flytte grænsen for, hvad der er normalt, altså til at radikalisere dem.
2: Sporarbejder og nedfaldende køreledninger har ikke bare været træls for passagererne, men også dyrt for statsbanerne i årets første halvdel. DSB har udbetalt kompensation i årets første 6 måneder på 60,4 millioner kroner. Og det er mere end dobbelt så meget som de 27 millioner, de udbetalte i samme periode sidste år. Og det har været et hårdt halvår for DSB, siger informationschef Tony Bispeskov.
4: Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at køre så godt som overhovedet muligt hver eneste dag. Men betingelserne er bare, at der er massive sporarbejder, og det kommer altså også til at fortsætte året ud.
2: I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk, ved kysterne efterhånden stedvis hård vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.